しました。この事件ではこれまでに実行役としていずれも神奈川県内に住む16歳の男子高校生4人が強盗殺人容疑で逮捕されており、逮捕者は6人になりました。県警は事件を主導した人物が他にいると

える姿が世界的に人気となったニホンザル、パンチを飼育する千葉県の市川市動植物園で昨日午前、着ぐるみ姿の男が柵を乗り越えて猿山に侵入しました。飼育員がこの男と同行して撮影していたとみられる別の男を確保して警察に引き渡しました。警察は2人を威力業務妨害容疑で緊急逮捕しました。警察によりますと2人は自称アメリカ国籍の20歳代の大学生と歌手ということです。猿が驚いた様子で猿山の上の方に逃げる様子が確認されましたが、猿に怪我はありませんでした。動植物園はこの日、パンチの応援乗車券を販売する北総鉄道と連携したイベントを開催しており、午前中だけでおよそ2000人が来園していました。園の担当者はあまりにも常識外れ、驚き困惑していると話しました。次です。南フランスで開催中の第79回カンヌ国際映画祭で16日、最高賞のパルムドールを競うコンペティション部門に出品されている是枝裕和監督63歳の箱の中の羊が公式上映されました。箱の中の羊は亡き息子そっくりの姿をしたロボットヒューマノイドと暮らし始める夫婦を通して家族の在り方を描く物語。上映には是枝監督のほか、夫婦を演じた綾瀬はるかさん41歳、お笑いコンビ千鳥の大悟さん46歳らが参加しました。是枝監督は2018年に万引き家族でパルムドールを受賞しています。コンペ出品は今回で8回を数える常連とあって、観客からの人気も高く、上映後は10分近く拍手が続きました。上映後の取材に対し是枝監督は、観客が最後まで集中して見てくれたのが伝わったとほっとした表情を浮かべていました。コンペには他に深田浩二監督のアギダイアリー、濱口竜介監督の急に具合が悪くなるが出品されています。受賞結果は23日夜の受賞式で発表されます。以上、読売新聞ニュースをお伝えしました。

続いて天気予報、まずは今日です。関東甲信地方は高気圧に覆われています。今日の東京の天気は晴れでしょう。今日日中の最高気温は昨日に比べ1度低い29度の予想です。降水確率はこの後明日の朝6時まで 0% となっています。今日は晴れて日中はカラッとした暑さになります。紫外線や熱中症への対策をしっかりと行ってください。また朝晩との体感変化にも注意して服装で上手に調節をしてください。続いて明日の予報です。明日の関東甲信地方も引き続き高気圧に覆われるため東京の天気晴れとなるでしょう。明日日中の最高気温は29度、朝の最低気温は18度の予想です。なお関東地方と伊豆諸島の海上では今日から明日にかけ波がやや高いでしょう。また所々で霧が発生しています。続いて今週の予報です。明日は晴れて気温がぐんと上昇します。内陸部では猛暑日に近くなる可能性もあります。ただ週中頃で雨が降り肌寒くなります。後半は再び蒸し暑さが戻るため体調管理を万全に行ってください。21日木曜日、22日金曜日に雨マークがついています。以上、天気予報をお伝えしました。

日まで取材しています。反対の首都高速3号渋谷線下り、谷町ジャンクションから東名東京インターまでの通過時間は15分です。続いて首都高速4号新宿線上り、中央高井戸インターから三宅坂ジャンクションまでの通過時間は35分です。永福付近先頭に中央道調付近まで断続的に渋滞しています。首都高速4号新宿線下り、三宅坂ジャンクションから中央高井戸インターまでの通過時間は20分です。変わって中央環状線内回り、板橋区熊野町ジャンクションから大井ジャンクションまでの通過時間は25分です。現在西新宿ジャンクション付近故障車があるため車線規制が行われています。おしまいに中央環状線外回り、大井ジャンクションから板橋区熊野町ジャンクションまでの通過時間は25分です。以上、首都高速道路の通過時間をお伝えしました。続いて一般道です。午前9時現在、日本道路交通情報センターによりますと、環八通り羽田方向かう内回り、杉並区今川一丁目付近で 1.1 キロ、環八中野橋付近で 2.9 キロ、世田谷区木下二丁目付近で700メートル、それぞれ渋滞しています。同じく環八通り練馬方向かう外回り、世田谷区瀬田付近で800メートルの渋滞です。また大田区田園調布警察署前付近から世田谷区奥沢付近にかけては作業のため車線規制が行われています。続いて環七通り大井ふ頭方面向かう内回り、杉並区大久保通り入口付近で 2.9 キロ、世田谷区大原2丁目付近で 1.7 キロ、若林向き付近で 1.1 キロ、それぞれ渋滞しています。同じく環七通り板橋方面向かう外回り、世田谷区大原2丁目付近で 1.2 キロの渋滞です。変わって国道20号線甲州街道上り、世田谷区上北沢5丁目付近で 1.6 キロ、大原付近で 2.3 キロ渋滞しています。同じく国道20号線甲州街道下り、世田谷区烏山総合支所入口付近で800メートルの渋滞です。続いて国道246号線玉川通り上り、世田谷区世田谷警察署前付近で 2.4 キロの渋滞です。変わって駒沢通り上り、世田谷区駒沢公園付近で 1.3 キロ、目黒区高万山頂付近で 1.1 キロ渋滞しています。同じく駒沢通り下り、目立った渋滞はありませんが、世田谷区中町4丁目付近工事のため車線規制が行われています。続いて目黒通り上り、目黒区役満3丁目付近で900メートル、柿の木坂陸橋付近で800メートル、目黒郵便局前付近で600メートル、目黒1丁目付近で700メートル、それぞれ渋滞しています。おしまいに井の頭通り下り、目立った渋滞はありませんが、杉並区昭和1丁目付近から武蔵野市吉祥寺駅前付近にかけては作業のため車線規制が行われています。以上、一般道の状況をお伝えしました。情報は日本道路交通情報センターでした。続いて鉄道の状況です。東急池上線は旗の台駅で車内安全確認があった影響で五反田池谷大塚駅間の運転を見合わせていましたが、8時11分ごろ運転を再開しています。なお列車には遅れや運休が出ています。京急本線は大森海岸京急蒲田駅間で発生した停電の影響で品川京急蒲田駅間の運転を見合わせていましたが、8時45分現在運転を再開しています。なお一部の列車に遅れが出ています。これを受け京急空港線、また都営浅草線にも遅れが出ています。その他小田急電鉄、京王線、京王井の頭線、世田谷近辺の JR 各線はこの時間おおむね平常通り運行しています。次の交通情報は10時10分頃お伝えします。以上、FM 世田谷交通情報でした。

続いて FM 世田谷交通情報をお伝えします。まずは首都高速道路の通過時間です。首都高速3号渋谷線上り、東名東京インターから谷町ジャンクションまでの通過時間は30分です。用賀付近先頭に東京インター付

時刻はまもなく9時16分になります。 FM 世田谷、BX 世田谷、お相手はハリーです。そして今日のメッセージテーマ、暑さ対策、今年の暑さ対策どうするです。教えてください。メッセージお待ちしています。お送りした曲、そうですね、暑いと風が恋しくなりますね。ザ・ブームで風になりたいでした。メッセージ紹介しましょう。和田友です。ハリさん、おはようございます。おはようございます。今日も暑いです ね。今日も暑くて明日さらにみたいですね、そしてでも明日多分真夏日ぐらいになるんですけど、その後木曜金曜日、今の予報だと19度ですね。木曜と金曜 両日ともにですけども、ですから最高気温で10度以上違うとなると、本当にこう体調を崩さないように、しかもあのこの2日間は21、22、木曜日金曜日は雨も降るみたいですから、随分こう体調が変わるかなと思います。お気をつけいただきたいと思います。今日は7月上旬並み、明日が7月中旬並み、水曜日が平年並みで、木金は4月中旬並みいきます。テーマ、日傘はすでに活用しています。ないと頭が焼けてしまう。はい、今気になっているのは服にかけてひんやりするスプレー。最近ありますよね、確かに ね。あとは塗るタイプの冷感ジェルみたいなものです。スッとするものが気になります、ね、その最近はそういうこうちょっと涼しく感じるようなものがいろいろ売られているみたいですね。あとあのもう今やよく見かけますけども、あのジャケットにファンがついてるやつです ね。背中のところに、あれも一部の方たちのものだと思った。最近はたくさんの方が、来てらっしゃいますから、もうすっかりおなじみという感じもしますけどもね、はい、メッセージお待ちしています。今日のメッセージテーマ、今年の暑さ対策です。あなたの暑さ対策教えてください。まあ、どうする

するということで、あれを試してみたいな、そんなお話があってもいいかなと思います。今年の暑さ対策どうする、メッセージテーマです。メールアドレスは834@fmsetagaya.com、 834@fmsetagaya.com。 ファクシングナンバーは 03-3708-0834、 03-3708-0834。 X q ツイッターはハッシュタグ BUP をつけてポストしてみてください。フォローもお待ちしています。さあ、それでは曲に行ってみましょう。マシュメロ&ホールチーで Be Kind、 マルーン5で Daylight、 Z& ジャスミン・トンプソンで Funny。 その後9時30分からは世田谷通信、世田谷情報セレクトをお送りします。

0: セタハチ DJ セタハチ DJ。
1: いやペレさんこれ何歌ってるんですか。
2: いやなんかさちょっとよう聞いててみ。
1: あ、はい、
0: DJ セタハチ、うん、DJ セタハチ DJ セタハチ DJ セタハチ。
1: いやどんどん補填さんになってる。
2: エレクサドのレイディオレイディオレイディオ、
1: 毎週水曜夜11時スタート。
2: ラジオ聞いてや。
3: 長井健二です。
4: 小林菜々江です。
3: 金曜パラダイス長井健二のダラダラジオ、
4: 毎週金曜午後1時から三軒茶屋キャロットタワースタジオキャロットから4時間の公開生放送。
5: こんなに好きやのに釣れないな。

世田谷エールのご案内です。世田谷エールは児童養護施設や里親らのもとを育つ若者など、親を頼ることができない若者が安定した社会的自立を図れるよう、一人一人の状況に応じて継続的にきめ細やかな支援を行う事業です。世田谷エールでは気軽に立ち寄っておしゃべりをしたり、ゆっくりくつろいだりすることができる居場所づくりも行っています。また個別相談にも対応しています。ぜひご利用ください。今年度からは下北沢から共同に実施場所を移し、月曜、火曜、水曜、金曜の午後4時から9時までと、土曜の午前10時から午後3時まで、週5日開所します。現在開設準備中です。オープン日は区のホームページをご覧いただくか、電話 070-3613-4702 070-3613-4702 番、世田谷エールまでお問い合わせください。

6月1日を調査期日として、全国すべての事業所・企業を対象に経済センサス活動調査を実施します。4月上旬に国から事業所宛に調査用の緑色の封筒を郵送しました。まだ回答がない事業所や新たに確認された事業所

業所には5月下旬に調査員が訪問し、新たに調査用の青色の封筒を配布します。調査書類がお手元に届きましたら、回答へのご協力をお願いします。回答締め切りは6月8日月曜日です。回答方法はインターネットまたは郵送でお願いします。調査員へ調査票を提出したい場合や、外国語の調査票、点字調査票、拡大文字の調査票を希望される場合は、政策研究調査課統計調査担当、電話6450-9381、6450-9381番までご連絡ください。調査全般に関するお問い合わせは、経済センサス活動調査コンタクトセンター、電話0120-138-102、0120-138-102番までどうぞ。

世田谷未来の平和館よりお知らせです。新しくなった常設展をインターンの学生たちと一緒に見ませんか。展示作りの舞台裏と企画に込めた思いを紹介します。日時は6月21日日曜日午後2時から3時まで。参加ご希望の方は当日直接会場へお越しください。お問い合わせは電話3414-1530 3414-1530番世田谷未来の平和館までどうぞ。

赤十字活動資金募集のお知らせです。日本赤十字社の国際救援活動や災害救護などは皆さんから寄せられる活動資金で支えられています。世田谷区日赤奉仕団では年間を通じて活動資金を募集していて、奉仕団員や協賛委員が各家庭を訪問します。日本赤十字社の活動についてご理解とご協力をお願いします。詳しくは日本赤十字社東京都支部のホームページをご覧ください。赤十字活動資金募集についてお問い合わせは電話6304-3166 6304-3166番市民活動推進課までどうぞ。

田谷通信。この時間の内容は、世田谷エールのご案内、令和8年経済センサス活動調査のお知らせ、世田谷未来の平和館からのお知らせ、赤十字活動資金募集のお知らせ、以上、世田谷区からお伝えしました。この後9時40分からは世田谷情報セレクトをお送りします。

世田谷通信、世田谷情報セレクト。ここからはワクワク子育て in 世田谷。お相手は中満幸子です。今日は世田谷区内の身近な教育相談窓口についてお伝えします。お子さんをお持ちの方に向けて、教育に関する悩み事を相談できる場所についていくつかご紹介しましょう。まずご紹介するのは教育相談室です。専門の相談員が中学生までのお子さんの悩み事や心配事に対し、保護者の方の相談にもお答えしながら、お子さんに対して必要に応じた心理的な援助や関係機関との調整を行います。教育相談員は心理カウンセラーや福祉の専門知識を持ったスクールソーシャルワーカーが務めます。来室相談には保護者の方による予約が必要となります。次にご紹介する区内4カ所のご利用しやすい場所にお電話ください。教育総合センター、電話6453-1524、6453-1524番。玉川分室、電話3709-2403、3709-2403番。絹田分室、電話3483-3404、3483-3404番。烏山分室、電話3305-2022、3305-2022番。いずれも月曜、水曜、金曜が午前9時から午後5時まで、火曜、木曜が午前9時から午後6時まで受け付けます。お電話だけでも相談できます。お気軽にご相談ください。匿名でも大丈夫です。総合教育相談ダイヤルは電話6453-1520、6453-1520番。月曜から金曜の午前9時から午後6時まで受け付けています。また教育総合センターには不登校の方向けの不登校支援窓口があります。これは不登校に悩む小中学生や保護者の方が気軽に相談できる窓口です。学校に行けない日が続き、どうしたらよいか困っている、家族がどのように声をかけたらよいかわからず心配、相談したいがどこに行けばよいかわからないなど、専門知識を持った教育相談員がお話を伺います。お電話でご相談ください。電話は6453-1523、6453-1523番です。こちらは月曜から金曜の午前9時から午後5時まで受け付けています。また区内小中学校にはスクールカウンセラーという方がいます。スクールカウンセラーは児童・生徒・保護者に対する教育相談活動、校内組織・教員への助言・援助、校内教育相談に関する研修への協力、教育相談室、児童相談所、少年センターなど関係機関との連携などを行っています。学校内の教育相談室において子どもや保護者からの学校生活上の悩み事などの相談に応じます。相談の申し込みは学校で行ってください。続いてご紹介するのはホットスクールです。ホットスクールでは心理的理由などにより不登校の状態にある児童・生徒が体験活動やスポーツなどの集団生活を通して社会性や協調性を育み、
自立心を養い、自分らしい進路の実現や学校生活への復帰を目指す場所です。城山、小山台、希望が丘の3カ所に加え、令和8年4月には4カ所目のホットスクール北沢が開設しました。ホットスクールの開設日は月曜日から金曜日の午前9時30分から午後3時。相談受付時間は月曜日から金曜日の午前9時から午後5時です。ご利用をご検討の場合は、まずお住まいの近くのホットスクールに区のホームページより見学をお申し込みください。お電話によるお問い合わせは、ホットスクール城山、電話6453-1527、6453-1527番、ホットスクール小山台、電話5706-5631、5706-5631番、ホットスクール希望が丘、電話6304-6808、6304-6808番、ホットスクール北沢、電話6416-8864、6416-8864番です。またオンラインでの支援もあります。その名もホットルーム世田谷オンラインです。これは区内在住で不登校またはその傾向があり、オンラインによる支援を希望する小学1年生から中学3年生を対象にした授業です。区立小中学校で貸与されたタブレット型情報端末または家庭にあるパソコンなどを使用して参加することができます。開設日時は毎週月曜日金曜日の午前11時から午後3時、水曜日は午前10時30分から午後4時30分。ホットルームオンラインでは小学校4年生から中学校3年生の範囲の動画による学習支援、スタッフや参加者同士がコミュニケーションを取ることができるほか、簡単なゲームなども行い安心して過ごせる居場所支援、学習などのさまざまな相談にスタッフが1対1で対応する相談支援、またプログラミング教室やクイズ大会などの全員で参加できる体験イベントなども開催しています。メタバース環境で行われていて、

0: 一度慣れるととても興味を惹かれること間違いなし。また事業利用に関わる費用は無料です。この事業については参加し学期ごとに教育相談課より在籍学校宛に出席日などを報告することにより在籍学校での出席扱いとすることができます。参加ご希望の方はウェブ入力フォームに必要事項を記載しオンライン説明会へご参加ください。オンライン説明会は随時行っていますが利用決定に数週間お待たせしてしまう場合があります。あらかじめご了承いただきお申し込みくださいますようお願いします。ホットルーム世田谷オンラインについてのお問い合わせは教育総合センター教育相談課電話6453-15116453-1511番までお願いします。ここまでワクワク子育て in 世田谷、中満幸子がお伝えしました。
1: 世田谷通信、世田谷情報セレクト。この番組は世田谷区の提供でお送りしました。

時刻は9時50分を回りました。 FM 世田谷、ビアップ世田谷、お相手はハリーです。さあ、続いてお送りするナンバーはくるりで琥珀色の街、上海ガニの朝。

0: This month's recommendation.
1: FM 世田谷をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの岸田聡です。今年デビュー50周年記念の全国ツアーが6月からスタートします。ニューアルバム日本歌機構もリリース。全国各地の思いを歌っております。沖縄ではお年寄りの周年記念のことをトゥシビーと言います。僕の50周年もこの曲を歌いながら自分でも祝いたいと思っています。岸田聡ニューアルバム日本歌機構よりトゥシビーおじいの誕生日、お聴きください。

0: 世田谷ドリームプロジェクト、細田彩です。毎週夢あふれるゲストをお迎えする30分のトークプログラム。この番組では夢を追う人を応援しています。あなたも夢応募にメッセージを送ってラジオに出演しませんか？夢応募を送って番組にご出演いただいた方にはクオカード1000円分をプレゼント。世田谷ドリームプロジェクト、毎週火曜12時30分から放送中です。あなたの夢を届けませんか？モーニング
1: コミュニティ、ウィークで朝6時から生放送のモーニングコミュニティ、週末へ向かう木曜金曜、担当は川久保秀和です。柔らかく朗らかに穏やかに爽やかに朝を楽しみませんか？あなたからのメッセージももちろん待ってます。
2: Be Up Playlist。
3: 時刻は午前10時を回りました。 FM 世田谷 Be Up 世田谷、ホワイトはハリーです。月曜から金曜までのパーソナリティが選ぶこの曲 Be Up Playlist ですけども、今日メッセージテーマ、今年の暑さ対策どうするということで、まあ暑いといえば、まあ、寒いの時も同じですけども、やはりエアコンの適正使用、これがとても大事かなと、思います。エアコンを我慢してそれで熱中症になるなんていうのがね、毎年結構こうニュースで出てきますから、くれぐれもそんなことのないように、室温を見て、上がりすぎているようであればエアコンを使用していただきたいと思います。もちろん扇風機も併用すれば冷たい空気が部屋中に流れますから、結構節約にもなるなんてね、お話もありますけど、はい、ということで、ね、今日のプレイリストなんですけども、これもうそのまんまなんですね。1988年の2月24日ですから、実は春になる前にリリースになっているんですが、この曲自体はもう商品名が入っているということです。当時の松下電器ですね、松下、まあ、今はパナソニックで、松下のエオリアという、そんなエアコンがありました。今日のビアプレイリスト、徳永秀明、風のエオリア。

時刻はまもなく10時6分になります。読売新聞ニュースをお伝えします。栃木県上三川町の民家で親子3人が死傷した強盗殺人事件で、栃木県警は昨日新たに事件の指示役とみられる横浜市港北区小机町無職竹前海斗容疑者28歳と妻で無職の美優容疑者25歳を強盗殺人容疑で逮捕しました。この事件ではこれまでに実行役としていずれも神奈川県内に住む16歳の男子高校生4人が強盗殺人容疑で逮捕されており、逮捕者は6人になりました。県警は事件を主導した人物が他にいるとみて捜査を進めています。次です。アメリカのホワイトハウスは17日北京で14日と15日に行われた米中首脳会談の合意内容をまとめたファクトシートを公表しました。両国がイランの核兵器保有を認めないことや、中国がアメリカの懸念するレアアース・キドル類の販売制限などに対処することで一致しました。文書では争点となった台湾に関する言及はありませんでした。発表によりますと、トランプ大統領と中国の習近平国家主席は両国の関係性について、公平性と互恵性を基盤に戦略的安定をもたらす建設的関係を構築すべきとの認識で合意しました。アメリカとイランの戦闘長期化で事実上の封鎖状態が続くホルムズ海峡をめぐっては、いからぬ国や組織の通行料徴収も許さないことで一致したほか、北朝鮮の非核化にも共通目標として確認しました。経済貿易関連では、去年合意したアメリカ産大豆の購入に加え、中国側は2026年から2028年に少なくとも年170億ドル、日本円でおよそ2兆7000億円のアメリカ産農産物を購入します。中国はボーイング製航空機を200機買い取ることも承認し、アメリカ産牛肉の市場開放も進めます。貿易拡大を協議する貿易委員会と互いの投資について議論する投資委員会も設立したとしています。一方、アメリカが議題に掲げていた AI 人工知能の安全利用に向けた政府間対話の枠組み作りについては盛り込まれていません。次です。南フランスで開催中の第79回カンヌ国際映画祭で16日最高賞のパルムドールを競うコンペティション部門に出品されている是枝裕和監督63歳の箱の中の羊が公式上映されました。箱の

の羊は亡き息子そっくりの姿をしたロボットヒューマノイドと暮らし始める夫婦を通して家族の在り方を描く物語です。上映には是枝監督のほか夫婦を演じた綾瀬はるかさん41歳、お笑いコンビ千鳥の大悟さん46歳らが参加しました。是枝監督は2018年に万引き家族でパルムドールを受賞しています。コンペ出品は今回で8回を数える常連とあって観客からの人気も高く、上映後は10分近く拍手が続きました。上映後の取材に対し是枝監督は、観客が最後まで集中して見てくれたのが伝わったとほっとした表情を浮かべていました。以上、読売新聞ニュースをお伝えしました。

続いて天気予報です。今日の関東甲信地方は高気圧に覆われるため東京は晴れでしょう。今日日中の最高気温は昨日に比べ1度低い29度の予想です。降水確率はこの後明日の朝6時まで 0% となっています。今日は晴れて日中はカラッとした暑さになります。紫外線や熱中症への対策をしっかりと行ってください。また朝晩との体感変化にも注意して服装で上手に調節をしてください。続いて明日の予報です。明日の関東甲信地方も引き続き高気圧に覆われるため東京の天気は晴れとなるでしょう。明日日中の最高気温は29度、朝の最低気温は18度の予想です。なお関東地方と伊豆諸島の海上では今日から明日にかけ波がやや高いでしょう。また所々で霧が発生しています。続いて今週の予報です。明日火曜日は晴れて気温がぐんと上がります。内陸部では猛暑日近くになる可能性もあります。ただ週中頃は雨で肌寒くなり後半は再び蒸し暑さが戻るため体調管理を万全に行ってください。21日木曜日、22日金曜日に雨マークがついています。以上、天気予報をお伝えしました。

続いて FM 世田谷交通情報をお伝えします。まずは首都高速道路の通過時間です。首都高速3号渋谷線上り、東名東京インターから谷町ジャンクションまでの通過時間は30分です。渋谷付近で渋滞しています。また三軒茶屋付近先頭に東京インター付近までは断続的に渋滞しています。反対の首都高速3号渋谷線下り、谷町ジャンクションから東名東京インターまでの通過時間は15分です。池尻付近から大橋ジャンクション付近にかけて渋滞しています。続いて首都高速4号新宿線上り、中央高田インターから宮崎ジャンクションまでの通過時間は30分です。高田付近先頭に中央道調布付近まで渋滞しています。首都高速4号新宿線下り、三宅坂ジャンクションから中央高田インターまでの通過時間は20分です。変わって中央環状線内回り、板橋区熊野町ジャンクションから大井ジャンクションまでの通過時間は25分です。西新宿ジャンクション付近、落下物があるため車線規制が行われています。おしまいに中央環状線外回り、大井ジャンクションから板橋区熊野町ジャンクションまでの通過時間は25分です。以上、首都高速道路の通過時間をお伝えしました。続いて一般道です。午前10時現在、日本道路交通情報センターによりますと、環八通り羽田方向かう内回り、杉並区環八中野橋付近で 1.8 キロ、世田谷区千歳台付近で900メートル、世田谷清掃工場前付近で600メートル、それぞれ渋滞しています。同じく環八通り練馬方向かう外回り、杉並区環八中野橋付近で 1.1 キロの渋滞です。また大田区田園調布警察署前付近から世田谷区奥沢付近にかけては作業のため車線規制が行われています。続いて環七通り大井ふ頭を向かう内回り、杉並区大久保通り入口付近で700メートルの渋滞です。同じく環七通り板橋方面向かう外回り、世田谷区大原付近で 1.6 キロの渋滞です。変わって国道20号線甲州街道上り、杉並区上高井戸一丁目付近で 1.3 キロの渋滞です。同じく国道20号線甲州街道下り、世田谷区烏山総合支所入口付近で800メートルの渋滞です。変わって世田谷通り上り、世田谷区三本杉陸橋付近で 1.8 キロの渋滞です。続いて駒沢通り下り、世田谷区中目市4丁目付近、工事のため車線規制が行われています。目立った渋滞はありません。続いて目黒通り上り、目黒区柿の木坂陸橋付近で800メートルの渋滞です。同じく目黒通り下り、目立った渋滞はありませんが、世田谷区等々力山頂付近、舗装工事のため車線規制が行われています。おしまいに井の頭通り下り、目立った渋滞はありませんが、杉並区昭和1丁目付近から武蔵野市吉祥寺駅前付近にかけては作業のため車線規制が行われています。以上、一般道の状況をお伝えしました。情報は日本道路交通情報センターでした。続いて鉄道の状況です。東急池上線は旗野台駅で車内安全確認があった影響で五反田池ヶ谷大塚駅間の運転を見合わせていましたが、8時11分ごろ運転を再開しています。なお列車に遅れや運休が出ています。京急本線が大森海岸京急蒲田駅間で発生した停電の影響で品川京急蒲田駅間の運転を見合わせていましたが、8時45分現在運転を再開しています。なお一部列車に遅れが出ています。これを受けて京急空港線、都営浅草線も一部ダイヤが乱れています。その他の小田急電鉄、京王線、京王井の頭線、世田谷近辺の JR 各線はこの時間おおむね平常通り運行しています。以上 FM 世田谷交通情報でした。

話さなくとも。

時刻はまもなく10時20分になります。 FM 世田谷、ビアム世田谷、ホワイトはハリーです。お送りした曲はずっと真夜中でいいのにで、ブルース・イン・ザ・クローゼットでした。

毎日と暮らしをアップデート、ビーアップライフはビーアップ世田谷、月曜から金曜までのパーソナリティがそれぞれのテーマで話すコーナー。月曜は車やバイクの話題を中心に話しているわけですけども、今日は、メッセージテーマ、今年の暑さ対策どうするですから、車も暑さ対策必要かなと思います。この時期からですね、というのがニュースでもお伝えしましたけども、昨日すでに今年初の真夏日になった東京です。東京だけでなく全国でも多くの箇所が真夏日になったということで、これはまた長く暑い夏になりそうな、そんな感じがしますよね。そこで、JAF 日本自動車連盟のウェブサイト、ジャフトレコラムというところに、夏の車の暑さ対策、車内を涼しくするグッズや温度を下げる方法という、そんなページがありました。これは主には車用車を運用する企業、あるいは交通安全管理者向けなんですけども、これは一般のドライバーにも参考になる、非常に参考になるんじゃないかなと思って、ちょっと紹介していきたいと思います。で、まずこの炎天下における車内温度の上昇というのは想像以上に早い、ここが大事なんですね。で、これ JAF の調査によると、外気温35度の時、猛暑ですね、エアコンを切って駐車した車内はわずか30分で40度以上になりますですね。しかも1時間後、60分後には50度を超えることもある、車内の温度はですね。でそうするとさらに暑い場所ができてくるんです。これ炎天下、つまり日差しが非常に強く入るときは車内が50度以上、これ JAF ユーザーテストでありました。なんとダッシュボード付近、いわゆるこうハンドルの前の部分ですね、すぐフロントウィンドウの真下のところって言いますけど、この付近はなんと70度以上になるんだそうです。ですから色が黒っぽいのが多いっていうのもありますし、黒じゃないと明るい色だとフロントウィンドウに反射しちゃうんですよね。ですから運転するときに見づらいんで、どうしても黒が多かったりするわけです。ここが70度以上になります。もう70度になると、もう肉焼けますね、焼けると火が通り出しますね。だから卵は固まりますね、そのぐらいの温度です。で、特にこれ傾向があるそうですけども、濃い色の車ですから、黒だとか紺だとか、そういった色の車は少し温度が高くなるんだそうです、やっぱりこう吸収するんですかね、そういうのがあるかもしれません。で、これに対してはサンシェードと呼ばれる日よけ、これは有効だと言われています。で、さらにもちろんエアコンも車内の温度を下げるのは間違いないんですが、これエンジンをかけたままだと、例えば誤操作で車が動いたり、あるいは燃料が切れたりする可能性もありますね。ガソリンなくなったり、軽油がなくなったりすることもあります。さらには当然エンジンをかけっぱなしだと排ガスの問題もありますから、その環境面、そういった環境面にも問題があるだろうということですね。で、しかもこの急激な温度上昇というのは重大なリスクになります。これそういった高温下では車内の設備、あるいは自分が持っている電子機器にも悪影響を及ぼします。さらに快適性はもちろん損なわれますし、ですから仕事をしている方は集中力、そしてドライブをしている方は体調にも悪影響を与える可能性があります。で、サンシェードを使ったり、あと実は施工なんですけど断熱フィルムというのがあります。窓に貼るフィルムですね、これを施工すると紫外線をカットできるとか、そういったものがあります。あと冷却ファン、これはシガーソケットから、あるいは今 USB 電源がついてる車も多いですし、あとソーラーバッテリーっていうのもあります。で、これで扇風機を回す、そして当然エアコン、あと窓を少しだけ開けておく、車を止めておくときですね、開けておくことも効果があると言われています。ただこの場合は突然の天気の変更、つまりは急な雨には注意が必要だということですね。今話した中でおそらく手軽に一番使えるのがサンシェードではないかなと思います。サンシェードといえば、いわゆるこうアルミ
の光沢ですね、アルミ蒸着をされている、ものがあって、それをこう蛇腹のように折りたたんでいるものが、昔はそれが主流でしたが、最近ではですね、なんと傘のように開くタイプですね、ウィンドの中で開くと長方形になる傘、そんな感じのものがあります。これですから、まあ、例えば設置したり、片付けたりが非常に簡単だということで、これ今主流になっているみたいですね。見ると、結構多くなっていて、それほど金額もいかないと、割とリーズナブルだということですね。で、あと、まあ車を止めるときですけども、できればこれ大事ですが、日陰、そうですね、もちろん日陰、これ時間によって太陽の向きって変わりますから、これも考えた上でになるわけですが、日陰、あるいは立体駐車場、そして地下駐車場、こういうところですと、まあ、日が直接入らないわけですから、車内の温度上昇を、まあ、まずはないということですね。で、もちろん体に関して言うと熱中症対策ですから、これこまめな水分補給も必要ですし、紫外線対策も必要だということです。さあ、さらにですね、 JAF のユーザーテスト、これもありました。真夏の車内温度です、ね、これ子供、高齢者、ペット、車内放置は命に関わる行為のため絶対にやめてくださいと。これなんでかというと、もう本当にエアコン止めてからすぐ熱中症指数が危険レベルに達します。あと、さっきも言いました、ダッシュボード付近70度ぐらいになります。ですから物を置かないっていうのは大事です。ダッシュボードの上に物を置いてる方いらっしゃいますけども、まず例えばよくあるのはスマートフォンですかね。スマートフォンは高温に耐えられません。スマートフォンというのは非常に高温に弱いんですね。ですから時にはワーニングが出ます、警告が出ますね。あまりにも温度が高いんで、機能がうまく、ね、働きませんなんていうワーニングが出たりします。で、一時的に実際に使用不能となることがあるそうです。これもJAF のユーザーテストでありました。で、スプレー缶やライターはこのユーザーテストでは破裂したり引火したりはなかったんですが、やはりこう可燃性のものですね、燃えるものをこの夏の車内に置くことは避けるべきだということです、ね、そしてこれまあ止めた時に熱くなるのはもちろん分かりますけども、ではその後ですね、本当に嫌な感じというか、ドアを開けた瞬間のムワッとした感じ、皆さんもよくあるかなと思いますけど、これ夏に駐車した後、まあ、夏といってももう今の季節からでいいんですけども、この駐車した後で車内の温度を最も早く下げるために JAF が実験しています。まず窓を全開にするんだそうです、走り出したら。で、車のエアコンを外気導入、これ分かりますかね、外気導入と、あと内気循環っていうまあボタンであるとかレバーであるとかいろいろあるんですけど、これを外気導入にします。どういうマークかというと、車のフロントウィンドウのところから風が入ってるね。

矢印が車内に入っているようなもの、これが外気導入です。対して内気循環というのは車の車内を矢印がぐるっと回っているようなマーク、これが内気循環ですね。つまり外から空気を導入するか、しないで中だけで回すか、この2つです。で、車のエアコン外気導入にして、最低温度にして全開です、で、これで走り出して2分後に窓を閉めます。2分後に窓を閉めたらエアコンを内気循環、さっき言った車内に矢印が回っているものにして、そこから3分間走行して、まあ温度を上げていくというか、最低温度から上げたり、あるいはエアコンの風量設定を弱くしたりすればいいということです。これももちろん短時間で温度を大きく下げられれば、まあ燃料の消費、排ガスも抑えられます。環境面でもメリットがあるということです。そしてもう一つ、乗る前にやることがあるんだそうです。これはまず助手席側の窓を全開にします。乗る前にですね。で、そしてその状態で運転席側のドアを5、6回開け閉めします、ですから、まあイメージとしては中の風をこう押したり引いたりしてるような感じですかね。ドアを開け閉めすることでですけども、それで熱気を逃がすわけですね。そうすれば、その先ほど言った走り出してエアコンを全開、外気導入、そして温度設定も一番低いところで2分間走って、今度は内気循環にして3分間で設定温度を上げて、あと風速も弱めると、こうすればいいということです。かなり随分違うそうです、でこれも実験結果出てましたけども、スピードがかなり変わります。ですから、気をつけていただきたいと思います。あと、もし車内温度が下がってもハンドルであるとかダッシュボードには熱が蓄積しています。注意が必要です。あとはですね、これも経験のある方いらっしゃいますかね。シートベルトバックル、シートベルトを留める金具は大変熱くなります。で、これはもちろんチャイルドシートも同じシートベルトがあります。ですからチャイルドシートの表面なんかで火傷を負うこともありますから、子供はもちろん大人も注意することが大切だと覚えてください。以上、今日の Be Up Life は車においての暑さ対策でした。それではここで曲いってみましょう。藤井風でグレイス。

0: 昔昔あるところに田中さんと沼井さんがおったそうじゃ。夜も更けた10時半のことじゃった。
1: 田中さん、田中さんはどこじゃ。
0: なんじゃなんじゃ。
1: おお、おったおった。
2: 田中さんラジオ、毎週火曜夜10時半から放送中。聞いてね。
3: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから公開生放送。お相手は松本英子と
4: 青山啓太。
3: 週の真ん中水曜日、今日は一息ついて明日も笑えるように、アフタヌーンパラダイス水曜日は
4: 毎週水曜日午後1時から
3: オンエア。
5: 時刻は10時37分です。 FM 世田谷、ビアプス田谷、お相手はハリーです。さあ、続いてお送りするナンバー、ザードで爽やかな君の気持ち。

時刻は10時42分です。 FM スタガヤ、BX スタガヤ、お相手はハリーです。さて、8時台ちょっと触れたんですけども、実は今日の日本経済新聞一面のコラムに面白い記事が入っていました。春秋ですね、コラム。これ実は結構エキセントリックな、ね、言葉が入るんですけど、日本からビートルズを叩き出せ。これ実際にその当時言われていたことなんですね、60年前に。で、神聖な日本武道館に、ね、ビートルズを入れてはいけないみたいな話になっていたというところまで言いました。そしてこの反対派の代表格が正力松太郎さん、まあ言ってるわ、武道館の運営法人の会長さんです。この方もちろん読売新聞社の社主ですね、正力松太郎さん。でこのビートルズのコンサートを主催した2社のうち1つが読売新聞社だったそうです。つまり反対しているのはその読売新聞社の社主なのに、武道館にビートルズを呼んだというのは、もうこれはもうまさに、上が何を言おうと、それを

必ずやり遂げるんだっていうようなそんな気持ちだったんでしょうね。実はこの年から66年を境に、ビートルズ、いわゆるこうライブですとかコンサートではなくってレコード、まあ、制作の側に、活動を移していくんで、まあ、貴重な機会だった、まあ、これを逃すとおそらくなかったんではないかななんていう話です。まあそんなこともあるんだなと改めて思いますけども、後に映像作品の一部として、1969年オフィスの屋上から街に向かって、新作を、まあ、つまり演奏したんですが、これ警官がやってきて終了だそうです。つまりまあゲリラライブだったわけですかね。なのにこの建物自体は、来年博物館になるということです。このビートルズの博物館になるということです。すごいですね。この辺がこう歴史を大事にするところなのかななんてちょっと思ったりもしますけどもね、はい、いやなかなかそんなこともできるんであればいいなと。そして、まあ、ゲリラ公演、今はもうゲリラライブなんていうことはもちろん、ほとんどできないですし、それも場合によっては警察が動員されるなんていうこともありますか。もう今はそういうことはできないわけですけども、まあ、そのぐらいこうライブっていうのは、いろんな人たちの情熱を、通じた上で成り立っていたのかななんてちょっと思った、考えさせるコラムでした。さあ、それではここで1曲いってみましょう。これも今日ビアプレイリスト、風のエオリア、松下電器のエアコンのイメージソングというか、もうボロにテーマソングだったんですけど、この曲も三菱電機のキャンペーンソングでした。上田千佳プラスカレオビンでパープルモンスーン。

時刻は10時49分を回りました。 FM 世田谷 B アップ世田谷ホワイトワハリーです。さて、先ほどはゲリラライブなんていう話をしましたけども、これはさらに大変なのがゲリラ豪雨ですね。東京新聞の20面ですね、今日の、今朝の東京新聞20面に入っていました。ゲリラ豪雨というのは聞こえない、見えない、動けないと書いてます。これはどういうことかというと、筑波にある実験施設で記者の方が体験されたそうです。茨城県つくば市防災科学技術研究所、市民らに公開されて大型降雨実験施設で人工のこのゲリラ豪雨を記者の方が体感されたということです。もちろんヘルメット、雨がっぱ、長靴、完全武装していたということですけども、10分間に50ミリの雨があると視界は真っ白になると。すごいですね。この施設、幅およそ50メートル、奥行き75メートル、高さ20メートル、非常に巨大な施設といいますね。天井にあるおよそ2200本のノズルから雨が、地下水が降り注ぐんだそうです。20分の体験時間に降る雨は数十トン、これはすごいですよね。雨がヘルメットにバチバチ当たる、雨音はゴー、周りは真っ白、そうでしょうね。で、素早く動けない、しかも寒くなってくる、体温を奪われてということですね。足も重くなる、もう大変だったなんていうことなんですけども、これ豪雨時の注意点、この記事の中にありました。日頃からというのは日頃からの備えですね。備えとしては防災気象情報を入手する、で、ハザードマップ、これ今はありますよね、ハザードマップ発表されてますが、で、自分が住んでいるところ、あるいは自分が働いているところの危険を確認する、危険度を確認する、もちろん防災に対して、備蓄ですとか、家の周りの片付け、側溝の掃除、これも世田谷寿司なんで特に言いますけど、側溝を掃除してください、道路側溝を掃除してないと水がそこで溜まって溢れることがありますということですね。で、豪雨時家にいた場合はなるべく外に出ない、もちろんですよね。地下や半地下にいればできるだけ地上に、そして2階以上への垂直避難、これ最近話題になってます。あと斜面側の部屋は避ける、裏に乗り面があるとか、そういった土砂災害を防ぐために、逃げるために斜面側の部屋は避けてください。外にいたら頑丈な建物に逃げ込みましょう。で、川や用水路、側溝には近づかない、もちろんそうですね。あと雷鳴が聞こえたら屋内へ。先日もいつですか、金曜日かな、雷が鳴ったりしてましたが、そういう時も気をつけると、もうすぐ雷が聞こえたら屋内に逃げましょうと。そしてもう一つ、これもそうです、車に乗っている場合、まず安全な場所、路肩などに停めて大雨をやり過ごしてください。本当にこう豪雨雷雨というのは15分20分で通り過ぎることがあります、よくあります。ですから、その間をなんとかやり過ごす。で、これも大事です。アンダーパス、つまり高架ですね、高架の下の方、そっちに入らない、冠水したところも避ける、水が押し寄せたら車外に脱出する、この辺りです。この辺りはとても大事です。アンダーパスとか冠水したところを避けるっていうのは見た目ではわからないんですね、そこに何があるかっていうのが全然わからないですから、ですからもうこれは本当にそこに突っ込まないのが大事です、気をつけていただきたい。また梅雨時期、雨の時期近づいてきたら詳しく、この番組内でもお伝えしていきたいと思います。それでは今日のラストナンバーに行ってみましょう。そうか、幽霊なんていうのも体を冷やしてくれるのかな。水曜日のカンパネラ、サマータイムゴースト。

リーが FM 世田谷弱いスタジオから3時間の生放送でお送りしてきました B アップ世田谷、いかがだったでしょうか。今日もそろそろお別れの時間に近づいてきました。メッセージ紹介しましょう。マイマイさんですね。ハリさん、お母さんです。おはようございます。まず頭に浮かんだのはアイスコーヒーを飲んで涼むこと。いやー、アイスコーヒーちょうど今飲んでましたね。そういえば、アイスコーヒー飲んでます。はい、やっぱり夏はアイスコーヒーいいですよね。そんな気がしますけど、ありがとうございます。さて、毎日を楽しくする情報いっぱいの3時間 B アップ世田谷、明日火曜日の担当は中山夏樹さんです。メッセージテーマ、いい香り。香り物ですか。食欲をそそる、リラックスできる。あー、どっちもですね、どっちもありますよね。食欲をそそる香りっていうのはもちろんありますし、リラックスできるっていうのはやはりこうアロマとか、ね、そういったものも含めてですね、ハーブとかいろいろそうです。食欲をそそるといえば、まあ一番グッとくるのはあのオリーブオイルとニンニクってどうしたんだね、食欲をそそるのかなって、昼時ぐらいにこう流れてくると、それはもうたまらないななんてあるんですけど、はい。そして来週ですけども、来週月曜日のメッセージテーマはつい買っちゃうものです。あなたがつい買っちゃうものを教えてください。ぜひぜひお寄せいただきたいと思います。5月18日月曜日、 B アップ世田谷、お相手はハリーでした。それではまた来週月曜の朝にお会いしましょう。バイバイ。

0: 映画監督の柿崎雄二です。
1: 外交防衛アナリスト宇都隆です。
0: この2人でお送りする柿崎雄二と
1: 宇都隆のサムライトーク、
0: ワインに酔いしれながら音楽、映画、そしてこれからのことを語りましょう。
1: 月曜夜10時半、お耳にかかりましょう。
2: 大奉行様、大奉行様、お悩みのメールが来ております。
3: なんじゃ、
2: 田中さんラジオいつ聞けますかって。
4: スパンパンパンパンパンパンパンパンパンパン、毎週火曜日の夜10時半からじゃ。
5: 田中さんラジオ火曜夜10時半聞いてね。
6: まもなく11時になります。
7: 障害に寄り添う、みんなでつながる、世田谷ハートステーション。ご機嫌いかがですか。小林奈々江です。世田谷ハートステーションは、障害に寄り添う、みんなでつながるをテーマに、ハンディキャップのある人もそうでない人も情報を共有して、それぞれ理解を深めていけるような番組を目指していきます。 FM 世田谷らしく、みんなに優しいラジオの目線でお届けします。さあ、以前ね、この番組で世田谷線の運がいいと乗れる幸運の招き猫電車のお話をしたことがあると思うんですけども、あれから乗れたよとか見れたよっていうリスナーさん、どれくらいいらっしゃいますかね。招き猫発祥の地とも言われる豪徳寺にちなんだ白い招き猫があしらわれたラッピング電車なんですけどもね、床には猫の足跡のペイントがあったりとか、吊り輪も招き猫のデザインの手のデザインでめちゃめちゃ可愛いんですけどもね、なかなかお目にかかれないからこそ、こう乗るとものすごくテンションが上がるんですね。それをこの前、私1日に3回世田谷線に乗ったんですけども、3回ともこの招き猫電車、幸運の招き猫電車に乗れた日があったんですよ。静かでね、穏やかな世田谷線の車内で、一人心の中大興奮のお祭り状態だったのは言うまでもありません。あなたも小さな幸せを見つけたら、ぜひ番組にメッセージを送ってください。それでは世田谷ハートステーション、今日も笑顔でスタートです。この番組は、人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りします。世田谷サービス公社は、障害者の方の積極的な雇用に取り組んでいます。本日のゲストは、前回に引き続き、子育てには欠かせないおんぶ紐を製品化した企業、ラッキー工業株式会社代表取締役の樋口博之さん、そして企画開発部部長の成瀬義彦さんをお迎えしています。どうぞよろしくお願いいたします。
8: よろしくお願いします。
7: ラッキー工業株式会社は、子育てを経験した人にとってはおなじみのおんぶひものパイオニアとして、90年以上の歴史を持つ企業だということを前回お伺いしました。もう一度創業からの歴史を簡単にお話しいただけますか、樋口社長。
8: はい、ラッキー工業という、非常にハイカラな名前が、なんですけれども、90年以上の確かに歴史があるんです。で、残念ながらですね、初代のおじいちゃんは、私はもう3歳の時に亡くなってしまったんで、親からの伝え聞きなんですけれども、やっぱり当時一つのご家庭に、5人6人お子様をお母さんとおばあちゃんで面倒を見ないといけない、その時にもう両手を使うことが絶対必須なんですよね、その時にいかに快適に、効率よく周りに育児をできるのかっていうところの相談を受けて作ったっていうのは聞いてますね、
7: 今は日本

0: みならず、はい、アメリカにも輸出していたりとか、はい、海外でもう総出荷数4000万本以上、
1: はい、そうですね、うん、はい、累計ですよね、
0: はいはい、すごいですよ。3代目でいらっしゃる、
1: はい、3代目なんですけど、はい、なかなかね、うん、

0: 安全に移動するっていうところだけじゃなしに、
1: はい、
0: 抱っこ紐でいかに楽しく、
1: うん、
0: いかに飼育につながるのか、
1: うん、
0: というところも含めてものづくりをしてるんです。抱っこ紐にもすごい種類があってですね。
1: そうですね、
0: はい、まあ、そのあたりは話が長くなるので、
1: うん、今手元にもね、はい、あのパンフレットがあるんですけども、
0: はい、
1: すごくカラフルで、あの外国人のモデルさんを使ってたりとか、すごいファッショナブルなイメージですね、
0: はい、
1: すごくおしゃれな、
0: はい
1: はい、でホームページもありますので、ぜひそちらもリスナーの皆さんチェックしていただきたいなと思います、はいはい、そんなラッキー工業株式会社は介護用抱っこ紐の開発にも取り掛かっていまして、その開発に携わったのが成瀬さんということで、
2: はい、
1: 成瀬さん、この介護用抱っこ紐なんですけども、
2: はい、
1: ま、あの前回あるご相談が届いたというところから開発に至ったわけですが、
2: はい、
1: で一番苦労された点っていうのはどのあたりに ありました？
2: そうですね、うん、あの今まで作ってる商品がベビー、
1: うん、
2: まあ、年齢で3歳、
1: はい、
2: で今ご相談を受けたお子さんはもう3歳以上の親様、
1: うん、はい、
2: まあ、体にちょっと障害があるから、
1: うん、
2: その時に使いたいっていうご相談だったんですけども、
1: はい、
2: やっぱり体重が重い、
1: うん、
2: 親側も体に負担も大きい、
1: そうですね、
2: そういったところがもういかに支えられる、
1: うん、
2: 楽に支えられる、
1: うん、
2: どうしたらあのお子さんも楽になるだろうっていうような体制ですね、うんうん、それもには苦労しましたが、
1: うん、
2: はい、まあずっとこの開発をやってきて、
1: はい、
2: まあ、あの全くゼロじゃなくてある程度その知識もありましたんで、まあ、大きい子用にサイズアップしただけではなく、
1: うん、
2: ちょっとまあ使いやすいさも含めて開発したわけなんですけども、
1: はい、うーん、これはどういうふうにオーダーをしたらいいんでしょうか？オーダーのイメージっていうのを教えてもらってもいいですか？
2: はい、
1: うん、
2: ホームページとかでも紹介はさせていただいてるんですけども、
1: はい、
2: 要は特別支援っていうサイトがありまして、
1: はい、
2: お試しサービス、
1: うん、
2: 要はあの試着ですね、
1: はい、
2: 試着ができるサービスをやっております。
1: あ、
2: これはあの申し込みいただくと10日間無料で貸し出しさせていただいてます、はい、
1: うんうん、あ、そのちゃんとそのリンク先があってっていうことで、
2: はい、
1: そこに行くとまずはお試しという形で、
2: はい、
1: はい、あるんですね。
2: 使ってみてちゃんと装着できるかなとか、
1: うんうん、
2: 子供が嫌がらないかなとか、
1: はい、
2: 負担はないかなっていうような、まあ、そういったあの、
1: うんうん、
2: お考えなあると思うんですね、
1: うんうん、
2: まあ、そういった場合にやはりもう一回試着をして、
1: うんうん、
2: はい、試していただいて、
1: まずは基本のものが届くっていう形なんですか？
2: そうですね、あの、うん、だいたいサイズをお子様の身長に合わせてサイズで基本サイズを持っております。
1: はいはい、
2: レンタル用のサイズを、
1: うんうん、
2: でその身長をお聞きしてそれに合わせた製品で、
1: あ、本当だ、今のところ3種類あって、
2: はい、
1: 90センチから110センチが1つ、
2: はい、
1: 110から130センチが2つ目、3つ目が130から150センチまで、
2: はい、
1: ということ で、
2: そうです、ね、
1: 結構幅広いですよね、
2: は
1: い、
2: お子様の中にはやはりあの、うん、首が座らないちょっとあの側腕って言いますか、
1: うんうんうんうん、
2: ちょっと体にもちょっとこういう反りがあるとか、
1: は
2: い、いろんなこともあるので、
1: うんうん、そうですよね、
2: まあ、そういったお話をお聞きして、
1: うん、
2: まあ、これだったら試着していただけるんじゃないかなっていういろいろオプションも設けておりますので、
1: うんうん、例えばその首だったら首のクッションみたいなものを追加で、
2: はい、首を少しサポートするような首クッションというのを作っておりますので、お聞きしてそれもセットして、
1: うんうん、
2: お試しできるように。
1: そっか、そのカスタムもちゃんとお試しができると。
2: はい、そうです。で実際に試着していただいて、
1: うん、
2: あの納得していただいて、まあ、購入検討いただけたらなということで、
1: うん、はい、しかも貸し出し期間が前回も伺ったんですが最大10日間ご利用できるということで、
2: はい、
1: しかも送料が無料、
2: はい、
1: で返送の際お客様のご負担になりますが、
2: はい、返送だけご負担願っております、
1: うん、すごいよこれは。 本当喜びの声がたくさん届いてるってね、前回も伺ってましたけども、
2: はい、
1: 直接そういう声をいただいて、開発者として成瀬さんはどう感じられました？
2: そうですね、うん、まあ、正直言いまして、うん、自分の孫ぐらいの

0: 子どもたちになんですけども、
1: はい、
0: 展示会も国で参加させていただくんですけども、
1: はい、
0: その時に実際にそういった親御さんとお会いして、
1: うん、
0: 実際に試着していただいて、
1: はい、
0: お母様が、あ、これだよ、これこれを待ってたんですよっていうお声とか聞くと、
1: うんうん、
0: あ、よかったなっていうふうに思うのと、
1: うん、
0: 実際に抱っこなおんぶされたお子さんが、
1: はい、
0: 喜ぶんですね。
1: へー、
0: その顔がもう本当に笑顔で、
1: うん、
0: もうそれを見ると、あ、やっててよかったな、うん、もっともっと喜んでいただけるものを開発していきたいなっていうふ
1: う
0: に思ってる次第です。
1: うん、すごくやりがいのあるね、お仕事されてますよね。はい、樋口さんから見ても成瀬さんはどんな方ですか？
2: そうですね、うん、ラッキーで40年以上働いていただいてる人がね、うん、
1: はい、
2: やっぱりね、笑顔だと会社全員も笑顔になってくれるんで、
1: うん、
2: はい、会社の一つの目標として、これからもよろしくお願いします。
0: うん、ありがとうございます。頑張ります。
1: さあ、そんな成瀬さんからリクエスト曲をいただきたいと思うんですけども、
0: はい、
1: お気に入りの曲アーティストいらっしゃいますか？
0: カイトですね。
1: カイト、タコですかね。
0: タコですね、
1: うんうんうん、
0: はい、米津さんが作詞作曲されたのかな、
1: はい
0: はい、で嵐さんが歌ってるんですけど、
1: うん、
0: ものすごくその心に寄り添うような優しい歌だなっていうことで、
1: はい、
0: お気に入りなんです。
1: はい、すごくいい歌ですからね、じゃあ聴いていただきたいと思います。それではお聴きください。嵐、カイト。

0: 成瀬さんのリクエスト、嵐でカイトでした。本日のゲストは、子育てには欠かせないおんぶ紐を製品化した企業、ラッキー工業株式会社代表取締役の樋口博之さん、そして企画開発部部長の成瀬義彦さんをお迎えしています。直営店舗が自由が丘にあるっていうふうに前回も言ってましたけども、どうして東京広しですが自由が丘に店舗を構えようと思ったんでしょうか。
1: 私たち、本社が岐阜のメーカーなんですね、日本の育児のやっぱりトレンドの中心は東京だと思っててですね、まずそこで直営店を作りたいなと、で海外出張をしたんです、でそこでは日本の抱っこ紐の育児の方法だとか、いろんなね説明をしたんですね、でその時に私のプレゼンの中に、日本の歴史の中で抱っこ紐の歴史はとてつもなく長いと、だからいろんな種類があって、本当にべったり育児っていうぐらい、親と子供が本当に触れ合って、成長していくのが素晴らしい文化だよっていうものを紹介したんですね、でその時にすごい皆さんが拍手を受けたんですよ、で、ね、確かに抱っこ紐日本人すごい使ってるねと、でもね日本に来たことあるけど、日本人の抱っこ紐の使い方って最悪だよねと、なんであんな使い方するのって、抱っこ紐ってね、赤ちゃんと親を抱っこ紐にしっかり密着して使うものなのに、なんであんなにルーズにブラブラ吊り下げるかのような使い方するのと、赤ちゃんが抱っこ紐の中で親が歩くたびにブランコのように左右に触れる、これって売るだけ売ってちゃんと説明してる、っていう話があったんですね、で確かに昔はですね、おせっかいおばちゃんって近所いませんでした、あらゆることにアドバイスをいただける、でその中に抱っこ紐も含まれてたんですよね、なんかいい使い方とかある程度お互いに教えてくれてたんですけど、今って物を買った後にやっぱりどこで正しい使い方を学ぶのっていう時に動画とか説明書しかない中でやっぱり使えない人は使えないんです、でその時に作るだけ作って、じゃあ会社として正しい使い方の啓蒙活動ってどこまでやってるのって考えた時に一切なかったので、一つはもちろん育児のトレンドとか販売のためでもあるんですけど、もう一つは正しい使い方とか育児に悩んだ人たちのその寺小屋みたいな形にしたいなって思って自由が丘に作ったんです、自由が丘でなぜ作ったのかっていうと、学生時代東横線に住んでたんですね、
0: 樋口さんが、
1: 日吉とか武蔵小杉とか、元住吉とか、新丸子とか、
0: もうどの大学か分かっちゃいますもんね、もう超優秀なね
1: 引っ越しが大好きすぎてですね、でも自由が丘だけは、昔からね、名前もいいのもあるんですけれども、なんか駅前がいい雰囲気のまま残ってたんですよ、
0: 確かに新しすぎないし、
1: そうこだわりのブランドがまずはお試しで来るみたいな、
0: 確かにそうですね、
1: マーケティングリサーチとか深くはないんですけど単純に思い出が
0: でも土地感あるから、そこはでも成功してますか。
1: いや売れてないですけど売れてはないけれども、やっぱり私たちにとって、僕たち店舗持ってないとどうしてもそのツイッターの口コミだとかインスタだとか、そういう文字とか表面的なものでしかわからないところを実際に接客することで生の声をいただけるんですね、
0: でもそのブランドイメージとしても自由が丘っていいとは思うんですよね、
1: そうですね、僕は好きですね、
0: そうですよね、
1: 代官山と悩んだんですけど代官山は
0: よかった、自由が丘でよかったって思います。
1: 岐阜県にちょっとちょうどいいぐらいかも、
0: でもねファミリー層も結構ねあの辺りで住んでますし、土日なんかもとてもにぎわいますから、そういう意味でも自由が丘で店舗を構えたっていうのはとても理にかなってるなと思うんですが、ここで直接アドバイスすることは、
1: しますします。育児用品って、もう本当になんていうの、こだわり出したらキリがないっていうんですか、来店されるお客様ってもう普通に1時間ぐらい
0: どっぷり喋
1: っていただいて、 抱っこひもの話がなぜか育児の話とか、
0: うん、そうあとね、はい、話したいんですよみんな、そうなんですよ、お母さんたち、はい、大人と話す機会が、はい、特に乳幼児期って少なくて、お父さん帰ってくるまでずっと一人でいたとか、はい、大人と喋ったのコンビニの店員さんだけだったとか、はい、結構孤独な人が多いので、そうですよね、そういうところのさっきね寺子屋っておっしゃってましたけども、はい、そういう場所があるってだけでも、はい、やっぱ救われる、うん
1: ね、どっちかっていうと、ね、本当に体験してもらって、はい、皆様に伝えてほしいって思いからですね、うんうん、自由が丘店には一つ特別なサービスがありましてですね、はい、試着をして、うん、自由が丘の街を散策してくださいっていう、
0: めっちゃいい、はい、うん、
1: やっぱり抱っこひもって、はいね、10分20分じゃなしに30分1時間使うものなんですけど、
0: そう
1: 5分10分じゃ分かんないんですよ、しかも人形だとね、なんで
0: 実際の
1: 赤ちゃん使って歩いてみて、うん、本当に心地いいのか、
0: そんな手厚いサービスをされてますね、はいはい、
1: もうぜひ使ってください。私の持論なんですけど、はい、育児道具で一番体に負担がかかるのは、はい、抱っこなんですよ。でその一番辛い抱っこを、うん、いかに快適にするっていうことが、うん、本当に肉体的にね、うん、癒せれると私は思ってて、
0: う
1: ん、
0: そうですね、は
1: い、やっぱ出産するとよく、うん、お医者さん言うんですけど、はい、もう軽トラックに引かれたぐらいのダメージっていう、
0: 本当そう、ちょっとしたやっぱ事故ですよね。
1: そうそう、はい、その時に、うん、どんどん日々大きくなるお子様をですね、
0: そうなのよ、
1: 素手抱っこってそれは無理だし、
0: そうなんですよ、もう、ありがとうございます、はい、全国のママさんの代弁をしていただいて、
1: はい、
0: ここまで寄り添っていただけるっていう、はい、その企業さんの熱意、はい、とても感じましたし、今聞いてらっしゃるねリスナーさんもね、あちょっと自由が丘の店舗行ってみようかなって多分思ったと思うんですよね。
1: あぜひ、
0: そう、はい、勇気を、ね、出して入ってみようとかね、
1: はいはい、ね、うん、もう一個サービスあってですね、はい、来ていただきたいんです自由が丘に、
0: うん、
1: でも、
0: はい
1: ね、すいません、自由が丘って雨の時とか、
0: はい
1: ね、
0: うん、
1: やっぱりいらっしゃるのも、まあ、お子様がいたりとか大変な場合があるので、
0: うんうん、
1: オンライン接客もしっかりとサービスとしてあります。
0: すごい、はい、本当時代のニーズに合わせてますね樋口社長、
1: はい、でも本当に抱っこ紐おんぶ紐っていう業界で商売させてもらっている以上、うん、
0: はい、
1: できる限りね正しい使い方してもらわないと、うん、逆に体を壊してしまうっていうのは、うん、まあ、あらゆる道具でそうなんですけど、特に産後は本当に大事な時期なんで、
0: うん、はい、
1: ぜひこのラジオを通して一人でもサービスを使っていただければ本当に嬉しいです、
0: はい、うん、そうですね、でお母さんもお父さんもご家族も、はい、そしてお子さんご自身も幸せに楽しくね、
1: やっぱりね、はい、出産後にお父さんお母さん来るっていうのはちょっと遅いですね、うん、やっぱり産後は赤ちゃんっていう、
0: はい、
1: いろんな意味で楽しくもありストレスもある中で、
0: うんう
1: ん、男性の人も固まっちゃうんですよね。でも男性にとってはそこで出産前にできたら、
0: う
1: ん、ぜひお店に来てもらって、
0: う
1: ん、
0: それはいいアドバイス、
1: はい、お店のスタッフが説得するんで、はい、旦那さんを、
0: うんうん、
1: はい、いや少子化対策の、
0: そうですね、
1: 子供が増えるように、
0: 増えるように、
2: 女性スタッフも子育てのベテランさんばかりが対応させていただきますので、はい、
0: うん、
2: いろいろご相談もしていただければお答えしますよ。
0: たくさんのねいいお話ありがとうございました。また遊びにいつでもいらしてくださいね、
1: はい、来ていいんですか。
0: もちろんでございます。お待ちしています。本日のゲストは子育てには欠かせないおんぶひもを製品化した企業ラッキー工業株式会社代表取締役の樋口博之さん、そして企画開発部部長の成瀬義彦さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: 七重のスマイル情報局。このコーナーでは障害者の方々が働く現場にスポットを当て、その取り組みなどを紹介します。今回ご紹介するのは、社会福祉法人泉会が運営する生活介護と就労継続支援 B 型事業所、コイノニア上北です。コイノニアはギリシャ語で共有する、分かち合うなどの意味を持ちます。施設で運営しているパン屋一丁目パンでは、障害を持った利用者の方がパン作りから販売まで行っています。まずは施設で働くさざなみさんのインタビューをどうぞ。
1: さざなみ亮太です。厨房でパンを作ったり、カフェで接客をしたり、あと水耕栽培で野菜の収穫をしてます。なんか自分が作ったパンが店舗に出て、それをお客様が買ってくれて、売れるところを見たり、なんかいろいろな人から売れたよって教えてくれるのがすごい嬉しいです。コイノニア祭りで一般の方が施設に来てくださって、パン作り体験を教えたりアドバイスしたり、みんなが作っている姿を見るのがすごい好きだし、なんか普段できないゲームコーナーとかでみんなとゲームで対決したりするのがすごいいつも楽しみでやってます。
0: 京王線上北沢駅から徒歩10分ほどの住宅街にあるコイノニア上北一丁目パンでは、出来たてパンと一緒にドリンクのメニューをご用意しております。パン屋の営業は月曜日から金曜日の11時から午後5時まで。コイノニア上北への電話でのお問い合わせは03-5316-2251 03-5316-2251 まで。来週もどうぞお楽しみに。

世田谷ハートステーション、障害に寄り添うみんなでつながる、いかがでしたか。育児をもっと楽しく新しく、ラッキー工業さんの抱っこ紐やおんぶ紐が日本中や世界中の家族をハッピーにしているなって感じました。自由が丘のお店にも行ってみたいと思います。さあ、番組ではメッセージも募集しています。メッセージの宛先は834@fmsetagaya.com、 834@fmsetagaya.com までお願いいたします。次回もどうぞお楽しみに。お相手は小林奈々恵でした。この番組は人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしました。

人と街と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしている地域とともに区民センターラジオ。

0: ポーターの渡辺夏実です。区民センターの運営はそれぞれ地域の商店、町会、自治会、PTA などのメンバーで構成された運営協議会が担っています。この番組はそんな地域の力で運営されている区民センターの様々な情報を紹介しています。毎週木曜12時45分から聞いてくださいね。
1: 今日おすすめする商品はなんと、
2: なんでしょう
1: 田中さんラジオです。これがですね、今セール中でなんと特別価格無料なんですと。毎週火曜日夜10時半から田中さんラジオ聞いて

FM 世田谷ウィークデーの朝8時から生放送でお送りしているモーニングプログラム B アップ世田谷、木曜担当の藤崎茜です。

アクションフォールームスナビゲーターのオノダブです。僕が運営するスタジオンデシブルには様々なアーティストが訪れます。お気に入りの3曲と自身の1曲を紹介しながら

0: つのルームを巡る番組です。今夜はどんな扉が開くのか、ぜひ一緒に覗いてみてください。毎週月曜日23時からお楽しみに。
1: モーニングコミュニティ、月火水は新語バージョン、ニュースにスポーツ、一般常識クイズに雑誌チェック、そして6時台は洋楽、7時台は邦楽のオールタイムヒッツ。モーニングコミュニティ、月火水は新語ズレディオショーで、いってらっしゃい。
2: まもなく12時になります。

0: 平日朝8時から3時間生放送、 B アップ世田谷水曜日担当の山口真奈です。ニュースに天気、世田谷区の情報、そしてリスナー参加コーナーなど、時にはキリッと、時にはわちゃわちゃお届けしています。一緒にご機嫌な朝を過ごしましょう。
1: FM 世田谷キッズキッズキッズ、世田谷区内の頑張っている子どもたちの声を届ける番組です。各地域のスクール、教室などにお邪魔して活動を紹介していきます。お相手は笠井美希。キッズキッズキッズ、土曜お昼12時45分から放送中。
2: 皆さんこんにちは、鍋あかんです。
3: 荻野真理です。
2: 何が起こるかわからない1時間、もういきなりね8秒間黙ると放送事故になりますから、
3: やめてください。
2: そういうことも、ね、

0: ウィークデーの朝8時から11時まではビーアップ世田谷。月曜担当のハリーです。世田谷のさまざまな情報をシェア、日々の生活をアップデートをキーワードにお届けする情報ワイドバラエティープログラムです。ニュース、天気、交通情報はもちろん、朝刊チェックをはじめ世田谷経済新聞のコーナーでは下北沢、三軒茶屋、二子玉川、自由が丘、それぞれのウェブ新聞から旬な話題をピックアップ。 Be Up Life のコーナーでは月曜は車、火曜は農業、水曜は健康、木曜は子育て、金曜はエンタメの情報をお届けします。 Be Up 世田谷、ウィークデーの朝8時スタート。
1: 介護をつなぐ、就活をつなぐ、つなぐアラジオ、毎週土曜日6時半から7時まで。パーソナリティは私、村岡正和と
2: 高田修斗。
3: 私、歩くパワースポット、ドグマムシ三太夫です。
1: 皆さん聞いてください。
3: はい、よろしく
2: お願いします。聞いてね。
4: 普天間香織のぬちぐすいやすさ。この番組は東方ホールディングスの提供でお送りします。皆さんご機嫌いかがですか。普天間香織です。 FM 世田谷とラジオ福島、そして琉球放送をお聞きの皆さんにお送りしている普天間香織のぬちぐすいやすさ。今日も私のトークと音楽でリラックスしてくださいね。メッセージ紹介します。こちらは K さんですね。ありがとうございます。曲へのリクエストを寄せてくださいました。家へ帰ろうという曲なんですけどね。いつもは楽しく過ごした後のほんわかとした夕暮れ時を思い浮かべていましたが、先日聞いた時はちょっと切なかったです。また会えるってとても大切なことで幸せなことですね。またライブでお会いできるのを楽しみにしています。ありがとうございます。そうですね、また会えるっていうのは本当に幸せなこと、なんか約束ができるっていうのは幸せなことだなと思います。Kさん、じゃあまたライブでお会いしましょうね。お越しをお待ちしてますよ。では今日の1曲目お送りします。普天間香織で家へ帰ろう。

0: 沖縄でお聞きの皆さん、またね、沖縄以外でも沖縄に一緒に行ってライブ見ませんかっていうお誘いしたいんですけど、7月に沖縄でライブをやります。
1: いいね。
0: あのちいらっしゃい。
1: お邪魔します。
0: はい。今回ね、ライブお世話になる会場が初めましての場所なんですよ。しかも2カ所でやるんですよ。
1: そうなんだ。
0: そうなの、そうなの。ぜひね、早めに、予定に加えていただいて、旅行と合わせてライブも楽しんでもらえたらなと思ってお知らせしましょうね。まずは7月19日日曜日はですね、那覇市のにあります、那覇文化芸術劇場、那覇アートショー劇場。那覇アートって割と最近できたホールなんですけど、でもこれはね、私のコンサートというよりもですね、もう亡くなられているんですけど、小説家でジャーナリストの外岡秀俊さんという方がいらしたんです。もともとは朝日新聞編集局長で、朝日新聞にいながら執筆もされていて、23歳で、北帰行という小説が文芸賞受賞されたりして、活躍されてきた外岡さんという方の、追悼公演という形なんです。今回はですね、第1部が遥かなる縄文の言霊と題した音楽朗読劇、そして第2部が私のコンサート、祈りというふうにテーマを掲げて、コンサートをお届けします。で、この外岡さんという方はですね、もうずっとジャーナリストの時代ね、大きな震災があったり、あるいは紛争、湾岸戦争とかコソボ紛争とかイラク戦争とか、そういうものもずっと取材を続けられていて、沖縄も長く取材を続けていらしたんですって。何度も訪れて、それで生涯にわたって、声なき声に

0: 耳を傾け続けた弱い立場の人の声を発信せねばというような姿勢で取り組んでいらしたんですって。でその外岡さんの優しさの源流をたどるというのが今回のテーマになっているんですね。那覇アートで午後2時からです。そして翌日7月20日の月曜日ですが祝日です。海の日で祝日です。那覇市の国際通り沿いにありますサウンドエムズさんでファーストセカンドで入れ替え制にして、公演します。
1: 各社見よう。
0: そうそう、なんかちょっとジャズクラブみたいでしょ。昼間の公演は3時半が開演ね。そして、夜の公演は午後6時半開演ということで、せっかくだからこう昼の部夜の部ちょっとセット変えて準備しておりますので。
1: いいね。
0: そうよ、だからぜひぜひ皆さん7月19日そして7月20日はそう普天間日和沖縄の巻ということでやりますのでね、ぜひ歌を聞きに、まあ しゃべりもたくさんすると思いますけど聞きに来てください。ぬっちーもよかったらおいでね。
1: じゃあね
0: ー。普天間香織のぬちぐすいやっさ。私を育ててくれた歌、今日はですね、1978年のリリースで、グロリア・ゲイナーの I Will Survive です。この曲はですね、私も実は2020年の東京文化会館でのコンサートで歌ってるんですよ。ディスコナンバーでその当時、こう青春時代過ごした方はもうね、そうだそうだ流行ったって思い浮かべると思うんですけど、あの時代だけじゃなくて、現代、まあ、の今に至るまでも随所にヒットしてるっていう曲なんですよ。っていうのもやっぱりこの歌が、まあ、ご本人の解説分析によりますと、人生で困難な状況にある人とか、あと悲劇に直面する人々のための、まあ、世界中のみんなの応援歌として聴いてもらえてるんじゃないかと、話しているんですね。コロナの時に、また、ヒットしたんですよね。世界中で。で、これがやっぱりご本人もそのコロナの時にこの歌を、こう、SNS で発信をしてね、生き抜いてみせるわっていうこの歌詞が、その現状が困難にあるけども、一緒に、乗り越えていこうねというメッセージになったということで、だからずっとずっと、何かこう、まあ、ご本人の話にもありましたけども、私たちを鼓舞するというかね、応援する、困難があっても立ち向かっていこうねっていうようなメッセージを常に発信している曲、すごい力強さを持ってるんだなっていう意味で、2020年も私も選んだわけなんですけれども、なんか、だから音楽もそうだけど、その生き様というか彼女のそういう姿勢にも、私は力をもらってるような気がしております。ではお送りしましょう。グロリア・ゲイナーで I Will Survive。

0: 世田谷に生まれ世田谷の皆様に育てられた東宝ホールディングスは、これからも地域社会の一員としての役割を果たし、地域の人々と共に緑豊かな環境と文化の街世田谷、心豊かな地域社会世田谷の実現に参加してまいります。すべては健康を願う人々のために。東宝ホールディングス。
1: 普天間香里のぬちぐすいやっさ。この番組は東宝ホールディングスの提供でお送りしました。普天間香里のぬちぐすいやっさ、いかがでしたでしょうか。番組では皆さんからのお便りを募集しています。5月までのテーマはとても感動しましたです。アドレスはこちらです。メールアドレス、最初は数字です。834ですね。その後にアットマーク fmsetagaya.com、 数字で834、アットマーク fmsetagaya.com、 普天間香里のぬちぐすいやっさの係までお寄せくださいね。そしてライブですね、5月26日火曜日は池袋サンシャインシティで開催されています沖縄メンソーレフェスタに出演します。夕方午後5時からは噴水前広場のステージで、そして、午後7時からはビアテラスで歌います。このビアテラスでのライブは事前にチケットを購入いただいてお席を用意するというシステムです。ホームページから、私のホームページからもね、フォームがリンクしておりますので、ぜひチケットを予約をしてお越しください。一緒に乾杯しましょう。そして5月の31日は日曜日ね、普天間日和があります。下北沢のシトラヤにて、こちら夕方の6時が開演です。6月14日日曜日はピアニスト今野紗恵さんとともに市川市の西洋館クラブで昼下がりのミルクティーをやります。まあ、その他のライブ情報も私のホームページに掲載しておりますのでご確認ください。そうそう、年末のこれまでね、上野の東京文化会館のコンサートですけども、工事のためにお休みになるので、今年のコンサートは亀戸のカメリアホールでやりますので、こちらもお忘れなきように、ぜひね、予定に加えてください。この時間のお相手は普天間香里でした。また来週ね。

0: 長井健二です。
1: 小林菜奈です。
0: 金曜パラダイス長井健二のダラダラジオ、地域の話題やスポーツ情報、そして準レギュラーのこの人。
2: どうもズルトレビューの新井康弘です。気まぐれで参加させていただいております。どうぞよろしく。
1: 毎週金曜午後1時から三軒茶屋キャロットタワースタジオキャロットから4時間の公開生放送。

0: 5月18日月曜日、時計の針は1時を回りました。皆さんこんにちは。ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、月曜日のお相手川久保秀和と
1: 牧ひろかです。アフパラマンデー、今日も三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから公開生放送でお送りしています。
0: 昨日は30度超えの地域がものすごい数あったみたいですけど、今日もね、ちょっとそれに迫る勢いですよね。30度いってないんですかね、公式な記録としてはね。
1: 一応ね、世田谷区の最高気温予想は今日29度。じゃあギリギリ7月上旬並み、
0: ギリギリ真夏日には至っていないという予想の上ではね。
1: 予想の上ではそうなんですけど、かなり眩しい空ですよ、暑い。
0: いやいや本当にね、暑いんで、皆さんね、熱中症とかね、気をつけてお過ごしいただきたいと思いますけども、こう暑くなってくると、やっぱりこうね、スタミナをつけなきゃとかさ、あるじゃないですか。で今日は一日外出るから、ちゃんと朝食べとこうとかさ、あるじゃない、ね、私今日は朝からここへ来るというね、歩いてね、
1: 歩いて
0: 電車乗ってね、なんでちょっとちゃんとしようと思って、いつも朝食は本当に食パンを焼いて、あとコーヒー飲んでぐらいな感じなんですよ。めちゃくちゃ軽いんですよ、カロリーでいうと200キロカロリーいかないんですよ。
1: 今ね計算してますからね、
0: はい、減量中なんで、今日ね朝からね、親子丼食べちゃった。
1: あらーがっつりいかれましたね。
0: いや昨夜作って、ちょうど1食分ぐらいこうまだあったんで、
1: ってた、
0: 行っちゃおうかなと思ってね、行っちゃったわけです、ね、したらもうそれだけで
1: 500、600
0: いくわけですね。でここ来まして、でお昼はじゃあ軽くしようと思って、でじゃあパンにしようと思ってね、朝パン食べなかった、一応ほらパッケージ見ると裏にカロリー書いてある。
1: ありますあります。
0: で一応計算してね、これくらいいいだろう
1: と思って、なんかオーバーしないようにね、なんとなくね、
0: 食べたんですよ。
1: 食べた、
0: ね、したら朝と昼で、もう結構いって、あと私が今日残りの摂取していい量が、700キロカロリーぐらいになっちゃいました。
1: 700
0: って言うと何食べられますかね。
1: 700だったらほら最近健康意識したお弁当とかもスーパーでたくさん売ってるじゃないですか。ほう、そういうのって結構500以下だったり、割とねカロリーを絞ってきてくれてるので。
0: そうなの。
1: それ系選べばいいんじゃないですか、もし買うんだったら。
0: 買うんだったら、
1: はい、
0: もしくは逆に夕飯を食パン1枚にするかですよね、
1: 冷ややっことかじゃないですか。
0: そういうことね、
1: ダイエットしてるんだったら。
0: だから、そのさ、朝からがっつり食べた方がいいって、要は一日の始まりだから、朝昼はしっかり食べて、夜はあんまり食べない方がいいという説もあるじゃない。派閥
1: もいますよね。
0: あるじゃん。
1: そう。
0: いろんな考え方がある。
1: あるあるある。
0: マキさんどっち
1: なの？私はね、均等。ちゃんと朝も昼も夜も同じものをほっといたら同じもの食べるので基本は納豆卵ご飯だけ食べるので、それを毎回一緒ですね。 あんまりカロリーもね計算はしてるんですけど、この日超えちゃったからじゃあ次の日絞るとかそういうこともしないようになるべくしていて、なんとなくの摂取カロリーを自分の中で計算してそれだけですね。とらわれるとなんかストレスもたまりません。
0: なるほどね、あんまりねストレスはないんだけども、
1: たまんない。
0: なんかそこは大事なんだけど、でもマキさんね、だいたいこうスタイルキープしてるからね。
1: してるのかな。
0: してますよ。
1: いや、 やっぱりね筋トレも結構してるんですけど、ここにつくかなっていう、なんか腰の守りが厚くなったりとかね、やっぱり年齢を重ねるにつれて、なんでこんなそんな守る必要あるんですかね腰回りって。
0: いや大事よ。
1: ある
0: 体幹だから。
1: どうして？
0: 体幹の肝だから。
1: そうなんですけど、脂肪がつく必要あるのかなっていう、ちゃんとだから腰回りが筋トレもしてるのについてきて乗ってきました、肉が。意味がわからない、
0: ね、とにかくね、暑くなってますんで、バテないように皆さんも気をつけてね。
1: 気をつけようっていう話ですね。
0: そういうことですよ、食べるものは食べ て
1: 食べよう、
0: ね、そういうことでございますけどね、さあじゃあ今日のメニューいきましょうか。
1: 今日1時台はピックアップナンバーのコーナーです。世の中のいろんな出来事の中から私が数字で出題しますので、何のことを言っているのか皆さん一緒に考えてみてください、3時台今日のお魚さんです。
0: 今日はね、メダイっていうお魚がいるんですよ、多分あんま知らないと思うんですけど、深海にいるんですけどね、メダイって言うんだけども、タイの仲間ではありません。
1: メダイかと思ってた、タイの仲間で。
0: あ、違う。

0: 体ではなくて、うん、頭と骨みたいなこう粗の部分だけ入手できたので、はいはい、それでね煮付けを作ってみました。大変美味しかったので、はい、それご紹介します。
1: はい、そして4時台はあなたならどっちのコーナーです、うん、今日はですねピザ、
0: うん、
1: 宅配ピザとかいろんなピザありますけど、はい、頼むのだったら、うん、ハーフ&ハーフがいいか、うん、それともクワトロがいいか、
0: うんね、
1: はい、
0: ピザですよ、
1: はい、
0: ハーフ&ハーフは味が、うん2種類ですね、
1: 2種類
0: 真ん中で分かれ て, て、ね、
1: 分かれてますね、はい、
0: クワトロは4種類食べられるということですよね。
1: 選べます。はい、
0: マキさんどっち？
1: 絶対私はハーフ&ハーフ。
0: ほう、
1: あの気に入った味をずっと食べたいタイプなので。
0: あ、そうね、
1: 私もハマったらこれって決めるタイプ。
0: むしろハーフじゃなくてもいいってことですよね。
1: あ、でもね、
0: 極論言うと、
1: 2種類ぐらい欲しい時もあるんですよ。トマト系とがっつりクリームチーズ系とかソレー系とみたいな感じで食べたい時があるので、もうハーフ&ハーフがもう一番好きかもしれない。クワトロだとね、気に入った味の時足りないんですよ。
0: なるほどね。あ、そう、これしか食べられないで次に行かなきゃいけないみたいな。
1: そうなんですよ。はい、
0: 私はね、
1: はい、
0: ハーフ&ハーフは食べたことあるんですけど、
1: うん、
0: クワトロは食べたことないかもと思って。
1: あ、そうですか。
0: だから逆に、はい、今日はクワトロ派にします。
1: 回ってくれますか？
0: 逆に
1: クワトロにな
0: んか、はい、あの4種類ね、
1: うん、
0: もうほらいい年ですから、
1: うん、
0: そんなにもう量も食べられなくなって
1: る、はい、ちょっとずついろんな味をちょっとずつね
0: 楽しもうっていう、
1: 楽しめるのは
0: そっちの作戦、
1: はい、
0: うん、でね、行ってみようかな、
1: はい、
0: 皆さんのご意見もぜひねお寄せいただきたいと思います、ね、お待ちしております。今日もたくさんのメッセージお待ちしています。では本日の1曲目、こんな曲からいってみましょう。テリーコンドール、レイジーニーナー。

0: 月曜日。
1: さあ、それではね、今日月曜日一日を通してのテーマ発表しましょう。牧さん、お願いします。
0: はい、今日のテーマは条件反射です。
1: うん、
0: はい、
1: ね、パブロフの犬っていうのはね、有名な実験になりますけどね。
0: はい、
1: うん、今日はあのゲストが、うん、4時台のゲストが、ね、
0: はい、
1: シスというガールズグループからタラリホコさんと朝日愛さん、お二方いらっしゃるんですけど、
0: はい、
1: まあ、何度かね、うん、あのシスはこの番組ゲスト来てくださってますけど、まずそれであの私彼女たちのインスタグラムをフォローして見てるんですよ。
0: うんうん、
1: である時ね、タラちゃんがね、
0: はい、
1: 鉄棒、公園の普通の公園の鉄棒に、うん、急にバーンって飛んで捕まって、はい、ぐるんぐるん回り出したの。どうも鉄棒を見ると回りたくなるらしいです。まあ本当かどうか分かんないけど、は
0: あ、
1: そういうふうにお見受けしたので。
0: お見受けしたってこと？
1: で久しぶりに回ったとかって書いてあったから、
0: はいはいはい、
1: 多分そうなんだと思うんだ。その真相はちょっと4時に伺うとして、
0: はい、
1: でもなんかそれ見た時に、うん、なんか鉄棒を見ると多分タラちゃんは回りたくなるんだなっていう条件反射ですよ。
0: なるほど、えいって行きたくなっちゃうんだ。
1: う
0: ん、
1: そうそう、
0: はい、
1: で世の中見渡すと、はい、そういうことって結構人それぞれね、
0: うん、
1: あるんじゃないのかと、
0: うんうん、
1: ね、これを見るとこうしたくなるとかさ、
0: うんうん、
1: あるじゃないですか。
0: あります、はい、
1: なんかあります。
0: 私はあの今朝おにぎり作ってきたんですけど、うん、梅干し見たらわーってよだれが出てきた。
1: パブロフの犬じゃない？
0: 本当だ、ちょっとやめてよ、やめてくださいよ。
1: まさにじゃない、
0: やめてくださいよ。
1: パブロフ
0: まだあります。
1: まだあるの？
0: これ例えば、
1: 例えば、
0: あとあの夫が帰ってきた音がすると、
1: うんうん、
0: いなくなった気配をしちゃう。いなかった気配を出しちゃう。
1: あ、そう。
0: あ、それも条件反射だと思う。
1: あ、もう。
0: もうなんか。
1: そんなに仲悪いの？
0: 別にそんなこと言ってないです。だから条件反射なんて理由とかはないです、別に。仲悪いとかいいとか。だから
1: それは本質的にさ、うん、あんまり好きじゃないってことじゃないの？
0: 別に誰も言ってないけど。私言ってない。いや、
1: 状況証拠で言ってるだけ。
0: 状況証拠で物事を決めつけないでください。いろんな見方がありますからね。
1: じゃあ好きなの？旦那さんのこと。
0: 好きとか嫌いとか、うん、そういう話を電波でしないといけないですか？
1: あのね、
0: プライバシーのことですから、
1: ね、はい、マキさんの条件反射はね、うん、旦那の話になるとものすごく、うん、あのなんか防御体制になるってい
0: う。それも条件反射かもしれないですね、
1: です
0: 一種のね。
1: そうですよ、
0: はい、
1: ね、
0: ね、
1: あ、なるほどね、はい、まあまあそういうのとかね。
0: 川久保さんは？
1: 私は昨日ね、うん、そう、あのちょっとテレビの話ですけど、
0: うん、
1: 笑点って番組あるじゃない。
0: あ、はいはい、
1: ちゃっちゃかたかたかたんたんのね、
0: 日曜日の夕方。
1: そうそうそう、
0: はい、
1: それの大喜利ってこうなるでしょ、うん、あの落語家の皆さんが並んでさ、
0: はいはいはい、
1: いろいろお題でなんかやってさ、うん、座布団がっていう、うん、あれにさ、ウルトラマンが出るって出てたの。
0: あ、なんか40周年ですよね、どちらも。
1: 60です。
0: あ、ごめんなさい、どちらも60ですよね。
1: そう、
0: はい、60周年。
1: それでさ、
0: はいはい、
1: それは見なきゃと思って、うん、見たんですけど、はい、ウルトラマン出てきたの、
0: うん、
1: 出てくるとさ、まあ、嬉しいんだけども、はい、絶対にやついてんのね、ふと気づいたら。
0: ニ
1: タニタニタニタしてる自分
0: で、気づいたらもう緩んじゃってる。
1: そう、緩んじゃってる。でウルトラマン見ると、
0: はい、
1: 似た奥になる、
0: 似た奥になってる、
1: う
0: ん、
1: っていうのと、
0: はい、
1: まあ、それは昨日気づいたことなんだけど、
0: はいはいはい、
1: あとね、もうちょっとその条件反射的な話で言うと、
0: うん、
1: 音楽ね、
0: はい、
1: まあ、いろんな音楽がこう流れてるじゃないですか。もちろんラジオ、例えば車乗ってて、うん、ラジオから流れてるのもあるし、まあ、なんか街中で聞くとかさ、うん、ライブ見に行ってそこに当然音楽あるわけだよね、
0: はい、
1: その時にね、うん、自分が、あ、いいなって思う曲は、うん、無意識に足でリズム取ってる。
0: へ
1: ー、でそう思ってないのは取ってない。
0: あ、なるほど、うん、じゃあパッと音楽流れて撮ってなかったら、うん、好きじゃないんだみたいな感じ。
1: あんまりヒットしてないんだなっていうのはあるのかも。
0: 自然に乗っちゃう感じ、
1: まあ、なんかね、あるみたい。それはその楽曲なのか、
0: はい、
1: 歌声なのか、まあ、はいはい、いろんなエッセンスがあると思うんですけど、
0: うん、
1: それいいなと思ったものは自然に足でこう撮ってるのね、はい、それが条件反射ですね。
0: あ、そうですね、確かに ね、 ね、思わずやっちゃってることです
1: も
0: んね。
1: そうそうそう、そう、思わずやっちゃってることだよ ね、
0: そういうことですね。
1: そういうことですよね、はい、まあ、いろいろあると思うんですよ、皆さん、はい、ね、まあ、うん、なかなかあの鉄棒を見てくるくる回りたいっていうのはかなり特殊な例だと思うんですけど、
0: あんまないかも、
1: あんまないかもしれないけどね、うんうん、どうでしょうかね、
0: はい、
1: 他にも、ね、皆さんいろいろあろうかと思いますんで、
0: うん、
1: ぜひお寄せいただきたいと思います。宛先です。
0: メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマーク AFPARA.jp です。
1: X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグアフパラとつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、アフパラはカタカナで OK です。番組の Facebook ページもあります。スタジオの様子写真アップしてますんでね、覗いてみてください。そしてこの番組パソコンやスマートフォンでも聞くことができます。 FM 世田谷のホームページにアクセスするかリスラジでお楽しみください。ではこんな曲いってみましょう。櫻坂46で条件反射で泣けてくる。

時刻は1時20分です。それではここでこの時間までに入っている読売新聞ニュースをお伝えします。はじめに、愛媛県を訪問された天皇皇后両陛下は昨日、松山市の県総合運動公園で開かれた第76回

全国植樹祭の式典に出席されました。陛下はお言葉で、西日本最高峰の石鎚山をはじめとする愛媛県の多彩な自然に触れ、豊かな森林を次の世代、未来へと引き継ぐことが私たちの果たすべき大切な役割と考えますと述べられました。両陛下はクスノキや橘など6種の苗木を植え、ヤブツバキなど4種の種をまかれました。式典では森林への思いを表現した高校生による書道パフォーマンスも披露され、両陛下は笑顔で拍手を送られました。これに先立ち両陛下は愛媛県砥部町の県立砥部動物園を訪れ、人工保育のホッキョクグマとして国内最高齢の26歳のピースを見学されました。飼育員の説明を聞いた皇后さまは、ピースに会うのが夢でしたと話されたということです。次に、アメリカのホワイトハウスは17日、北京で14日と15日に行われた米中首脳会談の合意内容をまとめたファクトシートを公表しました。両国がイランの核兵器保有を認めないことや、中国がアメリカの懸念するレアアースの販売制限などに対処することで一致しました。文書では焦点となった台湾に関する言及はありませんでした。発表によりますと、トランプ大統領と中国の習近平国家主席は両国の関係性について、公平性と互恵性を基盤に戦略的安定をもたらす建設的関係を構築すべきとの認識で合意しました。アメリカとイランの戦闘長期化で事実上の封鎖状態が続くホルムズ海峡をめぐっては、いかなる国や組織の通行料徴収も許さないことで一致したほか、北朝鮮の非核化も共通目標として確認しました。経済・貿易関連では、去年合意したアメリカ産の大豆の購入に加え、中国側は2026年から2028年に少なくとも年170億ドル、日本円でおよそ2兆7000億円のアメリカ産の農産物を購入します。中国はボーイング製航空機を200機買い取ることも承認し、アメリカ産の牛肉の市場開放も進めます。貿易拡大を協議する貿易委員会と互いの投資について議論する投資委員会も設立したとしています。一方、アメリカが議題に掲げていた AI 人工知能の安全利用に向けた政府間対話の枠組み作りについては盛り込まれていません。おしまいに、政府は太平洋の防衛強化に向け広い範囲の状況を把握し、いち早く脅威を探知する早期警戒機用レーダーを搭載する無人機を自衛隊に導入する方向で検討に入りました。硫黄島と小笠原諸島の父島には車載式で移動可能な警戒管制レーダーを配備する計画です。警戒監視の空白地帯とも称される太平洋での監視網を整備し、活動を活発化させる中国軍への抑止力、対処力を高めます。政府は年内に改定する防衛力整備計画などの安全保障3文書に太平洋の警戒監視体制の強化を盛り込む方針で、その具体策の一環となります。早期警戒機用レーダーを搭載する機体は今後詰めますが、海上自衛隊が来年度に導入予定のアメリカ製の対空型無人機 MQ-9B シーガーディアンが有力です。洋上監視用の早期警戒機は空飛ぶレーダーサイトとも呼ばれ、陸上や艦艇からでは水平線の関係で見えにくい

低空や遠距離の目標の探知能力に優れ、低空飛行する航空機や艦艇などを早期に発見する役割を担います。無人の早期警戒機が配備されれば、より広い範囲を長時間にわたり警戒でき、省人化や隊員の負担軽減にもつながります。無人の早期警戒機の離着陸には、硫黄島や南鳥島の滑走路も活用し、効率的な運用を目指します。以上、ここまでに入っている読売新聞ニュースをお伝えしました。

続いてお天気です。現在東京三軒茶屋眩しいほどの空が広がっています。今日は熱中症対策ですとか、あと水分をしっかりとってお出かけください。現在世田谷区に警報注意報の発表はありません。今日明日の東京都のお天気概況です。今日は高気圧に覆われるため概ね晴れるでしょう。伊豆諸島では湿った空気の影響を受けるため晴れや曇りとなる見込みです。そして明日は引き続き高気圧に覆われるため概ね晴れるでしょう。伊豆諸島では湿った空気の影響を受けるため晴れや曇りとなる見込みです。今日の東京都最高気温は29度予想、7月上旬並みの暖かさ暑さとなります。降水確率は 0% です。そして明日の東京も最高気温29度予想です。降水確率は 0% です。この先1週間の関東南部のお天気です。あさって水曜日から来週初めにかけては曇りや雨となるでしょう。最高気温は日ごとの変化が大きくなりそうです。水曜日以降は平年並みか低い日が多く、日中でも肌寒い日があるでしょう。以上お天気をお伝えしました。それでは FM 世田谷交通情報をお伝えします。まずは首都高速道路の通過時間です。首都高速3号渋谷線上り、東名東京インターから谷町ジャンクションまでの通過時間は20分。反対の下り、谷町ジャンクションから東名東京インターまでの通過時間は15分です。続きまして、首都高速4号新宿線上り、中央高井戸インターから三宅坂ジャンクションまでの通過時間は15分。反対の下り、三宅坂ジャンクションから中央高井戸インターまでの通過時間は15分です。中央環状線内回り、板橋区熊野町ジャンクションから大井ジャンクションまでの通過時間は30分。反対の外回り、大井ジャンクションから板橋区熊野町ジャンクションまでの通過時間は25分です。以上、首都高速道路の通過時間をお伝えしました。続いて一般道です。午後1時現在、日本道路交通情報センターによりますと、環八通り羽田方面へ向かう内回り、杉並区今川一丁目付近で 1.1 キロの渋滞、杉並区環八中野橋付近で1キロの渋滞です。以上、一般道の渋滞情報をお伝えしました。情報は日本道路交通情報センターでした。おしまいに電車の運行状況です。都営浅草線は8時28分ごろ、京急線内にて発生した停電のためダイヤが乱れています。また東京メトロ有楽町線は一部の列車に遅れが出ています。ご利用の方はお気をつけください。その他、東急電鉄各線、小田急電鉄、京王線、京王井の頭線、 JR 各線はダイヤ通り運行しています。ドライバーの皆さんはこの後も安全運転でお願いします。次の交通情報は3時26分にお伝えします。以上、ニュース天気交通情報でした。

0: 以前ねゲストにも来てくださいましたフレンズの新曲です。5月6日リリースになりました。フレンズ森田ミュート&スペンサーでリンキーディンクスペンサーリミックスでした。
1: モスケ先生、モスケ先生、うちの赤星インコの麦の様子が変なんです。
2: ヨシリン落ち着いて、まず容態を確認してみるよ。
1: モスケ先生、麦は大丈夫なんですか？
2: ヨシリン、助ける方はただ一つ。毎週土曜夕方6時のペットワンダーランドネオを聞くしかないよ。
1: ペットワンダーランドネオ、ペットと共に健康的でハッピーにをテーマにお送りします。愛する家族のこと一緒に語りましょう。
3: FM 世田谷ウィークデーのモーニングプログラムはビーアップ世田谷、木曜担当の藤崎あかねです。朝一番のニュースと世田谷区内のさまざまな情報を生放送でお送りしています。ビーアップ世田谷、月曜日から金曜日の朝8時から11時までぜひ聞いてください。
4: アフタヌーンパラダイス、
0: 月曜日のお相手は川久保秀和と
5: 牧ひろかでお送りしています。

0: 時刻は1時35分を回りました。アフタヌーンパラダイス、月曜日のお相手川久保秀和と
1: 牧ひろかです。この時間は毎週私が気になる数字をピックアップしてお届けするピックアップナンバーのコーナーです。はい、はい、暑いですね。
0: それはなんか問題に対する何かなの？いや、前振りなの？
1: すいません、しみじみと今日暑いなと思って背中が暑い、この時間もね。
0: それはそうだよ、だってあなた直射日光ですからね、
1: はい、そうなんですよ、うん、はい、皆さん気をつけて、ね、はい、うん、今日のピックアップナンバーはこちらです。世界では現在7139種類使われているのですが、そのうちおよそ 40% が絶滅の危機に瀕しています。
0: は絶滅ってことは、
1: はい、
0: 40% が絶滅の危機だから生き物ってことですか？
1: いや、生き物とも限らないですよね。
0: ええ、だって絶滅でしょ。
1: もう一回いきますよ、うん、現在世界では7139種類使われているのですが、うん、はいはい、使われているのですが、うん、そのうちのおよそ 40% が今絶滅してしまうかもと言われています。
0: まあほぼ使われてないってことですね。まあ使ってる人もいるけども、
1: はい、
0: まああまり頻度としてはってことですよね、うん、なので絶滅ってことですかね。
1: そういうことじゃないでしょうか。
0: で、生き物とは限らない、
1: はい、
0: 使っている、
1: 使われていますね。
0: あ、はい、7139種類、
1: はい、
0: 世界で、
1: うん、
0: あ、
1: 川久保さんも使ったことがありますから。
0: 3
1: ぐらいは。
0: 3? そのうちの 3?
1: ベニ、
0: うん、
1: サツキアメ、
0: はい

0: 今日の数字は世界では現在7139種類使われているのですが、そのうちおよそ 40% が絶滅の危機に瀕しています。はい、
1: これね、
0: はい、
1: 2つ思い浮かんだ。2つ、
0: はい、じゃあどちらかにしましょうか。どちらにしますか。
1: いいですか。
0: どちらか行ってみましょう。
1: じゃあ当てに行きますよ。
0: どうぞ。
1: 当てに行きますよ。私はそのうち3つぐらいは使ったことあるんじゃないかみたいな話してましたよね。
0: はい。
1: 言語。
0: これは
1: 当たった。
0: これいい問題だったのかな。え、あの X もね、みんな当たってるんですよ今日。ともすけさん、言語？パープルおばちゃんも完璧。世界の言語ですか。だって今日は言葉の日ですから完璧。
1: ちょっと
0: ありがとう。
1: も
0: う
1: 出題の意図が簡単すぎたんじゃないの。
0: パープルおばちゃん、完璧。あ、たのじさんも言語ですかねって。そう、あの皆さん大正解でございまして、川久保、外れてる人が今日いないっていう。
1: それ問題としてどうなの。
0: そんなことあります。言語
1: なんで慌てるの、あなた。
0: あります。
1: 当たってることにどうして慌てる。
0: 正解率 100% 過去にない問題でしたね。問題作、
1: はい、なんでだ
0: ろ。、はい、皆さんのおっしゃる通り正解は言語なんですね。まあ、たくさんの言語存在しておりますが、まあ、英語とかね、中国語話すイメージの方がね、人口が多いようなイメージが皆さんもあるかと思うんですけれども、はい、母国語の人口順位ランキングでいきますと、1位が北京語、中国語。
1: まあまあ人口が多いからね。
0: はい、9.21 億人いらっしゃるということで、でその他にも言語が、まあ、英語とかもね、もちろんたくさん話されておりますが、言語数が最も多い国トップ
1: 3、アフリカ系じゃない。
0: 素晴らしいですね。1位パパニューギニア、国の中でなんと840言語話されております。
1: 国の中
0: で、国の中で。で2位がインドネシアで712言語で、3位がナイジェリアで522言語ということなんですよ。私1年前、去年の夏にベトナムの方に行った時に、はい、カトゥー族っていう少数民族の村を訪れたんですけれども、うん、まあ、そこでもカトゥー語っていうベトナム語とはまた違う言語が話されていたんですね。はい、でガイドさんがベトナム語とカトゥー語と日本語が分かるガイドさんだったんですけれども、まあ、それができるね、そのガイドの仕事できる人もかなり少ないって。
1: そりゃそうでしょう。
0: そこの民族でしか話さない言葉ですから、もうかなりそのガイドさん不足も、そういうね、観光ちょっと観光化してるところではなかなか懸念されているらしいんですけれども、まあ、現在ね、絶滅の危機に瀕している言語の数がおよそ3018ありまして、まあ、その多くは1000人以下の方が話している言語ということなんですね。その一方でわずか23の言語が世界人口の半分以上を占めている状況だということで、で世界で話される言語もかなり限られて、パープルおばちゃんの言う通り、本日は言葉の日でございまして、こちらの問題を、
1: そっから分かったよ。
0: 皆さん素晴らしいです。はい、参りました。はい、今日のピックアップナンバー、現在世界で7139種類使われていますが、そのうちおよそ 40% が絶滅の危機に瀕しています。正解は言語でした。
2: アフタヌーンパラダイス。
1: 月曜日のお相手は川久保秀和と
0: 牧ひろかでお送りしています。

0: ということでね、はい、そう言語っていう意味では、うん、日本語っていうのはかなり難しいらしいですね。
1: そうみたいですね。だってもうカタカナ漢字ひらがなとね、
0: そうそう、だから書く文字だけで3つあって、うん、であとほら同じ言葉でもイントネーションとかニュアンスでこう意味を伝えるとか、すごくやっぱり外国の方からすると難しいみたいですね。
1: でも綺麗に使われますよね、外国の方。綺麗な日本語を、ね、まあ、話される方もいらっしゃいますよね。
0: 一番そのお手本となる日本語を覚えてこられるってことでしょ。
1: そ う, そ う, そ う, そうだから美しい、あの日本語の美しさを外国の方から学ぶことがある、うん、あこんな綺麗な言葉話すんだって、ねね、
0: やばいとか言わないんですよ、
1: ね、美味しいです ね, ですね、やばとか言わないんですよ ね, すよね、はい、

0: さてさて、今日はですね、メッセージもねいっぱい届いております。条件反射ということでね、はい、いただいております。これ見るとついこれしちゃうとかね、うん、まあ、そういうことですよね。さすらいのひでさんです、はい、休みのひです、うん、会社がある方向へ会社とは関係ない別の用事で車で走っていると、はい、つい条件反射で、うん、いつも右折している交差点曲がっちゃって、はい、無意識のうちに会社に向かってます。近くまで行って気づいて会社の前を素通りして目的地へ行きますって。
1: これわかるわ、
2: わかるわ、
1: すごいわかる、
2: みんなわかるじゃない。そうだったわ、
0: う
2: ん、
0: そう
2: ありますね。
0: あれ俺、あれこっち曲がっちゃったみたいなね、うんうんうん、違うよ今日はみたいなね、
2: はい、
0: あるある、
2: これはある、
0: これすごいわかる。
2: 仕事でよく使う駅とかにね、着いた時に降りなくていいんかなってこうちょっと身構えちゃったりとか。
0: そうそうそう、特にね車の人はね特にあると思う。
2: あるかもしれないですね、うん、道もうね感覚で覚えてらっしゃる方がね。そうそう、
0: いやこれすごいわかるな。
2: あるわ、
0: なるほどなるほど、はい、ありがとうございます。これはすごいよ、ラッコの助さん、
2: はい、
0: 一定のメーカーの、うん、まあ、まあある限られたメーカーなんでしょうね、
2: うん、
0: そのメーカーの加工食品を口に入れると反射的にメーカー名が出てきます。
2: え、
0: これあこれどこのでしょっていう。
2: え
0: で 何社か分か分かるってことでしょ。
2: 30
0: 年以上前ですが、うん、ファストフードのメニュー開発のお手伝いなどをしてました、
2: はいはい、
0: まあ、その時に、うん、とにかくいろんなメーカーさんが持ってくるサンプルなどをひたすら味見、
2: なるほど、
0: で商品の味の参考にしたりとかね、はい、製造委託メーカーを決めたりするのが日常だったと、
2: うん、
0: ある時はカツカレーバーガーの開発のためにスーパーにある30種類ぐらいのレトルトカレーを買ってきて、はい、味の傾向を探ったりしました。でその時は2回目からは銘柄まで当てられませんでしたが、うん、メーカー名は分かるようになりました。どこそこの何々までは分かんないけど、はい、どこそこぐらい分かったとか
2: ね。
0: そして30年以上経った今でも当時味見をしていたいくつかのメーカーの食品を食べると、あ、丸々食品と
2: すごい
0: メーカー名出てきます。先日夫がスーパーで買ってきた揚げ物を食べていたら、うん、すっかり忘れていた冷凍コロッケのメーカー名がポンと出てきて、自分が一番驚きました。スーパーで買ってきた揚げ物は冷凍食品だったってことですか、
2: ね、そういうことですかね。
0: そこも若干ショックですけど
2: 本当ですね、
0: すごいね、
2: うわ、鍛えられてそして記憶に残ってるんだ、
0: すごい舌だな、ね、分かる？これ
2: だって全然分からない。あの会社名とか出てこないですよね。いつも食べてるものとかはあこれだなとか分かりますけど、あんまり比較しないじゃないですか。同じ食品、同じものをじゃあ食べ比べてみるとかってしないですよね。
0: 仮にさ、うん、仮にだよ、まあないんだけど、うん、そういうことはないんだけど、例えば、うん、よくほらカレーの味ってお家で違うって言うじゃん、
2: はいはい、
0: ね、うん、で3人ぐらい、うん、まあ、自分のお母さんを含めて3人ぐらいの女性がカレー作ってポンと出されたら、はい、自分のうちのカレーが分かるかっていう、どう？
2: 無理です。
0: 自信ない？
2: ない、分かんない。
0: あ、そう、
2: 飲んでるから。
0: ちょっと何言ってるの。
2: いやカレー
0: ごめんなさい、さっき絶滅した言語の話してましたけど、巻き込む一人しか喋ってない。
2: カレーはねあんま飲んじゃってるから
0: 意味が分かんないんですけど。
2: 分かんない、
0: なんそう飲むのはあの、うん、本邪魔家の石塚さんから
2: あ
0: なたぐらいで
2: しょ。あんま噛み締めてないから分かんないと思う。
0: でも舌は感じるじゃない。
2: 感じるのは飲んでるもん。
0: いや飲んだって味はあるでしょ。
2: 飲んだらあんま味はない。
0: おかしいよ言ってること。
2: 過ぎ去っていく感覚しかないから分かんないです。絶対
0: おかしいよ言ってること。
2: カレーはね
0: だいぶおかしいよ。
2: カレーは無理だわ。
0: あ、そう。
2: 他のものだったら、まあ、もしかしたらいける。
0: 何だったら。
2: イナゴの佃煮とか。
0: 曲いこうか。
2: え、ちょっと

0: お届けしたのはヤジコガールルローでございました。ところでそのイナゴの味ならお母さんのが分かるって話、
1: はい、イナゴの佃煮だと
0: 群馬ではイナゴの佃煮は結構食べるの、
1: はい、私の周りは食べてますし売ってるんですけど、うん、スーパーとかでも、はいはいはい、でスーパーで結構あのこの人が作りましたみたいなその佃煮コーナーみたいなの売ってるんですけど、 うちの母はね雑なんですよ。ちょっとイナゴの下処理いるのかな、あれなんか雑味があるんですよイナゴに。
0: それでわかる、
1: それでわかるあのなんか他のところで食べるとなんか丁寧な味がするイナゴが、
0: うん、
1: 母のはちょっと雑い何なんだろうあれ、野生味あふれるところから取りすぎなのかな、
0: わかんない、
1: うちの田んぼで取ってるんで。
0: あ、本当に捕まえてくる
1: んだ。本当に捕まえてくるんで、ちょっと野生味が強いの、ワイルドなのかな。
0: なかなかワイルドです、
1: はい、
0: いやあの世の中広しといえども、
1: はい、
0: イナゴの味ならわかるかもっていうのはあなたぐらいだと思います
1: けど、うん、そうですかね、群馬あるあるかもしれない、田文字さんとかどうかな、はい、
0: とかあとほら長野県の方とかね、
1: うん、あ、そうそうそう、長野でも ね、 食べますよね、うん、はい、
0: すごいすごい例が出てきちゃいましたけどね、はい、さあ、今日は条件反射でございます。人聞きぼれさんです、
1: はい、
0: 犬を見かけると、
1: うん、
0: 条件反射でモフモフ撫でてあげたくなります。
1: ああ、
0: ムツゴロウさん状態ですね。
1: はい、
0: シャシャシャシャシャ、
1: はいはいはい。
0: 朝のウォーキング中に、会う犬たち、
1: うん、
0: 初対面でもほぼ例外なく条件反射で犬まっしぐらでございます。ね、かつて実家で柴犬、番長と、ね、名付けてたみたいですね、はい、長年過ごしていた犬好きだと彼らも分かってくれてるのかもしれません。大学以来の友人、N 君ちの宗茂君は、うん、初対面からいきなり条件反射のように飛びついてきたかと思うと、
1: はい、
0: へそ点、あ、お腹を上に向けると、
1: はいはいはいはい、甘えてるんだ、
0: お腹をもう存分モフモフしている大の仲良しです、はい、なのでそのうち訪れる際は家族への手土産とともに宗茂君へ最高級ドッグフード

0: を持参して贅沢を覚えさせるなと怒られています、
1: はい、
0: まるで甥っ子や姪っ子を甘やかすおじさん状態です。犬を見かけるとモフモフしたくなる条件反射は一生なくなりそうもありません。わかりますね。
1: わかる。
0: 私もね、まあ、うちは猫ですけど、まあ、かつて犬もいましたんでね、
1: うん、
0: まあ、小動物好きですからね。
1: はいはい、
0: たまらんね。
1: いいですよ。モフモフしたくなる犬種とかありません？タイプのモフモフか。私大きい犬が結構好きで、大きい犬見るともう何回も飛び込みたくなっちゃう。
0: 分かる分かる。
1: 毛の長い大きい犬が好きなんですよ。
0: あのレッドリバーとかね。
1: あ、そうそうそう、ね、とかサモエドとかね、はい、真っ白い。
0: あのね、
1: はい、
0: 秋田犬がね、
1: 秋田犬も可愛いですね。
0: 飼ってるお家が近所にあって、はい、必ずねおじさんがねある時間になると散歩してるわけ、
1: はい、
0: でそこに遭遇したりするわけ、
1: うん、
0: でかいじゃん。
1: かなり大きいですよね。
0: で結構モフモフしてるの。であのいつもの調子でさ、
1: はい、
0: アプローチをしようと思ったら、うん、危ないからやめた方がいい
1: よ、ね、
0: 噛むから
1: 噛むから
0: 危ないからやめた方がいい
1: よ。慣れない人がね。
0: 秋田犬はなんか、まあ、その子かもしれないけども、
1: 性格もね、それぞれありますからね。
0: そうそうそ
1: う。うちの飼ってたワンちゃんも凶暴だったんで。
0: あ、なんか言ってたね、うん、
1: 何回か噛まれた
0: 飼い主も
1: 噛まれたし追いかけられたしね。
0: はい、じゃあね、引き続きメッセージお待ちしてます、うん、アドレス申し上げましょう、は
1: い、メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマーク AFPARA ドット JP です。
0: X でもお待ちしてます。 X の場合ハッシュタグアフパラとつけてポストしてくださいね。待ってます。では1時台ラストナンバー、甲田久美乱反射。

0: 皆さんこんにちは、鍋あかんです。
1: 荻野真理です。
0: 何が起こるかわからない1時間、もういきなりね8秒間黙ると放送事故になりますから、
1: やめてください。
0: そういうこともダメですか？
1: ダメです。
0: 鍋あかんのブヒブヒスパークタイム、
1: 毎週木曜日23時から放送。
0: 皆さん聞いてください。
2: マイカの
3: 楽しい仲間たち、
4: 松任谷正隆主催のマイカミュージックラボラトリーがお届けするマイカの楽しい仲間たち、毎週金曜夜8時半からワクワクする週末の入り口で音楽と仲間たちがあなたをお待ちしております。聞いてね。
5: 人気の国家資格気象予報士に通信講座が登場。地震の合格率を誇る分かりやすいオリジナルテキスト、経験豊かな気象予報士の丁寧なサポートで安心です。日本気象株式会社のホームページまたは電話 06-6567-2222 へお問い合わせください。

世田谷区民意識調査のご協力のお願いです。世田谷区では区民の皆さんが区政に対してどのようなご意見ご要望があるのかを知るために毎年区民意識調査を実施しています。調査結果は今後の区政に反映していくための貴重な資料として活用します。対象は世田谷区住民基本台帳から無作為に抽出した5000人の方です。広報広聴課から調査用紙を郵送しますので回答を記入し同封の返信用封筒で返送してください。インターネットからも回答できます。世田谷区民意識調査にご協力をお願いします。世田谷区民意識調査についてお問い合わせは電話5432-3333 5432-3333番世田谷コールまでどうぞ。

光化学スモークの発生にご注意ください。光化学スモーク注意報はオキシダント濃度が 0.12ppm を超えると発令されます。世田谷区では注意報が発令された際には出張所などの区の施設、薬局などに表示幕を掲示します。今お聞きの FM 世田谷でもお知らせします。また大気汚染テレホンサービスや東京都環境局のホームページでも情報を発信していますのでご利用ください。注意報の発令後は外出や屋外での運動はできるだけ控え、外から帰ったら目を洗ってうがいをしましょう。めまいや吐き気、目、喉に異常などがある場合は医療機関を受診するとともに世田谷保健所健康推進課へご連絡ください。光化学スモック注意報についてお問い合わせは電話 6432-7137 6432-7137 番環境保全課、または電話 5432-2442 5432-2442 番世田谷保健所健康推進課までどうぞ。

第47回世田谷ふるさと区民祭りのお知らせです。今年の世田谷ふるさと区民祭りは6月6日土曜日と7日日曜日の2日間、時間は両日とも午前11時から午後9時まで JRA 馬事公園欅広場で実施します。会場の馬事公園がアジア競技大会の馬術競技会場として使用されるため、今年は8月ではなく6月に開催します。世田谷ふるさと区民祭りは子どもから大人まで誰もが楽しめるお祭りです。今年もたくさんの出展や催しを予定しています。例えば全国の交流自治体が参加し、各地の特産品を販売するふるさと物産展や、子どもたちに人気の子どもコーナー、昔遊びコーナー、国際交流が体験できるコーナーなどが用意されます。またステージでは様々なジャンルのパフォーマンスや音楽の披露、キャラクターショーや著名なアーティストによるフィナーレコンサートも予定されています。さらに区内各地から集結するおみこしの行進もこのお祭りの見どころです。なお初夏の開催のため、当日の気象条件によっては熱中症への注意が必要です。ご来場の際は体調管理に十分気をつけてお出かけください。第47回世田谷ふるさと区民祭りについて詳しくはイベントのホームページをご覧ください。

充電式電池の処分方法についてお知らせします。リチウムイオン電池などの充電式電池は不燃ごみの日にお出しください。充電式電池や充電式電池内蔵製品は強い衝撃や圧力が加わると発火する危険があります。正しく分別をせずにゴミに出してしまうと収集車両や処理施設の火災につながる危険性があります。充電式電池や充電式電池内蔵製品は電池を使い切り端子部分にテープを貼って絶縁してから捨てましょう。他の不燃ごみとは分けて中身の見える袋に入れて捨ててください。その際充電式電池と表示をして不燃ごみの日に出してください。なお膨張変形した充電式電池などは集積所に出せません。端子部分にテープを貼って絶縁しお近くの清掃事務所エコプラザ洋画リサイクル千歳台清掃リサイクル推進課の窓口へお持ちください。充電式電池の処分方法についてお問い合わせは電話 6304-3297 6304-3297 番清掃リサイクル推進課までどうぞ。ここまでは世田谷区からのお知らせでした。

世田谷通信、世田谷情報セレクト。ここからはワクワク子育て in 世田谷。お相手は中満幸子です。今日は世田谷区内の身近な教育相談窓口についてお伝えします。お子さんをお持ちの方に向けて、教育に関する悩み事を相談できる場所についていくつかご紹介しましょう。まずご紹介するのは教育相談室です。専門の相談員が中学生までのお子さんの悩み事や心配事に対し、保護者の方の相談にもお答えしながら、お子さんに対して必要に応じた心理的な援助や関係機関との調整を行います。教育相談員は心理カウンセラーや福祉の専門知識を持った

ソーシャルワーカーが務めます。来室相談には保護者の方による予約が必要となります。次にご紹介する区内4カ所のご利用しやすい場所にお電話ください。教育総合センター、電話6453-1524、6453-1524番。玉川分室、電話3709-2403、3709-2403番。絹田分室、電話3483-3404、3483-3404番。烏山分室、電話3305-2022、3305-2022番。いずれも月曜、水曜、金曜が午前9時から午後5時まで、火曜、木曜が午前9時から午後6時まで受け付けます。お電話だけでも相談できます。お気軽にご相談ください。匿名でも大丈夫です。総合教育相談ダイヤルは電話6453-1520、6453-1520番。月曜から金曜の午前9時から午後6時まで受け付けています。また教育総合センターには不登校の方向けの不登校支援窓口があります。これは不登校に悩む小中学生や保護者の方が気軽に相談できる窓口です。学校に行けない日が続き、どうしたらよいか困っている、家族がどのように声をかけたらよいかわからず心配、相談したいがどこに行けばよいかわからないなど、専門知識を持った教育相談員がお話を伺います。お電話でご相談ください。電話は6453-1523、6453-1523番です。こちらは月曜から金曜の午前9時から午後5時まで受け付けています。また区内小中学校にはスクールカウンセラーという方がいます。スクールカウンセラーは児童・生徒・保護者に対する教育相談活動、校内組織・教員への助言・援助、校内教育相談に関する研修への協力、教育相談室、児童相談所、少年センターなど関係機関との連携などを行っています。学校内の教育相談室において子どもや保護者からの学校生活上の悩み事などの相談に応じます。相談の申し込みは学校で行ってください。続いてご紹介するのはホットスクールです。ホットスクールでは心理的理由などにより不登校の状態にある児童・生徒が体験活動やスポーツなどの集団生活を通して社会性や協調性を育み、自立心を養い、自分らしい進路の実現や学校生活への復帰を目指す場所です。城山、小山台、希望が丘の3カ所に加え、令和8年4月には4カ所目のホットスクール北沢が開設しました。ホットスクールの開設日は月曜日から金曜日の午前9時30分から午後3時、相談受付時間は月曜日から金曜日の午前9時から午後5時です。ご利用をご検討の場合は、まずお住まいの近くのホットスクールに区のホームページより見学をお申し込みください。お電話によるお問い合わせはホットスクール城山、電話6453-1527、6453-1527番。

0: ホットスクール小山台、電話5706-5631、5706-5631番。ホットスクール希望が丘、電話6304-6808、6304-6808番。ホットスクール北沢、電話6416-8864、6416-8864番です。またオンラインでの支援もあります。その名もホットルーム世田谷オンラインです。これは区内在住で不登校またはその傾向がありオンラインによる支援を希望する小学1年生から中学3年生を対象にした授業です。区立小中学校で貸与されたタブレット型情報端末または家庭にあるパソコンなどを使用して参加することができます。開設日時は毎週月曜日金曜日の午前11時から午後3時、水曜日は午前10時30分から午後4時30分。ホットルームオンラインでは小学校4年生から中学校3年生の範囲の動画による学習支援、スタッフや参加者同士がコミュニケーションを取ることができるほか、簡単なゲームなども行い安心して過ごせる居場所支援、学習などのさまざまな相談にスタッフが1対1で対応する相談支援、またプログラミング教室やクイズ大会などの全員で参加できる体験イベントなども開催しています。メタバース環境で行われていて一度慣れるととても興味を惹かれること間違いなし。また授業利用に関わる費用は無料です。この授業については参加し学期ごとに教育相談課より在籍学校宛に出席日などを報告することにより在籍学校での出席扱いとすることができます。参加ご希望の方はウェブ入力フォームに必要事項を記載しオンライン説明会へご参加ください。オンライン説明会は随時行っていますが利用決定に数週間お待たせしてしまう場合があります。あらかじめご了承いただきお申し込みくださいますようお願いします。ホットルーム世田谷オンラインについてのお問い合わせは教育総合センター教育相談課、電話6453-1511、6453-1511番までお願いします。ここまでワクワク子育て in 世田谷、中満幸子がお伝えしました。
1: 世田谷通信、世田谷情報セレクト、この番組は世田谷区の提供でお送りしました。

0: 皆さん、こんにちは。DJ セタ八だよ。この後は、いざという時役に立つ防災情報を F セタの AI の声でお届けするっち。
1: ここからは FM 世田谷の AI がご案内します。世田谷区には現在広域避難場所は24カ所。指定避難所は世田谷地域に25カ所、北沢地域に17カ所、玉川地域24カ所、絹田地域16カ所、烏山地域に10カ所の合計92カ所あります。そして医療救護所は世田谷地域に5カ所、北沢地域に4カ所、玉川地域に5カ所、絹田地域に4カ所、烏山地域に2カ所の合計20カ所設置されます。今日は北沢地域の指定避難

0: 誕生をご紹介します。山崎小学校、城山小学校、世田谷中学校、台沢小学校、池ノ上小学校、富士中学校、下北沢小学校、守山テラス、大田小学校、北沢中学校第二校舎、北沢中学校、松原小学校、梅ヶ丘中学校、松沢小学校、赤堤小学校、松沢中学校、緑ヶ丘中学校の17箇所です。
1: FM 世田谷のこの時間は、いざという時役に立つ防災情報を AI の声でお届けしてるっち。
0: 続いて、区内各地域の医療救護所のご案内です。まず、世田谷地域、池尻小学校、池尻 2-4-10、桜小学校、世田谷 2-4-15、桜ヶ丘中学校、桜ヶ丘 2-1-39、駒沢小学校、駒沢 2-10-6、小松薙小学校、下馬 1-42-12 です。続いて、北沢地域、台沢小学校、台沢 5-1-10、台田小学校、台田 4-2-3、北沢小学校、北沢 4-32-20、松沢中学校、桜上水 4-5-2 です。次に、玉川地域、九品仏小学校、奥沢 8-12-1、玉川中学校、中町 4-21-1、二子玉川小学校、玉川 4-6-1、洋賀中学校、上洋賀 5-15-1、深沢小学校、新町 1-4-24 です。絹田地域、祖師ヶ谷小学校、祖師ヶ谷 3-49-1、明星小学校、成城 3-3-1、希望ヶ丘小学校、船橋 4-9-1、絹田南中学校、蒲田 3-13-20 です。おしまいに、烏山地域、ろ過中学校、粕谷 2-22-2、烏山小学校、宮殿 1-2-1。以上、20箇所です。なお、情報は随時更新されます。詳細は、世田谷区のホームページをご覧ください。
1: いざという時役に立つ防災情報を AI の声でお届けしたよ。

さんからのメッセージも待っているっち。メールの方は834@fmsetagaya.com まで、ファックスの方は3708-0834まで送ってくれっち。僕へのメッセージも待ってます。

This month's recommendation. FM 世田谷をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの岸田さとしです。今年デビュー50周年記念の全国ツアーが6月からスタートします。ニューアルバム日本歌紀行もリリース。全国各地の思いを歌っております。沖縄ではお年寄りの周年記念のことをトゥシビーと言います。僕の50周年もこの曲を歌いながら自分でも祝いたいと思っています。岸田聡ニューアルバム日本歌紀行よりトゥシビーおじいの誕生日、お聴きください。

0: DJ セタハチだっち。あなたのメッセージをお気に入りの番組やパーソナリティさんに送ってくれっち。メールの方は834@fmsetagaya.com。 ゲスト出演情報やお知らせは FM 世田谷のホームページ http://www.fmsetagaya.com に載ってるっち。チェックよろしくっち。あ、皆さんファンレターもよろしくっち。
1: 携帯ウェブサイトお天気ナビゲーターって全国各地のスポット天気でしょ。台風地震情報や海の情報、健康生活なんかの超たくさん情報がある。いろんな気象アラートメールも設定できてめちゃいける。携帯でお天気ナビゲーターを検索してね。
2: アフタヌーンパラダイス。
3: 釣り大好き川久保秀和と
4: 筋トレ大好き牧ひろかです。
3: 週の始まりウィークデーの午後はちょっといい月曜日、
4: ちょっといい時間をお届けしています。

0: 時刻は2時30分を回りました。アフタヌーンパラダイス月曜日、
1: 東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから公開生放送でお送りしています。
0: アフパラマンデー、お相手は川久保秀和と
1: 牧ひろかです。
0: いや、気温がなんかどんどん上がってる感じね、
1: はい、暑い。
0: 今この2時台って多分一番暑いんだよね、はい、おそらくね。
1: なので今日はね、うん、世田谷区が29度予想ですから、最高気温が
0: 体感的にはさ、はい、29じゃないでしょ。
1: ないですし、うん、あとこの時間今私背中でこう日を

0: 浴びてる状態なんですけど、はいはい、日焼けもちょっと気になってきました。日焼けますよね、もう ね、しっかり対策していかないとね。
1: そうだね、
0: サングラスとかで目を守るとか、ね、はい。
1: プールってさ、はい、早いとこってそろそろオープンするのかな。
0: え、どうなんだろうい
1: や、なんか子供の頃の記憶ですけど、はい、学校のプールは6月だったけども、はいはい、
0: そうでしたっけ。
1: なんかね、近隣のね、うん、遊園地みたいなところのプールが早々ね、5月の終わりぐらいからオープンしてたな。
0: でも今日別に入れますもんね。
1: 入ろうと思えば入れるんじゃない。
0: 別に入れますよね、暑いですよね。
1: ねえ、はい、なんか飛び込みたくなるぐらいのね、そんな気温でございますけども、はい、本当あの暑さもね気をつけてお過ごしいただきたいと思います、はい、さあ今日はですね、メッセージのテーマ条件反射ということで、はい、まあ、これ見たらこれしちゃうみたいなね、そんなお話でございますね、うん、続々いただいております。ご紹介していきましょう。
0: はい、さくらえび太郎さんです、はい、私はスーパーなどで魚を見ると、32センチだななどと、はい、つい予測をしてしまいます。
1: あ、サイズをね、
0: はい、あの4月にカレイを釣りに行ってなかなかのサイズが釣れました、うん、船長にタモ入れをしていただき、うん、船長が42センチはあるねと、うん、私は41センチぐらいかな。で、船長がメジャーを当てて測ったら 41.5 センチで、船長に鋭いと褒められました。あ、だんだん分かってくるのかな、
1: ね、
0: はい、
1: いや、やっぱそこはね、うん、船長さんはね、
0: はい、
1: すごいんですけど、
0: 船長さんもすごいし ね
1: 今気になってるのはあのヤブディがすごい痛い顔してるっていうの
0: ね。手つったかな、
1: つったの、肘を打った、
0: 肘打った痛いね、まあ、ちょっとすると治るやつなんかほっときましょうかね。
1: ほっときましょう、失礼しましょう、
0: ほっときまして、
1: で魚ね、はい、魚、あの、分かりますよ、あの、でも私どっちかっていうとね、
0: はい、
1: あの、何キロかなとかね、
0: あ、重さでいくね、
1: はいはいはい、重さでいくね、
0: あ、まあそうか、なんか何キロよく、
1: ね、海の魚はね、うん、
0: はい、
1: さ、長さよりも重さなんだよね、うん、
0: へ
1: ー、そうそうそう、うん、割とそっちで測るからね、うん、川の魚はね、だから、はい、尺イワナとかさ、うん、あの長さね、
0: はいはいはい、
1: 尺だと30センチ、
0: はい、
1: で行くんだけど、海はね、うん、割と重さで行くこと多いからね、
0: うん、
1: ね、でもなんか、はい、分かりますよ。私はあとさらにあの値段を見てね、
0: はい、
1: 何々いくらって出てるじゃない、
0: はいはい、
1: すると、あ、俺が釣ったやつここだとこれぐらいの値段で売られてるんだって、こう、
0: なんとなくその比較を計算して比べちゃうんだ。そうそう、
1: じゃあ今度釣ったらいくらになるのかな、
0: はい、いくら分だって言えるなって、そうそうそう、いくら分得したみたいな感じの感覚をね、そうそうそうそう、手に入れたい、
1: そう、そういう計算をします、
0: は
1: い、
0: あ、なるほど、お魚あるあるなんですか ね、
1: そうですね、釣り人あるあるですね、
0: はい、はい、ヘブンズドアさんです。
1: はい、
0: はい、物干し台に上がると、うん、母親は条件反射で大声でピンクレディーの UFO を歌いながら全力で布団をバシバシと叩いていました。中学生の頃の話です。
1: ちょっと待って、
0: はい、
1: 手を合わせて見つめるだけでバンバンバンとか
0: バンバンバンそんな、あ、でもいいかも、
1: 信じられないことばかりあるのバン、もしかしたらもしかしたらどうなるかしら
0: バンバンバンバン、いけるいける、これいけるぞ、
1: 近頃は
0: バンバンバンバン、あ、いける
1: いける、
0: 楽しいかも、
1: あ、いいかも、
0: これいいんじゃないですか、
1: いいじゃない、
0: ねえ、うん、テンション上がるし家事が楽しいはい、
1: はは、
0: あ、あの、近所に恥ずかしいからやめるように私と妹が頼んでも、うん、ちょっとやめるけど、あの、すぐに歌い始めましたと、
1: まあ、ピンクレディも好きなんだろうね、
0: 好きでしょうし、うん、また UFO がちょうどよかったのかな、
1: ちょうどだったんだろうね、
0: 確かにいけるな、
1: いけるよ、
0: はい、それともう一つ、
1: はいはい、
0: 高校時代の水泳部の練習後のことです、
1: はい
0: はい、顧問の先生がタバコを加えるや、あ、加えるや、部員の一人が間髪入れずに火をつけながらライターを差し出してしまいましたと、うん、何、どういうこと、
1: それダメなやつじゃない、
0: ね、ダメなやつですよね、はい、顧問の先生がだから当時タバコを加えていたら、部員の人がこうライターを出しただけですから、 あ、ライター、これダメなやつじゃないですか、
1: ダメですよ、
0: ね、え、これは線を引いてたのは私じゃないです、はい、嫁と言われたので読みました、これはフィクションです、
1: フィクション、
0: フィクション想像で喋ってます今私が
1: そうな
0: の、はい、全部私の想像で喋ってますから、あ、っていうね、あの、夢を見たんですけど、
1: スクールウォーズの脚本を書いたんですね、
0: 私がね、
1: そういうことね、
0: 私がね、はい、
1: なるほど、
0: ね、いろんな夢見がちで生きておりますので、はい
1: メッセージお待ちしております。アドレス申し上げましょう。
0: はい、メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマーク AFPARA ドット JP です。
1: X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグアフパラとつけてポストしてくださいね。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、アフパラはカタカナで OK です。スタジオの様子、Facebook ページで、ね、アップしてますんで、ぜひ覗いてみてください。そしてこのアフパラですね、はい、ネットでも聞くことができます。パソコンやスマートフォンでもお聞きいただけます。 FM 世田谷のホームページにアクセスするか、リスラジでお楽しみください。ではこんな曲いってみましょう。 SKE48 反射的スルー。

0: さあ、条件反射話、はい、続々いただいておりますよ、
1: はい、ありがとうございます。
0: 暑いでさん
1: か、はい、うん、
0: 今はほとんど見かけなくなっちゃったんですけど、うん、石焼き芋とか、はいはい、わらび餅の移動販売車がスピーカーで、うん、石焼き芋とか、
1: はい、
0: わらび餅でいいのかな、うん、など音声が流れると振り向いて、うん、ついついその方向へ足が向いて買っちゃいます、
1: はい、
0: 関東ではあまり馴染みないかもしれませんが、関西では暑い時期に冷たいわらび餅の移動販売車が来ると嬉しかったものです、うん、ということで、

0: で、うんうん、焼き芋は分かりますけど、
1: ね、たまに見かける。
0: そうなの、わらび餅って。
1: あの、私この間博多旅行に行ってたんですけど、はい、博多でわらび餅たくさん見ました。
0: え、この石焼き芋みたいな感じで売ってるの？
1: はい、売ってました。
0: あ、そうなんだ。
1: 何箇所かで見ました。
0: あ、そう。
1: そういう文化があるんだと思ったのを思い出しましたね、今。だから関西とかも西の方ではあるのかもしれない、ね、こっちでは見かけたことないですよね、わらび餅って。
0: ないね。いや、ないです。
1: ないですよね。
0: あ、そう。いや、ほら、京都大学の時いたじゃない、はい、その時は
1: 京都では見たことなかった気がします。
0: へ
1: ー、博多で見た博多の文化かなって思ってたので。
0: あ、そう、
1: はい。
0: だ、焼き芋っていうとやっぱり寒い時期のものじゃないですか、うん、
1: はいはい。
0: だからその焼き芋業者の方が暑い時期もなんかできるようにっていうんで始めたのかね、もしかしたら。
1: どうなんだろう、
0: 分かんないですよ、分かんないですよ。
1: どうでしょう ね、うん、
0: ね、
1: 焼き芋も今いろいろ種類ありますから。
0: そう、ね、
1: もう暑い時でも食べたいぐらいの、
0: そうそうそうそう、
1: ね、スイーツに変わってますよね。
0: そうだよね。だって焼き芋を使って、はい、こういろんなものをね、今作ったりとかね、すごいですもんね、うん、
1: アイス焼き芋とかね、冷たいね。
0: もうなんだか分かんないね、アイス焼き芋って。
1: なんだか本当本当本当だわ本当ですね、
0: どっちみたいな。
1: どっちですかね、これ ね、
0: ね、はい、そうか。でもちょっとわらび餅っていうのはね、
1: うん、
0: ね、そうか、なるほどね、はいはい、そして、
1: はい、
0: 条件反射ですね、
1: うん、
0: ちかちゃん、
1: はい、
0: ね、好きな人が目の前にいたり、
1: うん、
0: 声を聞くだけで反応しちゃいます。
1: あ、
0: でも好きすぎて、
1: うん、
0: 逃げたくなっちゃう。
1: わ、
0: 目も合わせられない。どうしたらいいんだろう恋だね。
1: 可愛いですね。川久保さんが読まなきゃよかったのに。
0: どうなんだ、じゃあ読んでみてよ。
1: え、
0: ちょっと読んでみてよ。
1: いきますよ、うん、条件反射、ちかちゃんからいただきました、はいはい、好きな人が目の前にいたり声を聞くだけで反応しちゃう。でも好きすぎて逃げたくなっちゃう。目も合わせられない。どうしたらいいんだろう。
0: なんかさ、
1: 違うな、
0: ちょっとさ、
1: あれ、
0: ちょっとそんなことないだろうっていうマキさんが後ろに見えるよ。
1: 本当ですねまだ私ここに入り込めてないわ。
0: ほら、
1: ちかちゃんに来てほしいですね。
0: まだ私が読んだ方がさ。
1: いやいやいやいやいやいや、これはいい勝負だと思いますよ言いたくないけどいい勝負だったと思いますよ、はい、
0: これね、好きな人ね。ちょっとさ、あの、 これとちょっと例が違うんだけど、
1: はい、
0: あの土曜日ですよ、
1: はい、
0: あのここにも時々遊びに来る私の地元の親友のてっちゃん、
1: あ、はい、
0: てっちゃんがライブやるっていうんで、うん、てっちゃんがバンドでね、で、あの、見に行ったのよ、
1: はい、
0: ライブを、
1: うん、
0: さ、あの、まあ、いろいろさ、お客さんの中でさ、
1: うん、
0: 知ってる友達もいるじゃないですか、
1: うんうん、
0: で、あの、カップルがいたの、
1: はい、
0: 20代のカップルが、ね、で、あの、あ、どうもどうも、川久保さんっつって挨拶して、うん、
1: はいはい、
0: で、終わって、うん、もう割とスッと帰ったわけ、日曜日も生放送あるからと思って、うん、そしたらそのカップルは、彼の方はなんかちょっと別行動でどっか行かなきゃいけなくって、うんうん、で、彼女の方は、うん、残ってそのてっちゃんのバンドの打ち上げに参加するかしないかみたいな感じになってて、
1: はいはいはい、
0: でも私はもう電車乗ってて、
1: うん、
0: じゃあその彼女の方がこうメッセージを送ってきて、
1: はい、
0: 加工さんは打ち上げ参加しないんですか、
1: はいはい、
0: もう帰っちゃったんですかってこうさ、
1: うんうん、
0: 20代の子にさ、
1: はい、
0: もう帰っちゃったのって言われて、もうそこに反応しちゃってさ、
1: うん、
0: 電車の中で一人なんかドキドキしちゃった
1: 条件反射、これも条件反射、ドキドキしちゃった、
0: もう手震えちゃって、
1: なんてことない会話なのに、ドキドキし
0: ちゃった、どのスタンプ押そうかみたいな
1: この嬉しいドキドキ感と、
0: どうしよう、
1: 大人のでも余裕もね出したい、
0: そうそうそう、
1: どれが適正なスタンプなのか、
0: もう年頃的にはもう娘ですから、
1: はい、
0: もう完全に、
1: はいはいはい、
0: 完全に娘ですよ、
1: うん、
0: でもなんかさ、
1: はい、
0: あれ、彼がいなくなっちゃって、
1: うん、
0: 俺みたいなさ
1: それでもいいんだ、
0: 俺でいいのみたいな、
1: 2番目でもいいんだ
0: お父さんぐらいでいいのみたいなね、ちょっとドキドキしちゃったっていう、
1: ね、
0: あの、そういう話です、
1: はい
0: まあ、帰りましたけどね、
1: はい、
0: もちろんね、
1: もちろんね、
0: う
1: ん、
0: そこは大人として、
1: はい、
0: 明日も生放送
1: がある、ごめんねって言って、
0: ごめんね、また今度ねっていうね、
1: どんなスタンプを押したか後でちょっと見せてもらっていいですか気になるな、どんなスタンプで対応したんだろう、
0: 確かウルトラマンだった
1: 万能ですね、ウルトラマンね、
0: 万能ですよ、
1: 結構いい感じに使えるんだ、
0: ウルトラマンはほら、あの、万人を愛し、
1: はい、
0: ね、
1: ああ、
0: そう
1: だよ、あ、いいです、万能ですね、感情を隠す、
0: 万人を愛してますから、ね、そのもう、うんうん、なんていうの、そういう恋愛感情とかじゃなくて、はいはい、万人を愛してます、
1: ああ、いいですね、
0: 頑張る人大好きですから、
1: ダウンロードしようかな
0: 引き続き、はい、メッセージお待ちしてます。アドレスです、
1: メールアットマークアフパラドット JP、メールアットマーク afpara.jp です。
0: X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグアフパラつけてポストしてください。待ってます。
2: 花トゥルセネ
0: ではね、

0: クレイジーケンバンド無条件ね、韓国語でございましたけどね、韓国の曲みたいですね、元がね、カバーしたみたいですけどもね。さあ今日の4時台、そんな韓国でも大人気、ガールズグループシスからね、タラリホコさんと朝日愛ちゃんね、お二方登場します。お二人へのメッセージもお待ちしてますんで、ぜひお寄せくださいね。そして、あなたならどっちのコーナー、ピザを頼むなら、ハーフ&ハーフかクワトロか、まあ、2種類か4種類かってことですよね。マキさんは2種類、
1: 2種類でいきたいです ね、はい、あの好きなものをたくさん食べたいタイプなので、あ、
0: 量
1: ぐらいがちょうどいい、
0: ね、好きなものを、
1: はい、そうです、
0: 量を、量的にたくさ
1: ん食べたい、はい、
0: 私はちょっとずついろんな味を楽しみたいということで、
1: はい、
0: クアトロということでね。メッセージはね、今ね、ハーフのが少ない感じだね。
1: あ、そうですか、うん、うん、いろんな種類食べたい、
0: ね、皆さんのねご意見はどうなのか、
1: はい
0: ね、そしてもちろん条件反射メッセージもお待ちしてますよ、
1: はい、
0: X ではね今あの達也さんが、仮面ライダーが変身というといつもときめきます
1: って
0: ね、
1: 心がときめく
0: もんね、あれはね、いいね、確かにね、わかるわな、男子はみんなそうだわね、うん、はい、ということでメッセージお待ちしています。
1: さてアフタヌーンパラダイス、この後3時からは全国のコミュニティ FM を結んでお送りします。引き続きアフパラ月曜日お聴きください。
0: では2時台ラストナンバー、こんな曲いきましょう。

0: ペットワンダーランドネオ、ペットとともに健康的でハッピーにをテーマにお送りします。パーソナリティはヨシリンこと武田よし子と成城小林動物病院代表もすけ先生こと小林元夫先生です。愛する家族のこと一緒に語りましょう。ペットワンダーランドネオ、毎週土曜夕方6時放送中。
1: あふれる緑とアートな空間に包まれたレストラン、ル・ジャルダン。世田谷美術館に隣接するル・ジャルダンでは、本格的なフランス料理がお楽しみいただけます。爽やかな午後の日差しの中で、神秘的な夜の光の中で、ワイングラスを傾けながら素敵なひとときをお過ごしください。ご予約は電話3415-6415、3415-6415、ル・ジャルダンまで。

この時間は世田谷区から防災防犯に役立つ情報をお届けします。今日のテーマは妊産婦の方、乳幼児がいる方へです。災害発生時、妊産婦の方、乳幼児がいる方は必要に応じた物品を備えておかなければなりません。避難所には妊産婦や乳幼児のための備蓄品もありますが、限りがあり、それぞれの事情に合わせたものではありません。使い慣れたものをすぐに持ち出せるようにしておくと安心です。ミルクやミルク用の飲料水、紙おむつやお尻拭き、ビニール袋や懐中電灯、母子健康手帳や健康保険証、子どもの医療証も必要です。世田谷区では妊産婦、乳幼児のための災害への備えというパンフレットを作成し、非常用物品や避難の方法などをご案内しています。急な出産、避難所での授乳、おむつの交換などに配慮し、区では母子避難所として区内数カ所の施設と協定を結びました。妊産婦、乳幼児のための災害への備えは各総合支所、地域振興課、健康づくり課、出張所、まちづくりセンター、区役所、災害対策課などで配布しています。世田谷区では家庭や地域での災害対策に活用していただけるよう、災害時区民行動マニュアルをお配りしています。お近くの出張所やまちづくりセンターでお配りしているほか、区のホームページからもご覧いただけますのでご活用ください。世田谷区から防災防犯インフォメーションでした。

0: 地域とともに区民センターラジオ、レポーターの渡辺夏実です。毎週木曜12時45分から世田谷区内の区民センターのさまざまな情報をお届けしています。ぜひ聞いてくださいね。
1: 世田谷ドリームプロジェクト、細田彩です。毎週夢あふれるゲストをお迎えする30分のトークプログラム、世田谷ドリームプロジェクト、毎週火曜12時30分から放送中です。夢を追うのは今からでも遅くない。

0: 5月18日月曜日、時計の針は3時を回りました。こんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: アフパラマンデー、お相手は川久保秀和と
1: 牧ひろかです。
0: 今日も暑いです。
1: はい、
0: 昨日はどうも全国200カ所ぐらいで、30度超えっていうね、はい、まあ、そんな

0: 日だったみたいですけど、今日も暑いですね。
1: 日差しがだいぶ眩しいです ね、
0: 一応東京の予想最高気温は29度となっていますが、はいはい、まあ、分かりませんよ、うん、30度いってんじゃないですか。い
1: や体感温度がね、もうちょっと歩いてるとだいぶ暑いですよ、照り返しとかで ね、
0: はい、ただね、はい、ただね、私は感じるのは、はい、夏の暑さとは違うなっていう、はい、夏の30度とは違うっていうね、うん、
1: そうかもしれない、
0: あるよね、
1: やっぱ湿度かな、ちょっと初夏感というか、ね、ちょっとカラッとしてるのはあるかもしれないですね。
0: だから私夏平気なんですよ、
1: はい、
0: 夏の暑さ、
1: うん、
0: 逆にね、この時期の暑さがちょっと中途半端な感じでね、苦手なの。
1: 慣れてもないですね、まだね。
0: そうそうそう、
1: だからちょっとずつが良かった。
0: よくさ、ゴールデンウィークが終わると、はい、5月病になっちゃうみたいな話あるじゃないですか、うんうん、ね、やっぱこう休みが明けてまた仕事か、はい、みたいなとか、でもね、この暑さもあるんだと。
1: あ、そうね、
0: なんかこう、なんかもう、そうそうそう、みたいな、
1: 体も疲れますからね。
0: そうそうそう、なんかね、ある気がするね、
1: はい、
0: うん、ね、まあ、とはいえ、
1: はい、
0: こちらは元気に
1: 元気いっぱいで
0: 放送でございますけど、
1: はい、
0: さあ今日はね、メッセージのテーマ、条件反射ということで頂戴しております。というのはこの後4時台にゲストでいらっしゃいます、うん、シスというね、ガールズグループの、うん、タラリホコさん、
1: はい、
0: どうも彼女は、私はインスタグラムで見た限りですけども、うん、鉄棒を見ると回りたくなる衝動に駆られている、
1: はい、
0: 条件反射的な
1: という予想が、
0: はい、
1: 予想立てた、
0: そのようにお見受けしている、
1: はいはいはいはい、
0: そういう動画が上がってたんですよ、
1: はいはいはい、
0: 久しぶりに回ったみたいなね、多分、
1: う
0: ん、気質的には、
1: はい、
0: 鉄棒を見ると回りたくなるんだ、
1: そんなタイプであると、
0: と、
1: はい、予想しまして、
0: 予想しまして、
1: はい、
0: それで条件反射でございます。
1: はい、
0: こちら卵屋さんです、
1: はい、
0: 愛知県民にありがちな条件反射です、
1: うん、
0: 愛知の方ですね、名古屋とかね、うん、スーパーのフードコートに行きまして、スガキ屋っていうね、あのチェーン店があるんですね、うん、ラーメンとかの、スガキ屋のラーメンの独特のラーメンスープの匂いを嗅ぐと、うん、ついつい食べたくなって食べちゃいます、う
1: ん、それは愛知県民の方が、
0: だからスガキ屋ってこっち方ないじゃない、
1: ないです、聞いたことない、う
0: ん、なんだけど、あの多分
1: 向こうにはあるのかな、
0: そう、スガキ屋ってチェーン店があって、
1: はいはいはい、
0: あーって感じなんですよね、
1: もう吸い込まれるように食べちゃう、
0: もうあの匂い嗅いだらもう無理、はい、我慢できない、そういうことでしょう、
1: ね、そんななんかおなじみのいい香りがするんですね、きっとね、食欲そそられる、
0: まあ、最近はね、
1: はい、
0: スガキ屋もちょっと値段が上がったりしたので ね、
1: まあ、ね、どこもね、
0: なかなかあの、ね、おやつ感覚ではいかなくなりましたけど、おやつで食べて
1: たへー、
0: すごいね、
1: 食事ともまたちょっと違う、ね、
0: あ、こういうラーメンみたいですよ、写真を送ってくれたけど、はい、え、すごいね、ラーメンと、
1: はい、
0: ぜんざいもつくの、
1: いいですね
0: すごいね、
1: へー、
0: すごいですね、
1: シンプルなラーメンで、うん、美味しそう、美味しそう、
0: ね、はい、なるほどね、もう一ついきましょうか、
1: はい、
0: スギスギさんです、
1: はい、
0: 飲食店の入り口の前に並んでいる食品サンプルありますよね、
1: はいはい、
0: 見ると条件反射で上から押したり触ったりしちゃうんです、ダメですよ、
1: 気持ちはわかる、
0: ね、
1: 気持ちはわかります、
0: これでもケースに入ってない、
1: 入ってない時もありますよね、結構むき出しの時も、
0: あ、そう、
1: はい、
0: 今の勤め先社員食堂なので、
1: はい、
0: 食べ物のサンプルはないんですけど、
1: うんうん、
0: 以前の勤め先は社員食堂がなくて社内で食べられるスペースもなかったので外食、はい、
1: うん、
0: ビル内のお店で食べてましたけど、
1: はい、
0: 店舗前にある定食のサンプルが並んでるのが気になって、うん、どんなのか見るときに上から触ったりしちゃうんです、ね、以前お店の人には本物なので上から押したり触ったりしないと怒られました、
1: 本物、そうそうそう本物パターンもあるんですよ ね、
0: あ、なるほどね、はい、なので見て本物でないときはたまに少しだけ触ったり押したりします、やめてください、ダメです、
1: ね、分かる、気持ちは分かりますけどね、
0: あれもよくできてんだよね、ローザイクとか使いながらね、
1: すごいよくできてますよ、
0: すごいよね、
1: でも売り物でも売ってますんで ね、
0: ね、
1: もう触りたい方は買っていただいて、うん、思う存分触るのがいいかも、
0: そうそう、
1: ね、もう満たされますよ、そうそう、気持ちがね、
0: マイサンプル
1: 買っていただいて、ね、いろいろな種類 ね、
0: ね、
1: はい、
0: ということでメッセージお待ちしてます、アドレスです、
1: メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマークafpara.jp です。
0: X でもお待ちしています。X の方、ハッシュタグアフパラとつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、アフパラはカタカナで OK です。番組の Facebook ページもありますんでね、ぜひ覗いてみてください。それでは3時台の1曲目、中森明菜、条件反射。

時刻は3時10分です。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。アメリカのホワイトハウスは今月の米中首脳会談での合意内容をまとめた成果文書を公表し、ホルムズ海峡での通行料徴収を許してはならないという認識で一致したと明記しました。成果文書によりますと、会談ではイランの核兵器保有に反対することやホルムズ海峡解放の重要性でも一致しました。アメリカのトランプ大統領はイランが戦闘終結に向けた合意へ早急に動かなければ何も残らないと SNS に投稿し、イランへの再攻撃を示唆して譲歩を迫り、一刻の猶予も許されないと警告しました。ニュースサイトのアクシオスは、トランプ大統領が今月19日に高官らと軍事的選択肢について協議する見通しだと伝えました。ウクライナ国防省は16日夜から17日朝にかけて、多数の無人機でロシアの首都郊外のモスクワ州などを攻撃したと発表しました。2022年2月のロシアによる侵攻以来最大規模だとしています。ロシアが13日から14日にかけて

ってウクライナ各地を攻撃したことへの報復措置で応酬が激化しています。今日の日本列島は高気圧に覆われて広い範囲で気温が上昇し、気象庁によりますと大分県日田市で午後1時前に 35.3 度を観測し、全国で今年初めて最高気温が35度以上の猛暑日となりました。明日も暑くなる見通しで熱中症に注意が必要です。温暖化や最高気温が40度以上になる酷暑日に備えようと、消費者が身の回り品での暑さ対策の準備を早めていることを受け、夏商戦が早くも本格化しています。雑貨店のハンズでは先月から冷却グッズや日傘といった暑さ対策のグッズを集めた売り場を設けました。家電量販店ではエアコン売り場がにぎわっています。エアコンの省エネ規制が厳しくなって、来年の新製品は値上がりする可能性があるため、ビッグカメラは今年がお買い得と PR しています。一方、中東情勢の緊迫化に伴い上昇が見込まれる電気代の節約をアピールして来店を呼びかける動きもあります。流通大手のイオンはグループのおよそ5000店舗をクールスポットとして開放し、自宅の電気代を気にせず店で1日過ごしてもらいたいと呼びかけています。以上、ニュースをお伝えしました。

0: 月曜日、
1: 今ニュースでもね、酷暑日とかのね、はい、ニュースありましたけども、坪井のみっちゃん、熊本の方ですけど、
0: はい、
1: 熊本晴れてます。気温もどうも30度を超える暑さになる予想、熱中症にならないよう水分補給しながらアフパラ聞いてます、ということでね、ありがとうございます。本当気をつけていただいて、
0: 気をつけないとね、なんか油断しちゃいますよね、この時期って、ね、まだ大丈夫かなって
1: ね、
0: はい、
1: いやもう思ったほどね、
0: はい、
1: 体はついてってないですよ。
0: そうです
1: ぐらいに思っといた方がいいでしょうね。
0: しっかりね、塩分も取って ね、はい、日差しを避けて、
1: はいはい、気をつけて過ごしていきましょう、
0: はい、
1: さあ、条件反射話でございますよね、うん、こちらは X で、
0: はい、
1: 三日ぶりの民さん、まあ、冬の雪道の運転での話なんですけど、
0: はい、
1: リアタイヤ、後ろのタイヤが滑っちゃった時、
0: うん、
1: 反射的に逆ハンドル切りますね、うん、あ、だから右側に後ろのタイヤがずるっと行くと左側に切るってこと。
0: ごめん、全然わかんない。私運転しないのでわからないんです。どういうことなんだろう。だから
1: 運転してるじゃない、
0: うん、
1: 後ろのタイヤが滑ると、
0: うん、滑った。
1: だから後ろが、尻尾が右側にズンと行った、
0: はい、ズンと来た、うん、右側に。
1: そしたらハンドルは左に切っちゃってるってことだね、うん、逆に切ってるって。そしたらくるくる回っちゃうよね。
0: 回っちゃうってこと逆らってる、逆らってる、
1: 逆らって
0: る、止まるのか、
1: 止まるの、
0: 止まるんだ。
1: あ、そうなの、
0: うんうんうん、
1: これでいいの、
0: 止まるんだ。
1: え、だってお尻は右に行ってるのに、
0: 右に左に切るから。
1: あ、そうなの、
0: うん、まあ、今日は 暑い、まあ、暑いですからね、まあ、
1: ちょっと私の頭が回ってないん
0: で、うん、今日暑いですから ね、ここも日差しがいっぱい入って
1: き
0: て、
1: ね、そういうことです、ね、ハンドル切っていきます、
0: は
1: い、
0: なかなかね、そうです、
1: はい、
0: はい、
1: まあでもね、まあ、今雪の時期じゃないですけど、
0: はい、
1: いや本当ね、でも運転はね、うん、気をつけないといけません。
0: そうです ね、
1: はい、こちら、宮崎ですね、 FM ヒューガ、
0: はい、
1: 自撮りとみかんさん、
0: はい、ありがとうございます。
1: 相方から、
0: うん、
1: 〇〇よねと言われると、うん、条件反射でああと答えちゃうんです多分、はい、あの深く考えてないんでしょうね。
0: 私の身近にもいる。
1: あ、そう、まあ、まあいいや、ちょっともうちょっと
0: 言いますよ、はい、もうちょっといきましょう、はい、
1: それが何度か繰り返されるので、
0: はい、
1: そうすると、うん、あなた聞いてるのと急に大声になって怒鳴られると、
0: はい、
1: 怒られると、うん、まあ、正直あのスマホを通してラジオをね、
0: うん、
1: あのイヤホンで、うん、ワイヤレスのイヤホンなんかで聞いてるので、
0: ね、はいはい、
1: 要は、うん、あの何言われてるか、はい、あんま聞いてないと、
0: 聞いてない、
1: ラジオに集中してると、
0: はいはいはい、
1: ね、で、ただ、うん、そのイヤホンは両方に挿してるわけじゃないらしい。
0: あ、なるほど、外の、ね、音も聞こえるように。
1: そう。

0: で、はい、そのねって うん、言ってくださる方側の耳は、はい、イヤホンつけてないんだ、
1: う
0: ん、
1: なるほど、うん、
0: でそれは、はい、あのね、聞こえてると思うわな、
1: はい、うん、思いますね、
0: ね、あのだけど逆サイドにイヤホンつけてるので、
1: はい、
0: まあ、気持ちはそっちに行ってるんで
1: しょうね。そっちに行ってるけども、そうそう、話しかけてる方としてはね、聞いてると思ってると。
0: そりゃそうですよ、はい、それは怒られますわ。
1: しかもいい返事してるんでしょうね、多分ね。
0: そう、いやいや、曖昧なんじゃないの、あなたは聞いてるのって怒られるわけだから。
1: あ、そうか、うん、条件反射で、あ、あ、そうか、
0: そう、とりあえずあーって言ってだけだ
1: なって感じだからね。
0: あ、だから聞いてる風で聞いてないってことですよね、
1: は
0: い、
1: あ、なるほど。うちの夫はちゃんとはいって言うんで、
0: はい、あ、言うの、
1: 条件反射でもうはいって全部はい。
0: あ、そうなの、
1: はいがあんま聞いたことない全部はい。
0: で、まあ今いいや、はい、で気持ちのいいはいだとしよう。
1: 気持ちのいいはいです。
0: で、それで、はい、ちゃんとそのはいって言って、うん、中身は伴うわけ。
1: 全然伴ってないです
0: じゃあ、はい、じゃあ返事だけいいんだ。
1: 返事はすごい、返事ご立派。
0: あ、そう、
1: はい、
0: 全く行動は伴ってない、ってない
1: 、はい、
0: 大問題じゃないですか。
1: 大問題です。なのでいろいろ怒ってるんです私は。まあ別に夫婦のことですから、
0: はい、
1: はい、
0: あ、そう
1: はい、とにかく言われる筋合いはないと。
0: 何も言ってないですよ、
1: 誰も言ってません今今誰も言って
0: た、ただ状況を質問しただけじゃないですか。
1: 確かに、確かに、今どれからも何も言われてない。どうした、私どうした、
0: なんでそんなこうさ、ね、夫婦の話になると急に刃を向けてくるんですか。
1: 私はどうしたんでしょうね。
0: 私何も言ってないですよ、
1: まあ、今日暑いですからね。
0: いや、あなたの条件反射でしょ
1: 暑い時ってやっぱ気持ちもね、上がっちゃいますよね。落ち着いていきましょう、ね、あのクールスポットとかでね、ゆっくり過ごしていただいたり
0: ね、お水飲んで、
1: はい、水飲んだり ね、アイス食べたり、
0: ね、はい、福もっちゃんです、
1: はい、
0: 自分が応援しているチーム、スポーツのね、うんうん、チームの、まあ、野球かなんかでしょう、
1: はい、
0: テレビ中継が始まると、はい、チャンネルを変えます。
1: え、
0: 普通見るよね。だってマキさんだったら、例えばベイスターズの中継テレビでやったら、はい、普通見るじゃん。
1: 見る
0: よね。
1: 変えるの、
0: なぜなら、うん、自分が見ると、うん、負ける確率が高いんです。
1: なるほど。
0: チームのためにここは団長の思いでチャンネルを変えます、はい、
1: なるほど。そうか、そういうのってあるの、ね、私もね、昔ちょっと思ったことがあって、行った試合が負け試合が続いちゃった時とかは、うん、行かない方がいいんじゃないかとかね、うん、ちょっと思っちゃう。もちろん何の影響もないんですけど
0: 関係ないけどね、
1: ないと思うんですけど、
0: まあね、
1: でもなんとなく続くとちょっと休んだ方がいいかなと思っちゃう、チームのために。
0: はい、そう、はい、なるほどね、
1: はい、
0: うん、それも愛かな、
1: はい、愛です。
0: 神戸の文パパです、はい、駅で電車を見ると、うん、車両番号を確かめます。あるんですね、車両番号っていうのはね、ちょっとどこに書いてあるかちょっと私もわかんないんですけども、
1: はい、
0: でこの、列車でね、うん、時々番号が特別なやつで7777とかね、1111とかね、
1: はいはい、
0: 9876とか、そういうのが含まれるか考えちゃいますってことで、ああ、そう、そういうね、特殊な番号ね、
1: はいはいはい、
0: あるんですね。まあ、車のね、うん、あのナンバープレート当然ありますけど、
1: 結構ナンバープレート見ちゃうかも私。
0: 今でもナンバーってさ、選べるじゃない、
1: は
0: い、
1: 選べますね、
0: 好きな数字をね、はいはい、選べますからね。
1: 足して10になると嬉しい、ナンバープレート見て、あ、この車足して10になる、嬉しい。
0: それはちょっと新しい楽しみ方です、ね、
1: 本当ですか。
0: どちらかというと数学的思考ですよね。
1: 足して10はありがちですよね、みんなやってると思うけど。
0: いや初めて聞きました。
1: 誰もみんな首かしげてあ、そうですか、
0: 車両番号、
1: ね、車両番号どこに見てみよう、帰り、う
0: ん
1: ね、
0: なんかボディにあるみたいですよ、これ送ってくれた写真だとね。
1: あれ本当だ、
0: あるのかな、
1: 横のところですよね、これ ね、前じゃない、正面じゃないですね、
0: ね、いきますよ、
1: はい、
0: 次いきますよ、
1: はい、
0: ナナオパープルおばちゃんです、
1: はい、
0: スーパーで急いでいる時、
1: うん、
0: 遠くの方に近所の人や知人を認識した時、
1: はい、
0: 私も話好きなので、うん、絶対話し込んで遅くなっちゃうので、姿を見られないように違う通路へ逃げるようにささっと。
1: あ、なるほど、
0: なるほど、
1: はいはいはい、
0: ね、うん、
1: 嫌だからとかじゃなくて、
0: ね、嫌じゃない、
1: はい、話し込んじゃう、
0: 話し込んじゃう、
1: はい、
0: 条件反射で見つからないようにしています、
1: はいはい
0: これでもさ、うんうん、話したい自分とさ、
1: はい、
0: でも急がなきゃいけない自分とのこう葛藤もあるんじゃない。
1: スーパーだとちょっとでも話したくないんじゃないですか、結構迫ってたりとか、 あともしかしてお肉とか持ってる可能性もあります、アイスとかね、
0: うんうんうん、
1: あんまり溶けたくないものを持ってる可能性もありますから、
0: うん、
1: 温かくなってほしくないものね、
0: うんうんうん、
1: ちょっとスーパーは急ぎたいかもしれない、私もあんまりささっと済ませたいかも。
0: っていうか、はい、あとスーパーで会って会話するようなお友達あんまりいないんじゃないでしたっけ。
1: いないね本当だ 誰もいねえわ。
0: 前提条件としてさ、
1: 本当ですね、
0: なんかそういう印象があるんですけど、はい、間違ってないですか？

0: はい、間違えてないですいないですね。
1: いないですよね、
0: はい、心配無用で。
1: 心配、
0: はい、心配無用、はい
1: ね、はい、はい、ということで、あ、もう一ついきましょう。
0: はい、
1: 猫議長さんね、隅っこ暮らしとか、うん、リラックマのグッズをついつい見ちゃいます。
0: はい、
1: で買っちゃいます。
0: はい、これはわかるな、好きなキャラクターね。
1: 見つけるとってことだよね。
0: はい、
1: うん、あの私がだから、はい、ウルトラマンものを見ると、うん、つい手が出ちゃうっていう、そういうことと一緒ですね。
0: そうですね、いやキャラクターものはね、今特にたまごっちが今めちゃくちゃブームになってる。
1: たまごっち今
0: 大ブームになってるの知らないですか？
1: 今
0: もちろん今です。
1: 90年代だよ。
0: 今の話です。もう超大ブームで、あのちっちゃいお菓子、あのラムネとかが入ってるちっちゃいお菓子、うん、300円ぐらいのお菓子とか、うんうん、ガチャガチャとか、うん、もう全然買えないです。
1: あ、そう、
0: 大行列で全然買えない。大ブームになってる。全然つい見かけたら買っちゃう。はい、
1: でもさ、多分ね、はい、すごくコレクションされてるんだと思うの、うんうんうん、いっぱい持ってると思うの、
0: はい、
1: ダブっちゃうことないのかね。
0: 持ってても欲しいんですよ。
1: あ、そう、
0: で2個あったらお家用と持ち運び用とできるじゃないですか。だから今まで保管用で見てるだけだったのに、いよいよ一緒にお散歩できる。
1: なるほどね。
0: はい、その喜びがね、好きなキャラクターにはあるんですよ。
1: 引き続きメッセージお待ちしておりま す、
0: ね、はい、ます
1: アドレス、
0: はいはい、メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマーク AFPARA ドット JP です。

0: 島香織です。昼下がりのひととき、肩の力を抜いてホッとできる時間をお届けしている普天間香織のぬちぐすいやっさ。番組では皆さんからのメッセージを募集しています。4月と5月のテーマはとても感動しました。メールは834@fmsetagaya.com までお送りください。普天間香織ののちぐすいやっさは毎週月曜日お昼12時45分からの放送です。
1: 長井健二です。
2: 小林菜々江です。
1: 金曜パラダイス長井健二のダラダラジオ、
2: 毎週金曜午後1時から三軒茶屋キャロットタワースタジオキャロットから4時間の公開生放送。
3: こんなに好きやのに釣れないな。なあ
4: マイカの
5: 楽しい仲間たち。
6: 松任谷正隆主催のマイカミュージックラボラトリーがお届けするマイカの楽しい仲間たち、毎週金曜夜8時半からワクワクする週末の入り口で音楽と仲間たちがあなたをお待ちしております。聞いてね。
7: 83.4 FM FM Set Gaia

それでは FM 世田谷交通情報をお伝えします。まずは首都高速道路の通過時間です。首都高速3号渋谷線上り、東名東京インターから谷町ジャンクションまでの通過時間は20分。反対の下り、谷町ジャンクションから東名東京インターまでの通過時間は45分です。続きまして首都高速4号新宿線上り、中央高井戸インターから三宅坂ジャンクションまでの通過時間は20分。反対の下り、三宅坂ジャンクションから中央高井戸インターまでの通過時間は15分です。中央環状線内回り、板橋区熊野町ジャンクションから大井ジャンクションまでの通過時間は45分。反対の外回り、大井ジャンクションから板橋区熊野町ジャンクションまでの通過時間は25分です。以上、首都高速道路の通過時間をお伝えしました。続いて一般道です。午後3時15分現在、日本道路交通情報センターによりますと、環七通り大井ふ頭方面へ向かう内回り、世田谷区若林踏切付近で 1.2 キロの渋滞、環七通り板橋方面へ向かう外回り、世田谷区大原付近で 1.5 キロの渋滞、そして目黒通りの下り、世田谷区等々力3丁目付近は舗装工事のため車線規制が敷かれています。以上、一般道の渋滞情報をお伝えしました。情報は日本道路交通情報センターでした。おしまいに電車の運行状況です。東急電鉄各線、小田急電鉄、京王線、京王井の頭線、JR 各線はダイヤ通り運行しています。ドライバーの皆さんはこの後も安全運転でお願いします。以上、 FM 世田谷交通情報でした。

0: 敵な音楽と素敵な映画の夢をあなたに、琴姫チャンネル、毎週土曜夜8時オンエアです。
1: DJ セタハチ、 DJ セタハチ、 DJ。
2: いや、ペレさん、これ何歌ってるんですか？
3: いや、なんかさ、ちょっとよう聞いててみ。
2: あ、はい。
1: DJ セタハチ、DJ セタハチ、 DJ セタハチ、 DJ セタハチ。
2: いや、どんどん補填さんになってる。
3: エレキサンドのレイディオレイディオレイディオ、
2: 毎週水曜夜11時スタート。
3: ラジオ聞いてや。
4: これがもしも夢ならば。
5: 世田谷ドリームプロジェクト、細田彩です。毎週夢あふれるゲストをお迎えする30分のトークプログラム。この番組では夢を追う人を応援しています。あなたも夢応募にメッセージを送ってラジオに出演しませんか？夢応募を送って番組にご出演いただいた方にはクオカード1000円分をプレゼント。世田谷ドリームプロジェクト、毎週火曜12時30分から放送中です。あなたの夢を届けませんか？
6: モーニングコミュニティ、
7: ウィークで朝6時から生放送のモーニングコミュニティ、週末へ向かう木曜金曜、担当は川久保秀和です。柔らかく朗らかに穏やかに爽やかに朝を楽しみませんか？あなたからのメッセージももちろん待ってます。
8: アフタヌーンパラダイス、
7: 月曜日のお相手は川久保秀和と
9: 牧ひろかでお送りしています。
10: 今日のお魚さん。

0: さあやってまいりました、釣り好き私川久保秀和一行入魂のコーナー、今日のお魚さん。世界中の海にはおよそ3万種の魚がいると言われてますが、その中から厳選して今日にぴったりなお魚さん料理をご紹介します。今日ご紹介するのはこちら、メダイのアラニ。メダイでございます。
1: はい、
0: あまり聞いたことないと思いますね。
1: タイじゃないんですね。
0: タイって言ってるけどタイじゃない、
1: ね、
0: タイの仲間ではない。あの、はい、分類的に言うとね、
1: うん、
0: まあ、ほぼね日本全域にいるんですね、
1: はい、
0: ただ北陸などの、ね、日本海エリアではちょっと珍しい魚だったみたいですね。最近はだいぶあの見かけるようにはなったみたいですけど、で名前の由来ですけど、
1: はい、
0: とにかく目が大きい。金目鯛って目大きいじゃないですか、
1: はいはい、
0: あんな感じの目の大きさ、
1: うん、
0: こう体に対して目が大きいイメージですね。
1: そうですね、
0: で、あとあのドーンと平べったくでかいんですよ、
1: うん、
0: で色はね、
1: はい、
0: まあ、グレー、青というよりグレーに近いのかな、うん、ちょっとね、まあ、そういう魚なんですけどね、うん、でどうもこの、 あの目が大きくて平たい魚なので、
1: はい、
0: 平たいの鯛で目鯛っていう説ね、
1: うん、
0: ね、まあ、分類上だからタイの仲間じゃないんですよね、
1: うん、
0: でですね、
1: はい、
0: これ私も何度か釣りましたけど、
1: うん、
0: すっごい体の表面がねめっちゃくちゃヌルヌルしてるんですよ。すごいの、もうあの結構ヌルヌルしてる魚いるんですけど、
1: はい、
0: ひときわすごいの。だから釣り上げたら、
1: はい、
0: 船の上で一旦ブラシでこすって ある程度落とす。
1: そんなに
0: すごいのよ。
1: 何のためにヌメついたんでしょうね。
0: わかんない、まあ、なんか体を守ってるんでしょうけどね。
1: ねえ、そこでなあ、なんて捨てんね。
0: 大丈夫ですか。
1: 大丈夫です。ちょっと、はい、
0: オフィスキーワードに連絡した方がいいですかね。
1: ちょっと連絡一歩入れてもらっていいですか。今日様子が変だよって。
0: おかしいですよ、牧博士さん。
1: そうだよなって ね、
0: ね、 ね、大丈夫ですか。
1: すいません、大丈夫です。
0: 親しき中にもですよ。
1: はい、すいません。
0: ね、あの大きさなんですけども、うん、最大で、ね、1メートルくらいになるのもいるんですけど、まあ、そこまで大きな私は釣ったことないです、はい、
1: うん、
0: だいたい目安として1年で30センチぐらい、2年で40センチぐらい、4年で60センチくらいになると言われているそうです、
1: はい、
0: だいたい水深を100メートルから深い深海域に住んでまして、うん、餌は、ね、サバの切り身なんかですね、肉食ですよね。で非常にねこう重い感じの引きでね、グッグッグッってね、強い引きなのでかかるとね結構スリリングなんですよ。
1: あ、
0: この重さなんだろうなって、暴れるわけでもないのよ、
1: はいはい、
0: グッグッグッ
1: 引かれる感じが、うん、
0: でね、身はね白身魚なんですね、
1: はい、
0: で、あの私は船長から教わったのは、うん、昆布締めか西京漬けだなってね、うん、あんまりそこまで味がしっかりある魚じゃないから、
1: うん、はい、
0: 昆布締めとかすると美味しいよって教わって、
1: うん、はい、
0: まあ、それでやったことありますけど確かにうまい、まあ、ただあの本当に煮物、刺身、焼き物、まあ、何でもごだれっていう魚みたいですけどもね、うん、でですね、あの今回たまたま魚屋さんに行きましたら、頭とか骨の部分ね、
1: はい、
0: いわゆるアラですよね、うん、これが売ってたので、あの300円ぐらいだったから、結構大きいサイズ、ね、で、あの、あ、じゃあこれでもう煮付けにしようと、
1: はい、
0: まあ煮付けですからもういつものパターンです。まずね、あの鱗を取りまして、で熱湯をかけます。ダーッとね、霜降りという作業ですね、うん、でお魚鍋に入れまして、煮汁です。これは水が3、酒が3、砂糖が1、醤油が1の比率で、これだいたいこう魚が浸かるぐらいで結構でございます、
1: はい、
0: 入れまして、で臭み取りにネギの青い部分とかね、うん、生姜、チューブでも結構ですよ、
1: はい、
0: あとお寿司についてるガリでもいいですよ、
1: うん、
0: ね、それを入れてください。で、落とし蓋を必ずしてください。で、添加して沸騰してきたら吹きこぼれないくらいの火力にして20分ぐら
1: い
0: 炊きます、
1: はい、
0: ね、で、あの火止めて粗熱が取れたらもう冷蔵庫に入れるとかして、まず一回しっかり冷やしましょう、ね、あの煮物は冷やすと味が入りますので、ね、
1: はい、
0: で食べるとき再び温めてくださいということで、久々にこのメダイ食べましたけど、これね、あの実はね、
1: はい、
0: ああそうだったって思い出したんですけど、あの身の部分よりも身、皮も結構厚いのね、
1: はいはい、
0: でそのね皮と身の間にゼラチン質の部分があるのよ、
1: はい、
0: ここがうまいの。
1: あ、そうなん
0: だ。なんだこれっていうぐらい。
1: そしてアラでもね美味しそうですね。
0: そうそう、
1: アラの、あと頭の部分もね。
0: で結構これはね結構癖になるね、
1: はい、
0: 柔らかさというか とろみというか、
1: はい、
0: すごい独特なんだよね。これメダイならではだと思うんですけど、
1: はい、
0: ね、なかなかちょっとあの手に入ること手に入れることは難しいかと思うんですけどもね、はい、もしねあのメダイ見かけたら、
1: はい、
0: まあ、あの本体丸ごとね行ってもいいし、あの身の部分はだからそれこそ昆布締めとか、
1: うん、
0: 西京漬けとかしてもいいと思うし、
1: はい、
0: ね、ぜひね召し上がってみてほしい、そんなお魚です。ということで今日ご紹介したのはメダイのあら煮でした。さあ今日は条件反射ということでね、はい、あのメッセージ頂戴しておりますけども、うん、こちらはですね黒木芽衣社さん、
1: はい、
0: ね、スーパーとかドラッグストアの値引きシールってありますよね、
1: はい、
0: 赤字に白い半額の文字とかね、ありますね、思わず手に取りますね。好きなお酒ならすぐカゴに入れちゃいます、
1: はい、
0: お刺身やお弁当も半額シールはすぐに買います。貧乏症の黒木でしたっていうことで、これはでもさ、
1: これは入れちゃうのよ、
0: 基本だよね。
1: 基本です。で 10% オフとかだったらまだ、うん、あの制御できるんですけど、
0: 分かる分かる、
1: 50% ついてると、うん、もう買わなきゃ損だよねって。
0: 30から結構心は揺らぐよね、
1: はい、揺らぐ揺らぐ、もう 50% はもう買わなきゃ、うん、私が持って帰んなきゃって。
0: いやだってさ、はい、いや考えてみてくださいよ、うん、SDGs の観点からしてもそれは正しいと思うの、はい、
1: そうですそうです、
0: ね、だって廃棄されちゃうんだったらさ、はい、うん、絶対買って食べた方がいいじゃん。
1: 絶対その方がいい、
0: ね、
1: でも家になんかしっかり準備してる時でも買っちゃう。
0: 買う、
1: もう別に買わなくてもいいんだけど、うん、家で今日ご飯食べるのも全部足りてるんだけど、それでも半額になってるお惣菜とか見かけるとこれ買わなきゃダメだなって。
0: いやそうですよ、
1: 買っちゃう。
0: いや絶対そうですよ、
1: あれはね、マジックがありますよね。
0: マジック正しい、
1: いや正しい、条件反射だ、確かに入れてる、
0: もうこれも正しい、
1: 何個入れるかだけですよね、うん、1個にするか2個にするかみたいなね。そうそう、
0: ただあの、はい、私一点疑問は、
1: はい、
0: 好きなお酒ならカゴに入れちゃいますって書いてありますけど、うん、果たして、
1: はい、
0: お酒ってそんなに賞味期限あるかねって
1: 、うん、それね私もお酒は見たことない、
0: ね、
1: お酒のシールねありますか ね、見たことなかったけど、まあ、賞味期限が迫ってるものとかがちょっと安くなってたりするってことですかね、
0: うん、そうなのか ね、あるのか、うん、
1: ある果実酒とかあるかもしれない。
0: ヤブディが首をかしげてます。
1: お酒に関してはねプロ
0: 級、お酒に関してはプロなのに、
1: ね、プロなのに
0: どういうことでしょう、
1: ね
0: ね、まあ、でもなんかこの気持ちわかります。
1: わかります、よくわかる、
0: ね、ありがとうございます。引き続きメッセージお待ちしてます。アドレス申し上げましょう。
1: メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマークafpara.jp です。
0: X でもお待ちしてます。 X はハッシュタグアフパラつけてポストしてくださいね。待ってます。

0: 時刻は3時40分になりました。さあここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔からのお知らせです。
1: はい、今日はどんな商品でしょうか。
0: はい、今日は累計500万袋を突破した人気の商品をご案内します。うん、はい、年を重ねると気になってくることの一つが目のぼやけですよね。一般的に40代から気になってくると言われているんですが、皆さんそして川久保さんはいかがでしょうか。
1: いや私もね、はい、あの年齢的には老眼も当然ありますよ。なんだけどなんか老眼とは違う感じのぼやけは感じますよね。例えばほらあのテレビとか見てて、テレビって大画面じゃないですか。
0: はいはい、
1: だからその老眼とかも関係ないけども、あなんか今日ぼやけてるなみたいなね、そういう時ありますよね。
0: はい、まあ、そんなねぼやけて見えることを年だからと諦めてしまう方も多いと思うんですが、いくつになってもはっきりと見えるぼやけが気にならない毎日を送りたいものですよね。はい、そこでですね、今日おすすめしたいのが笑顔の機能性表示食品メマモール。
1: メマモール、
0: はい、こちらのメマモールには目の健康に必要な成分ルテインが含まれています。ルテインはぼやけを解消し

0: はっきりと見る力を助けることが報告されている成分なんですね、はい、
1: ルテイン、ね、目の健康に必要なものということなんですね、
0: うん、そうなんです。ただルテインは50歳前後をピークに減少してしまい、うん、体内では作り出すことができない成分のため、うん、続けてね摂取することが大切になってくるんです、はい、うん、そんなルテインの吸収率にこだわっているのがメマモール、うん、まあ、取ると体内でそのまま吸収されるフリータイプのルテインが使われているんです、うん、さらにエガオ独自の研究でルテインにアントシアニンとサメ肝油を組み合わせることでルテインの吸収率をアップさせました。研究によるとルテインを1日10ミリグラムから20ミリグラム取ると目のぼやけの解消を助けることが報告されているんですが、エガオメマモールは1日2粒で15ミリグラムのルテインを取ることができるんですって。
1: なるほどね、まあ、だからメマモールは体内で作ることができない目の健康に良い成分、うん、ルテインを手軽に補うことができるというそういうわけですね。
0: はい、その通りなんです。このメマモールを続けて飲まれている方からこんな声が届いてますよ、はい、大阪府の70歳女性の方、うん、はい、メマモールを3ヶ月くらい飲んでからぼやけが気にならなくなった気がしてびっくり、ずっと飲もうと思っていますとか、山形県の72歳の男性の方、メマモールを毎朝飲むことが習慣で忘れません、うん、今ハマっているのは写真です。撮りたいものをきちんと捉えられた時は本当に嬉しい。あ、
1: ね、なんかこれちょっとわかるな、うん、スマホとかで写真撮る時もね、はい、焦点がなかなか合わないとか ねありますからね、まあ、とにかくその目のぼやけが気にならなくなるっていうのはいいですよね、
0: ではですね、そんな笑顔メマモール、川久保さんもぜひ飲んでみてください。はい、袋はですね、鮮やかなオレンジと白のパッケージ、とっても明るくて綺麗な見た目なんですけれども、うん、こちら一袋に62粒1ヶ月分たっぷりと入っておりまして、はい、袋開けてみますとですね、中にはつるんとした小さな茶色の粒が入っていますね、うん、ね、
1: あのチョコレートよりちょっと明るいぐらいの色ですかね、
0: はい、うん、
1: 大きさは小豆ぐらいの感じですかね、うん、じゃあメマモール1日に飲む目安2粒、ね、水で飲んでみます。
0: はい、
1: うん
0: うん、お水で、
1: うん、うん、喉に引っかからず、はい、スッといけましたね、
0: うん
1: うん、まあ1日2粒なら全然続けやすいですね、特にそのなんか味があるという感じでもないし、うん、
0: はい、さあ今日はですね、アフパラをお聞きのあなたにメマモール特別価格でご案内します、はい、電話番号をお伝えしますので、皆さんメモやスマホのご用意お願いします。
1: お願いします。
0: はい、それではお伝えしますよ。目のぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール1袋およそ1ヶ月分62粒入り、通常価格税込み1900円のところ、初回限定半額以下の税込み980円、送料は別途100円頂戴します。こちらお一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル 0120-159-159 0120-159-159 0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔まで、お電話の際はラジオを聞いたとお伝えくださいね。まずお試しいただいた後、定期お届けコースに切り替えることもできます。
1: ではもう一度お伝えします。笑顔メマモール、ぼやけて見えたり見えにくいと感じる方、この機会に実感してみてください。メマモールは1袋およそ1ヶ月分62粒入り、初回限定税込み980円、送料は別途100円頂戴します。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル 0120-159-159 0120-159-159 笑顔メマモール、お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。

0: 日。
1: 先ほどお届けしたのは矢野顕子5月6日リリースの新曲、矢野顕子で海男とルリア、フィーチャリング細野晴臣でした。さあ、まもなくね3時台も終了でございますけども、はい、今日この後4時台はゲストまたねいらっしゃいます。シスというねガールズグループからタラリホコさんと朝日愛さんのお二方、
2: はい、
1: 2人で来るのは2回目
2: そうですよ ね、
1: そうだよね。なんかシスのチームはねいろいろあの、はい、チーム編成を変えながら ねあの手この手でやってきますけど、
2: ね、ありがたい
1: ありがたいことでございますけど、ね、はい、そして、4時台あなたならどっちのコーナー、今日はピザを頼むなら、はい、ハーフ&ハーフか、うん、クワトロか、まあ2種類味でいいか、はい、4種類食べたいかっていうね、
2: はい、
1: そういうことですよ。
2: そうです。
1: シスは4人組ですけど今日は2人で来ました
2: から、ね、っていうところでね、ハーフ&ハーフかクワトロかという
1: それだけです、はいはい、ぜひぜひ、メッセージお待ちしていますんでね、引き続きよろしくお願いします。
2: さて、一部の地域の方とはここでお別れです。また来週も聞いてくださいね。
1: では3時台のラストナンバー、こんな曲です。韓国ドラマ誰だって無価値な自分と戦っているというねドラマ、今私も見てますけども、今いいところまで来ましたよ。それで使われてる曲です。チェユリ、女ジェントルブリーズ。

0: FM 世田谷の AI がお送りする優しい日本語講座の時間です。今回は災害時のお知らせについてです。地震の発生を優しく知らせるには、大きい地震が起きました。津波の発生を優しく知らせるには、津波が来るかもしれません。津波は海から来る高い波のことです。津波は何回も来ます。などがあります。土砂災害の危険を優しく知らせるには、山から石や砂が落ちるかもしれません。山の近くに行かないでください。などと伝えましょう。避難所への避難を知らせるには、近くの避難所へ行ってください。避難所はみんなが逃げるところです。避難所はどの国の人も入ることができます。危ないところにいる人は避難所へ入ることができます。家が海の近くにある人は避難所へ入ることができます。避難所が閉鎖したことを優しく伝えるには、危険はなくなりました。安全になりました。避難所にいた人も家に帰りました。あなたも家へ帰ってください。この時間は FM 世田谷の AI が優しい日本語災害時のお知らせについてをお送りしました。
1: 映画監督の柿崎裕二です。
2: 外交防衛アナリスト宇都隆です。
1: この二人でお送りする柿崎裕二と
2: 宇都隆のサムライトーク。
1: ワインに酔いしれながら音楽、映画、そしてこれからのことを語りましょう。
2: 月曜夜10時半、お耳にかかりましょう。
3: うまいチャーハンを食べたくないか？ならチャーハンだよ、出川にお任せ。卵にご飯、長谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンのもとなら長谷へ。
4: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
5: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
4: 災害リスク評価研究所で提唱されているエブリデイ防災というものがあるそうですね。どういった防災なんですか？
5: はい、エブリデイ防災はお金をかけずに身近なものを災害時も役立てる知恵や工夫を普段の生活から身につけましょうという考え方なんです。
4: お金をかけず身近なものを活用するというのは誰でもすぐに始められていいですね。
5: はい。
4: フェーズフリーとは違うんですか？
5: フェーズフリーは普段使いのものやサービスが災害時も使えるよう設計されているものを指すんですけども、エブリデイ防災は普段使っているものを災害時も有効活用しようとする、まあ、転用やアイデア工夫というような知恵や考え方なんです。
4: なるほど。具体的にはどういったものがありますか？
5: 例えば身近なところでは食品用のラップがありますけども、まあ、水が足りない

0: ないとき、まあ、食器にラップをかぶせれば洗い物も減らせますし、また怪我をしたとき、ラップを傷口にかぶせれば応急処置に使えます。また、骨折したときに添え木を固定する包帯代わりにもなるんです。さらにはラップをねじれば簡易的な紐にもなるんですね。
1: 工夫次第で様々な使い道があるんですね。ということは、例えば新聞紙で折り紙のようにお皿やコップ、スリッパを作る知恵もエブリデイ防災と言えますよね。
0: そうですね。それ以外に新聞紙は火起こしをする際の着火剤にもなりますし、丸めて筒状にすれば火に吹きかける棒にもなります。またギュッと丸めれば骨折時の添え木代わりにも使えます。まあ、新聞紙も工夫次第で災害時も使えるんですね。
1: そうやってさまざまな使い道を知ることで、災害時はもちろんキャンプみたいな場面にも使えますよね。
0: そうなんです。防災に限らずアイデア次第で普段の生活からさまざまな用途が見えてくる。これがエブリデイ防災の面白いところなんです。
1: 松島さんがおすすめのエブリデイ防災はありますか？
0: 僕のおすすめはロープワークなんです。あのカマス結びと呼ばれている、まあ、新聞紙などを束ねて固定できるもの、またもやい結びと呼ばれているものは結ぶとほどけにくいんですけども、ほどきたいときはスルッとほどくことができるんです。防災だけでなく毎日の生活でも役立つ点がエブリデイ防災と呼ばれるゆえんなんです。
1: 普段の生活で防災知識が身につくからエブリデイ防災なんですね。
0: はい、
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 昔昔あるところに田中さんと沼井さんがおったそうじゃ。夜も更けた10時半のことじゃった。
1: 田中さん、田中さんはどこじゃ。
0: なんじゃなんじゃ。
1: おお、おったおった。
2: 田中さんラジオ、毎週火曜夜10時半から放送中。聞いてね。
3: 皆さんこんにちは、鍋屋館です。
4: 荻野真理です。
3: 何が起こるかわからない1時間、もういきなりね、8秒間黙ると放送事故になりますから。
4: やめてください。
3: そういうこともね。ダメですか。
4: ダメです。
3: 鍋屋館のブヒブヒスパークタイム、
4: 毎週木曜日23時から放送。
3: 皆さん聞いてください。

0: 5月18日月曜日、時計の針は4時を回ったところです。こんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 月曜日のお相手、川久保秀和と
1: 牧ひろかです。
0: さあ、今日もね、素敵なゲストをお迎えしておりますけど、はい、まあ、裏若きお嬢様たちが
1: 華やいでますね。
0: 華やいでますね。はい、ガールズグループシスからタラリホコさん、朝日愛さんです。ようこそ。
2: こんにちは。
0: いいね。
1: こんにちは。
0: 声のトーンがこんなに高いんだ。
1: 私もね、ちょっとあのこんにちはでやられました
0: 今ね。
1: はい、びっくりした。はい、すごいパワーでしたね、なんかね、
2: はい、ちょっと声高めでいきました。
1: 高めでしたね、ね、
0: はい、さっきだって喋ってる時こんな高くなかった
1: よ。高いんですけど、お互いがびっくりしてた。
3: 結構高めに行かなと思いました、
1: ね、ですよね。
0: だいぶ高いと思うんですよ、ね、
3: いつももうちょっと低いんですけど
0: ね、前回あの、はい、ご出演いただいて

0: たのがなんか調べたら1年半ぐらい前でね。
1: すごい早いですね。
0: そうそう、だからそこからあの、まあ、シスは本来4人組ですからね、はい、あとお二方誠ちゃんと加納美優ちゃんとって言って、はい、なんかね、うん、メンバーが入れ替わり立ち替わりでこうね
2: 来ていただいてありがたい
1: お世話になってます、ね、ありがとうございます。
0: ここは2回目なんですよね。
1: はい、2回目
0: です。
1: はい、
0: で私はお二人を、うん、あの追いかけてます。
1: はい、
0: フラいやいやフラフラッとさ、はい、あのストリートライブみたいなところでフラッとこ
3: う行く
0: わけですよ。
3: 私たち歌ってても気づくもんね。
1: 歌ってて、
2: かっこさんいらっしゃるってこと。
0: それは なんで気づくの。なんかこうさ、
3: オーラが。
0: それはさ、あのオーラもいろんな種類あるじゃない。
3: あるこ
0: う
3: あ
0: のよく言うと、うん、スターのオーラね、
3: はい、
0: もう一つは、うん、なんかちょっと異質なあのおじさん、ね、おじさんのオーラさ。
3: いやいやいや、
0: なんかキラ
3: キラキラ
0: キラキラしてる、
3: キラキラされてる、
2: ね、キラキラしてます。
0: は
2: い、ちょっとえ嘘つきすぎたんですか。キラキラ
0: キラキラ、
2: まあ、でもシスのね皆さんがいるって思っても目がキラキラしてるのかもしれないですね。
0: まあね、
2: 可能性ありますよね。
0: まあ、でもキラキラしてる方も皆さんね、うんうん、あの取り囲んでも皆さんね見てましたから ね、
2: うんうん、
0: いやでもだからお会いしたのが1年半前でしょ、うん、最初に会って、はい、だからインスタとかも拝見してますけど、なんかさどんどん垢抜けてってるなっていう、なんかすごく
1: 嬉しい、
2: 嬉しい、
0: それはすごく感じるよね。
3: 本当ですか。
0: いやそれは思いますよ。
3: 以前来た時が本当まだ愛のバッテリー出す前のデビュー前
0: ですね。だ多分あんまりねその人前でパフォーマンスするとか、うん、そういう立ち振る舞いとかも多分まだね、うん、あんまり分かってないところでこう見られるっていうところに慣れてない部分だったと思うんですけど、いやここまでねやっぱり人に見られるとね変わるんだなっていう、
1: 嬉しい。
0: いやそれはすごく感じません。
2: 感じます感じます。でもまあもともとすごい可愛かったですけどね。
0: まあそうなんだけど
2: 最初になった時からめちゃくちゃ、はい、素
0: 敵でした。もともともそうなんだけども、はいはい、でもさ
2: もちろん素敵でしたし、
0: すごく ね感じますよね。
2: 輝きがね増してる感じがね。
3: まだまだ成長してまいります。
0: そう、一応プロフィール紹介します。
2: はい、ね、本日のゲストはシスよりタラリホコさんと朝日愛さんにお越しいただきました。韓国で絶大な人気を誇る音楽ジャンルトロットをテーマに新たな歌姫を発掘するオーディション番組トロットガールズジャパンで発掘された歌姫たちからなるユニットでございます。2024年の秋にデビューしましたシス、メンバーは加納美優さん、誠さん、そして本日スタジオにタラリホコさん、朝日愛さんの4人で構成されています。4人全員がオーディション番組トロットガールズジャパンの準決勝以上に勝ち残ったメンバーで、日本韓国だけでなく世界を目指すグループです。
0: うん、
3: はい、ありがとうございま す。
0: 世界を目指すです、
2: はい、
0: まあ、でもね、うん、ほら例えば韓国のガールズグループとか確かにもう世界を見てるもんね。
3: 確かにそうですね、特に K-POP アイドルさんとかは
0: K-POP 系はね、やっぱりそうだもんね。
1: 私たちも世界中のヴィンテージソングを歌ってるんで。
0: あ、そうなの。
1: はい、
3: そうです、英語の曲も、
1: 英語の曲も、
0: 英語の曲だと例えば何歌うの。
1: アバー、
0: アバーとか、あ、ダンシングクイーンとか、は
3: い、あとノーランズさんとか、
0: ノーランズ、セクシーミュージックとか、
3: はい、I meet the moon、
0: はい、はい、あ、分かりました。セクシーミュージックもぜひトライしてください。
3: セクシーミュージック、
0: うん、あのノーランズ、
3: はい、
0: あれ確かあれもやってたよね、うん、ごめんもうグループ出てこなくなっちゃった、
3: はい、
0: ハローウェーブって歌ってた人たち、
3: ウィンクさん、
0: ウィンク、
2: ああそう、
0: ウィンク、ウィンク、ウィンクもセクシーミュージック確か歌ってたよ。
3: 本当ですか。
0: そうそうそう、ウィンクも最初の曲、うん、ジャスコーコロのトーンってやつ、 あれもなんかカバーだよね。そうそうそう、あれなんかあの洋楽なんだよね。
3: へえ、
0: そうそう、
3: ちょっと後で調べよう。
0: そうそう、確かそうですよ、うん、うん、ね、あ、そう、そう、じゃあそれでこう世界へ、
1: 世界へ羽ばたきたいですね。
2: 羽ばたきたい、
1: 羽ばたきたい、羽ばたきたい、いろんな日本語混ざって
2: る、いろんなね言語をね、
0: いろんな言語、
2: いろんな言語勉強されてますね。
0: 韓国もよく行かれてるじゃないですか、ちょこちょこと。
3: そうです ね、なんかイベントだったり収録だったりで、
0: う
3: ん、
0: どうですか韓国語は。
3: 韓国語どう、愛ちゃん。
1: ダメダメですね。
0: ダメダメですか。
1: 本当に難しくて、うん、なんかあのメンバーの誠ちゃんが韓国語ペラペラなので、はい、ね、すごい教えてもらうんですけど、はい、もう一個一個口の形から紡ぐとか、うんうん、口の中の輪開けてとか、うん、

0: かいんですよ。だからそれと伴って発声も考えなきゃいけなくなると、はいはい、歌とちょっと連動しなくなって全然自分の歌い方が分かんなくなってきちゃって、はいはいはい、難しいなと思います。
1: いや、アニョハセヨは大丈夫でしょ。
2: アニョハセヨ、
0: アニョハセヨ。

0: あと私サランヘヨだけで行こうと思ってるんですけど。
1: 最高ですね。ロマンチック
0: やり。もうあったらもうサランヘヨっていうね、そういう感じですけどね。じゃあちょっと曲聴きましょうか、
2: はい、
0: ね、これがデビュー曲になるんですかね。
2: そうなんです、ね、一昨年の12月に、
0: はい、
2: ヘダインさんにね、
0: はい、そうだ、
2: こちらはプロデュースをアレンジをしていただいた、もともと韓国の有名なトロットソングなんですけども、うん、はい、ぜひ聴いてください、はい、シスで愛のバッテリー。

0: 愛のバッテリーはいですね。ウルトラソウルはいみたいな通じるよね。
1: 通じるかな。
0: 通じます。いいんじゃないですか。
1: はい。
2: まあね、ありがとうございます。
0: ね、ウルトラソウルに次ぐ
1: 通じる
0: はい。
3: 確かにはいってはいってでも使っていきたいね。ね今いい意見。うんいただいたなって、
1: はい、確かに一体
3: 感出ますよね。
1: 一体感出ますよね。
3: ファンの皆さんに今度
0: 言う
3: お伝えする
4: そんな掛け声なかったよね。う
3: ん、ねえ、確かに、うん、
4: みたいなやつも。
3: アイルバッテリーで、
0: はい、で、あ
1: ーと、ちょっと楽しい、
0: 楽しいよね、はい。いいと思うんだけど。
3: ファンの皆さん聞いてる方よろしくお願いします。
0: ね、あの実現した暁には、はい、あの私への上納金をお待ちしています。

0: まああのね、4人で、シスということなんですけど、結構なんか4人で動くことよりもなんか割とバラバラに動いてることの方が多いのかなっていう感じが印象があるんですけどね。
1: そうですね、まあでも基本は4人を軸とはしてるんですけど、うん、やっぱソロ活動だったり、うん、私たちとかだと
0: 2人だよね、
1: まあ、フロムシス、あのシスからはい、もうちょっと派生したユニットとして、はい、フロムシスとしてね、はい、なんか銭湯とか回ってみたいな、
0: そう
1: 一緒に、は
0: い、純烈みたいに、
2: はい、
0: ね、結構歌ってますよね、
2: アットホームな感じで、はい、楽しくやってます。
0: そうそう、2月だったっけ、うん、歌舞伎町のさ外でさ、うん、もうすっごい風吹いてて花粉ビュンビュン飛んでて、
3: もね、
0: そんな中で歌っててさ、探しに行っちゃ
1: う。追いかけた。ありがとうございます。
0: あれで花粉症になっちゃ
1: った。すいません。
0: いやいやいや。
2: でもあの日すごい風でした。
0: すごかったよね。
2: すごかったですね。
0: そう。
1: ビルとビルの間だったのか。
0: そう、ビル風なんだろうね。
1: すごい風吹いてましたね。
0: 多分何でもなくても風が強い日でさらにビル風でってことだったと思うんだよ。
1: そうですよね。
0: だからそういう中でもさ、はい、歌っててさ、なんかあのいろんな曲歌ってたわけよ、うん、もちろんこのシスの曲も歌ったけども、それこそね、はい、日本のさスタンダードのやつとかさ、いろいろ歌っててさ、はい、でもなんかいつもお見かけするときはカラオケで歌われてるでしょ、まあ、それと当然そうなんだけども、
1: そうですね、OK、
0: なんかさ、なんかおじさんとしてはなんかギター弾いて歌ってほしいなーなんて思って、どうですか、
2: 嬉しい、
1: いいですか、
0: 私のインチキギターです
1: 、ありがとうございます、よろしくお願いします、
0: 大丈夫ですか、
2: 幸せです、
0: ちょっとね、で、なんかないかなと思って、なんかオリビアを聴きながらをよく歌われてるっていうことで、
2: はいはい、
0: ちょっとやってみましょうか、
2: はい、

0: 日本、
1: 素晴らしい素晴らしい素晴らしい、いいね、
2: いつもと全然違う、
1: 心が現れた、
0: いや素敵だった。
1: 一応さ、はい、あの今日ね用意してさ、あのあもしかしたらハモんなきゃいけないと思って、うん、黄色い線引いてたんだけど、ずっと黙っててよかった。
0: そうだったんですか。
1: いいんです、あのやめた方がいいです。
0: でも逆に一緒に、い
1: やそれはあの YouTube でやりましょう。
0: ぜひよろしくお願いします。
1: そういう機会があったらね。いや素敵なハーモニーで、いいじゃないですか。

0: なんかこう心が休まる感じだね。なんかこうリアルに弾いてリアルに歌って。
1: ね、ありがとうございます。
0: 温かい気持ちになりました。ありがとうございます。いやいや、
1: こちらこそ。ね、なんかいやだからなんかそのすごくお二人の歌をね、あのライブっていうかストリートライブみたいなのね見に行ってて拝見してて、うん、なんかこう生演奏でね歌った方がね、うん、これはもうその時々のその人たちのこう演奏者たちのさ息遣いとかも合わさってくるので、うん、きっともっと良くなるだろうなっていうのはすごく拝見してて思っててね、まあ、なかなかいろんな事情でね、はい、そう簡単にはいかないのかもしれないんですけども、うん、ぜひなんかねそういう機会作ってもらえるといいですよね。
2: ぜひぜひ
0: よろしくお願いします。
1: 私ではなく後ろの方にいるマネージャーさん私は別にこのくらいはねラジオぐらいはできてさしてあげられますけども ね、うん、ねそんなこと思いましたけどもね、
0: う
1: ん、いやいやありがとうございます。メッセージも来てるんであ
0: ら
1: 紹介しましょう、埼玉のいおちゃんです、ねま、いつも応援してますよということで、日曜日横須賀もありがとうございましたって。横須賀に行ったの？
2: 横須賀でカレーフェスティバルですね。昨日、
1: 昨日だよね、日曜日は。
2: 日曜日、昨日かな。
1: そうだよ、
0: 土曜日ですね。
2: おとといですね。
0: おとといの土曜日に横須賀カレーフェスティバルに、うん、シス4人で出演させていただいて。
1: 軍艦カレーとかあるところ。
0: あ、そうですね、たくさん海軍カレーとか。
1: 海軍カレーか、軍艦カレーじゃない
0: か。なんか、まあ、一緒っちゃ一緒ですけど
1: ね。いやいや、軍艦カレーはなんか軍艦の形した中に乗ってるみたいな。海軍カレーね。
0: 海軍カレーとか、なんかいろんなね、種類のカレーがたくさん並んで、
2: カレーの匂いがすごい漂ってました。
1: あ、そう。
0: すごいたくさん人いたん
1: です。そこで歌ったわけだよね。
2: そうです、なんか後ろ海で、はい、すごいなんか爽快感で、すごい天気も良くて、
0: 天気も良くて、すごいなんか潮風が気持ちよかったです。
1: いろんなところで、まあ、その銭湯で歌ったりとかさ、はい、歌舞伎町で歌ったりとかさ、はい、まあ、いわゆるちゃんとしたホールで歌ったり、はい、まあ、いろんなところで歌われてるじゃない、
2: はい、
1: なんかすごくこう印象に残ってる場所とかあります？
0: 幅広いよね。でも歌ってる現場がさ、うん、特に私と愛ちゃんとかは幅広い場所で歌ってて、うん、印象に残ってる場所ある？どう？
2: でもやっぱり私たち武道館に立たせていただいてるんですよ、
1: うん、え、本当？え、なんでなんでなんで？
0: そうなんですよ。
1: どういうこと、どういうこと？
2: デビューした年の、本当デビュー1ヶ月間もない時の大晦日にももクロさんの、
1: あ、はいはい、
2: 桃色歌合戦の、はい、で、あの武道館でオープニングアクトで
1: 歌ったんだ。
2: させていただいてて、
1: あれはすごいね。
0: あれはでもやっぱ一番私たちの中でも、うんうん、なんか印象的じゃない？
2: 印象的ですね、もう。
1: いや、それはすごいわ。あ、実は私もあるんです、武道館。
2: あ、はい。
1: 俺はね、あの、うん、妻がね、うん、あの鍵盤弾いて、うん、その片付けに手伝いに行って、
2: 上がった。え、
1: バッグ回収する。
0: なるほど。
2: 武道館の舞台に上がったで間違いないですよね。
1: 間違いはない。
2: 間違いはない。
0: 同じです。
2: 同じですね、舞台に上がってますね。
1: 誰もいなかったけど、
2: ね。いなかったけど上がってますもんね。
1: 一応見渡して、あ、こういう景色かって言って、どうもっつってから。お世話になりましたっつって。
0: いや、やっぱ広いですよね。
1: いや、やっぱりね、スケール感がね、
2: 上までこうわーっと広
1: がって、1万人入るね、だいたいね。うん、そうですか。こちら、杉さん、お二人ともはつらつとされてますけど、これからの季節、暑さを乗り切るコツを知りたいですということで、暑さは強いですか？
0: 暑さ、あと寒さより暑さの方が強いかも。
1: あ、
0: 一緒だ、うん、
1: 本当。
0: 私タラは
1: 寒い方が苦手。
2: 私も寒いのが無理です。
1: うん、あ、そう。タラちゃんはほら京都じゃない？ずっとさ。
0: 大阪です出身は。でももともと京都の祇園町で歌ってたので。
1: そう、あ、そうかそうか。
0: まあ盆地なので。
1: 暑いし寒いでしょ？
0: 暑くなるし、冬はすっごい寒くなる。
1: そうだよね、
0: はい、
1: うん。でも冬の方がまだ大丈夫。
0: いや、夏の方が私はまだ耐えれるかなって感じですね。うん、やっぱ血筋的にも
1: 血筋
0: 南の血結構入ってるんで。
1: あ、そうなんだ。愛ちゃん三重だよね。
2: 三重県です、うんうん、三重は結構雪も降って寒いんですけど、うん、やっぱ家とかも古いのでもう帰った時寒すぎて、うん、それが耐えられなくて、はい、暑い方が全然なんか我慢できるなっていう。
3: 夏似合いますよね、お二人。
2: 本当ですか？
0: うん、やったー、ね、
1: なんか三重だとさ、はい、夏はあれですか、やっぱり伊勢うどんとか食べながらですか？
3: いや、長島スパーランドじゃなくて
2: 長島スパーランドも、はい、伊勢うどんも
0: ダブルで。
2: でも夏の暑い時に行く、はい

0: 遊園地大好きなんです私。
1: え、そうなの。
2: え、何、炎天下の遊園地。
0: 炎天下の遊園地が大好きで、小さい頃からそういう思い出があるので。
1: あ、そう。やっぱりその長島スパーランドとか行ってたんですか。
0: すごい行ってました。
2: 結構激しめですよね。
0: でも絶叫系、
2: 絶叫系が学生の時
0: ね、あのプールもね、ありがとうございます。
1: え、大阪出身ってことはユニバーサルスタジオジャパンですか。
2: そうですね、ユニバは結構学生時代に学校終わってから行くとか、うん、はい、
1: 学校終わって
0: 最高、
2: 学校終わってユニバみたいな結構時代。そうでした、
3: 年パス買ってとかですよね。
2: みんな年パス買っててみたいな、はい、ただ私は年パス持ってない組だったんで、
1: 高いじゃない、いちいち。
2: え、だからあのもう大阪出身ですけど、うん、指片手で数えるぐらいしか私はユニバー行ったことないです。
3: そうなんだ。
2: そうなんですよ。みんなは学生ユニバー行って、
1: 大丈夫、一回も行ったことないからおじさんは。
2: 本当ですか。私、ね、平方パーク、平方なんで出身が、
3: はいはい、
2: 昼パーは結構ね。
1: そろそろね、ちょっと前半時間なんですけど、もうちょっといてくれますか、大丈夫ですか。
2: よろしくお願いします、はい、
1: じゃあ引き続きシスのね、お二人、残っていただきます。

0: 人と街と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしている地域とともに区民センターラジオ、レポーターの渡辺夏実です。区民センターの運営はそれぞれ地域の商店、町会、自治会、PTA などのメンバーで構成された運営協議会が担っています。この番組はそんな地域の力で運営されている区民センターのさまざまな情報を紹介しています。毎週木曜12時45分から聞いてくださいね。
1: ラジネット今日おすすめする商品はなんと、
2: なんでしょう、なんでしょう、
1: 田中さんラジオです。これがですね、今セール中でなんとなんとなんとなんと特別価格無料
2: なんですと。
1: 毎週火曜日夜10時半から田中さんラジオ聞いてね。
3: FM 世田谷ウィークデーの朝8時から生放送でお送りしているモーニングプログラム B アップ世田谷、木曜担当の藤崎茜です。朝一番のニュースと世田谷区内のさまざまな情報をたっぷりと洋画のスタジオからお届けしています。木曜日は世田谷区内の知って得する育児情報を10時台に。家事を頑張っているあなた、子育て中のあなた、お仕事中のあなたを応援します。Bアップ世田谷、月曜日から金曜日朝8時から11時までオンエア中です。ぜひ聞いてください。
4: テレクサだと島山の美容師があんな事件やこんな事故、ニュースから都市伝説、笑いをたくさん提供し、時には涙もあるけれど、世の中の疑問などを芸人の目線からお送りします。テレクサだのレイディオレイディオレイディオ、毎週水曜夜11時スタート。リスントゥーレイディオレイディオレイディオ。
5: アクションフォールームスナビゲーターのオノダブです。僕が運営するスタジオンデシベルには様々なアーティストが訪れます。お気に入りの3曲と自身の1曲を紹介しながら4つのルームを巡る番組です。今夜はどんな扉が開くのか、ぜひ一緒に覗いてみてください。毎週月曜日23時からお楽しみに。
6: 防災防犯インフォメーション、

時間は世田谷区から防災・防犯に役立つ情報をお届けします。今日のテーマは風水害の恐れがあるときはです。例年台風は7月から10月に多く発生しています。台風が接近したとき、また大雨が続いたときには、テレビやラジオ、インターネット、広報車、区の災害防犯情報メール配信サービスなどの情報に十分注意し、現状を把握するようにしましょう。洪水ハザードマップで避難所や避難ルートを確認しておきましょう。洪水ハザードマップはお近くの出張所や

0: ちづくりセンターでお配りしています。非常時の持ち出し品の準備もしておきましょう。自転車や鉢植え、看板など強風により飛ばされるものがないか、家の周りを確認しておきましょう。下水道の排水能力を超え、下水が逆流する恐れがあるため、大雨の時は洗濯や風呂の排水は極力控えるようにしましょう。危険を感じたり、区から避難勧告が発令された場合は、速やかに避難しましょう。避難勧告は防災無線や広報車などでお知らせします。お年寄りや子ども、障害のある方、病人などは早めの避難が必要です。近所の方と助け合って避難しましょう。また交通渋滞を招いたり、緊急車両の通行の妨げとなることがありますので、できるだけ車は使わずに避難しましょう。世田谷区では家庭や地域での災害対策に活用していただけるよう、災害時区民行動マニュアルをお配りしています。お近くの出張所やまちづくりセンターでお配りしているほか、区のホームページからもご覧いただけますので、ご活用ください。世田谷区から防災・防犯インフォメーションでした。
1: モーニングコミュニティ、月火水は新語バージョン、ニュースにスポーツ、一般常識クイズに雑誌チェック、そして6時台は洋楽、7時台は邦楽のオールタイムヒッツ。モーニングコミュニティ、月火水は新語ズレディオショーで、いってらっしゃい。
2: FM 世田谷キッズキッズキッズ、世田谷区内の頑張っている子どもたちの声を届ける番組です。各地域のスクール、教室などにお邪魔して活動を紹介していきます。お相手は笠井美希。キッズキッズキッズ、土曜お昼12時45分から放送中。
3: ウィークデーの朝8時から11時まではビーアップ世田谷、月曜担当のハリーです。世田谷のさまざまな情報をシェア、日々の生活をアップデートをキーワードにお届けする情報ワイドバラエティープログラムです。ニュース、天気、交通情報はもちろん、朝刊チェックをはじめ、世田谷経済新聞のコーナーでは下北沢、三軒茶屋、二子玉川、自由が丘、それぞれのウェブ新聞から旬な話題をピックアップ。 Be Up Life のコーナーでは、月曜は車、火曜は農業、水曜は健康、木曜は子育て、金曜はエンタメの情報をお届けします。ビーアップ世田谷、ウィークデーの朝8時スタート。
4: 介護をつなぐ、就活をつなぐ、つなぐアラジオ、毎週土曜日6時半から7時まで。パーソナリティは私、村岡正和と
5: 高田修斗。
6: 私、歩くパワースポット、ドグマムシ三太夫です。
4: 皆さん聞いてください。
6: はい、よろしく
5: お願いします。聞いてね。
7: モスケ先生、モスケ先生、うちの赤線インコの麦の様子が変なんです。
8: ヨシリン、落ち着いて、まず容態を確認してみるよ。
7: モスケ先生、麦は大丈夫なんですか？
8: ヨシリン、助ける方はただ一つ、毎週土曜夕方6時のペットワンダーランドネオを聞くしかないよ。
7: ペットワンダーランドネオ、ペットと共に健康的でハッピーにをテーマにお送りします。愛する家族のこと一緒に語りましょう。ペットワンダーランド聞いて。
9: アフタヌーンパラダイス、
10: 月曜日のお相手は川久保秀勝と
11: 牧ひろかでお送りしています。
12: あなたなら、どっち？
13: さあ、あなたならどっちのコーナーです。アフパラマンデー、この時間は私、川久保と牧さんのディベートに皆さんもご参加いただきます。今日のテーマは、はい、ピザを頼むならハーフ&ハーフか、クワトロか、
11: はい、
13: まあ、味が2種類か 4種類かという、うん、そういうことですね。
5: あ
13: の1つのね、はい、この円形を半分に割るか、はい、4つに割るかって

0: そういうことでございますね。でマンキさんはハーフ。
1: ハーフ。
0: ね、ハーフ。私はちょっとずついろんな味楽しみたいので、
1: はい、
0: クワトロ4つということでね、うん、来ますけども、ご意見番として今日のゲストシスからね、タラリホコさん、朝日愛さん来てくださってますけど、ご意見番でよろしくお願いします、ね。
2: よろしくお願いします。
0: いぶし銀のご意見お願いいたします。まず X の方からいきましょう、はい、X さすらいのひでさん、最初ハーフ&ハーフとクワトロ意味が分かりませんでした、
1: うん、
0: いろんな味楽しみたいんでやっぱりクワトロですね、うん、ということでね、クワトロバジーナってあの機動戦士ゼータガンダムに出てくるね、はい、キャラクターのあの映像アップしてくれてますけど、あ全く関係ない
1: ですね。関係ないですね。
0: 達也さん、はい、断然クワトロですね、ね、でも意外と単調なんですよ、うん、食べ始めるとっていうことですよ。
1: そうなん
0: です
1: ね。
0: 三日ぶりの民さんもいろんな味楽しみたいのでクワトロですということで、うん、X 上はクワトロ派ですね。
1: 卵屋さんはエリシュデスさんもピザクワトロっていうふうにね、
0: ああごめんなさい、
1: いろんな味楽しめるのでというふうにおっしゃってます ね、
0: クワトロが多いですね。
1: クワトロ派だ。
0: さあメールの方ですけど、はい、メールも圧倒的にクワトロ派だね。行きましょうかこっちからね、
1: はい、
0: 黒木名社さんクワトロですね、まあ、4種類楽しめるならお得じゃないでしょうかということで、ゆずじじさんもいろいろ味わいたいので、はい、うん、リニアブルースさん、4種合体クワトロピザがいい感じということでね、はい、うん、まあ、CM の影響もありますけどということで、
1: はい、
0: うん、熱いでさんクワトロいろんな味食べたくなるし、うん、家族みんな好みが違うので、はい、それぞれ好きなのを選んでシェアしてます。あ、ご家族がね、うん、4人家族とかだとね、
1: まあシェアしやすいかな、ね、はい、
0: 今ハマってるのは、うん、トロピカルです、
1: はい、
0: パイナップルの甘さととろりチーズのピザ生地の組み合わせ最高です、
1: はい、美味しいです ね、
0: あ、そういう味があるのね、
1: うん、
0: ヘブンズドアーさん、娘たちがいた頃は4人家族なので、うん、全員が違う味を楽しめるクワトロ一択でした、うん、まあ、今夫婦2人なんでね、今あんまり食べないですけどね、うん、まあ、過去クワトロでした、
1: はい、
0: 福もっちゃんクワトロいろんな味食べたいです、
1: まあ、ね
0: が、
1: はい、
0: うちの近所にはピザ屋さんがありません。
1: あ、そうですか、
0: ね、ほらこんな村はやだみたいな感じですね。ハーフいきましょう、
1: はい、イエローモーターマンさん、ピザはハーフですかね、普段から小食なのでハーフがいいですということですね、はい、マイマイさんもハーフ&ハーフ、ピザは大きいから夫婦でシェアするのがいいですと、はい、そしてこの方はお名前がチカちゃんですね、はい、ハーフ&ハーフですね、ピザそんなに食べないんですが頼むんだったら半分ずつがいいです。さらに七尾パープルおばちゃん、ハーフ&ハーフ、まあ、横を言うならできればハーフ&ハーフ&ハーフぐらいがいいですと。
2: ハーフ&ハーフ&ハーフ、ハーフ&ハーフ、
0: クワトロじゃない、
1: それはもうクワトロですね。クワトロですけど、まあ、
0: サイズの話かな、サイズの話かな、
1: サイズ感のこと言ってるかもしれない、
0: 直径が小さいのがいいってことだよね、
1: そういうことかもしれないです。
0: 直径が小さくてハーフがいいってことかな、
1: かもしれないです。
0: 味としてはハーフってこと
1: ね、はい。地鶏とみかんさん、ハーフがいいです。相方と一品ずつオーダーして半分ずつ分けて食べています。日後のなるちゃんもハーフがいいです。普段ピザあまり食べないのですが頼むとしたらマヨネーズが入っているのとデザート系と2種類あるみたい。それもいい選択肢、
0: なるほど、
1: ね、
2: 甘いのと、
1: ね、そう、しょっぱいのとね、
0: 振れ幅が全然違うところでね、
1: はいはい、
0: 杉杉さん、クワトロね、はい、うん、2種類だけだと飽きちゃいます、
1: うん、
0: 食べるのがもともと遅いこともあって、はい、同じものを何枚も食べるのに時間がかかっちゃうので、うん、4種類入ってるものがいいです、はい、なるほどね、
1: なるほど
0: ね、うん、猫議長さん、うん、クワトロホルマッチが好きでクワトロです。クワトロホルマッチって何、
1: チーズのやつじゃない、チーズのですよね、チーズと蜂蜜とのやつ、
0: あ、そう、若い人の間で人気なのかな、
1: いや全体的に人気ですよね、
0: 私がただ単に知らない、
1: 知らないだけかな。
2: チーズ
1: って蜂蜜、
0: トモスケさん、はい、いろんな味食べたいんで選ぶ楽しみもあるので、うん、やっぱりクワトロ、
1: うん、うん、
0: ね、さくらえび太郎さん、まあ、いろんな味楽しみたいですねということで、クワトロですね、ということで、どうでしょう、ご意見番、
2: たくさんの意見がありましたね、
0: ご意見番はあれですか、ピザは、まあ、普段4人のチームとかでいると、はい、ピザだよドーンみたいなこととかもあったりしますか、差し入れとかで、
3: ピザ食べたことある、
2: あるかな、ピザを4人で食べたことはないかもしれない、
3: ないかもしれないです。
0: じゃあピザを4人で食べることを想定すればいいのかな、
2: 想定すると、
0: 想定すると
1: これでもね、クワトロだと

0: L サイズだと各味が3枚ずつぐらいなのが基本なんですって。ってことは4人でピザを食べたら、うん、あれ食べられない人が
1: 1人
0: いますよ。
2: あら、
0: M サイズだと2枚ずつぐらいらしいです、どの会社も。
1: あ、
0: だからね、これちょっと悩みどころじゃないかなと
2: ね。ご意見はどうですか。
3: ちょっと悩
0: むね。まあでも好みでね、分けられるっていうあれもありますからね。
1: そうそうそう、好きなもの1個ずつ入れていくとかも
0: できますから。
2: どうですか、どっち派ですか。
1: 私は絶対クワトロです。
2: クワトロ、クワトロ
1: で。クワトロですね。いろんな味食べたいです。普段からなんかシェアをしたりとか、はい、その居酒屋さんでちょこちょこいろんなもの頼むとかが大好きなので、はいはい、いろんな味をもう楽しみたいです。
2: なるほど。ね、なんかさっきさ、はい、あのいろいろ興味がすごく移り変わっていくって話を、
3: そうそうそうそう、
2: なんかそれを象徴してますね。
1: はい、その通りです。
2: なるほどなるほど。はい、タラちゃんはどうですか。
3: いや、私もクワトロなんですけど、あのそれこそ私もちょっと近い感覚で、はい、味変を結構したいタイプなんですよ。
0: はい、
3: 一つのものをこうずっと食べるっていうのより、はい、ちょこちょこつまんでたいっていうので、うん、やっぱクワトロかなって思いました。
2: あの私なんかはもう年齢的にも、はい、あんまり食べちゃもういけませんよみたいな、そういうねカロリー高いものはみたいな、
0: ね、
2: あるわけですよ。運動もしないし。でもお二方は運動もするし、タラちゃんボクシングやってるでしょ。
0: そうです
2: ね、
0: ボクシング準備ってば
2: っかり。ナイちゃんはピラティスやってるでしょ。と、はい、いうことは結構食べても平気じゃないですか。まあ、しかも歌って踊るから
0: カロリーはね消費してるはずですよね。
2: 結構食べます皆さん。
3: 確かに。でもみんな食べるの好きじゃない、メンバー
1: 食べるの好き
3: ね、かのちゃんも、
1: 好きなものみんな違いますね。
2: 違う、
3: 全員確かに
1: 食の好みが違います。
2: わかりました、
0: はい、
2: 今日のまとめ、うん、こういうことにしましょう。ピザ、うん、ね、シスには、はい、Lサイズ4種類ヤブディに買って差し入れしてもらいましょう。
0: よろしくお願いします。

0: ワトロザワイルドワンでした。さあ、今日のねアクパラマンデーですが、ゲストにシスというねガールズグループから多良里穂子さん、朝日愛さんゲストにお迎えしております。ライブがねいろいろね、はい、あります。
1: そうなんです、
0: ね、お知らせします。

0: 願いします。
1: 来週5月25日月曜日、ね、もう日が沈んだ6時半からですか、
0: です、
1: ね、新宿の歌舞伎町のところでストリートライブ、はい、これはお二人で、
2: はい、うん、ロムシスで二人で。
1: 場所歌舞伎町って言ってもいろいろ広いですけど、
2: あの歌舞伎町タワーの広場のところの歌舞伎町タワー側ですね、うんうん、ですね。
1: まあ、その辺で探してくれと、
0: はい、もうなんかいっぱいライブが
1: いっぱい同時にいろんな人やってるね、
2: はい、そうなんです、うん、あるところの橋の歌舞伎町タワー側にいますので、はい、
0: ぜひよろしくお願いします。30
1: 分ぐらい歌うんですか。
0: 30分、40分かな、うんうん、
2: 30分みたいですよ。
0: 30分に、
2: はい
0: はい、
2: すいません、30分でした。
1: アンコール入れると40分になっちゃう、
0: はいはい、どうでしょう、
1: わかりますね、これは無料です、はい、ぜひね、お出かけ、
0: ぜひよろしくお願いします。
1: そして、6月27日土曜日です、これはお二人でやるんですね、はい、お二人のライブ魅惑のナイトフィーバーという、はい、なんか懐かしいネーミングな感じしますけど、ね、ナイトフィーバーっていうね場所は東京下北沢のデイキューブというところです。17時半会場、18時スタートということで、これ2人でどんな曲を歌うんですか。
0: 初のね、2人でのライブなんですけど、うん、このもう魅惑のナイトフィーバーという名前通りに、結構、うん、
2: 結構攻めてね、
0: 攻めて
2: 魅惑の感じを、
0: 昭和歌謡だったり、
1: あ、なるほど、
0: 当時のこう雰囲気、はい、魅惑のナイトフィーバーじゃなくて、あの何ですっけ、ナイトフィーバーってあったじゃないですか、番組、
1: サタデーナイトフィーバ
0: ー、なんかそういうのもなんかちょっとイメージじゃないけど、うん、
2: 昭和の感じを、
0: 昭和の感じをこう
2: 出したいなと思って、
0: もうちょっと出したいなと、
1: ミラーボール回ってる感じのね、
2: あ、そうな感じのイメージで、ね、
0: そんな感じで、
1: はい、さあ、そして愛ちゃんは、
2: はい、
1: ね、地元で故郷でライブがあるんですね、はい、朝日愛ファーストソロライブ in 小物町ということで、三重県なんですね、
2: はい、
1: 三重県のフュージョンカフェでいいんですかね、これね、
2: フュージョンカフェ、
1: ね、7月20日月曜日、海の日ですね、
2: 海の日、
1: ね、はい、12時半お昼、12時半会場、13時開演、これが昼の部で、夕方もあって、夕方は15時半会場、開演16時ということです。
2: はい、
1: そしてシス4人としては、
2: はい、
1: なんと韓国ソウルで6月7日に、
2: はい、
1: そうですか、攻めていきますか、
0: 攻めていきます、
1: ね、もうサランヘヨ連発ですね、
0: サランヘヨ
1: ね、シスワンマンライブプロローグアットソウルということで、6月7日日曜日夕方5時ということで、これ会場なんて言うんですか、これ弘前の弘に大学の大と書きますけども、広大、うん、って言うみた
0: い、日本語でなんて言うの、
2: スペースブリック
0: 広大、
1: 広大って確かね、地名だったと思う、
2: 地名ですよ ね、うん、ソウルの
1: ね、どっから、ね、
2: どこかの地名だと思います。
0: いつも、ね、ソウルのスペースブリックって、ね、一応お伝えしてるんですけど、
1: ね、はい、でね、金額がさ、すげー高いなと思って、あ、ウォンだと思ってね16万5千円もすんのとか、
2: ウォンでした、
0: ぼったくりなさ、
1: 16万5千円ね、ウォンでした、ゼロね、日本円だとゼロ一つ違うっていう、ね、ことですけども、ぜひね、お出かけいただきたいと思います、はい、じゃあね、もう一曲おかけしましょう。これタラちゃんのソロナンバーですね、
0: はい、そうです、すいません、なんか私が最後で、ごめんなさい、
1: 曲紹介
0: はい、それでは聴いてください、タラリホコでグッバイマイラブ。

0: タラリホコバージョングッバイマイラブねお届けしてますけども、もう一回ライブ情報言いましょう。5月25日月曜日来週です。歌舞伎町のところでね、はい、歌舞伎町タワーのどこか
1: フリーライブタワーの方で、
2: タワー側で、
1: タワー側で
0: 6時半から、ね、やってます。はい、6月27日土曜日は、タラちゃん、アサヒ、アイちゃんのね2人での魅惑のナイトフィーバーというライブ、下北沢のデイキューブであります。そしてアイちゃんソロライブ、故郷ですね、三重県の菰野町にありますフュージョンカフェで7月20日月曜日あります。そしてシスとしては韓国ソウル6月7日でございます。夕方5時スタートです。これさっき読み方を調べました。はい、弘前のね、広いに大と書いて本でと読むね、本でという地名です。そこにありますスペースブリックというところで、ソウルでのライブがあるということでね、
1: はい、
0: いやもうご活躍でございまして、頑張っていただきたいでございます。
1: 頑張ります。
0: はい、ね、また来てください、ね。
1: はい、ぜひ。
2: ありがとうございます。
0: 今日ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、じゃあ明日のね、はい、アフパラの告知からいきましょう。
1: はい、明日火曜日のアフパラは平松恵里さんと西達彦さんのコンビでお届けします。明日のテーマは今更聞けないだそうです。そしてゲスト、はい、泉谷しげるさんが登場されるということで、しかも生演奏もあるということで、
0: 春夏秋冬とか歌うのかな、
1: どんなことになるんでしょうね。
0: 泉谷さんギター持ってくるんだけど、うん、あの人ギターは打楽器だって言ってますけどね。
1: 叩くの。平松さんとの、ね、コラボレーションも、ね、
0: するのか、平松さんピアノ弾くの
1: かもしれませんから、どうなってしまうんでしょう。
0: どうなるんでしょうね。
1: はい、楽しみですよね。
0: ちょっとなんかね、非常に泉谷さん来るんだここに、すごいな、
1: すごい、
0: ね、はい、ぜひね明日も聞いてください。さあ、そして来週の月曜日です。まずあなたならどっちのコーナー、メッセージアプリ絵文字ありますよね、はい、なんか最近若い方あんまり使わないなんて聞きますけども、うん、あの積極的に使うか使わないかということでね、はい、私はほどほどに使うかな、
1: うん、
0: ほどほどかな、
1: はい、
0: うん、ちなみに水曜日のあのアフパラの青山くんは結構使ってる。
1: 使ってますね、対応されてますね。
0: マキさんあんま使わないね。
1: 私使わ全く使わない、使ったことがないです、ね、多分。
0: あ、そう、
1: はい、
0: お二人はどう、
1: 絵文字
3: 使いますね。
0: あ、使う、
2: 使いますね。内容によって使い分けるって感じですけど、
0: うん、なんか絵文字があるとこう感情をさ、はい、ちょっとこう表しやすい、
3: わかりますね、
0: あるよね、
1: そうか
0: っていう部分でね、
1: はい、
0: 部分でね、うん、あのだから対応するとね、うん、おじさん若者ぶってるって思われるんで対応はしないようにしてそこを気をつけてます。
1: 今日自虐多めですね。
0: そうですね。ゲストは、ブレイミーというバンドからボーカルギター小谷さんと、ベースのサッコさんいらっしゃいます、はい、そして、テーマ

0: ですが、主婦休みの日ということなんでね、家事工夫手抜き術ということでお届けします、うん、はい、ということで時間いっぱいになりました。今日本当ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: アッパラ月曜、ここまでのお相手、川久保秀和と
2: 牧ひろかと、そしてシスより
3: タラリホコと
4: 朝日愛でした。
0: ありがとうございました。

0: FM 世田谷の AI がお送りする優しい日本語講座の時間です。今日は様々な緊急事態についてお知らせする場合についてお伝えします。電気やガスが止まった場合、現在全部の電気やガスが止まっています。いつ治るかわかりません。電気、ガスが治りました。部屋の電気がつきます。ガスを使うことができます。水道が修理中などで汚水が出る場合、水道を直しています。汚れた水が出るかもしれません。綺麗な水が出るまで出してから飲んでください。不審者が出た場合、危ない人が近くにいます。子供に声をかける知らない大人は危ない人です。インフルエンザの発生を知らせる場合、インフルエンザの人が多いです。インフルエンザの時、高い熱や咳が出ます。喉や体の全部が痛くなります。インフルエンザは咳やくしゃみから人に移ります。この時間はFM 世田谷の AI が優しい日本語、様々な緊急事態についてお知らせするをお送りしました。
1: FM 世田谷ウィークデーのモーニングプログラムはビーアップ世田谷、木曜担当の藤崎茜です。朝一番のニュースと世田谷区内の様々な情報を生放送でお送りしています。ビーアップ世田谷、月曜日から金曜日の朝8時から11時まで、ぜひ聞いてください。
2: This month's recommendation.
3: FM 世田谷をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの岸田聡です。今年デビュー50周年記念の全国ツアーが6月からスタートします。ニューアルバム日本歌機構もリリース。全国各地の思いを歌っております。沖縄ではお年寄りの周年記念のことをトゥシビーと言います。僕の50周年もこの曲を歌いながら自分でも祝いたいと思っています。岸田聡ニューアルバム日本歌機構よりトゥシビーおじいの誕生日お聴きください。

0: 永井健二です。
1: 小林菜奈です。
0: 金曜パラダイス永井健二のダラダラジオ、地域の話題やスポーツ情報、そして準レギュラーのこの人、
2: どうもズルトルユの新井康弘です。気まぐれで参加させていただいております。どうぞよろしく。
1: 毎週金曜午後1時から三軒茶屋キャロットタワースタジオキャロットから4時間の公開生放送。
0: みんな聞いてな。

0: 助先生、うちの赤星インコの麦の様子が変なんです。
1: よしりん、落ち着いて、まず容態を確認してみるよ。
0: もつけ先生、麦は大丈夫なんですか？
1: よしりん、助ける方はただ一つ、毎週土曜夕方6時のペットワンダーランドネオを聞くしかないよ。
0: ペットワンダーランドネオ、ペットと共に健康的でハッピーにをテーマにお送りします。愛する家族のこと一緒に語りましょう。

この時間は世田谷区から防災・防犯に役立つ情報をお届けします。今日のテーマは自分の身は自分で守る住まいの点検です。首都直下地震はいつ起きてもおかしくありません。そして時と場所を選ばず発生します。学校や勤め先にいるとき、友達と公園に遊びに行っているとき、自宅で寝ているときなど、また季節や天候によっても被害の状況は変わってきます。阪神・淡路大震災においては犠牲者の8割以上の方が自宅で就寝中に建物の倒壊や家具類の転倒による圧死・窒息死で亡くなっています。また倒壊した建物は火災が発生しやすく、道路側に倒壊すれば消火・救助活動の妨げとなります。そのため身近なところをチェックし、自分たちでできることから始めてみましょう。まず手始めに、お住まいの住宅の居間・寝室などにある家具について、地震時の転倒を防ぐための対策を考えてみてはいかがでしょうか。世田谷区では高齢の方、障害のある方がお住まいの居室・寝室などにある家具について、地震時の転倒を防ぐため家具転倒防止器具の取り付けを支援する制度があります。ぜひご利用ください。また平成12年5月31日以前に建てられた木造住宅に対して、耐震診断や耐震改修に関する費用を一部助成する制度もあります。詳しくは電話 03-6432-7177、 03-6432-7177 番、ファックス 03-6432-7987、 03-6432-7987 番、防災まちづくり課耐震促進担当までどうぞ。世田谷区では家庭や地域での災害対策に活用していただけるよう、各種防災啓発物をお配りしています。お近くの総合支所地域振興課やまちづくりセンターでお配りしているほか、区のホームページからもご覧いただけますのでご活用ください。世田谷区から防災防犯インフォメーションでした。

0: 皆さんこんにちは、鍋屋勘です。
1: 荻野真理です。
0: 何が起こるかわからない1時間、もういきなりね8秒間黙ると放送事故になりますから、
1: やめてください。
0: そういうこともね、ダメですか？
1: ダメです。
0: 鍋屋勘のブヒブヒスパークタイム、
1: 毎週木曜日23時から放送。
0: 皆さん聞いてください。
2: マイカの
3: 楽しい仲間たち、
4: 松任谷正隆主催のマイカミュージックラボラトリーがお届けするマイカの楽しい仲間たち、毎週金曜夜8時半から。ワクワクする週末の入り口で音楽と仲間たちがあなたをお待ちしております。聞いてね。

0: 火曜の午後っていいんじゃないと思いません？
1: いいと思います。でも理由がざっくりですね。
0: だってもう朝には戻れないし。
1: ちょっと深いですね急に。
0: そう、火曜の午後はビビッとドキッとグッドデーになるかも。
1: いいですね。
0: でもうまくいかない日はもう笑うしかない。
1: 世界一前向き、アフタヌーンパラダイス火曜日、
0: 平松絵里です。
1: 西達彦です。
0: とっておきのナンバーとともにぶっちゃけトークでお送りします。部屋とワイシャツと私、あ、部屋からじゃなくて
1: 東京三軒茶屋キャロットタワーからの公開生放送、毎週火曜午後1時から。もう聞くしかない。
2: 介護をつなぐ、就活をつなぐ、つなぐアラジオ、毎週土曜日6時半から7時まで。パーソナリティは私村岡正和と
3: 高田修斗、
4: 私歩くパワースポットドグマムシ三太夫です。
2: 皆さん聞いてください。
4: はい、よろしく
0: お願いします。聞いてね。

0: 内のコレクサー、なんかラジオつけて。
1: こちらが見つかりました。
2: ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス。
0: おすすめのコーナーとかある？
1: 日本一の逆回転男がおすすめです。
3: やれあわな。
0: 答え教えて。
1: わかりません。解き方は番組を聞けばわかります。知らんけど。
0: 杉間さんちです。
1: 山口真奈です。ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス。
0: 最高の選曲と最高のジョーク、
1: 毎週木曜午後1時からの生放送。

0: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから公開生放送。お相手は松本英子と
1: 青山啓太。
0: 週の真ん中水曜日、今日は一息ついて明日も笑えるように。
1: 英子さん、どんなメール欲しいですか？
0: いやもうね、何でもいいです。あなたが書きたいこと自由に自由に書いてください。
1: E メールアドレスはメールアットマークアフパラドット JP。
0: たくさんのメールお待ちしています。アフタヌーンパラダイス水曜日は
1: 毎週水曜日午後1時から
0: オンエア。

0: 三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから公開生放送。お相手は松本英子と
1: 青山啓太。
0: 週の真ん中水曜日、今日は一息ついて明日も笑えるように、アフタヌーンパラダイス水曜日は
1: 毎週水曜日午後1時から
0: オンエア。
2: 介護をつなぐ、就活をつなぐ、つなぐアラジオ、毎週土曜日6時半から7時まで。パーソナリティは私村岡正和と
3: 高田修斗、
4: 私歩くパワースポットドグマムシ三太夫です。
2: 皆さん聞いてください。
4: はい、よろしく
3: お願いします。聞いてね。

0: 釣り大好き川久保秀勝と
1: 筋トレ大好き牧ひろかです。月曜日のアフタヌーンパラダイスは着地点未定の生放送。
0: 週の始まりウィークデーの午後はちょっといい月曜日、ちょっといい時間をお届けします。
1: 月曜午後は東京三軒茶屋のスタジオから公開生放送。
2: 人気の国家資格気象予報士に通信講座が登場。地震の合格率を誇る分かりやすいオリジナルテキスト、経験豊かな気象予報士の丁寧なサポートで安心です。日本気象株式会社のホームページまたは電話 06-6567-2222 へお問い合わせください。

0: まもなく10時になります。
1: 坂口孝則と
2: 牧野直也の
3: オールビジネス日本。

0: こんばんは、調達購買業務コンサルタントの坂口孝則です。
1: 同じく調達購買業務コンサルタントの牧野直也です。
0: 坂口孝則と牧野直也のオールビジネス日本、この番組は 83.4 メガヘルツ FM 世田谷ほかインターネット配信で全国全世界にお送りいたします。
1: そして X のハッシュタグはカタカナでオールビジです。それでは今夜も30分最後までごゆっくりお付き合いくださいということで、はい、坂口さん、もうね、5月も半ばということで、今日はね、はい、5月に、うん、結構誰しもが抱えている過剰在庫の話をちょっとしてみたいんですよ。
0: 誰もが、
1: はい、誰もが抱えているということで、在庫、まあそのゴールデンウィークの余韻とかもね、はいはい、すっかりなくなって、もうね、うん、もう通常モードだと思うんですけど、
0: 2週間経ちました
1: ね、はいはい、うん、で、まあこの時期にね、例えばその朝起きづらかったりとか、通勤電車の中ため息をついたりとか、うん、なんか会社についてもやる気が出ないみたいな、こういったね、うんうん、症状ってほら一般的にこの5月病って言うじゃないですか、うんうん、でこれ5月病っていうと、まあ、やっぱりその個人のメンタルの弱さだったりとか、そのなんかやる気がなかったりとかね、なんか精神論みたいなこう切り口があるんですけど、はい、これをね、うん、ちょっと我々のまあ坂口さんと私が、はい、その実際仕事してる、例えばそのサプライチェーンとかね、はい、そういうところとかで、まあ結構坂口さんもの在庫とかっていうことに関していろんなそのアドバイスをすることがあると思うんですけど、はい、ちょっとね、在庫、それもね、過剰な在庫っていう観点でちょっと見てみたいなと思ったんですよね、はい、でこれどういうことかっていうと、うん、まあ5月ってまあ多くの会社がその4月からその新年度に入って、うん、入って、で4月ってどうしたってね、まあ、会社で新しい年度が始まるから、この年度はまあこういう目標でいこうと、うん、そういう話するじゃないですか、
0: はい、
1: でそれと同じように個人でもね、うん、まあ、あれ始めようとか、
0: あ、そういうこと、そっちの意味の、
1: そうそうそうそうそう、はいはい、
0: そうか、1月と次4月ですもんね、うん、4月
1: でね、うん、でその例えばその新しい部署でね、うん、頑張って成果出すぞとかね、あと別にその仕事だけじゃなくて、その新しい年度っていうそういうこう区切りを持って、その例えばジムに通って朝活を続けるとかね、うん、なんかそういうふうなことをこうやり出した人っていうのは、ちょっと気をつけた方がいいな、
0: はいはい、
1: うん、というのはもうそういったね、その例えば何をやるぞとかですね、こういうのを続けるぞっていうのをもうね、在庫として皆さんね、うん、自分に持っちゃってる、
0: はい、
1: でふとね5月に入ってその自分の持っているものを見てみると、うん、その4月はね、その大きなその期待感の中でやれてたと思うんですよ、うん、ふと5月になって気がついてみると、あれもできてない、うん、これもできてないと。でその4月にその大量に発注してしまった、なんていうのかな、うん、高すぎる期待値っていう、そういう在庫がですね、うん、皆さんの心の中に残っているんじゃないかな、
0: うん、不良債権処理をするということか、
1: やっぱりそうなると結局その心の中で、まあ、どちらかというとなんか希望に満ちて期待を持っていたものっていうのが逆に自分のその心を重くする原因になってしまうということがあるので、
0: あ、その意味でも在庫なわ
1: けですか。そうそうそうそうそう、うんうん、いやでね、じゃあその4月にそのいろんなその期待っていうのを含めていろんなものを買わない、それで自分のその期待っていう在庫を持たないっていうのも正直どうかと思うんですよ。せっかくだって4月じゃない、うん、だから思うのはいろんなその期待っていうものを在庫として持って、5月っていうのはもう花からその在庫の中で何ていうの、その棚卸しっていうのをやってね、うんうん、なんかできるやつと、あ、これ無理だったなってやつはもうそこで捨て去るとかっていう、そういうような、はい、もう自分の期待の棚卸しっていうのをもう具体的にはもう軽くねやめたっていうような風にすると、なんか心が軽くなるんじゃないかと。
0: だ
1: から
0: その減損処理を早めにした方がいい
1: ですね。だから仕入れすぎてしまったものっていうのはもう今すぐやらなくていい期待値っていうのはもう手放して、で、あ、こういうことを取り組んだけれども逆にこの時はできなかったから、だから次の機会にやろうとか、そういうようなもうね、さばきれない荷物というか在庫っていうのはもう今は持てないと思って、なんか素直に認めて手放すことで、なんか5月病とかってなんか回避できるんじゃないかななんてことをちょっと考えてみたんですね。で、やっぱり あの人からやれって言われたことってなかなかできないって言えないですけど、自分で決めたことだったら自分でやらないって決めるだけでいいじゃないですか、
0: うんうん、
1: まあ頑張る目標っていうのは皆さん持たれてるかもしれない、あのね、うん、頑張る目標っていうのは私は大事だと思うんです、
0: はいはい、
1: 大事だと思うんだけれども、でもできないんだったらもうそういうのっていうのはもう頑張る目標っていうのを取り下げてしまって、それで肩の力抜いてね、一つ一つもうあの実直に少しずつでも積み重ねるということが必要じゃないかなということで、うん、今日の私のオープニングトークは5月の過剰在庫を処理する方法ということをお話しました。では次参りましょう。
0: 坂口孝則と
1: 牧野直也の
0: オールビジネス日本。坂口孝則と牧野直也のオールビジネス日本、はい、本日のテーマなんですが、はい、ヒットラーの激怒そして公開情報というテーマでお話しします。あのナチスドイツのヒットラーの激怒と公開情報っていう、はいはい、これあの実はですね、うん、あのちょっと1年前の話なんですけれども、うんうん、ある勉強会でご一緒した有名な国際政治学者の方がいるんですね、うんうん、
1: はい、
0: ちなみに性別は女性ではありません、男性の方です。国際政治学者の方と勉強会で一緒になって、はい、意気投合して、うん、じゃあちょっと一度恵比寿で食事しましょうかっつって、恵比寿の寿司屋で食事したんですね、うん、
1: いいっすね。
0: でその時にすごい面白い話を聞いて、
1: うんうん、
0: あの戦争が始まる始まらないっていろんなこう角度から分析できるはずだと、うん、だけど、うん、一番正確なのはペンタゴン、
1: うん、
0: あの国防総省、うん、アメリカのペンタゴンの近くのピザ屋さんが活況になったら戦争が始まると、うん、でこれは結構今まで本当当たってるらしくて、ペンタゴンでこう深夜問わず分析官たちが分析するんです
1: よ。
0: なんでピザがすごいたくさん、うん、あのなんか送られてるとか、ピザが活況になったらだいたいこれまで戦争が起きる ほぼ前触れになってる。
1: なるほどね、
0: これは面白い話だなと思って、うんうんうん、要するにちょっといろんな深読みはあるけれども、うんうん、こう誰もがなんかアクセスできるっていうか、見たら分かることで概ね世の中が予想できるっていうのは面白い話だなと思ってまして、うんうんうん、なのでオープンソースインテリジェンスっていう言葉がありますけど、
1: はい、
0: オープンソース、うん
1: はい、
0: みんなが触れようと思ったら触れれる情報にこうアクセスすることによって未来を予期するという、
1: はい、
0: でこれで私ちょっと思い出した話があるんですけれども、
1: はい、
0: あの以前ですね、うん、あのこれはね今から言う話はもう 今やろうと思っても無理ですよ、
1: うん、
0: 今やろうと思ったら無理なんだけど、昔、
1: うんうんうん、
0: あのコストコ、
1: うん、
0: ウォルマート、
1: はい、
0: アマゾンとかの、はい近くね、うん、工場の近くの段ボール、うん、段ボールは値上がりしてたらその会社が公共ということだろうから、その会社の株価を先に買って、うん、
1: それ面白いね。
0: なんで、うん、段ボールとかがですね他のところに比べてちょっと下がってたら、うん、その企業はそんなに好調じゃないだろうから空売りをすると。
1: なるほど、ね、
0: であのものすごく儲けたっていう話を聞いて、なるほど、これも、うん、なんていうのインナーというかね、うん、インサイダーの情報は分かんなくても外部の情報で儲かる話なんだなと思ったんですね。さあそこでですね、ちょっとまた話が今日の話なんですが、
1: うん、
0: ヒトラーの激怒と公開情報というテーマなんですけども、
1: うんうん、
0: あの私ちょっと興味がありまして、あこれ悪い意味でですよ、悪い意味で興味があって、うん、あのヒトラーの本って結構読んでるんですね。だからなんであんなに間違った人物がドイツというあんなにインテリジェンスな国民をこう欺いてねやったのかとかね。で一番多いのは講演術の話とかが多いんですよ。ヒトラーはわざとね遅刻してやってきて、うんうん、あのボルテージをマックスにするとか、
1: あので黙ってる映像とか残
0: るんですよ、あるんですよ ねで、うん、かつね講演始まった瞬間にもわざと沈黙を作って、うん、みんなの緊張感をこうやるとかね、あるいはラジオをたくさん活用したとかいうのがあるんですが、
1: はい、
0: 今日のテーマはそうじゃないんですね。でヒトラーがある時に大激怒したことがあったと、
1: はい、
0: だからそれはナチス軍の秘密の168人分の個人情報を暴いたジャーナリストがいたらしいですね。なんでこんな秘密にしている情報をなんでこのジャーナリストは分かったんだと、もう直ちにもう内部告発者がいるはずだから捕まえろっていうこと言ったら、実はそのジャーナリストはものすごく小さな小さな小さな新聞記事を集めてたんですって。この人がここに移動したとか、この人が死んだ後にこの人に変わったとか、だからなんか特別ななんか内部リーク情報があったんではなく、こうオープンな情報を一つ一つ紡いでいったらしいんですね。でこれ似たような話がありまして、中国共産党が次どの国に興味があるかっていうと、共産党の新聞の面積で分かるらしいんです。

0: その国に書かれた。
1: なるほど。だ
0: それをちゃんと切り取って、うん、日本については何センチかけ何センチ書かれているとか、うんうん、いうので、あ、次は国民をね、ちょっと注意を背けるためにね、うん、この国にこうなんか、なんていうんですか、うん、なんか仕掛けるとか、うん、そういうことが分かるらしいんですよね。
1: なるほど、なるほど。
0: なるほどなと思って、うん、でこの手の最近ですね、うん、オープン情報を明確、明らかにすることでいろんな情報をこう、うん、なんかこう深掘りするっていうのが、うん、ちょっと気になったのが、あと2つだけ言っていいですか。
1: はい、もちろん。
0: まず1つ目が、うん、ロシア兵、
1: はい、
0: ロシア兵が

0: 思ったやつが、はい、あのちなみに、はい、あの例えばですけどスマートウォッチあるでしょ、
1: はい、
0: スマートウォッチ使ってますよね。
1: 使ってます、
0: ね、あれって GPS 情報ってどうしてます？
1: GPS 情報、うん、俺気にしてないかも。
0: あ、気にしてない、
1: うん、
0: 気にしない。あのちょっとこれね、うん、ある事件がありまして、
1: はい、
0: なぜか砂漠、
1: はい、
0: 砂漠のあるところで大量のランナーが走ってるっていうデータが見つかったんですって。
1: それ面白いね。
0: 大量の、でこれなんだなんだと思ったら、なんとそこがアメリカ軍が秘密にしていた基地だったんです。
1: 本当に、
0: うん、要するにほらアメリカ軍たち体力がすごい重要だから、
1: うん、
0: やっぱりちょっとトレーニング、
1: うん、
0: その日例えばやってなくても朝走るとかをやるんです。
1: そうね。
0: そしたら、うん、えなんでアフリカでこんな、うん、ねなんかユーザーの
1: ありそう
0: で周り走ってたら、
1: う
0: ん、でこれは偶然ではないと思ったら、うん、アメリカ軍が隠していた秘密基地があったらしくて、
1: 面白いねそれ。
0: でこれはちょっとどうなのかなっていうのがあって、うんうんうん、だからあのさっき前半はですねオープン情報だけでなんか秘密が暴露できるんだって話なんだけど、うんうんうん、逆に自分たちが情報をどこまで出していいのかっていうところは同時に考える必要があるのかなと思うんですね。そうですね、おっしゃる通りですね、うんうんうん、だからさすがにとね、例えばロシア兵が TikTok とか、うん、あるいは最近で言うとほら Google ストリートビューで、うんうん、とか、
1: うん、
0: あ、 なんかある人が映ってたとか、うん、あるいは TikTokじゃなくてインスタ、
1: うん、
0: インスタで写真を載せるとその人の居場所、
1: うん、
0: 居場所が分かるとかあるじゃないですか、うんうんうん、だからすごく面白いなんていうか兆候ではあるんですけども、やっぱり位置情報とあとなんだろう、そのなんか自分が写真上げるときに子供の顔とか、あるいは居住地が分かるところはちょっと気をつけた方がいいんじゃないかなってこと思いません？
1: あ、それはね、
0: うんうん、
1: 私はあの、気をつけてますねそれは、
0: そうですよね、
1: うん、気をつけてる気をつけてる。
0: ちょっとねなかなか消せないし、うん、特にこれ聞いていらっしゃる方が女性だったらもっと気をつけた方がいいのかなって思いますね、
1: うんうんうん、
0: はい、ということで今回のテーマはですね、ヒットラーの激怒と公開情報というテーマでした。ではここで一曲お聴きください。雪国で東京です。

0: お送りした曲は雪国で東京でした。
1: 坂口孝則と
2: 牧野直哉
1: オールビジネス日本。
2: 坂口孝則と牧野直哉のオールビジネス日本。そして牧野からの今日のお話は、はい、なんか前半にお話した話と続くんですけど、はい、うんうんうん、5月は頑張るよりも整える。
0: 整える。断捨離ですか？
2: いや、断捨離じゃなくて、
0: ね、断捨離じゃない、
2: うん、ほら今年もね、なんかあの夏は暑くなるっていう長期予報が出てるじゃないです
0: か。あー、出てますね。
2: 出てるでしょ。
0: 出てる。
2: で、4月もね、うんうん、あの毎日じゃないけど、そのなんか夏日になったりとか、と思えばなんか寒くなったりとかっていうこう日々があってね、うんうんうん、まあそういうそのなんか温度の変化とかっていうこともあって、うん、まあ結構大変じゃないかなと。んでね、やっぱりこの5月、その先ほどお話したその5月病の話もあるんですけど、なんかやっぱりそのなんかやる気が起きなかったりとかね、うん、なんかだるいなと思ったりをするときに、あのちょっとね、私最近思ったのは、そういうことってやっぱり解決した方がいいじゃない、
0: はい、
2: まあそもそもこうなっている原因っていうことを考えると、うん、自分たち、まあ坂口さんと私とかが普段仕事でやってることを考えると、うんうん、いやいやいや、そりゃそうなるよな、うんうん、みたいな。でどういうことかっていうと、あの坂口さんとか私とかやってるそのセミナーであったりとか、そのコンサルティングの世界なんかでもね、うん、あの脱炭素とかって、ね、はいはい、すごい大きい影響があるじゃないですか、はい、うん、で、まあ脱炭素っていうのはやっぱりその温室効果ガスの排出によって
0: GHG、
2: そうそう、はいはい、GHG によって、うん、要はその地球の温暖化が進んでいると、そういうことがあるから、まあその二酸化炭素の排出量を減らさなきゃいけないっていう、そういった考え方に基づいてるんですけど、うん、その仕事上で二酸化炭素排出量、温室効果ガスを減らさなきゃいけないっていうふうに考えるだけじゃなくて、いやいや、よくよく考えたら僕らの体にだってめちゃめちゃ大きな影響を及ぼしてるでしょ
0: う、うんうん、はい、
2: 要は例えばね、もう5月っていうかね、今年ね、私驚いたのが、結構ね、もう4月ぐらいから、うん、電車でこう冷房がかかってたりとかね。
0: あ、ですね、運動会がね、時期突然変わったりとかね。
2: そうそう、はいはい、でそういうことがあったりで、5月っていうのはどちらかというと我々のイメージからするとどうですか、うん、爽やかな季節じゃないですか、
0: うん、まあ、4月と5月そうでしたね、過去形でね。
2: そうそう、
0: 過去形
2: でね、はい、でところが、うん、そうではなくて、例えば蒸し暑かったりとかね、はい、一方その、例えば電車だったりとかお店だったりとか、あとオフィスっていうのはその冷房で冷えてたりとかね、はい、だからこういうその状況っていうのは、あのね、体にもすごく大きな影響を与えているなというふうに思っていて、それでね、一番ね、やっぱり私は影響を及ぼされている部分っていうのが自律神経っていう、
0: うんうん、
2: 例えばその体温だったり呼吸、血圧、睡眠、胃腸の動きとか、そういうのを、まあ自律神経っていうのはその休まず調整してくれてるんですけど、やっぱり外からの変化に対して対応するっていうのがその役割なんだけれども、うん、あのやっぱりこの気温差だったりとかね、そういった部分っていうのはすごくそのなんか自律神経 に負担をかけてるんじゃないかな、
0: うん、
2: だからそう考えると、例えば、うん、先ほどの5月病もそうだし、何か体調が悪いなというふうに思った時に、あのやっぱり私はどちらかというと今の時代ね、やっぱり昔よりもちょっと気を使ってメンテナンスをするっていう考え方が、
0: うん、いや、そうですよ、
2: とっても重要じゃないかな。
0: だから、うん、世の中の女性の方がピラティスとかヨガにハマるのはよくわかります、
2: うん、そうです
0: ね、この時代ね、うんうん、本当に。
2: で、まあそういうことで私ね、ちょっとあの考えた、あのメンテナンス、もうすっごく簡単にできるメンテナンス術っていうのを、はい、ちょっと3つ、はい、なんかいろいろ調べてみた中で、うん、あるんですけど、1つ目がね、重ね着できる服を準備する、
0: うんうん、
2: で、あの自宅があって、例えばオフィスがあってとかっていうことだったりすれば、その例えばオフィスにね、うん、何かちょっと羽織れるものを置いておくだったりとか、うん、あと今ね、結構ネットで探すとものすごい軽いアウターとか売ってるじゃないですか、
0: うんうん、
2: だからそういうのを例えばカバンの中に入れておく。で、やっぱりその気温の差変化が激しくて、うん、暑くなった時はまあ脱ぎゃいいっていう話があるんですけど、問題なのはやっぱりあの寒ってなった瞬間なんですよね。一瞬だったらいいかもしれないけれども、

0: でもそういうその例えばちょっと冷房きついなと思った時に、うん、なんかちょっとこう着ることができるものっていうのを身の回りに準備しておく。で、ね、やっぱここで重要なのはやっぱ今の時代その、うん、朝の気温だけで服を決めないっていうふうに捉えるとこういったことができるんじゃないかなと思うんですよね、うんうん、これ結構だからあの女性の方って昔からやってらっしゃいますよね。だからこれ男もこういったことが、うん、私は必要じゃないのかな。でだからそのいろんなその気温の変化っていうのがある中でね、その体を環境に無理やり合わせるんじゃなくて服でその環境からの影響っていうのを少しコントロールしてあげるっていうのが要は、うん、まあ従来服っていうとね、例えばその、おしゃれであったりとかその礼儀っていうようなものがあったかもしれないけれども、やっぱりそのコンディション管理のからもそういったことをすることが大事じゃないのかなっていうのがこれ一つ目ですね、うん、あの何かこう、重ね着をするっていうこと、うん、で2つ目っていうのがこれはね私すごく効果的だと思うんですけど、何にもいらないんですよ本当にツールとかは、1日3分だけ呼吸に集中する、
1: うん、
0: これは坂口さんも結構実感してませんか。この
1: そうです ねだいぶ前ね、うん、腹式と呼吸はね、そうそうそう、全てのね基本ですからね。
0: そうですよね、うん、あの呼吸っていうとね、あのちょっと前にあの、鬼滅の刃っていう漫画でね、うん、あのね、あの全集中をする時のその呼吸が大事っていうところで、うん、あれは私やっぱ呼吸って大事だなと思ってたからすごく納得したんですけど、うん、これもすごく簡単で難しいことをする必要なくて、鼻からゆっくり吸ってなものを例えばその口から細く長く吐くっていうようなことを3分間やるだけでも全然いいんじゃないかなというふうに思います。でこれなんかあのいろいろ私もこれ調べたんですけど、呼吸法の本とかを調べたんですけど、こういうその呼吸を整えた呼吸をやるっていうのは大丈夫、今は危険じゃないよっていうのをどうも自律神経に対してメッセージを送るということになるらしいので、うんうん、あのこういったことをする。だからあの1日3分だけ呼吸に集中する、うん、そして最後なんですけど、1日15分だけ、アナログになるっていうことで、私はちなみにあの今でも書かない日もいいんですけどノートっていうのを持ち歩いていて、はい、でノートに対して何か書いたりとか昔書いたものを読んだりとかっていうことをやってるんですけど、そういうことをするとですね、あのやっぱりこう昔からやってたものなんで、なんとなく私は和む気がするんですね、うん、だからそういったそのアナログっていうものを作るということをやってるということで、こういったですね、うん、重ね着で自律神経をケアするっていう話と、あと呼吸に集中するっていう話と、あとアナログになる、まあ、こういったことを重ねることでですね、ぜひ、自律神経普段いたわることがないでしょうけれども、そういったのも、いたわっていただけたらなということで、5月のテーマはですね、頑張るよりも整えるということでお話をしました、
1: はい、
0: ということで1曲お送りします、うん、私この曲のですね、壁なんてなかった自分で作ったものだったっていう詩が大好きなんですけれども、オレンジレンジでラブパレード。

0: お送りしてきた坂口孝則と牧野直也のオールビジネス日本、そろそろお別れの時間ですが、ね、5月だからね、本当に爽やかな季節であってほしいですけれども、番組ではあなたからのメッセージを募集しています。経済、経営、調達、購買に関する質問もどしどしお寄せください。メールアドレスはradio@future-procurement.com radio@future-procurement.com フューチャープロキュアメントは未来調達という意味です。スペルがわからない方は未来調達研究所で検索してみてください。
1: X はハッシュタグオルビジでつぶやいてください。というわけで、ここまでのお相手は坂口孝則と
0: 牧野直也でした。それではまた来週、
1: さよなら。

0: 川久保秀和です。
1: 牧ひろかです。
0: 月曜日アフタヌーンパラダイスはちょっといい月曜日、ちょっといい時間をお届けします。
1: 突然ですが川久保さん、
0: はい、
1: あなたならどっち？
0: なんすか急に。
1: 好きなものは先に食べる後に食べる、納豆は粒派引き割り派、飛行機新幹線座るなら窓側通路側、
0: 窓、
1: 友達の歯に青のりがついてるよ、言える言えない、
0: 言えないかな。
1: 答えがないかもしれない日常の中の派閥論争を大げさに、そしてロジカルにディベートしていきたいと思います。
0: 月曜のアフパラはあなたならどっち、ぜひあなたも参加してください。三軒茶屋スタジオキャロットから生放送でお送りしています。
2: 携帯ウェブサイトお天気ナビゲーターって全国各地のスポット天気でしょ、台風地震情報や海の情報、健康生活なんかの超たくさん情報がある。いろんな気象アラートメールも設定できてめちゃイケる。携帯でお天気ナビゲーターを検索してね。
3: 柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク。
4: こんばんは、映画監督の柿崎雄二です。
5: こんばんは、外交防衛アナリストの宇都隆です。
4: 柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、今夜もおいしいワインに酔いしれながら映画音楽など大人のサムライスタイルでお届けいたします。
5: はい、それでは早速ですが今夜のワインのご紹介をお願いいたします。
4: はい、今夜ご用意したワインはエーデルワイン、サツキ長根アッサンブラージュ赤、これはノンヴィンテージですね。
5: はい、
4: 早速ついてみたいと思います。
5: エーデルワインさんは岩手県の花巻市です。
4: はい、
5: はい、あ、いい色ですね。
4: 濃いですね、
5: うん、ものすごいルビーレッドの。はい、乾杯。さつき長根って漢字で書いてあって、なんか日本酒みたいなエチケットです

0: ね、かっこいいですね。
1: あ、
0: ん？
1: 濃い。
0: お、
1: これ美味しいです。
0: 美味しい。なんかあの含んだ時に少し甘みを強く感じますもんね。
1: そうですね。
0: うん、
1: でもあの濃縮感があってすごく美味しいですよ。
0: うん。うん、あの口に含んだ時の舌の上ではすっごい甘みを感じるんですけど、はい、あのなんだろう、程よいタンニンと酸味と、なんかバランスがすごくいいですね。
1: そうですね、
0: すごくメルローっぽい感じがします。これ
1: まあノンビンデージということで、うん、NV とか言ってノンビンデージですけど、はい、あまりこう年にこだわらず、美味しいブドウをアッサンブラージュしてるという意味だと思うんですけど、
0: あ、ヴィンテージっていうと基本的にはその年に取れたものだけって感じなんですね。
1: はい、
0: あ、それがノンヴィンテージなんだ、
1: はい、
0: なるほど。
1: そういうものを年をまたいでも美味しいブドウを選んだ、あるいは長期熟成するという意味だと思うんですね。
0: うん、
1: うん、でもすごく美味しいワインだと思います。
0: いや、これバランスいいですね、はい、すごい秀逸な作りですね。これ僕好きですよこれ。
1: まあ、メルロ主体にカベルネ、うん、フランも、あ、山ぶどうも入って、だから色っぽいんですね。
0: あ、そっかそっか、だからちょっと複雑味があるんですね。なんかふんって感じですもんね。
1: なんかちょっと華やかさもあるんで、もしかしたらマスカットベリーも入ってるかなと思ったんですけど、
0: 多分この甘みとか、うん、あの感じが山ぶどうから来てるやつなのかな。面白いですね。
1: 山ぶどうって普通酸味がすごく強いんですけど、確かに酸がしっかりしてるなと思ったんですね。
0: はい、
1: うん、
0: でもそんなに酸が主張しすぎてもないですよね、
1: はい、
0: バランス感ありません。
1: このワインは本当に多分これデミグラスソースとかにすごい合うと思います。
0: うん、
1: はい、さあちょっとデミグラスソースを使ったものではないんですが、
0: はい、
1: 今日ご用意したおつまみはですね、
0: はい、
1: こちらチーズなんですけども、
0: はい、
1: パルミジャーノチーズと
0: ミモレットと、
1: はい、ミモレットとそれと干しぶどうですね、
0: うん、
1: ちょっとご用意 してみましたのでちょっと試してください、
0: うん、あ、チーズ目監督はさっきデミグラスって言われたんですけど、
1: はい、
0: 私はたまにすぐ噛んだのはこの干しぶどう系の甘いのと合わせたら美味しいんじゃないかな、チョコレートとかと思って、はい、
1: うん、まあこれ甘い、干しぶどうに合いますね。
0: あ、もう、はい、いくらでもいけますねこれね。すごい美味しい。
1: なんかこういうあたかもなってきましたし、こういうワインを飲みながらちょっとしたつまみで長い時間飲むっていうのも楽しいかもしれないですね。
0: いいですね、はい、なんかね土曜日とかのね、3時ぐらいからちょっと外でゆっくりね、うん、
1: いいですね、
0: 次の日も休みだしみたいな感じでご家庭でゆっくり、どうですかね。
1: キャンプ場でやりたいですね。まあいろいろと合わせ方はあると思うんですけど、
0: はい、
1: やっぱりヴィンテージがこうワインの業界ではすごく好まれる、
0: うんうん、
1: というよりまあ基本的にヴィンテージがあるのは当たり前だと思うんですけど、
0: ええ、
1: このヴィンテージっていうのも楽しみ方によってはこういう合わせるのにすごく適しているものもあると思うんで、
0: そうですね、まあこうヴィンテージはヴィンテージで楽しみつつ、うん、まあなんかやっぱりほらこれだけやっぱり日本のワインも生産してきてるので、まあデイリーでもどんどん楽しんでほしいなと思ったら、こういうノンヴィンテージもどんどん飲んでもらってもいいのかなっていうね。
1: そうなんです、やっぱり美味しい、うん、ということが一番だと思いますので。
0: ですよね、
1: はい、まあそうやって飲んでるうちに飲みすぎてしまいますので、今夜も参りましょう。
0: はい、
1: 柿崎裕二と宇都隆のサムライトーク 83.4 メガヘルツ FM 世田谷ほかインターネット配信で全国全世界でお楽しみいただけます。最後までごゆっくりお楽しみください。この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたします。
2: 柿崎裕二と宇都隆のサムライトーク、
1: 改めましてこんばんは、柿崎裕二です。
0: こんばんは、宇都隆です。
1: はい、今日私がお話ししたいテーマは、まあ、健康の中でもいろんな機器が出てますので、
0: はい、
1: パルスオキシメーターをご紹介したいと思います。
0: パルスオキシメーター、
1: はい
0: はい、
1: パルスオキシメーター結構あ、それ聞いたことあるななんていう人多いと思うんですけど、
0: うん、
1: コロナ禍の時にですね、
0: 流行りましたね、
1: はい、コロナにかかってしまった時に血中酸素飽和度を測る機械として、
0: うん、
1: 結構かかって療養されてた方はこれが行政から送られてきて使ったなんていう人多いと思うんですけど、自分もその時に買いまして、 それ以来ちょっとした健康管理のためによく使ってるんですけども、うん、これです
0: ね。コロナ前なんか聞かなかったですけど、はい、ちっちゃいですね。
1: ちっちゃいです。ライターをちょっと太くしたい
0: のかな。そうですね、よく文房具店で売ってるちっちゃなホッチキスぐらいの大きさですね。
1: ああ、そうですね。でもちろん病院じゃなくてもご自宅で簡単に SPO2、はい、いわゆる血中酸素飽和度が測れると、
0: はい、
1: で今もっと便利になったのはアプリと連携してますので、
0: はい、
1: こういう携帯電話にアプリを入れますと、
0: うん、
1: これちなみにオムロンの製品なんで、
0: オムロンですね、
1: オムロンコネクトっていうアプリがこうやってあるんですけど、
0: はいはいはいはい、
1: こうやって全部出てくるんですよ。自分血圧か何かが全部管理してるんですよ。
0: あちょっとじゃあこれ僕指挟まない方がいいですね。そのデータがそっちに入っちゃうからね。
1: これ今転送しないモードにしてある
0: ので大丈夫です。あ、いいですか、です、はい、使ってみていいですか。
1: いいですよ。
0: これを開けて、はい、プチッとこの指を、はい、人差し指を突っ込めばいいんですか、はい、
1: でしばらくちょっとじっといて していただくと、
0: あ、波形が出てくる。
1: 出てきますよね。
0: あ、綺麗な波形だ。見てください、この山形波形、美しくないですか。
1: あ、自分結構乱れるんですよ。
0: でこの右ひに出てる81っていうのは
1: これ心拍数です。
0: はいはい、心拍数82。
1: 左側にある
0: 血中酸素、
1: はい、これが今 96% っていうことですね。もう少しすると安定して97とかになると思うんですけど。
0: どれぐらいがいいんですか。
1: いや、それはもう高い99とか98のが望ましいと言われてますね。
0: は
1: あ、いやでもスーッと上がります。
0: はあ、本当ですか。
1: はい、でも心拍数も上がってきますから。
0: あ、本当だ。
1: いや、これすごく便利で、自分しょっちゅう使ってるんですけど、何が便利かってやっぱり脈拍とこの波形が出るので、うん、自分ちょっと心臓に指を持っててやっぱり脈飛びみたいなするんですよ。
0: はい、
1: 一定のリズムで刻んでる脈がたまにこうちょっと感覚が違う脈が出たりするんです。で、そういうのが大きい病気の前兆と言われてるんです。あ、今
0: 私波形すげえ綺麗じゃないですか。
1: 綺麗ですね。自分こんな綺麗じゃないですよ。
0: ちょっと監督やってみてくださいよ。これは基本的に 何を見るものなんですか。脈と
1: 血中の中の血液の中の酸素飽和度なんで、呼吸ですね。例えば肺の病気とかですね。
0: あと心臓系か、
1: はい、まあ、脈は
0: 心臓ですけどね、
1: はい、
0: あでもほら綺麗な波形じゃないですか。
1: あ、今はいいですね、
0: うん、
1: このボタンを押しますと反対になるんですよ。
0: おお、なるほど、
1: はい。
0: あ、じゃあ測ってあげることもできるみたいな。
1: できます、できます、うん、はい。
0: でこうかいろいろこのね、スタッフの皆さんがこういろいろやらかすとこの波形が乱れてくるという感じ。
1: そうですね。
0: 向こうでスタッフ大笑いみたいなね。
1: でこれやっぱり何かあった時に、
0: うん、
1: 脈拍測る、それから血中酸素飽和度測る、
0: うん、
1: まあ体温とかですね、そういったも異常ないかバイタルといって総称してますけど、そういうものを測って正常な状態なのかそうでないかってことをよく見るんですけど、これ結構脈とい
0: いですね。
1: 血中酸素飽和度が、
0: うん、
1: 数字で出てくるんですごくいいですよ。
0: これしかもこの逆モードの、はい、なんていうんですか、上下が逆になるから、
1: はい、
0: なんか寝てる人とかにこう刺してチェックしてみたいですね。
1: そうですね、
0: よくあるじゃないですか、はい、寝てる時の何でしたっけ、無呼吸症候群とかね、
1: はいはいはい、
0: うん、ちゃんといい睡眠取れてるかなみたいな、うん、なんか今後やっぱりこういう健康系皆さんにいっぱい紹介していきたいですよね。
1: あ、健康器具今いっぱいあるんですよ。自分結構好きなんで、うん、いわゆるご自宅で使う心電図計とかも自分持ってますし、
0: でどんどんほら進化してるじゃないですか今、はい、こう電波で飛んだり、
1: はい、
0: だからあれでしょう、こういうのもアプリで撮れるってことは、例えば私の離れて住んでる実家の両親がこれを使ってて、そのアプリで撮ったやつを送信して私がずっとモニターすることもできるわけですよね、きっとね、やろうと思えば。
1: そうです、基本的に Bluetooth で、送りますけど、そのデータを共有することができるんですよ。
0: できますよね、
1: はい、
0: うん、だから毎日
1: いいと思いますよ。
0: そういうのもいいかもしれないですね、
1: うん
0: うん、ちょっとうちの両親もね心臓いろいろあるんで。
1: あ、そうなんですか、
0: うん、何年か前に手術したんですけどね、まあ、全然良、はい、かったんですけど、
1: はい、
0: うん、
1: いやもうそういうちょっと健康に不安がある方はこうやって日常を測ってると、ちょっとした病気なんかも、特に高齢の方は例えば肺炎になった時に早く気づきますんで、この数字が94になると、あれこれちょっといつもより 2% が少ないぞと、これはちょっと大して、
0: ね、
1: 大変だということで、すぐ病院行ってもらったりすることができる。日常的には多分、 2、3パー下がってもわからないと思うんですね。

0: ほど、
1: はっきり感じないと思うんです、
0: はいはいはい、
1: ですけどやっぱり数字上出てるっていうことはそれだけ早い発見につながるので。
0: そうですね、
1: はい、
0: はい、なんかこういうの今後皆さんにもね、
1: はい、
0: ワインとともに健康でないとワインも楽しめませんか、
1: ね、あ、そうですそうです、
0: はい、
1: これパルスオキシメーターオムロンの製品で非常に高機能なもので、29,800円するんですけど、4,000-5,000円ぐらいでも売ってます、
0: うん、
1: でそういうものが不正確かというとそうではなくて、ちゃんと日本のそういう医療認証を受けてる製品もいっぱいありますんで、
0: はい、
1: ぜひ皆さんご自宅に、ね、1台ぐらいあると非常に便利かなというふうに思います。はい、
0: はい、
2: 梶崎雄二と宇都隆のサムライトーク。
0: ではここからは私のおすすめ映画を紹介してまいりたいと思います。今日ご紹介する映画は亡国のイージスです。2005年ですね、
1: はい、
0: 日本映画として、発表されましたけど、もともとは小説なんですよね。福井春俊さんの、はい、1999年に講談社から刊行された小説、
1: はい、
0: でこの作品自体が賞を取りまして、
1: はい、
0: 日本推理作家協会賞とか日本冒険小説協会大賞、
1: はい、
0: それからそれ以外の賞も取ってるんですね。で、まあ、いろんなものにこれがこう使われていくんですけど、改めてこれを映画化しようということで、監督さんが坂本純さん、
1: うん、
0: で出演がすごいですよ。真田広之、寺尾明、佐藤浩市、中井貴一、ね、でまあ、あらすじはあれなんですよね。現代において海上自衛隊のイージス艦で、いわゆるクーデターが起こっちゃったと、
1: はい、
0: でそのクーデターを収めるのに、千人伍長さん、千人伍長っていうのは海上自衛隊の世界だけで使う言葉なんですけど、
1: はい、
0: 下士官、
1: はい、
0: 総長さんのいわゆるトップなんですね、
1: はい、
0: でそのトップの千人伍長さんが紛争してこの混乱を収めて最終的にハッピーエンドに持っていくっていう、まあね、まあそういうざくっと言えばそういう話なんですけれども、
1: はい、
0: いわゆる北朝鮮の工作員と、内通している海上自衛隊の幹部が、北朝鮮側は、まあ、北朝鮮の思惑があってなんですよ、
1: はい、
0: で海上自衛隊の幹部は逆にね、この今のこの日本がこんな状態で我々は本当に命を懸けられるのかと、で自分たちが命を懸けてでも国民にやっぱり物を問わなきゃいけないみたいな、はい、まあある意味なんていうんですかね、方向性としては崇高な、
1: はい、
0: ただ手段としては間違ってるというような考え方で、それがこう一緒になっちゃって、まあちょっと、クーデターが起こっちゃうんですね、はい、でその、北朝鮮の工作員のヨンファというこの役を中井貴一さんが演じて、
1: ね、はいはいはいはい、
0: とてもやっぱり僕中井貴一さんって大好きな俳優さんなんですけど、
1: 自分も大好きですね。
0: いやー、またでもなんかこうコミカルな役から、
1: はい、
0: すごいシリアスな役からも何でもできるじゃないですか、うん、はい、もう一度本当お会いしたいって超リスペクトな役草さんで、この、副官庁役ね、
1: はい、
0: このヨンファと通じてる副官庁役の宮津っていう副官庁が寺尾明さん、
1: あ、寺尾明さんもいいですね、はい、
0: そして政府側の特殊部隊を、
1: はい、
0: 率いているチームがあるんですけど、
1: はい、
0: で官邸とかにも出入りしながら総理に直接進言をする役をやってるのが、これが佐藤浩市さん、官僚ですね、防衛官僚役ですね、
1: はい、
0: で、主役の真田広之さんが先ほど言った千人伍長さんと、
1: はい、
0: 実際にその、現場で戦うわけですね、
1: はい、
0: まあ、非常に真田広之さんというとちょっとアクション系かなと思うんですけど、いわゆる海外の映画に出てくるような、
1: うん、
0: こう、何ですか、カンフーみたいな殴り合いとかそういうのがあるっていうシーンはほとんどないんですよ。リアルで
1: ラストぐらいのもんですよね。なんかこう、いわゆるそのなんとか戦い、
0: そうですね、揉み、しかもそれも普通の人間がやりそうな揉み合い、うん、
1: はいはいはい、
0: なんか回し蹴りがあったりとかそんなの全然なくて、
1: そうですね、
0: 普通の揉み合いで普通の立ち回りですね、
1: はい、
0: あえてそういう風にしたんだと思うんですけども、非常にリアルにできていて、で小説は1999年なんですけど映画は2005年なんですけれども、はい、この頃にまだ防衛庁ですから、
1: はい、
0: 防衛庁が全面的な協力をして映画をサポートするっていうのはあんまりなかった

0: な時代なんですよね。自分もあの先生という映画防衛省 の, あの協力で作りましたがよくわかるんです
1: けど、ね、ちょっと前によ
0: くだいぶご苦労されてました。こういうお話が OK 取れたなと思いますね。
1: もう全面協力ですよ。ですよね。それこそもう監督の先生のように、はい、被服いわゆる制服ですね、はい、こういうのも貸与されて、うん、あのまあ、貸していただいてね、あので、船も実際に撮影現場に使って、はい、戦闘機も F2 戦闘機が出てきて、はい、っていうもう本当に至れり尽くせりの状態だったんですけど、一つあのいいエピソードがあったのはね、はい、これ小説ではこのクーデターを起こすのは艦長なんですよ、
0: はい、
1: 艦長とこの工作員が通じてるんですけど、はい、あのこれを映画化したい全面協力をしてほしいっていう時に条件の一つとして海上自衛隊の防衛庁の方から艦長というのは指揮官職の海の上のやっぱりトップですからね、船の中での、はい、艦長はねそういうあの工作員にあのやられたりしないんです
0: なるほど、
1: それはいただけませんということで映画では副艦長になってですね、
0: まあ副艦長というかそういう立場の方もやらないんでしょうけど、
1: やらないんでしょうけど、
0: まあ、妥協点として
1: まあそうです、あの仮にノンフィクションの、はいはい、あのストーリーを作るとしても艦長が裏切るなんてことはあってはならんと、はい、国家を裏切るなんてことはあってはならんということで、はい、あの副艦長役なんですけどね、はい、まああの非常に有名な映画でご覧になった方もいらっしゃると思うんですけど、最近見ても結構まあ色褪せないなと、時々やっぱりこういうの見てあの改めてこの危機管理というかですね、はい、あのこういう現場の私たちに普段見えない海の上で活躍している海上自衛官なんかのこういう姿を、想像していただくっていうのも一つのこの防衛意識の固有につながるんじゃないかなと思ってご紹介させていただきました。
0: そうですね、あの、うん、ぜひ自分も見たことありますけど非常にあの面白い映画だと思いますし、ですね、あのまあない話なんですけどフィクションなんですけど、まあ、こういうことがあってもおかしくないと思えるような内容なのでちょっとぜひ見ていただければと思います、ね、
1: はい、監督もおすすめです、はい、でそういうことでですね、一曲お送りしたいんですけど、はい、今日はこの映画の中からというよりはせっかく海上自衛隊がテーマですので、はい、海上自衛隊が今でも歌ってます、はい、全国のですね海上自衛隊が、はい、大歌というのがあるんですけれども、はい、この海上自衛隊大歌、海上自衛官だったら全員歌えます、はい、海を行くというのをお送りしたいと思います。海上自衛隊舞鶴音楽隊でお送りします。海を行くです。

0: はい、お送りした曲は海上自衛隊舞鶴音楽隊の演奏で海を行くでした。これ聞いたことありますよ、
1: ね、あります、
0: ね、うん、大好きな曲なんですよ。
1: あの壮大な曲ですよね。
0: ですし、なんかこう軍歌っぽくもないんだけど、
1: そうですね、
0: すごくなんかこのなんていうんですかね、自衛隊の使命プラスなんか明るさっていうか、なんかこうあのムードというかね、四季をよく表しているような曲で、あの自分は別に海上自衛官じゃないんですけど、これ聞くとなんかすごくかっこいいな、
1: ああそうですか、
0: 憧れちゃうなっていう。
1: え、空もあるんですよね、航空自衛隊艦みたいな、
0: はい、航空自衛隊は青空遠くっていう歌、
1: 青空遠く、
0: はい、これもまたいい歌、また今度なんか機会があったらね、はい、ご紹介したいと思います。
1: 多分聞いたことあると思うんですけど、タイトルを言われてパッと出てきませんね。
0: そうですね、うん、聞けば多分ね分かると思いますけど、
1: じゃあ何かの機会にぜひ聞いて、
0: うん、そうですね、
1: 思います、
0: はい、はい、さてもう一曲ねお送りしたいと思うんですけれども、はい、まあこの映画の中にもやっぱり出てくるんですけど、やっぱり海での勤務って大変だなと思うんですよね、
1: はい、
0: もう一回出航してしまうと休みないですから、
1: はい、
0: でまさにこの危険と隣り合わせだったりするんでね、うん、まあその辺をよく表してる曲で、これはあの軍歌です、
1: はい、
0: でも日本を代表する海軍軍歌の定番曲ということで、
1: ほうほうほう、
0: 休みなく厳しい訓練に励む水兵さんたちをの、まあ精神的な姿勢というんですかね、はい、それを表した月月火水木金金、これをザ・ドリフターズバージョンでお届けしたいと思います、それではお願いいたします。月月火水木金金、ザ・ドリフターズです。
2: 全員集合、今日は何曜日だ、
3: 日曜お休みです。
2: バカ者、軍隊に土曜日曜はない、月月火水木金金があるのみ、全員作業開始。
3: そんなバカな、
2: それでは元気に歌いながら行け。

0: はい、ということでお送りした曲はザ・ドリフターズで月月火水木金金でした。もうね、最近は働き方改革ですからね、あまりこういうことも言えない
1: です。こんなのダメですね。
0: まあということでね、はい、本日は映画亡国のイージスをご紹介させていただきました。

0: 柿崎裕二と宇都隆のサムライトーク、そろそろお別れの時間です。エーデルワインさつき長根アッサンブラージュ赤ノンビーテージいかがでしたでしょうか。
1: はい、まあ、ノンビーテージって言いますけれども、私はこう非常に、まあ、バランスも取れてて、もうまさに普段使いでね、皆さんにお楽しみいただきたいなっていう感じでしたね、うん、美味しいです。
0: 美味しいと思います。
1: チーズにもよく合いましたね。
0: そうですね、うん、はい、エーデルワインさんはウェブサイトもございます。ぜひチェックをされてみてくださいこの番組ではリスナーのあなたからのメールをお待ちしています。我々の質問やメッセージはもちろん、あなたが好きな映画や音楽、ワインなども教えてください。メールアドレスは834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも公開しています。どうぞ何度でもお楽しみください。ここまでのお相手は映画監督の柿崎裕二と
1: 外交防衛アナリストの宇都隆でした。
0: それではまた来週、
1: おやすみなさい。
0: 柿崎裕二と宇都隆のサムライトーク、この番組はハートエンターテインメントの提供でお送りいたしました。

DJ セタハチだっち。あなたのメッセージをお気に入りの番組やパーソナリティさんに送ってくれっち。メールの方は834@fmsetagaya.com。 ゲスト出演情報やお知らせは FM 世田谷のホームページ http://www.fmsetagaya.com に載ってるっち。チェックよろしくっち。あ、皆さんファンレターもよろしくっち。

まもなく11時になります。

0: ペットワンダーランドネオ、ペットと共に健康的でハッピーにをテーマにお送りします。パーソナリティはヨシリンこと武田よしこと、成城小林動物病院代表もすけ先生こと小林元夫先生です。愛する家族のこと一緒に語りましょう。ペットワンダーランドネオ、毎週土曜夕方6時放送中。
1: 地域とともに区民センターラジオ、レポーターの渡辺夏実です。毎週木曜12時45分から世田谷区内の区民センターのさまざまな情報をお届けしています。ぜひ聞いてくださいね。

0: まもなく午前0時になります。
1: まばらじ。

0: 週も始まりましたまばらじ、出演は渋谷発のアイドルグループまばたきもせずメンバーの
1: オレンジ担当高花桃です。
2: 水色担当宇佐美真代です。
3: 緑色担当徳野海です。
0: 進行宮久保です。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ゴールデンウィーク収録日的にはね明けたてなんですけど、
1: はい、
0: まあ、ゴールデンウィークはある意味ではイベントウィークだった感じですよね。
2: はい、そうです。怒涛の5デイズしてました。
0: いかがでしたか？
2: 超楽しかったです。あの緑になりました、うん、全員
1: なりました、
0: はい、ありましたね。なんかね
1: ありましたね、緑の日で。
0: あでも不思議なことにあの、はい、YouTube 上がってましたけど、はい、海ちゃん緑じゃまとってなかったじゃん、
1: うん、
0: もうだから顔が緑なんだなと思っちゃった。
1: 顔が緑なんですか？
0: なんか普段からのイメージが、うん、もう海ちゃん出てきたらもう緑なんだなみたいな、うん、
3: それは嬉しい。確かに
0: でも色映えもちょっと新鮮だったかもね。
2: そうですよ、私がももちゃんに化けて出てきましたから、
1: はい、自分でも自分かなと思います。
0: うん、すごいな。あのみんなの知らない巷令はですね、はい、海ちゃんの例えがすごく面白い感じが飛び出していてですねっていう、ちらほらあの今みんなに化けてみたいな、そういう表現がですねなかなかヒットしてるという話を聞きますが、
2: 確かに言葉のチョイスが海ワールドっていう。
1: やばい、
2: そうなのかな。

0: どんなメンバーで、この3名ですから、うん、どんな話が飛び出すかということですが、
1: はい、
0: その前にまずは番組コンセプトを教えてください。
1: はい、私たち瞬きもせずは3年以内に日本武道館の単独公演という目標を掲げています。そんな瞬きもせずのメンバーが毎回フォーメーションを組んで登場。ライブと普段の活動のご報告、裏話、これからのことなどのほか、日常のフラットな私たちの姿をさまざまなテーマでお届けしていきます。
0: はい、そして今週からテーマが変わりますということで、はい、何ですか、
2: はい、せーの、ご飯のお供。
0: みんなご飯は食べてますか、ちゃんと。
1: めちゃめちゃ食べてます大好き。
0: あ、やっぱ白いご飯が好きですか。
3: はい、うん、大好きです。
4: 海ちゃんが特に白いご飯が大好きで、
1: はい、
0: そうなんだ。じゃあ
1: 白米の王女ですよ。
0: 白米の王女。
1: うんとぴょん、違いますすいませんそうよ、
0: まあ、それぞれのね、ちょっとお話が聞けそうでございますが、
1: はい、
0: ちょっとあの先にですね、メッセージいただいていて、ちょっと私の方からご紹介していいですか。
1: はい、お願いします。
0: ラジオネーム沖縄大好きさんということで、瞬きもせずのりんちゃん、ましろちゃん、つむぎちゃん、みれいちゃん、もぐちゃん、うみちゃん、アリスちゃん、
4: すごい、
0: ごめんなさい、みやくまさんまで書いてもらってる、どうしよう、入れてもらってありがとうございます初メール、沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、ラジオネーム沖縄大好きですよ。
4: 沖縄から。
0: 沖縄からです。
3: ありがとうございます。
0: 石垣島のコミュニティ FM、 FM 石垣サンサンラジオでもミュージックバード放送されています。沖縄本島から毎週欠かさず。
3: ありがとうございます。
0: 瞬きもせずのことは、ね、これあの来週登場店のアリスちゃんがきっかけで知ったということで、ね、僕のファンネームは、うん、アイズかな、シーサーだそうですよ。そんなシーサーさんですが、まあ、シーサーも沖縄大好きさんですね。テーマ、行ってみたいところは、あ、これ先週までのことか、このようにですね、先週までのテーマも、うん、あのちゃんと送ってくれたらご紹介しますので、
1: はい、
0: というところで、行ってみたいところは渋谷ワンファイブさん。
3: あら、嬉しいです。渋谷にね。
0: そう、ね、昨年の6月に初めて渋谷ワンファイブさんへ行き、
1: うん、
0: 皆さんのステージを生で見ることができました。アリスちゃんともその時初めて顔合わせしました。スケジュールの都合上長い時間はいられませんでしたが、またお時間作れたら沖縄から飛行機で東京へ向かってライブ行きたいですと言って
4: 、じゃあ見てくださったことはあるということですね。
0: そうですね、
3: 直接
0: その時は皆さんよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
3: こちらこそ。
0: そのことでもね、あの、うん、沖縄のコミュニティ FM でパーソナリティをされてるそうです。すごい紹介してんじゃないの。
3: めちゃ
4: くちゃすごい、ね、
3: 沖縄でも瞬きが。
0: この辺りのファンのことは来週アリスちゃんに詳しく聞いとこうか。
3: はい、お願いします、は
1: い、お願いします。
3: 気になる気になる
0: ということでございまして、気になりながら、じゃあ1曲お送りして今週のテーマトーク参りましょう。どれにしますか。
3: はい、次の曲はむしゃくしゃした時はご飯を食べることと、この曲を聴くことです。ノイズ

0: 送りした曲は瞬きもせずノイズでした。改めまして、まばらじ、トークテーマは何ですか？
1: ご飯のお供。
0: 飛びましたね。
2: これエコをつけてもらって。
0: あ、わかりました。
2: お供。
0: 承知いたしました。
2: お願いします。
0: はい、さあ、ご飯のお供ですが、じゃあお一人ずつ早速聞いていこうから、誰からいきましょうか。
3: うん、は
0: い、
3: どうぞ。
4: じゃあ、高原ママのご飯のお供は、ビールです。
2: 素晴らしい。
5: 高原ママです。
0: さすがが。ビールかけご飯？
4: ビール
2: 違う。あんまり美味しくなさそう。
0: あ、ご飯をおつまみにしてビール飲むみたいなのリモ。
4: あ、そうです。ご飯の時にお酒を一緒に飲むので、基本的に晩酌がそのご飯みたいな感じなので、
2: うん、でも同じ麦だもんね。
4: そう、麦、そうだね。
2: 麦だもんね。
4: そう、同じ麦。
2: あんま喧嘩しないんだから、だから。
4: そうね、どうなんだろう。
5: 海ワールドです。よろしくお願いします。はい、
0: さすがグアムでなんかビール片手だったような気がするん
4: で。
0: 気がしますが。でもなんかビールはもう必須で、はい、その他なんか思いつくのある？
4: は、あの明太子が大好きなんですけど、おばあちゃんが九州地方の出身で、毎年その明太子を送ってきてくれるっていう。
0: いい
2: じゃないですか。
4: そうなんです。そう、親戚の方がなんですけど、っていうのでもらってて、もう毎朝お母さんの握ったおにぎりをに明太子が入ってるんですよ。
0: うわ、最高じゃん。
4: 高級な明太子おにぎりを毎朝食べてました。
0: 九州ね、明太子美味しいもんね。
4: はい、はい、すごい美味しい。
0: 素晴らしい。
2: いいな。いいな。
0: はい、さあ次、いいなと言ったら海ちゃんいきますか。さあ、
3: 海はですね、やっぱ白米が大好きなので、まあ結構何でもかけちゃうと言いますか、乗せちゃうんですけど、唐揚げがやっぱ
0: 唐揚げ
3: はい、そこ行くんだって感じだけど、この前あのリーダーの朝日凛ちゃんとあのスパゲッティ屋さんに行ったんですね。スパゲッティ屋さん、ね、パスタ屋さんに行って、その時に堂々と白米ありますかって聞いたところ、あの、あ、ないですみたいに言われて、ないなみたいな感じで悲しくなった事件はありました、ね、
5: ギリギリリゾットかなってね。
0: そうだよね。
3: 確かに、確かに、
4: うん、白米を頼んだのね、
0: 基本的にはパスタ屋さんなの。スパゲッティ屋さんだよね。だからあの、パスタのメニューがメインでガッとあるところで、
3: うん、あ、そうです、そうです、そうです、そうです。
0: じゃあお米は炊いてなかったかもわかんないね、
3: なかったですよ
0: いいな。確かにさっきバセルちゃんが海ワールドって言ったけど、海ワールドだね、
4: は
0: い
4: は
0: い、
4: 前回です、今週は、
2: 前回です、
0: はい、さあその命名したバセルちゃんどうですか。
5: いい、ね、
0: うん、
5: 私は、サバ味噌。
0: サバ味噌、渋いのも来ましたね。
4: 好き。
5: あの、あんまりお米を食べるタイプではなくて、
3: なんで？
5: 結構楽屋とかでも、
3: うん、あ、確かに
5: お米食べずに、
0: あの、サバ味噌食べてんの。
3: サバ味噌どちらかというと鮭じゃない
5: 違うやん、だから、サバ味噌を食べるときはご飯が欲しいね。
0: あー、なるほど。
4: あ、絶対にね。
5: そう、
4: 確かに、わかるよ、でも気持ち。
5: わかるやんな。
4: めっちゃわかる。
5: 私たちよく行く定食屋さんがあるんですけど、あの、サバ味噌定食がもう、
3: 美味しいよな。
5: 定番。
4: 定番です。
0: そうなんだ。でも、パッて思い浮かべるのが、サバ味噌っていうのがすごい渋いなっていうか、
3: いいところ行くね。
5: 魚系が好きかもしれない。鮭もそうですし。
0: あ、鮭もそう。
5: なんか進む、ご飯が進む。
0: 普段お酒って飲む方でしたっけ、マサちゃんって。
4: はい、しっかりと、ハエと。
5: ハエと食べましたけど。
0: なるほど。
5: おほほほほ。
0: おほほほ。ああ、だけどあの今サバ缶とかもあるからね、お手軽にね、サバが美味しいよね。
5: めっちゃ美味しいね。
4: おすすめ。
0: ちなみになんですけど、今海ちゃん唐揚げとか言ったじゃん、
3: はい、
0: これご飯のお供ランキングとかあるんだけど、
3: はい、
0: ね、調べたらね、ご飯のおかずランキングの方で唐揚げが、鶏の唐揚げは1位、
3: やばい。
4: お供ではなくて、
3: 私だって、あの、一人暮らししてる

0: るんですけど、うん、そこで毎回1合炊いてます。
1: お、そうなん、え、毎日？
0: ほぼ毎日、毎回炊飯器とご対面した時は1合炊いてますね、私は。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。

0: その道があったのかって。
1: あ、なるほど。まあ、できればでも炊きたてがいいのかな、うん、みたいな感じなのかな。
2: はい、海ちゃん生誕祭の時も、うん、あのみんな大体ケーキをメンバーから用意するんですけど、うん、海ちゃんだけあの唐揚げの、うん、こうなんか唐揚げ盛りみたいな。
0: 唐揚げ盛りみたいな。
3: 熊の形した唐揚げの、唐揚げ
2: 盛りみたいな。
1: ありそうでも確かに。
2: もう1年前ぐらいからずっと海は唐揚げでずっと言ってて。
1: そんな好きなんだ。唐揚げでも美味しいよね。
0: 美味しいですよ。
1: ちなみに明太子はですね、ご飯のお供ランキングで調べると4位、
2: うん、
1: 割と
2: 上位だ。
1: 上位ですね。
2: やった、
0: 嬉しい。
1: でね、サバ味噌はですね、県外ですね。
3: みんなまだ知らないんだな。
1: いやだけどちょっと大人の回答かなみたいですけどね。鮭、鮭サーモンとかはあるかな。
3: あ、やっぱり。
0: そっちか。鮭、うん、フレークとか美味しいですね。
3: そうなんだ。そう。
1: なんか今ふりかけとかいっぱいあるじゃん。
2: ありますね。食べるラー油とかもあります
1: ね。ああ、食べるんだそういうの。なん
0: か、あ、じゃあ海苔玉が好き。
3: 海苔玉。
2: わかるわかる。
3: うん、ね、緑のやつ。
1: 割と古風な感じですね。
0: はい、それが一番美味しい。
1: 白米好きで海苔玉が好きでっていうと、うん、もう昭和生まれ世代な匂いがしますが。
0: やだ。
3: 確かに。
2: 一番最年少なんですが。
0: 一応ね、
1: はい、あのちなみにですね、はい、あの実は、うん、私事で恐縮ですが、はい、今月の初頭にとある記念日がありまして、
2: はい、
1: みんなから記念日プレゼントもらったんですよ。
0: はい、そうでした、そうでした。
2: おめでとうございます。
3: おめでとうございます。
1: 初めて全部いただきました。ありがとうございます。
2: 初めて、ママ的の写真集です。
1: これはでもほら中身言っちゃうとネタバレになっちゃうから言わないですけど、
2: はい、
1: これちょっとトータル的に感想を聞こうかなと思っていて、ちょっとテーマ外なんですが、うんうん、ご飯のお供に聞いていいですか。
2: あ、いいですか。
0: はい、で私でもありますよ。
1: あ、じゃあ海ちゃんから感想いこうか。
0: 私はその中身というよりかは、そのタワーレコード渋谷店さんにてイベントを初めて行わせてもらったんですけど、
2: うん、私ゴールデンウィーク中
0: に、ね、もう何人200人
1: うん、おーすごい。
0: 超える200人を超える数のファンの方々が会いに来てくれてて、うん、もうパンパンで。
1: パンパンだ。
0: もうみんなの顔しか見えないみたいな。
1: みんなの顔しか見えない。
0: 今日事件があったんですけど、そのファンの方があの日緑色着てたよみたいな、
1: おーおーおー
0: 言われたんですけど、顔しか見えてないものだからやばいみたいな思って、顔しか見えなかったよいうのをちゃんと伝えました。
1: なるほど。、はい、あのリリースイベントと言いますかね。
0: はい、
1: 初めて全部渋谷、はい、ダワレコと渋谷店で、
2: はい、
1: ましろちゃんどうですか、うん、これリリースになってみての感想は。
3: なんせ初めてだったので、うん、ちょっとみんなの反応もどうかなっていう緊張だったんですけど、すごいみんないい感想をくれて、なんか
1: そうか、
3: 新しい一面を見れたとか、
0: 言ってた、
3: ギャップがあったとか、ちょっと嬉しかったので。
1: あ、本当、確かにそれは言えるね。
3: はい、
1: どのページめくっても結構こうギャップがバンバンバンとこうね出てきそうな感じあるもんね。
3: はい、ありますね。すごくホッとしました。
1: あ、本当、ももちゃんどうですか。
2: はい、もうみんな可愛いです。
0: 可愛い、
2: もうとにかく
0: 違いない、
2: まばたき全員可愛いっていうことが、うん、もうこれで完全に証明されたというのと、うん、もうナイスバディすぎて、うん、皆さんがね、
0: そうね、
2: そうっていうのがあって、うん、もう大興奮です、
0: うん、
2: こちらはお酒が進みますよって感じだったんですけど、
0: これこそ、
2: そう、でもその水着だけではないんですね。ヒュージーとか水着なんですけど、うん、その後とかもそのワンマンの所持があったりするので、うん、それだけではない、いろんなまばたき、いつものまばたきも見れるし、うん、プラスその初めてのまばたきも見れちゃうということで、
1: 今全員拝みましたからね。だけど私も一言、ファーストインパクトで来るのはもう人柄がすごいストレートに伝わってくる写真集かなと思って。
0: そうなんだ、
3: なんていう素敵な、
1: なんかみんなと、まあ、長いとは言わないけど、まあ、だいぶ収録も4回目ぐらいになってくるとさ、なんとなくこういう感じの人柄かなっていうのがこう分かってきて、そういうのを入れてこう見ると、あ、お人柄がストレートに出てるなみたいな、
0: 確かに
1: 感じがしましたよ。
0: そんな見解もあれ、嬉しい。
1: ぜひね、だからファンの方も一旦そういう視点で見てもいいかもわかんないですね。
2: はい、うん、次もね、まだ5月23日に新宿店で、はい、ワーレコード新宿店であのお渡し会もまたあるので、ミニライブもありますし、
0: はい、
2: ぜひ皆さんには
0: ぜひ撮
2: っていただきたい。
1: さらに、さらに集まってほしいですね。
0: はい、お願いします。はい、
1: ということで、じゃあそのリスナーさんからですね、メッセージも今週いただいてますので、はい、テーマに戻って、はい、じゃあ誰からご紹介してくれますか。
0: どうする、
3: じゃあ私から行こうかな。
0: はい、じゃあマシ姉ちゃんから。
1: マシ姉ちゃんって言うんだね。
0: あ、そうなんですよ。
2: 海だけなんです。
1: あ、そっか。じゃあマシ姉ちゃんよろしくお願いします。
2: はい、こんばんは。
0: こんばんは。

0: いつも楽しく聞いております。ご飯のお供には唐揚げが一番合うと思います。そのままでもよく、ポン酢やレモンでさっぱりと、マヨネーズなどでこってりと、味の方向を変えられるので、おお、味変だ。ご飯を食べる手が止まらなくなります。皆さんのおすすめあれば教えてください。ゴンゾーさんからいただきました。
1: ありがとうございます、はい、ありがとうございます。
2: さあ、唐揚げの食べ方について今ありましたが、じゃあお一人ずつ、ましろちゃん今読んでくれたらどうですか。唐揚げ食べるときはどうやって食べますか。
0: あんまり何もつけないですかね。
2: デフォルトで食べるわけだね。
0: もしくは塩、
2: あの、まあ、味がついて
0: る。塩
2: やっぱ渋いな。
1: 新しいシンプルイザベースですか。
0: 塩
2: マシネーと呼ばれるだけありますね。
0: 結構普通じゃないですか、塩。
2: まあ、でも、あの、そのままの素材を大事にする
1: っていうね、うん、美味しいよな。
0: そうやってありますよね、
2: うん、そうそう、あれは、あ、なるほど、塩。え、海ちゃん大好きですけど、どうですか。
1: 海、あの、うわ、これ伝わるのかな、うん、
2: 言ってて、
1: なんか、瓶に入ってて、うん、生姜が入ってて、うん、マヨネーズ的なベースで、うん、です。
2: それが好きだと。
1: それが好きです。
2: ああ、なんだろう。
1: なんだろう。
2: タルタル
1: 系の生姜系のみたいな感じですね。
2: あるんだね、そういうのは。
1: あります。
2: へえ。
1: マジで美味しいです。それ誰か解明してください。
0: 謎の。
2: まあ、でも美味しそうだね、それね。
1: はい。
0: 謎解きみたいになってる。
2: ももちゃんはやっぱりビールの時ですか、それは。
3: いやー、そうですね。ご飯とビールと唐揚げって感じなんですけど、うん、やっぱレモンですかね。
2: へぇー。レモンが。スカッといくわけだ。
3: はい。なるほど。結構タルタルとかちょっと胃に来ちゃう。
2: ああ、そうなんだ。
3: すぐに
1: 胃がね。
3: そう、
1: 大事だから。
3: そうなんですよ、マヨネーズとかちょっと苦手というか、うん、なので
0: さっぱり系、
3: さっぱりで食べる。
2: なるほど。
3: 大根おろしとか
0: いいね。
2: いいの言いますね。
3: はい、
1: めっちゃいい
3: ね。好きですね、結構さっぱり、
2: まあ、唐揚げもね、それぞれ食べ方があるのかななんて、
3: う
2: ん、
3: はい。
2: じゃあ続いて誰がご紹介しますか。
1: じゃあ行きます。
2: はい、はい、
1: ラジオネーム二の猫さん、こんばんは。
3: こんばんは。
1: いつもリアタイでなかなか見れないので、翌朝の出勤途中に聞いて楽しく通勤させていただいています。
3: ありがとうございます。
1: おすすめのご飯のお供はマヨラーという言葉が流行った時にマヨネーズをお供にしたことがありました。最初は疑心暗鬼でしたが、意外とご飯にかけてみて食べてみるといけるってなりました。だそうです。
2: これがある時、そのマヨラーが流行った時に一気にね、うん、そのマヨネーズかけてみたいなのがこう明るみに出たというか、
1: うんうんうんうん、
2: みんなそれやる？
3: いえ、
0: やらない。
2: なんかね、
1: 猫さんだけだ。
2: あ、そうそう、なんかちょっとね、うん、あのすっごいカロリーも高そうだから、でもマヨネーズで確かね、あのマヨネーズ1本あるじゃん。
3: はい、
2: あれ山で遭難し、あの北アルプスとかの雪山で遭難しかけた人が1ヶ月それでしのげたっていう、
3: ね、
2: 栄養素がすごいのよ。
1: じゃあ食べた方がいいんですかね。
2: まあバランスがいいらしいよ、とても、人が生きていくにはとてもバランスがいい栄養素が入ってるから、だから食べ過ぎちゃうと当然ね、あのカロリー過多になるけど、
3: へえ、全然マヨネーズ食べない、
1: ね、
3: 家のマヨネーズが一生減らないって。
1: 私も
3: どうしようみたいな、まあ、
2: 無理に食べなくてもね、まあ、でも好きだからすごい好きだよね。
1: 好きですね、みんな。
2: そう
1: なんだ、いいね、マヨラーだ。
2: じゃあ次誰読みますか。
3: はい、ももが読みます。はい、捨て犬を拾う会所属の達也さん、
1: うん、
3: こんばんは。
1: こんばん
3: は。まばたきの皆さん、まばらじわ
1: ー。まばらじわー。
3: 今回のテーマがご飯のお供だということで、僕が大好きなちょっとだけ手を加えたお供を紹介したいと思います。アボカドのめんつゆ漬け的なやつなんですが、食べやすい大きさに切ったアボカドにめんつゆと多めのブラックペッパー、ラー油をしっかり混ぜ合わせて10分ほど漬け置いたらもう完成です。
0: もう美味しそう。
3: これをご飯にのせて卵黄をポトッと落として刻み海苔を散らしたらもう悪魔の食べ物に変わります。
1: めちゃめちゃ
3: 美味しい。結構ビビるくらい美味しいのでぜひ。
2: すごいですね。
0: お腹空いてきた。細かく、ね、
2: 手間かかってるな。
0: ね
3: え、
0: 悪魔的って流行りましたよね。
1: みんなやった。
0: なんか
2: 確かに、あの聞いてるだけで確かにめちゃめちゃ美味しそうだもんね。
3: はい。
2: メンチとラー油だけでなんかもういけちゃいそうな気がしましたな、はい、みたいな。
3: すごい。
0: 背徳だ。
3: ブラックペッパーまで入れて。
2: うん、
0: すごいよ。
1: すごいな。
3: 結構ちゃんと。手間をかけたお供でしたね。
1: うん、
0: 真剣やね、ご飯に。
3: ね、
1: 何それ真剣やね。真剣だろ。
0: 素敵。
2: さすがに今マシロちゃんらしいコメントだなみたいな。
0: 真剣やね。
1: 向き合ってる。
2: そうそうそうそう。
0: いかに美味しく食べる。
2: 手間暇かけて。

0: 料理とかしますか、みんなは。
1: あ、でも私結構自炊、うんうん、こう見えてしちゃってます、うん、
0: 得意料理は
1: タコライスです。
0: タコ、
1: ひき肉と玉ねぎとトマトとチーズと、う
0: ん、あ、やっぱやるんだ、
1: ちゃんとやって。
2: え、トマト食べれんの？
1: え、それがあの刻めば、なんか、うん、やっぱトマト嫌いなんですけど、うん、食べた方がいいのかなと思って、う
2: ん、ああ刻んで食べれたの、うん、素晴らしい。
1: でもでもなんかない、
2: 何か
1: 水分としてなくなっちゃった、だから食べれてます。
0: すごいな、だんだんリコピンに追われてきてます、
2: ね、うわすごい。
0: あれ、マシロちゃんはやる？
2: たまにやります、
1: うんうん、
0: お得意技は何かありますか？
3: お得意技は豚汁とか。
0: あ、いいじゃないですか。
3: 多
0: い
3: ね、ご飯、お米あんまりだから取らないので。
0: ももちゃんは得意技は？
2: うん、なさそう。
0: でも、
2: あの、作れって言われたら結構何でも作れます。
0: あ、本当に？
2: 作れそう、
0: 器用そうだもんね、うん、
2: でも作らない、
1: うん、
2: 最近は野菜を蒸したやつ食べてます。
0: あ、温野菜にしてね。
2: あ、そうです。
0: あ、なるほど、
2: それ楽でめちゃくちゃいいです。
1: いいの、
0: 確かに
2: おすすめ、
0: 体に優しそうですね。
2: はい、
0: はい、いろいろ出てきましたが、
2: はい、
0: じゃあここでですね、一曲聴かせていただきたいんですが、どうしましょうか？
1: ももちゃん、マシ姉ちゃん、今日の夜何食べる？

0: まばらじ。
1: 最後はインフォメーションです。
2: まばたきもせずは渋谷にある自社ライブハウス渋谷ワンファイブにて毎週水土日の週3回ライブをやっています。水曜日は新規さん女の子が、土曜日は皆さん入場無料なのでぜひお気軽にお待ちしてます。
3: はい、そして9月10日木曜日にまばたきもせずは10回目となるワンマンライブ七色の X ゲートの開催が決定しました。
2: わー、ありがとうございます。
3: 場所は EX シアター六本木、18時スタートです。その他詳細は公式 X にてご確認ください。
1: そして、
4: はい、私たち先日発売したファースト写真集初めて全部のお渡し会が5月23日にタワーレコード新宿店さんにてお渡し会、そしてミニライブの開催が決定しております。今ラジオを聞いてくださってる皆さんも参加可能です。無料でライブも見れますのでぜひお気軽にお待ちしております。
2: お待ちしてます。
1: はい、そしてですね、今週からの2週にわたってはご飯のお供で、メッセージを募集しておりますが、次回からの2週は、習い事ということでね、こちらも募集中ですので、はい、送っていただくといいと思います。じゃ番組を聞いての前回までのテーマでも参加されてっていう方もいらっしゃると思うので、メッセージの宛先よろしくお願いします。
4: はい、宛先はメール、まばらじお@musicbird.co.jp mabaradio @musicbird.co.jp までお願いします。たくさんのメッセージ
2: お待ちしてます。
1: あっという間に終わりの時間来てしまいましたけども、今日はじゃあ一人ずつまた感想聞いていいですか。
2: はい、
1: はい、誰からいきますか。
3: ももからいきますあのこのメンバーで初めてだったんですけど、
2: 初めて、
3: こうなんか妹を見守る姉たちみたいな
2: 誰、私か私か
3: で、うみちゃんワールド全開だったんですけど、はい、まあこの3人でまた新しい形かな、
2: う
3: ん
2: う
3: ん、
2: ね、確かに
3: すごく楽しかったです。今日もみんなのご飯のお供も知れましたので、うん、今度みんなでご飯行きます。
1: お、素晴らしい。はい、じゃあ次どうしますか。は
2: い、じゃあ私行きます。ビールが飲めないんですけど、まあこの機にビールを飲んで白米と食べて麦で行きたいと思います。
1: いや、麦でね。じゃあ最後マシロちゃん。
4: はい、ちょっとメッセージで教えてもらったレシピとかやってみようかな、うん、そしたらご飯が食べたくなるかなと思ったので試してみようと思います。
2: アボカドね、
3: 呼んで。
1: なるほど、
2: あ、呼んで。
4: いや、作らないよ、自分の分だけで。
1: ショック。もう本当最後の最後に来て申し訳ないんですけど、
2: はい、
1: さっきなんでクドカレクイーンだったの。
2: あれはですね、あの歌詞に何食べようかっていうところがあって。
1: なるほど
2: そうなんですよ、
3: 探してみてください。
1: はい、それでは番組のエンディングテーマ聞こえてまいりました。まばたきもせずの丸願いバツバツバツを聞きながらのお別れです。まばらじ、ここまでのお相手は
3: オレンジ担当高原桃と、
4: 水色担当宇佐美真城と、
2: 緑色担当徳之海でした。
1: 進行は宮久間でした。また来週。
3: せーの、
2: まばたき。

0: あふれる緑とアートな空間に包まれたレストラン、ル・ジャルダン。世田谷美術館に隣接するル・ジャルダンでは、本格的なフランス料理がお楽しみいただけます。爽やかな午後の日差しの中で、神秘的な夜の光の中で、ワイングラスを傾けながら素敵なひとときをお過ごしください。ご予約は電話 341-5-6415 341-5-6415 ル・ジャルダンまで。
1: 世田谷ドリームプロジェクト、細田彩です。毎週夢あふれるゲストをお迎えする30分のトークプログラム、世田谷ドリームプロジェクト、毎週火曜12時30分から放送中です。夢を追うのは今からでも遅くない。
2: ガルー社長の
3: ワンワンレディオ。
4: さあ今日も始まりましたワンワンレディオです。ワンちゃんと一緒に人生楽しもうね、そういう番組です。お相手は
2: ガルー社長と
4: シーちゃんと
5: ヤマト
4: 小杉さんです。
2: こんにちは。
4: さて、
2: は
4: い、ゴールデンウィーク終わりましたが、
5: は
4: い、どうでした社長。
2: ゴールデンウィークは結構仕事の内容が多くて、ゴールデンウィークにかかるかかかんないまでソウル韓国に行ってて、それで帰ってきて、そっからまあヤマも聞いたと思うけど、4月1日からちょっと就業規定含む規定の改訂版っていうのを打ち出しましてです
5: ね。そう、あれを2回やったんですよね。
2: そうそう、でそれの講習会っていうのが1発目が1日で、2回目が4日で、勝手に給料改定とか勝手に何とかしちゃいけないんですよ。ちゃんと説明しなきゃいけない。説明でやって、間の2、3はゴルフだったんだかな。2日がゴルフだったんだよな。
5: 2日ゴルフでしょ。
2: で3日はただ家でぼーっとしてて、4日がまた説明会だったでしょ。
4: 真面目なこともやってたんだ。
2: そうそうそうそう。確か5、6もゴルフだったよな。
5: ゴルフでしたね。
2: で終わっちゃった。
4: 真面目ゴルフ。そんな感じ
2: で6日で終わっちゃったんだよね。
4: でも行き帰りも結構車混んだんじゃないの、大丈夫だった。
2: 我々バス会社は意外とゴールデンウィークは暇なんです。
4: そうなの。
2: 皆さんね、ゴールデンウィークはねバス会社忙しいでしょうと思われがちなんですが、ゴールデンウィークは道が混むんで、ツアーもあんまりやらない。主催者側の旅行会社があんまりツアー仕掛けない。当然遠足とかそういった社員旅行もやらない。
4: それはそうだね。
2: だからこれ

0: まあ、あのゴールデンウィークもう終わっちゃったけど、うん、今度ね今度お盆の時期とかお正月の時期に、うん、今東名何キロですなんだかんだとかって混んでる情報の時にはバスいないよ、
1: うん、そう言われるとテレビのニュースかなんかでダーンって並んでると
0: 乗用車ばっかりだバスはいかない。
1: 確かに、う
2: ん、
1: そういうことね。
2: 車が多いんだよね。
0: だからそれにめがけて説明会とかそういったのをやろうってやったんですね。
1: ということで忙しかったのね。そういう意味で。
0: そんなことでした。
1: はい、うん、さて、今日は、うん、あのなんかこう選曲のテーマみたいなのあります、うん、
0: 今日は、うん、実はあのね私の同郷のアーティストがいまして、その方が5月に亡くなられちゃったんですよね、はあ、
1: 同郷と言いますと、
0: うん、あの今あの京志郎さん、
1: 京志郎さん
2: ね、
0: 僕は国分2中で彼が国分3中なんですけどね、うん、まあ、全然年は上なんですけどね、うん、まあその方を偲んでじゃないですけど、うん、あの RC サクセションの曲をご紹介したいなと思いまして、
1: はい、はい、まず1曲目は何にしましょう。
0: まずこれはすごい盛り上がって、私が高校の時にバンドやってた時にこの曲をやりました。化粧して
2: 化粧して
1: ちょっと待ってちょっと待って、社長バンドやってたの？
0: バンドやってたよ、ギターやってた、
1: ギターやってたの、
0: ギターとボーカルやってて、
1: ギターとボーカルをやってる人ってさ、まず目立ちたがりだよ、
2: そうだね、大体そうだね、
1: 大体そうだよね、
2: 中心、中心、中心にある、
1: それで前に出てきてさ、ガーって弾いたりとかするでしょ。
0: まだ写真があるかな、なんかバンダナ巻いて、ただこれじゃあ面白くないから化粧した方がいいよとか言って、アイシャドウだからあの、
3: 業者さん、
0: 業者さん並みにやって、うん、バッチリ。
1: その化粧品は買ったの自分で、
0: うん、誰か女性かなんかやってもらったような気がしたな、なんだかんだって当時ね、追っかけのファンの方がいたんですよね、そう、バンドネームがまた萩原バンドだったんだよね、
1: 社長の名前を語って、
0: そう、まだ桑田バンド入る前の萩原バンドだった
1: んすごい、
0: でなんかその、
1: 井上隆之バンドもあったね、うん、
0: 女子校のなんか誰かがなんか貸してくれてなんかやった覚えがあるかな、うん、
1: そうなんだ、
2: 出ますね、
0: 聞いてもらいました
1: 、青いブルー、うん、アイシャドウをした社長の顔を思いつつ、
2: はい、
1: 思
2: い浮かべつつ、この曲を聞いてもらった方がいいですね、
1: 行ってみましょう、
0: はい、行きましょう、はい、雨上がりの夜空に

0: 社長のあのまぶたが青い、ね、色で塗られていたかと思うとね、なかなか凄まじいものもありますが、
1: 怖い
0: ものもありますね。さあ今週も、お客様をお招きしました。こんにちは。
2: こんにちは、
0: 西村紀子さんです。
2: よろしくお願いします。
0: 先週いろいろね、はい、あのピアニストになるまでの道筋っていうのを、はい、話を伺って本当にびっくりしちゃったんだけれども、今週は、はい、あの演奏も聞かせていただけたらなって思っているので、はいはい、よろしくお付き合いください。
1: 今回あれだもんね、なんかあのリスナーの方からとっても心温まるのを、
3: う
1: ん、小出さんが読み上げて、
0: 私が読みの、それで西村さんが BGM を
1: BGM やっていただく
0: というのでそれを
1: スペシャル企画ですな。
0: そうですね、はい
1: はい、
0: なので一つよろしくお願いいたします、
1: はい、お願いします。
0: では早速ご紹介していきましょう。まずは豊島区のペンネームみたらし団子さんから届いたお便りです。コロナ禍の思い出です。外出自粛が続き、家とコンビニを往復するだけの毎日、人と話す機会も減り、気づけば独り言が増えていました。ある夕方、気分転換に近所を歩いていると、小さな公園のベンチの下でかすかに何かが動いた気がしました。気づくと段ボール箱が一つ、中を覗くと震えながらこちらを見上げる小さな子犬、首輪もなく誰かに置いていかれたものかもしれません。こんな時にと戸惑いながらも、そのまま立ち去ることがどうしてもできず、気づけば家に連れ帰っていました。最初は一晩だけと思っていたのに、その夜子犬は安心したように私の足元で丸くなって眠りました。その小さなぬくもりが不思議と胸の奥の寂しさを溶かしていくのを感じたのです。翌朝目が覚めると、子犬は尻尾を振って迎えてくれました。たったそれだけのことなのに、久しぶりに誰かに必要とされていると思えた瞬間でした。結局その子はうちの家族になりました。世界が閉じていたあの時、あの時期に偶然のように現れた小さな命、あの出会いがなければ私はずっと下を向いたままだったかもしれません。今では散歩の時間が一日の楽しみです。季節の匂いを感じながら一緒に歩く、その時間が何よりも大切なものになりました。ペンネームみたらし団子さんからでした。
1: いいね小杖さん。
0: いや私じゃない、私じゃなくてこの話がいいじゃないですか。
3: 小杖さんよく作ったね。
0: え
3: 小杖さん作ったんじゃない。
0: だってこんな私できないわ。
1: まあ、でもコロナってかちょっとしたきっかけでね、うん、こういったあのね大事なワンちゃんのっていう命のあの出会いがあるってい
3: う
1: の
3: は ね、 そうですよね。確かにコロナの時はね、うん、誰とも話さないかってワンちゃん買った人多いですね、うん、
0: でもさ、うん、そもそもさその公園のベンチの下にさ、うん、箱に段ボールで、まあ、捨てちゃうっていうのもどうなのってちょっと、
1: よく昔のドラマにあったよね。
3: あったんだ、ね、ドラマで多かったね。
1: ダンボールに猫ちゃんとかダンボールに
3: 大体ダンボールに入ってるのね。
0: あったかもしれないけどね。公衆電話のところとか
3: 公衆電話ね、公衆電話来たね。
0: あーニャーとか泣いてるね。
1: その段ボールごとさ、なんかあの物置かなんかに隠してさ、
0: うん、でお父さんとかお母さんに怒られるのね。
3: お母さん出てきたんだって、
0: すぐもう戻したくない、
1: あるある
0: だね、うん、ではもう一つ、こちらハートフルな物語をご紹介します。これは誰が作家さんかな。冬の終わりの動物病院の待合室、一匹の老犬、白かった毛はほとんど灰色になり、目も少し白く濁っています。名前はレオ。看護師が言いました。もう長くはありません。レオも静かに尻尾を一度だけ振りました。帰り道、私はハンドルを握る手が震え、ごめんね

0: ごめんね、何度も何度もつぶやきました。レオは助手席でただ私を見上げていました。家に戻り、押し入れを開け、大きな箱を取り出しました。そこにはレオと過ごした15年が詰まっていました。小さな首輪、初めて買ったおもちゃ、一緒に写った写真、噛んでボロボロになったぬいぐるみ。私は床に座り込み、声を上げて泣きました。どうしたらいいの？あなたがいなくなったら私はどうしたらいいの？レオは私の膝に頭を乗せました。若い頃のように跳ねることも走ることもできません。でも最後の力を振り絞るように尻尾を小さく振りました。まるで大丈夫だよ、そう言っているようでした。数日後、仕事から急いで帰ってきて玄関のドアを開ける。レオ、ただいま。いつもなら足音が聞こえます。ゆっくりでも必ず迎えに来てくれました。でもその日は静かでした。嫌な予感がしました。呼吸が浅くなりました。リビングのドアを開けると、レオは自分のベッドで眠っていました。まるでただ昼寝しているみたいに。どれくらい時間が経ったのでしょう。レオの前足の下に何かがあるのに気づきました。はあ、あのボロボロのぬいぐるみ、初めてレオに買ったおもちゃも、そしてその下に一枚の写真。初めてレオを抱きしめた日の写真でした。震える字で裏にこう書いてあります。あなたが来た日、私は一人じゃなくなった。その時初めて気づきました。レオは最後まで迎えに来てくれたのだと。仕事から帰ってくる自分をいつもと同じ場所で待ちながら、いつもと同じように眠ったのだと。最後の瞬間までいい子でお留守番していたのです。それから時が流れ、私は別の町で暮らしています。けれど玄関を開けるたびに思うのです。今でもレオが走って迎えに来てくれる気がするのです。そして誰もいない部屋に向かって、そう今日も行ってしまいます。ただいま。すると不思議と少しだけ寂しくなくなるのです。きっと今もどこかであの子は尻尾を振っているから。しーちゃん泣いちゃった。
1: ね、泣くでしょこれ、ね、
0: もうボロボロボロ泣きしてるしーちゃん。
2: やっぱり泣い
0: ちゃう。ごめん、あ、なんかハートフルな、
1: いや、ね、でも本当にいいんじゃないのこれ
0: ストーリーを ね、うん、今あーしーちゃんが泣いたら、うん、一緒に私も読んでる時に引きずられるのよ、ね、私も泣きそうになっちゃったじゃないの。
3: でもね、最後にね、うん、ワンちゃんってワンって言うんだよ。
0: そうなの？
3: うん、
0: クーンとか
3: 必ず泣くの、うん、っていう話を昨日してたの。
0: あ、そう、うん、ね、ちょっとしーちゃんを泣かしてしまいました。ワンちゃんの最後、
3: そう、必ずワンって一言言うんだ、うん、ありがとうって言うらしい。
0: うん、あ、本当、うん、もうボロ泣きになってしまいました。しーちゃんを泣かせるつもりはなかったんですけど、はいはい、でもやっぱりあの気持ちがさ、音楽がこうして入ったりすると、はい、私も読みながら気持ちが入っちゃうと、はい、なんかこう声がこうかすれてしまいました。はい、
1: はい、とってもいい楽しみでしたね、本当にね。
0: 西村さん、ありがとうございました。
4: はい、素晴らしいピアノでしたね、
1: はい、作者は私でした。
4: はい、
3: そこかい。
0: じゃあ、曲はどうしますか。
1: 曲はやっぱしあのこれもあの、泣いちゃうような曲なんだけどね、はい、RC サクション、サクセションのスローバラード、
4: はい、

0: ボロ泣きのしーちゃんコーナーです。
1: はい、ちょっと鼻声でごめんなさい。ここでワンワントラベルからのお知らせです。最近テレビやメディアでも多く取り上げられている話題のワンワントラベル、さらに多くのお客様に喜んでもらえるように楽しいツアーを企画しています。今回取り上げるツアーは5月6月に開催予定の山梨さくらんぼ狩りと新緑昇仙峡プチハイキングツアーです。こちらのツアーは季節の高級フルーツさくらんぼ狩りに加え、パワースポットとしても有名な新緑の昇仙峡のプチハイキングを楽しめるツアーです。昇仙峡ロープウェイに乗って山頂に行き、天気が良いと富士山が真正面にご覧いただけます。パワースポットの昇仙峡とさくらんぼ狩りに出かけてみませんか。昇仙峡難しいですね。
2: 昇仙峡みたいな、
0: はい、
3: やらせない。新春シャンソンショーって言ってごらん。
2: 新春シャンソンショーロープウェイ、
4: いよいよまた借り物が、
2: 借り物、さくらんぼですね。
4: さくらんぼ、
0: さくらんぼいいな。
2: これね、数も食べられるしね、ね、そう、一番美味しいやつ、
0: ね、最高よね。
4: これも食べ放題なの。
2: これも食べ放題、
4: すごいね。高いよさくらんぼ、
3: ね、高い高い、高い、
2: 食べ放題、
3: 本当、あの、なんか、400g とかさ、
4: 普通の、あの、赤とかさ、あの、アメリカンじゃない、
3: アメリカンじゃない、
4: アメリカンちょっと安いからね、アメリカン、実はアメリカンじゃないの、これ食べ放題は。
3: 全然違う、
2: 実は木を変えて、木を変えてくる。
3: 本当にね、日本のさくらんぼよね。
2: まあ、日本出てきて
4: よくは、そうそうそう
3: そう、そう、佐藤錦とかさ、
2: そうそうそうそう、
3: ね、なんだっけ、なんとかの
4: 峰、桜も詳しい人いるんだ、
3: なんとかの峰とかってなってるね、紅秀峰だ、それ、紅秀峰美味しいの。
2: 紅秀峰美味しいよね。
3: あの、みんな佐藤錦有名じゃない、うん、もちろん佐藤錦甘くて大粒で美味しいんだけど、うん、最近さくらんぼ農家さんは、うん、紅秀峰に力入れてるっていう、それはやっぱり
4: ちょっとそれ調べてみよう、
2: 調べてみよう、うん、紅秀峰送ってくるよね、地元
4: 試食しよう、今度ここで
2: しましょう、ね、
3: リクエストしとこう、ね、
0: はい、楽しみね、
3: はい、
0: とりあえずワンワントラベルでぜひ行ってみましょう。

0: よう。移動はもちろん爽快快適、広々としたいつものワンちゃん専用バスで、ツアーを申し込み、その他ツアー詳細はワンワントラベル公式ホームページまたは公式 LINE から。今すぐワンワントラベルで検索。
1: ワンワン
2: ガルー、
3: 今日はしーちゃんが泣くというい
2: や
3: 予想外の出来事が、
2: この新しい試みでさ、うん、よかったよねこれ ね、
1: お客さんの声とか、
2: 小杉さんのそのナレーションとさ、うん、ピアノでさ、なんか本当にいいよね。そう、もうしーちゃん、しーちゃん泣くの分かるよ、ね、本当に
3: しーちゃん泣かせ
1: なあと思ったもんね。
3: しーちゃん泣かせの声、
2: 多分ね、リスナーさんのもね、こうやってなんかね、みんなこうやって、まあ、深夜番組でこうやって泣いてると
1: 思
2: う
1: んだよね、
3: しーちゃんみたいになってるかもしれないね。
2: またこれやりましょうね、
1: またしーちゃん、ハンカチ用意して、
3: ハンカチ用意して、ティッシュ用意して、
0: わかりました。
2: またそれぞれ続きで小選挙
1: だって、小選挙、さくらんぼみたいな
3: この落差
2: このロープウェインとか
3: え、ピアノを伴奏しながら、ピアノを弾きながら、いかがでしたか、西村さん。
2: あ、今度あのピアノ演奏しながら自分でナレーションする。
1: あ、そうだ、自分で読みながらやるそうだ、それいいね、
3: うんってうなずいたんじゃないですか、わかんないのよ、一応ラジオなのでね、声出していただかないとね、はい、いかがでしたか、
4: はい、あ、楽しかった
2: です、はい、ピアノ弾きながらさ、ちょっとうって来なかった、は
4: い、いや、かなりかなり、うん、もう先に泣き始めた方がいたんで、
1: うん、
4: 一生懸命我慢し
2: ちなみに俺はその時後ろ向いて肩でこう上に
1: やった、こっちやばい、
3: ダメ、始まった、そんな笑ってたらダ
1: メ、隣が始まっちゃった、
3: じゃあもう一曲、うん、リクエストお願いします。
2: そうだね、最後は、うん、これは皆さんよく知ってんじゃないかな、どっちも亡くなられちゃったんだよな、坂本龍一さんとね、清志郎さんのやつで ね、 はい、いけないルージュマジック行こう、
3: これはもう2人ともバッチリメイクしてましたね、社長メイクしてましたね、
1: 社長メイクしてましたね、

0: あのとっても素敵なお話を聞かせていただいて、うん、嬉しかったです
1: なんかどうでしたか山ちゃん。
2: なんか隣の方が泣いてて肩がプリプリしました
1: どうでしたか社長。
3: あ、もう企画いいんじゃないかなと。またこういうのねやりましょう ね、
1: はい、ね、楽しみがまた一つ増えました、はい、でもあの西村さんもあのピアノを弾いていただいてありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: で一つお願いがあるんですけど、はい、あの最後に私たちあのガルーっていつもはみんなで叫んでんですけど、はい、単独ガルーやっていただきますか。
3: 単独ガルー、は
4: い、ぜひやらせていただきます、はい、
1: では、とりあえず締めさせていただきます、はい、西村さん今日はどうもありがとうございました。
4: ありがとう
1: ございました。さあお別れの時間です。お相手は
3: ガルー社長とし
0: ーちゃんと
2: 大和
1: 小杖さんでした。それでは
4: ガル
1: ー、ガルー社長のワンワンレイディオ。この番組は BIG 株式会社のワンワントラベルがお送りしました。

君のことが好きだから、果てしなく続く長い道を君と歩いて行きたい。

お聞きの放送は 83.4MHz FM 世田谷です。ここまではヒットヒットヒットをお送りしました。この後も 83.4MHz FM 世田谷の放送でごゆっくりとお楽しみください。

0: 島香織です。昼下がりのひととき、肩の力を抜いてホッとできる時間をお届けしている普天間香織のぬちぐすいやっさ。番組では皆さんからのメッセージを募集しています。4月と5月のテーマはとても感動しました。メールは834@fmsetagaya.com までお送りください。普天間香織ののちぐすいやっさは毎週月曜日お昼12時45分からの放送です。
1: 介護をつなぐ、就活をつなぐ、つなぐアラジオ、毎週土曜日6時半から7時まで。パーソナリティは私村岡正和と
2: 高田修斗、
3: 私歩くパワースポットドグマムシ三太夫です。
1: 皆さん聞いてください。
3: はい、よろしく
2: お願いします。聞いてね。

めてくれるからそこんとこんはとんとかんに感謝です、ほんと感謝です。この俺の好きな人の好みに俺を作った二人は天才です。どうやったらあんなことできるんですか。まぐれですなんて言われちゃったならそれまでだけども答

0: です。
1: 長井健二です。
2: 小林七重です。
1: 金曜パラダイス長井健二のダラダラジオ、
2: 毎週金曜午後1時から三軒茶屋キャロットタワースタジオキャロットから4時間の公開生放送。
3: こんなに好きやのに釣れないな。
4: なあ、
5: ミュージックステラー。

0: キーディーチェ。
1: ペレさんこれ何歌ってるんですか。
2: いやなんかさ、ちょっとよう聞いててみ。
1: あ、はい。
0: DJ セタハチ、DJ セタハチ、DJ セタハチ、DJ セタハチ。
1: いやどんどん補填さんになってる。
3: エレクサドのレイディオレイディオレイディオ。
1: 毎週水曜夜11時スタート。
3: ラジオ聞いてや。
4: モーニングコミュニティ、
5: ウィークで朝6時から生放送のモーニングコミュニティ、週末へ向かう木曜金曜、担当は川久保秀和です。柔らかく朗らかに穏やかに爽やかに朝を楽しみませんか。あなたからのメッセージももちろん

0: これがもしも夢ならば。
1: 世田谷ドリームプロジェクト、細田彩です。毎週夢あふれるゲストをお迎えする30分のトークプログラム。この番組では夢を追う人を応援しています。あなたも夢応募にメッセージを送ってラジオに出演しませんか？夢応募を送って番組にご出演いただいた方にはクオカード1000円分をプレゼント。世田谷ドリームプロジェクト、毎週火曜12時30分から放送中です。あなたの夢を届けませんか？
2: 映画監督の柿崎雄二です。
3: 外交防衛アナリスト宇都隆です。
2: この2人でお送りする柿崎雄二と
3: 宇都隆のサムライトーク。
2: ワインに酔いしれながら音楽、映画、そしてこれからのことを語りましょう。
3: 月曜夜10時半、お耳にかかりましょう。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐

0: 本を開いてと。風邪をひいた鳥がいるんだって。なんだ？
1: 風邪ひくの？鳥って。まあ、ひくかもしれないけど、なんだってわかんないでしょう。
0: お答え見えちゃおうと。
1: 白鳥。

5月19日火曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて、毎度毎度同じ話題で申し訳ございません。大相撲夏場所の話でございます。横綱不在場所ですので、大関に頑張ってもらいたいという気持ちが当然あるわけですね。で、霧島は頑張ってますよ。勝ち越しました。先頭行ってます。単独首位で、一方大関琴櫻が調子悪いですね。昨日は結びの一番、豪ノ山に叩き込まれまして、で、風呂から上がってですね、口をへの字に曲げてたそうなんですね。納得いかないんですね、自分の相撲にね。で、5日目から今5連敗。大きなこの体を生かしてですね、右四つで圧力をかけるという、まあ、琴櫻の相撲じゃないですもんね。まあ、どこか怪我している可能性はあるかもしれませんけれども、それにしてもといったところで、今場所あと1つ負けると、次の名古屋場所は2度目の角番と。いうことになってしまうんですね。で、その霧島、調子がいいというか、まあ運もいいんだと思います。昨日はもう執念で勝ったと、土俵際でこう身を預けて寄り倒した勢いで土俵下まで真っ逆さま顔を打ちつけましたね、踏み俵に。で、おでこ、あと鼻からも血が出てたように思いました。うわ、痛いだろうな、大丈夫なのかなというふうに思いますよね。で、本人こんな風に支度部屋で答えてまして、これくらいで終わってよかった、大丈夫。もう違いますね、感覚が。顔から血が流れていたら、あ、これぐらいでよかったわって言えないんですよ、普通。救急車、救急車とか言いそうになります、私の場合は。やっぱ普段から鍛えているでしょうし、血が出るっていうこともね、頻繁に経験もしてるようですから、そういう格闘系の方っていうのは、血が出るっていうことは大したことないっていうふうによく言うんですよね。まあ、プロレスなんかも特にそうですけども、で、後で肉食べるわとか、そんなことを言ったりするんです。骨折の場合はさすがに医者に行った方がいいなって言って直行したりするそうなんですけども、出血ぐらいはどうでもないっていう風にね、言う方多いんですよね。まあ、何にしてもその霧島、これから考えずにいつも通りまた相撲を取りました。今いっぱいしてますんでね、そのことについても話してまして、で、現時点で9日目終わって1敗が霧島1人、2敗になんと5人並んでます。若隆景、豪ノ山、豪ノ山なんかこの場所のキーマンになるかもしれませんね。そして琴栄峰、翔猿、藤涼雅、藤涼雅もこの後ひょっとしたらググッと来る可能性はあるかもしれませんけれども、この2敗の力士、そして1敗の力士、今日誰との取り組みかというと、まず霧島は正代なんですね。そして琴栄峰は竜電、藤涼雅は時疾風、翔猿は阿炎、若隆景は熱海富士、そして豪ノ山は琴勝峰との一番ということになっております。このまま霧島が逃げ切るかどうか、霧島を2敗に引きずり下ろす力士が出てくるかどうか、そうすると6人が横に並ぶといったことになるかもしれませんし、いやまだ分かりません。さあ、では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ。

5月1日リリースマドンナ&サブリナ・カーペンターブリング・ユア・ラブでした。モーニング・コミュニティ、では今朝のショートニュースです。栃木県上三川町の住宅で起きた強盗殺人事件で逮捕された少年4人の一部が指示役とされる夫婦と事件の前から面識があったとみられることが分かりました。夫婦に頼まれたと供述しています。警察は匿名流動型犯罪グループいわゆる特流が関与し、夫婦よりさらに上位の指示役がいるとみて調べています。クロード・ミュトスなど最新の AI を悪用したサイバー攻撃への対応を強化するため、政府は昨日の関係省庁会議で対策を取りまとめました。

0: ドミトスはシステムの脆弱性を見つけ出す能力が非常に高いと指摘され、悪用される前に重要インフラ事業者らに活用するように促します。高市総理大臣は今日韓国のキョンサンプクトアンドンを訪れてイージェミョン大統領と会談します。大統領の故郷で行われる会談は首脳同士の相互往来シャトル外交の一環で、中東情勢を踏まえ原油を含むエネルギーの安定調達に向けた協力の強化を確認する見通しです。国家安全保障戦略など安保関連3文書の年内の改定に向けた自民党の提言の原案に、防空体制の強化を目的とした迎撃無人機や高出力エネルギー兵器の早期配備が明記されたことが分かりました。ロシアのウクライナ侵攻で戦闘の在り方が大きく変化したとして、少なくとも年単位の戦闘継続能力の確保も求めています。ILO 国際労働機関は中東危機を受けた原油価格の上昇やサプライチェーンの乱れにより、世界の雇用や労働環境が悪化する恐れが強まっていると警鐘を鳴らす報告書を発表しました。地域別では湾岸諸国のほか、エネルギーの輸入依存度が高いアジア太平洋地域への影響が大きいと指摘しました。水産庁は昨日、日本海沿岸でのズワイガニの年間漁獲枠をめぐり、上限を 19% 引き下げると決めました。海流の変化の影響で、来年は生態のカニの数が半分程度に減少する恐れがあるためで、水産庁は資源の保護に動きます。対象は富山県から島根県にかけての海域で、期間は今後5年間となります。おととしの能登半島地震で被災した石川県の輪島港と沖合およそ50キロに浮かぶ孤島舳倉島を結ぶ定期船が昨日半年ぶりに運航しました。去年7月に再開しましたが、輪島港での漁の水揚げを優先してその後運休していました。輪島港の係留施設が復旧したため増便も可能となり、島の復旧復興の足がかりとして期待が高まります。舳倉島は被災前、アワビやサザエ漁が盛んで、野鳥観察も人気があり、観光客が多く訪れていました。島の港湾施設は壊れたままで、盛んだった海女漁の復活には時間がかかりそうですが、定期船の船長、泉洋介さん44歳は、復旧復興の加速につながってほしいと話しました。学問の神様とされる菅原道真を祀る福岡県の太宰府天満宮は、124年ぶりの大規模改修を終えた国の重要文化財御本殿を昨日報道陣に公開しました。檜皮屋根の全面的な吹き替えや建物全体の漆の塗り直しを施し、およそ430年前の桃山時代に再建された当時の壮麗な姿を取り戻しました。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
2: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
1: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
2: 本当だ。力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
1: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: 王壁、そして助けてください商法、以上の2つです。
1: じゃあまずは擁壁だね。これは崖や斜面の土がどさっと崩れてこないようにがっちり守ってくれているコンクリートや石でできた頑丈な壁のことだよ。坂道が多い町や山を切り開いて作った住宅街では家を建てるために斜面を削って平らな土地を作ることが多いんだよね。でもそうやって削った崖の土はそのままにしておくと大変なことになる。大雨が降ったり大きな地震が起きたりした時にドロドロに崩れて上にある家が崖ごと崩れ落ちてしまったり下の家を押しつぶしてしまったり、そこで登場するのがこの擁壁というわけ。崖の前にものすごく強そうな盾みたいなコンクリートの壁をそびえ立たせて土が動かないようにぎゅーっと押さえ込むんだよね。通学路や公園の周りでよく見かける四角い石がきれいに積み上げられている壁とか白くて高いコンクリートの壁、そういうのがまさに擁壁なんだよね。でどうしてこれがニュースになっているかというと、最近古い擁壁が長年の雨や風でボロボロになって壊れそうになっている場所が全国でいくつも見つかっているから、実際に崩れたりもしてるんだよね。老朽化した擁壁は全国に200万箇所以上あるという専門家もいて、そうした危ない擁壁を調べて新しく作り直す計画を立てている最中なんだよ。じゃあ続いて助けてください商法、これは悪い意味で言うと困っているから助けてと嘘をついてみんなの優しい気持ちを利用して何かを買わせようとするずるい商売のこと。困っている人がいたら君も助けてあげようかなって思うよね。でもその優しさを悪用する人がいるんだね。例えば家に突然電話がかかってきたりインターネットにメッセージが届いたりする。そこにはコロナのせいで売るはずだった北海道の高級なカニが全部余ってしまった、このままだと会社が潰れてしまう、お願いだから助けてくださいなんてとってもかわいそうな状況の人がいて、でそれを知ってよし応援してあげようとお金を払ってカニを注文する。でも届いてみたら全然美味しくないペラペラのカニが少しだけだったり、すごく安いお店で買えるカニが入っていたりするんだね。つまりこれは本当に困ってるわけじゃなくてみんなにかわいそうだと思わせて高いお金を出させるためのお芝居なんだね。最近は SNS を使ってお店が火事になってしまって借金が大変なんですとか、イベントが中止になってお菓子を全部捨てないといけませんなんて写真を載せて嘘のピンチをアピールするずるいやり方も増えているんだって。もちろん本当に困っていて助けてほしいお店もあるから見分けるのが難しいんだけど、同じ店がこういうお願いを何度も繰り返すような場合は要注意だよね。

モーニングコミュニティをお届けしたのはキューバ出身のジャズトランペット奏者アルトゥーロ・サンバドル。98年のアルバムホットハウスからサンドゥンガでした。6時24分になります。

0: ジオショッピング0120-68-1288快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、那代さん、今日はとっても美味しいグルメをご用意しました。お写真届いてますか？
0: 届いてますよ立花さん。鉄板の上にもう分厚いステーキじゃないですか、はい、今にもね、ジュワーってあの音が聞こえてきそうです。
1: でしょ、こちらなんとあのシャトーブリアンなんです。高級部位ヒレ肉からさらにごく一部しか取れない極上の赤身肉、しかも国産牛のシャトーブリアンです。今日はこちらを大ボリュームセットで、はい、それも1万円を切る大特価でお届けします。
0: 国産牛のシャトーブリアンが1万円を切るんですか？
1: 切りますよ。今日のステーキ、元アスリートの方や俳優の方が大絶賛のお肉メーカーにご用意いただきました。はい、食べた瞬間柔らかい、で赤身ならではの深い味わい、油は全くしつこくなくって、重たさはないのにしっかりといいお肉のステーキ食べてるっていう満足感があるんです。
0: あ、もう想像しただけでたまりませんね
1: としかも今日はこの美味しさを存分に楽しめるように、はい、最大3センチの厚みに切り出しました。きめ細かな肉質のシャトーブリアンを超厚切りで楽しめるチャンスなんです。
0: 3センチのシャトーブリアンだなんて聞いただけでももう贅沢ですよ
1: ねえ、私たちスタッフももうちょっと食べたんですけどね、あまりの美味しさに感動でしたよ。飲み込みたくないのにすぐなくなる美味しさもういっぱい食べたいねとか、噛んだ瞬間から違うお肉のいいところ堪能できる、また柔らかくて食べやすいんです。お子さんからおじいちゃんおばあちゃんまでみんなが喜ぶ柔らかさって、もう紹介しきれないぐらいみんな絶賛でしたよ。
0: すごい、スタッフさんがそこまで感動するなんてますます食べたいですよ、
1: は
0: い、ね、あのお子さんからお年寄りまで楽しめるんでしたら、家族みんなで囲む食卓にぴったりじゃないですか。
1: そう、ご家族皆さんで盛り上がっていただけると思います。あのメーカーのミートファクトリー代表取締役も、1頭から取れる数も少なく希少だと、で弊社直営店でも提供していて大人気のシャトーブリアン、ぜひご賞味くださいと自信たっぷりですよ。
0: もうリスナーの皆さんシャトーブリアンの口になってると思うんですよ立花さん、はい、早くお値段をね教えてください。
1: わ、は
0: い、
1: かりました、はい、1枚の厚さは最大およそ3センチの分厚いステーキ肉、はい、こちらが3枚セットで税込み5400円、国産のシャトーブリアンですよ、5400円なんです。
0: これはお安いですね。でも家族みんなで食べるにはちょっと足りないかなって思います、
1: と思いまして、はい、2倍の6枚セット、はい、税込み1万800円になるところ、なんと2000円引き、税込み8800円、8800円です。
0: 2000円引きの8800円ですね、はい、本当に1万円切りましたね。
1: そう、でも那代さん、はい、これでは終わりません。6枚セットをご注文の皆さんにもう2枚今日はプレゼント、合計8枚セットでお値段そのまま税込み8800円、1枚あたり税込み1100円です、ただこちらはこのお時間100セット限定のご案内になります。
0: これはすぐにお電話ですね。
1: お待ちしてます、
0: はい、
1: 国産シャトーブリアンステーキ、はい、3枚セットが税込み5400円、5400円、2倍の6枚をご注文の方は2000円引きでさらにもう2枚プレゼント、超厚切りのシャトーブリアン合計8枚セットで税込み8800円、8800円、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: Shingo's Radio Show Morning Community
1: Tuesday。さてサッカー FIFA ワールドカップ北中米大会は6月11日木曜日開幕ということですので、あと3週間ちょっとと迫ってきました。8大会連続8度目の出場となる日本代表は先週の金曜日本番を戦うメンバー

0: 26人が発表になりました。史上最強とも言われる今大会の日本代表がどんな戦いをするのかお話を伺いたいと思います。サッカージャーナリスト本川悦子さんです。本川さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: まず森保監督はこれ以前から優勝を狙うというふうにおっしゃってますし、はい、まあ、ファンとしては最低でもベスト8には入ってほしいという期待があるわけですけれども、
1: はい、そうですね、はい、
0: メンバーの発表は結局、まあ、あの月末かという話もありましたが、はい、5月15日、はい、Jリーグ開幕の日ということになりましたけれども、ね、はい、これはあれでしょうかね、あの怪我で出場できなくなった選手がはっきり分かってきたということもあって早められたというふうにも言えますか。はい、
1: まあ、それもありますし、あとあのその選手たちのスケジュールですよね、はい、リーグ戦のヨーロッパの、
0: はい
1: はい、なのであのそれぞれこうオフのもう入ってる選手もいれば、
0: はいはい
1: はい、あのまだリーグ戦やってる選手もいたりするので、その辺のコンディションを整えることもあってこの日にしたっていうことを言ってましたよね。
0: そうですか、
1: はい
0: はいはい、そしてそのメンバー発表の中身ですけれども、はい、まあ、エースの三笘選手はやはり怪我の影響で選出されずということで、はい、まあ、エースですから影響が大きいのはもちろんなんですけれども、具体的にどういう部分に出そうでしょうか。
1: やっぱりあの三笘選手はあの個の力で打開できるこう選手ですよね、はいはい、マドリブルを中心に、
0: はい
1: はい、なのでそういう、こう違いを作れる選手が一人いなくなったってことで、
0: うん、
1: まあ、やっぱり攻撃のバリエーションがちょっと狭くなるというところがありますよね。
0: なるほど、
1: はい、
0: あの左シャドウストライカーという言葉を最近よく耳にするんですけども、はいはいはいはい、これがまさに三笘選手の役ということになるわけですかね。
1: もともと三笘選手は左のウィングバックをやってたんですけど、
0: はいはい
1: はい、あの南野選手がいた時はそれでやってたんですけど、うん、南野選手が怪我して、
0: はい、
1: でこの間のイングランド戦ではそこのポジションに三笘選手が入って、
0: はい、
1: で大外にあの中村敬斗選手が入って2人がこうポジションを変わりながらプレーするような形になってたので、
0: ははは
1: それが相手にとって非常にこう脅威だったんですよね。ですけどその要は一人の駒がいなくなってしまったので、
0: はい、
1: じゃあその左のシャドウとそのウィングバックの構成をどうするのかというようなことは今、まあ、議論になってますけれども、はい、まあ、中村敬斗選手が中に入ったり、
0: はい、
1: 前田大然選手が入ったり伊藤純也選手が入ったり、
0: はい、
1: まあ、いろんなことが考えられると思いますね。
0: そうですか、
1: はい、
0: その、南野選手ですけれども、はい、まあ、左膝、負傷中ですか、
1: はい、
0: まあ、メンバーではないですが、はい、チームにまあ同行するメンターとして同行するという話になってますね、はい、
1: そうですね。それも昨日あの技術委員長の山本さん の, あの、はい、まあ、お話があってそこに私も参加して、あの質問したんですけれども、
0: はい
1: はい、それについてはあのもうモナコと話をして、まあ、ほぼ合意が得られてると、はい、いうことでしたので、まあ、クラブが許可してその代表に来てリハビリする、
0: はいはい、
1: でそれとともに、まあ、そのチームと行動してそういうあの選手たちに助言する、
0: はい、
1: そういう役割ってことですよね。
0: そうですね、
1: はい
0: はい
1: はい、やるということですね、はい、
0: それ以外のメンバーですけれども、はい、まあ、唯一 J リーグから の, あの、はい、フィールドプレイヤーとしては選出になりますが長友選手ですけれども、はい、まあ、アジア初であり日本初の5大会連続出場ということですが、はい、長友選手の役目もある種メンター的なものになるんでしょうか。
1: まあ、それも近いと思いますね。やっぱりこう長友選手はこうどんな時も非常にポジティブにあの声も出せて、
0: はい、
1: あのチームがこう沈んでる時とかね、難しい状況の時にこうまとめ上げられる選手なので、
0: はい、
1: あの2024年のアジアカップの時に日本代表が非常に難しい状況でベスト8で敗退したんですけど、
0: はい、
1: その時長友選手いなくて、
0: あ、
1: でやっぱりコントロールできなかったんですよねチームが。
0: そうですか。
1: ですのでその後に呼び戻されて彼はその役割を担った、
0: はい、
1: まあ、選手としてももちろんあの入ってるんで、ウィングバックのサブとか、
0: うんうん、
1: サイドバックのサブとか、まあ、スリーバックのところで使われたりしてるんですけど最近は、
0: はい
1: はい、そこにあのその試合勝ってる時間に多分クローザー出るとかね、
0: はいはい、
1: そういうのことはあり得ると思うんですけどこの先、はい、でも大きな役割は多分そういう難しくなった時のまあ踏ん張りじゃないですけど、それを長友選手がどういう風にしていくかってことが大事だと思うので、
0: はい、
1: 初戦いきなり負けたりとかね、そういうこともあり得るわけじゃないですかオランダ人ですから、
0: はいはい、
1: はい、あのそういうことのあった時のもう非常時はやっぱり長友選手だと思います私は。
0: なるほど、
1: はい、
0: あのご本人がチームの空気清浄機になれるっていうふうにおっしゃってましたけど、はい、まあ、そういうことなわけですね。
1: そうだと思います。本当にうまくいくわけじゃないのでみんなね、うん、あの予想ではねそのもう初戦勝って次も勝ってって思ってますけど、うん、
0: はい
1: はい、必ずしもそうなるとも限らないの で,
0: そうです、ね、
1: はい、どんな時にもやっぱり対応できるそういう能力が彼にはあると思いますね、
0: はい
1: はい、
0: では個別にまたメンバーを見ていきたいんですが、はい、まずゴールキーパー3人ですが、
1: はい、
0: 早川智樹選手、大迫圭介選手、鈴木ザイオン選手ということになりますが、中心となる選手は鈴木ザイオン選手になりますか？
1: もちろんそうですね、やっぱりイタリアでレギュラーで試合出てる選手ですし、

0: まあ、彼も怪我があって非常に心配されたんですけど、まあ、3月遠征の時にはもう全然こうスーパーセーブ連発でね、
1: はい、
0: もう絶好調だってことが分かったので、まあ、今本当にいい状態で臨めますんで、はい、まあ、5大リーグでね試合出てる選手が日本の最後尾にいるっていうのは非常に心強いところですね。
1: なんか守護神という言葉がぴったりですもんね。
0: ぴったりですし本当に人間性も素晴らしくて、はいはい、本当にもう片付けも率先してやるような、
1: はい、はい、
0: そういうタイプの人なので、まあ、本当に後ろからこう盛り立ててくれると思いますね彼は。
1: そうです。そのうち、はい、キャプテンになってもいい感じの方ですよね。
0: いやでも将来的にはその可能性もありますね。
1: はい、では続いてディフェンダー9人ですが、はい、長友佑都選手、谷口翔吾選手、板倉滉選手、渡辺剛選手、冨安健洋選手、伊藤洋輝選手、瀬古歩夢選手、菅原幸成選手、そして鈴木淳之介選手という9人ですが、はい、この選出に関してはどう思われますか。ま
0: あ、この辺もその最近試合に出てる、まあ、選手プラスその怪我で、はあ、しばらく離れてたその冨安選手とか、
1: はい、
0: 板倉選手を戻して、
1: はいはい、
0: でそこにこう万能型の鈴木淳之介とか選手とか、あと、瀬古選手とか、まあ、あと、はい、菅原選手は右のウィングバックとかサイドバックが中心ですけど、そういういろんなことができる人を入れたってことで、
1: はい、
0: 9人って多いんですけど、はい、ボランティをやっぱりカバーするところで瀬古選手と板倉選手、
1: はい、
0: その辺、まあ、鈴木選手もボランティできるんですけど、そういう選手たちが前もやるってことだと思いますね。
1: なるほど、
0: はい
1: はい、続いてミッドフィルダーフォワード14人ですが、はい、遠藤航選手、伊東純也選手、鎌田大地選手、小川幸喜選手、前田大然選手、堂安律選手、上田綺世選手、田中碧選手、中村敬斗選手、佐野海舟選手、久保建英選手、鈴木唯人選手、塩貝健人選手、そして後藤圭介選手ということですが、こちらはどうでしょう。はい、
0: そうですね、まあ、まずその遠藤航選手もやっぱり今怪我してて、
1: はいはい、
0: 試合に出てない、
1: はいはい、
0: っていうことですけど、まあ、そのメディカルと本人に確認して、はい、まあ、ワールドカップに間に合うと、
1: はい、
0: まあ、今月中にはおそらくもうプレーできる状態になると思うので、
1: はい、
0: まあ、ワールドカップ間に合うということで選ばれたというところですし、はい、まあ、あとはその他は大体こうもう主力っていうか常連組なんですけれども、
1: はい、
0: 若い塩貝選手と後藤選手ですよね、
1: はいはい、
0: まあ、彼らの選手っていうのがやっぱりもう今後に向けてこうなんていうの、若手にやっぱりこう勢いつけてほしいっていうところのメッセージの表れで、
1: うんうん、
0: 特に塩貝選手はまだ1試合しか出てないんですよね代表に。
1: はは
0: この前の3月のスコットランド戦でしかも途中出場した、それだけの選手なんですけど、それでも選ばれたってことは、
1: はい、
0: その底知れぬこうポテンシャルがあるからだと思うんで、いや本当に大化けしそうな選手の一人なので期待してます私は。
1: なるほど、
0: はい、
1: まあ、ある意味この次のワールドカップも見据えて始まってる部分もあるわけですね、
0: はい、そうだと思いますね、まあ、久保選手より若い選手を入れたかったっていうのがあると思うので、はは、まあ、鈴木唯人選手は久保選手と同じ年なんですけど、
1: はい
0: はい、その辺の若いアタッカー陣にやっぱりこう成長を、ね、見せてほしいってことがあると思いますね。
1: なるほど、
0: はい
1: はい、そして本川さんはいつから現地に行かれますか。
0: 私はもうスランド戦が31日にあるんですけど、
1: はいはい、
0: その次の日からもう行って、モンテレーの合宿から出題しますね。
1: なるほど、もう、
0: はい、
1: 長い旅になりそうですね。
0: そうですね、いやもう本当にベスト8とかまで以上行けば、はい、もう4月の10日以上にはなるので、はい、もう長い長い旅ですね。
1: そうですか、どうぞ気をつけて行ってらしてください、
0: はいは
1: い、
0: どうもありがとうございます、
1: はい、どうもありがとうございました、
0: はい、どうもありがとうございました。
1: 本川悦子さんにお話を伺いました。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。 FM ミッキーぽよぽよんさんからいただいていた洋楽のリクエスト何曲かありましたが、そのうちの一つメイヤの How Crazy Are You、 96年のシングルですね。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではメイヤのプチ特集。
2: モーニングフィーバー

0: FM ミッキーぽよぽよんさんからいただいたリクエストはメイヤー How Crazy Are You。 こちらでもう一曲プラスしたのは99年のシングル Intimacy でした。時刻は6時47分になるところです。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。ブルー湘南ライオンハートさんから、昨日の夕暮れ時、富士山のシルエットの近くに新月から目覚めたばかりのオニオンスライスのようなお月様がスッと浮かんでました。夜が更けてくるとどんどん色が濃くなって、最後はオレンジピールのようになっていました。細くってもお月様の存在感は抜群ですと。色の変化がね、目に浮かびましたね。昨日は月齢ですと 1.3 といった感じですね。これからどんどんどんどん満月に向けて進んでいくわけでして、今月は5月の31日また満月がやってくるんですね。5月の2日も満月だったんですけども、月に2回というラッキーな月でございます。FM 五条どんぐりコロコロさんから、大相撲に関して、結びの一番琴桜と豪ノ山、土俵際の微妙なところでの物言い、粘った豪ノ山が連日の二大関を倒しての勝利、良かったです。港川親方も喜んでいるでしょう。また風呂場に来て良かったよって言わなかったんでしょうかね。連日それはしませんか。そして応援している浦と時疾風、やり直しで謙虚な浦の勝利、良かったですと。土俵にねついてなかったということで止めてましたけども、やっぱりこう力士っていうのはもう相撲を取ってる時はもう真剣にやってますから、分かんないんですね、止められてもね。で、行司が気づかないといけないんでしょうけど、行司も気づかなかったりしますからね、止めてるんですけど審判が。そういうこと時々ありますね。ラジオネーム鈴名鈴代さんから、毎日昼間に出かけても中継、大相撲中継見るために4時過ぎには帰ろうと小走りで帰宅しております。昨日も暑い中急いで帰って裏の対戦に間に合いました。みんな裏を見たいんですね、やっぱりね。アナウンサーが裏の勝ちとさらっと言った時、なんとなくスーッと暑さ疲れが和らいだ気がしました。この5文字は魔法の言葉のようです。裏の勝ち、勝っても負けても裏は裏、裏は裏も5文字ですね。では一般常識一問一答、問題集から問題です。答えてみてください。新しくなりました問題集から、恒例の、もう最近これが定番になってきました、都道府県の特徴を言いますので、県名と県庁所在地を当ててみてください。では特徴です。高山の木製家具、美濃の和紙、濃尾平野の和獣、世界遺産白川郷、関ヶ原、何県？岐阜県。県庁所在地は岐阜市。続いて経済金融財政のジャンルから、各国の中央銀行が自国の通貨危機に備えて自国の通貨を一定期間相互に預け合うことを取り決めた協定を何と言いますか。スワップ協定。最後は科学技術情報通信 IT のジャンルから、新しいセキュリティ強化の考え方で、社の内外を問わず全てのアクセスを信用せずに常に検証することを何という。ゼロトラストモデル。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる。

0: しのポイント。ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
1: アイティーム
0: ナビクルミです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント。ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな。大丈夫、そんな時は楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: Five by Today。
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする Five by Today。 今日はこの曲からスタート。

やっほーい、 DJ セタハチだっち。あなたのメッセージをお気に入りの番組やパーソナリティさんに送ってくれっち。メールの方は834@fmsetagaya.com。 ゲスト出演情報やお知らせは FM 世田谷のホームページ http://www.fmsetagaya.com に載ってるっち。チェックよろしくっち。あ、皆さん、ファンレターもよろしくっち。

なぞなぞタイム。目をつぶって本を開いてと。キツネが好きな色は紺色。ではトウモロコシは何色？わかったこの答え。紺色。答え見ちゃおっと。

Tuesday。5月19日火曜日、時刻は7時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。こちら東京は半蔵門、日差したっぷりですね今朝は。そして薄い青空が広がっております。メールをいただいています。 FM ミッキーぽよぽよんさんから、メンヤの How Crazy Are You かけていただき、とっても嬉しいです。元気が出ます。よかったです、聞いてらっしゃるタイミングで。で、来週から当直が始まります。それまでに薬の場所などを覚えないといけないんですが、50歳過ぎてから新しいことを覚えるのがなかなか難しい。毎朝の通勤途中で聞くラジオが癒しですといただいておりますね。そうですか、新しいことを覚えるのね。いや大丈夫ですよ、普段からそういったお仕事されてますし、頭いつも使ってますからね。大丈夫大丈夫、私はもう60過ぎて新しく覚えることはなるべくしないようにしようかなと思うこともありますけども、でもですね、やっぱ新しいことに対する興味っていうのは尽きないんですよね。ですので、まあ、嫌いなことはしませんけども、好きなことに関してはこれってどういうことなんだろうってどんどんどんどん調べて、で納得してそうかっていうふうに思えることを1日に何個か、自分の起きている時間帯にそういう時間があるとですね、なんか1日いてよかったなという気になるんですよね。なんかね、だからそういうの必要かなと最近逆に思いますね。だんだんこう面倒くさくなってくるんですけれども、新しい発見とか新しい物事、まあ新しい曲と出会うもそうなんですけど、必要かな、むしろな、若い時よりも必要かもって思ったりしますね。 FM ララおでんが好きなでんれんさんから、昨日は気温が34度まで上がって暑かったです。じっとしていても汗をかき、耳鳴りとめまいがしました。危ないですね。水分補給を忘れないように気をつけます。熱中症対策なさってくださいね。もうなんかこっから夏に行っちゃうんでしょうかね、どうなんでしょうか。勘弁してほしいっていう風に去年もこの時期に思ったような気がします。大相撲に関してもいただいておりまして、 FM 立川隣のとろろ昆布さんから、昨日の霧島と若元春の取り組み、若元春大関との取り組みで粘りのある動きでしたが黒星。今場所は若元春推しなんですよね確かね、これから千秋楽に向けて途中休場になる力士が出ずに無事に夏場所を終えてほしいですと。もうこれだけ休場してますからね、何しろ横綱2人そして大関1人、もうこれ以上はね、なんかほんと寂しい感じがしますからね。 NHK のテレビの中継なんか6時が近づくに従ってどんどん寂しくなってくるっていう、いやしょうがないですけどね。安住の FM わさびマンさんから、地元の御嶽海5敗目、一進一退、まだまだ頑張れ、勝ち越し目指して。まあ、15日間あって勝ち越すっていうのは簡単そうに思えて、とてもとても大変なことなんですよねきっとね。大相撲で力士になったこと、関取になったことありませんから実感は分かりませんけども、いや大変なんだろうなと思いますね。一日一番という言葉に集約されているその中身が非常に深いだろうなと思います。 FM マンデガンのあざみさんから、大相撲各力士のぶつかり合いは目が離せませんが、頑張れ若隆景。若隆景は今場所ひょっとしたら優勝するんじゃないかというふうに私もちらっと思っている部分があるんですけども、右ですかね、肘痛そうですよね。時々ね振ってますよね、取り組みの後に。やっぱ痛いからなんでしょうね。沖玉郷のママネさんから、優勝が誰なのか楽しみに見ております。予想してみてはどうでしょうか。でまあそれが当たってもですね、外れてもまあどっちも楽しめるということがあるかと思いますので。では7時台邦楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。Morning Community

0: 5月13日リリースゴーゴーバニラズフォーリンでした。
1: モーニングコミュニティ、
0: では今朝のショートニュースです。この時間はスポーツからいきましょう。大相撲夏場所は昨日9日目の取り組みが行われ、2場所連続優勝を目指す大関復帰の霧島は若元春を寄り倒しで勝ち越し、1敗で単独首位に立ちました。大関琴桜は豪ノ山にはたき込まれて7敗となりました。新関脇2人は揃って白星を挙げ、琴勝峰は小結若隆景を寄り切って6勝目となり、熱海富士は大栄翔を押し出して5勝4敗です。若隆景は2敗目を喫しました。大相撲夏場所は9日目を終えて1敗の霧島を若隆景と平幕の豪ノ山、琴栄峰、翔猿、それに藤良賀の5人が星の差1つで追っています。サッカー女子日本代表なでしこジャパンの新たな監督に就任した加納道久氏が昨日記者会見し、最大の目標は来年のワールドカップ優勝、世界一奪還だと抱負を語りました。加納新監督は記者会見で、アグレッシブで躍動感のあるサッカーでチャレンジしていくと話しました。また男子でワールドカップに2回出場した内田篤人さんと2011年女子ワールドカップ優勝メンバーの金賀ゆかりさんがコーチに就任することも決まりました。新しい監督とコーチは来月6日に行われる南アフリカとの国際親善試合に向けた活動から参加するということです。栃木県上野

0: 川町の住宅で起きた強盗殺人事件で逮捕された少年4人の一部が指示役とされる夫婦と事件の前から面識があったとみられることが分かりました。夫婦に頼まれたと供述しています。警察は匿名流動型犯罪グループ、いわゆる特流が関与し、夫婦よりさらに上位の指示役がいるとみて調べています。国家安全保障戦略など安保関連3文書の年内の改定に向けた自民党の提言の原案に、防空体制の強化を目的とした迎撃無人機や高出力エネルギー兵器の早期配備が明記されたことが分かりました。ロシアのウクライナ侵攻で戦闘の在り方が大きく変化したとして、少なくとも年単位の戦闘継続能力の確保も求めています。水産庁は昨日、日本海沿岸でのズワイガニの年間漁獲枠をめぐり、上限を 19% 引き下げると決めました。海流の変化の影響で来年は生態のカニの数が半分程度に減少する恐れがあるためで、水産庁は資源の保護に動きます。対象は富山県から島根県にかけての海域で、期間は今後5年間となります。おととしの能登半島地震で被災した石川県の輪島港と、沖合およそ50キロに浮かぶ孤島舳倉島を結ぶ定期船が昨日半年ぶりに運航しました。去年7月に再開しましたが、輪島港での漁の水揚げを優先してその後運休していました。輪島港の係留施設が復旧したため増便も可能となり、島の復旧復興の足がかりとして期待が高まります。舳倉島は被災前、アワビやサザエ漁が盛んで、野鳥観察も人気があり、観光客が多く訪れていました。島の港湾施設は壊れたままで、盛んだった海女漁の復活には時間がかかりそうですが、定期船の船長、泉洋介さん44歳は、復旧復興の加速につながってほしいと話しました。学問の神様とされる菅原道真を祀る福岡県の太宰府天満宮は、124年ぶりの大規模改修を終えた国の重要文化財御本殿を昨日報道陣に公開しました。檜皮屋根の全面的な葺き替えや建物全体の漆の塗り直しを施し、およそ430年前の桃山時代に再建された当時の壮麗な姿を取り戻しました。時刻は7時13分を回っています。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
2: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり、査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: Shingo's Radio Show Morning Community。
1: では AI も使いながらさまざまなニュースについて考えるニュース拾い読みです。日本列島は昨日高気圧に覆われて広い範囲で気温が上昇しました。気象庁によりますと大分県日田市で午後0時55分 35.3 度を観測。今年全国で初めて最高

高気温が35度以上の猛暑日となりました。そこでこのまま行くと1000年後の日本の四季はどうなってしまうのか、それが社会生活にどんな変化をもたらすのか、 AI に改めて具体的に予想してもらいます。

亜熱帯あるいは熱帯へと移行して、季節感は終わらない夏と短い春秋の2つに大別されるようになります。5月から10月までのおよそ半年間は最高気温が40度から45度に達するのが当たり前の超酷暑期となります。かつて猛暑日と呼ばれた35度が1000年後には過ごしやすい夏の始まり程度に認識されます。また雪が降るような冬は本州の平野部からは完全に消滅、1月や2月は現在の10月下旬のような涼しくて快適な季節となり、これが実質的な春や秋の役割を果たします。紅葉や桜の開花といった季節のイベントは数ヶ月の単位で時期がずれるか、あるいは気温が下がりきらず見られなくなっています。社会生活はどうか。このような激変した気候の中で暮らす1000年後の日本人は過酷な環境に適応した新しい社会生活を営んでいます。日中の殺人的な暑さと強烈な紫外線を避けるため、人間の生活サイクルは太陽の動きと逆転します。学校や仕事、商業活動のピークは気温が下がる夕方から翌朝にかけての時間帯になります。日中はシェルタータイムとして外出が制限され、人々は強力な断熱遮光機能を持つ建物の中で過ごします。都市そのものが巨大な遮光ドームに覆われるか、あるいは網の目のように張り巡らされた地下都市へと移行しています。移動はすべてエアコンが完備された密閉型の自動運転ポッドや地下通路で行われ、外気に触れずに生活することが可能になります。気温の上昇に伴い日本国内で採れる農産物は完全に様変わりします。米の栽培は本州では困難になり、より暑さに強い熱帯性の穀物や完全に環境をコントロールされた超高層植物工場での水耕栽培が中心となります。果物もリンゴやみかんに代わり、マンゴー、パパイヤ、バナナなどが日本各地の特産物となっています。寒冷な気候を必要とする日本酒の醸造、冬の風物詩であった鍋文化などは特別な環境を再現した施設でのみ体験できる歴史的なエンターテイメントとして扱われます。熱中症は注意すべきものではなく、防いで当然の社会的リスクへと変化。人々が身につける衣服は体温を自動で感知して常に24度に保つナノ素子を用いた常時冷却衣服が標準化されます。都市の至る所に自動で冷風とナノミストを噴射するタワーが建設され、人工知能が街全体の湿度と温度をリアルタイムで監視調整、熱中症を完全に防ぐ社会インフラが確立されます。いかがでしょうか。1000年後のちょうど今の時期、気温は40度から45度が当たり前で、35度は過ごしやすい気温なんだそうです。そんな風に言われると35度を我慢できそうな気がするような、全然しないような

モーニングコミュニティをお送りしたのは普天間香織、2014年のカバーアルバムメローから言葉にできないでした。明日も言葉にできない、7時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナセロさん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は一度使えばもうパチンと切る爪切りには戻れなくなると思います、うん、大好評の電動爪削りのご紹介です。爪が硬くて切りにくい、老眼で爪切りが不安、足の爪が切りにくいとお困りなら、もうぜひこれ使ってみてください。個人的には爪切りだと形がガタガタになっちゃうんですけど、爪削りだとカーブの曲線のところきれいに削れるので、形きれいに保ちたいっていう方にもおすすめをさせていただきたいです。お客様の声を元に改良して削りやすさがアップしたハイパワー電動爪削り、LED ライト付きで手元が明るくお手入れも簡単、削りやすさと使いやすさにこだわったこちらが今ならお値引き価格なんです、
0: ね、削りやすさがアップした LED ライト付きの電動爪削りですね、
1: はい、
0: 今ならお安く手に入るんですか。
1: どうも使ってください、はい、これタバコの箱くらいコンパクトサイズで、およそ 115g と軽量です。で、使い方は本体の先の部分に爪の先を押し当てるだけ、力入れなくてもスイスイ爪削れていきます。普通の爪切りではうまく切れない、指先傷つけそうで怖いっていう方も、これなら切るんじゃなくて削るので、お好みの長さ形になったところでストップすれば OK、 切りすぎの心配っていうのもありません。
0: 切るのではなく削るんですね。
1: そうなんです。で、削った爪は本体容器にたまるので、飛び散る心配もなし、仕上がりツルツルで、ヤスリなど使って整える必要もないです。しかも削りやすさを追求した今日の爪削りは、メーカー従来品から刃の部分をより硬さがあって錆びにくいセラミック合金に変える、

0: を最終仕上げを手作業で行って削れ具合も調整してます、
1: あの削りやすさがアップしたのは嬉しいですね。
0: そうなんです。あの赤ちゃんやお子さんのお世話、あと介護などする方の爪のお手入れにもおすすめ。電動って怖くないのって思う方もいらっしゃるかもしれないんですけど、快適生活のスタッフが介護施設行った際、電動爪削り使ってたそうで、利用者さんもパチンって切る爪切りは怖がってたそうなんですけど、電動爪削りにしたら気持ちよさそうに手を出してたそうなんです、
1: ね、ご年配の方にも良さそうですね。
0: いいですよこれ。 LED ライトもついてて手元を明るく照らしてくれますから、もうますますおすすめです、電源は単三の乾電池2本で OK、削った後爪ゴミの処理は蓋を開けて捨てるだけ、ヘッドは丸ごと水洗いができていつも清潔なんです。さあ LED ライト付きハイパワー電動爪削り、お掃除ブラシと3ヶ月の保証書付き取扱説明書、単三乾電池4本付けた快適生活限定セットが税込み4900円です。
1: すぐに使える電池付きで5000円切るんですね。
0: そうなんですけど、今1000円お値引きで税込み3900円、3900円です。でさらに2個セット税込み7800円になるところ、なんとこっち2000円引き、税込み5800円、5800円です。
1: 1個あたり3000円切るじゃないですか。
0: そう、もうこれ使ってください。このお時間全部で100個のご用意、LED ライト付きハイパワー電動爪削り、電池付きで1個1000円引きの税込み3900円、2個なら2000円引き、税込み5800円、5800円です。送料代引き手数料別で、ご注文お届け返品などお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

毎朝一曲空の歌、今朝は3代目 JSOULBROTHERS from EXILE TRIBE 2013年のシングル空に住む Living in Your Sky でした。時刻は7時35分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。 FM 大白夢仙人さんからいただきました。先日のゴミ収集日のことで、あーこんな時間だ、ゴミ捨ててこなきゃと慌てて可燃ゴミを集めて緑文字の専用の袋に詰めて収集場所へ行きまして、扉をシャーッと開けると、あれそこに積まれていたのは赤い文字袋のプラゴミ。あちゃー、今日はそっか金曜日か。その後チラチラと周りの人の気配を確認し、ささっとゴミを家に持ち帰ったのは言うまでもありません。通勤がなくなった今、ラジオが曜日感覚のベースになっているかもしれませんと。月火水、私が担当しております曜日はそれぞれの曜日によってその曜日ならではのコーナーがあったりするかと思いますし、番組タイトルをですね時々流している部分には Monday、Tuesday、Wednesday といった曜日も一応入れてあったりしまして、なるべく曜日感覚を皆さんにね持っていただいた方がいいかなというふうに、そんな思いで番組を作っておりますよ。神戸のみぞれさんから、言葉にできない今日の女性ボーカル、とっても丁寧に歌われていて歌詞の一つ一つが心に響きます。素敵なカバーを探してきてくださってありがとうございます。どういたしまして。そろそろ仕事へ出かけますということでした。はい、いってらっしゃい。もう一方、この曲に関して、 FM 世田谷源五郎さんから、今朝の言葉にできないのカバー、普天間香織さんのアカペラバージョン初めて聞きました。シンプルなアレンジでオリジナルの切なさも感じられていい感じです。明日の言葉にできないも楽しみですといただいております。はい、ありがとうございます。月曜日にオリジナルをかけて、火曜と水曜はカバーソングをかけるという、その7時台ですね、ニュース拾い読みの後のゾーン、これが月火水横つながりとなっております。ですので3日間全部聞かないと損をするかもしれませんよ。さて、今日5月19日生まれの方の AI 占いです。性格と特徴、朝焼けと夕焼けを同時に抱えたようなバランス感覚の持ち主です。へえ、優しさと強さを合わせ持ち、人の気持ちを深くできるため自然と信頼を集める人。ただ困ってる人を放っておけない反面、自分を後回しにしやすい傾向もあります。いい人だ。ラッキーアイテムとアンラッキーアイテム、ラッキーアイテムは水辺の風景と透明感のあるアクセサリー、アンラッキーアイテムは閉じた空間と乾いた空気。感性が鈍りやすく、自然と触れ合うことが開運の鍵となります。自然が大事なんですね。有名人誰がいるか、今日誕生日、ピート・タウンゼントさん、ザ・フーの81歳、小説家でもありますね。それから女優歌手モデルグレイス・ジョーンズさん78歳、そしてシンガーソングライターサム・スミスさん34歳、ステイ・ウィズ・ミーのサム・スミスさん、それからシンガーソングライターコレサワさん34歳、俳優神木隆之介さん33歳、おめでとうございました。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。ミッド FM ショーのおかんさんからいただいていた邦楽のリクエスト、何曲かありましたが、そのうちの一つ、井上あずみ散歩、で88年のシングルアニメ隣のトトロのオープニングテーマがこの散歩ですね。ではそれにもうちょちょっとプラスをしまして、ここでは井上あずみのプチ特集。

0: ミッド FM ショーのおかんさんからいただいたリクエストは井上あずみ散歩、こちらで2曲プラスしました。2曲目は隣のトトロのエンディングテーマ隣のトトロ、そして3曲目は映画天空の城ラピュタの主題歌君を乗せてでした。では言葉や身近な不思議の話を毎朝一つ紹介する今朝の話、今朝花。今朝は日陰の植物はなぜ生きていけるのという話です。いつも葉で覆われた森や林、その中は一年中薄暗いですけども、足元には草花や低木が生えてますね。一生日陰で暮らす植物がいるわけですね。しかし植物にとって光はエネルギーの源、いわば食べ物や収入のようなものだと言われます。それならば光が多いほどいいのかどうなのか、日向の植物から見てみましょうね。例えばタンポポ、光をふんだんに浴びてたくさんの収入があるとしますね。収入が多いですから古い葉をさっと枯らせては新しい葉を次々に作ることができます。つまり新しくして高性能な葉をどんどん作るというわけなんですね。一方日陰の植物は食べ物や収入を無駄にしない生き方をしてるんですね。光が少ないですから収入も少なくなります。それに合わせてつつましい生活をしているということになります。例えば長持ちの葉をつけて大事に使うんですね。葉が枯れるのは収入を捨てているようなものですから。日陰の植物は光がたくさんあると嬉しいか、実は嬉しくないそうなんですね。まず体の水分が失われやすくなります。私たちが日向にいると喉が渇くようなもんなんですね。でさらに眩しすぎると歯が痛みやすい。光が多いほどいいとは言えないんだそうです。日陰の植物はなぜ生きていけるの？そろそろお別れですが、ここでメールを FM 八ヶ岳ジルさんから。ここ八ヶ岳南麓南側のふもとも田植えが始まっています。多くは機械化されているとはいえ、やはり多くの工程と労力をかけて美味しいお米となって私たちの食卓に届く、食べるだけの側にとって感謝感謝の一言につきますと。もうそういう季節になってるっていうことですよね。こうしたまあ田植えも含めてですね、日本の四季折々の風景、そういったものはやっぱり四季があるからでなくなってほしくないですよね。本当に切に願いたいんですけども、最近の暑さは何なんでしょうか。6月分のリクエストは預からせていただきます。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: 人気の国家資格気象予報士に通信講座が登場。地震の合格率を誇る分かりやすいオリジナルテキスト、経験豊かな気象予報士の丁寧なサポートで安心です。日本気象株式会社のホームページまたは電話 06-6567-2222 へお問い合わせください。
2: 世田谷ペットチャンネル。
3: この番組はペットの健康寿命の延伸をサポートするトーラス株式会社の提供でお送りします。皆さんおはようございます。荻野真理です。
4: 鍋やかんです。
3: この番組はリスナーの皆さんの大切なペットにとっても優しい番組、毎回ペットのためになるゲストをお迎えしていろいろなお話を伺います。本日は大相模動物クリニックの小沼守名誉院長にお話を伺いたいと思います。小沼院長よろしくお願いいたします。
5: よろしくお願いします。
4: エキゾチックアニマルもやってるということで、昨日ウサギの話をね、聞いて
3: 興味深い、
4: 草食動物だから草を与えるのが一番って言ってたんですけど、まあいろいろ牧草売ってます、うん、だけどなんかこれ緑が結構綺麗だなっていうのもあるじゃないですか、なんか怪しいなと思うんですよね。
5: だから確かに人間で綺麗な野菜っていうのは着色料が入ってたり、保存料が入ってたりするんですよ、おっしゃる通り、そういう場合もあるかもしれません、でも今の時代は基本的にはウサギ用で売ってるものは今は比較的大丈夫、
4: 大丈夫ですか、
3: 安心していて、
5: 大丈夫です。
3: そうそう、うちの飼ってたあのウサギちゃんは、そのうんちがこう全部 くっついちゃって
4: ダマダマになって
3: 取ってあげるのが大変だった時期があったんですね、
5: は
3: い、
5: それ2つあの理由があります、はい、1つは、まあ、毛玉とかがあるとうんちがこう連なるように、はい、まあ、そうなるパターンが1つと、うん、あとはペレットフードばっかりあげてると、うん、カルシウムとかいろいろ栄養素が足りますよね、うん、はい、と草を食べなくなっちゃう、はあ、そうするとあの本来は食糞ってありました、うさぎさん飼ってた、
4: なかったです、
5: それをなきゃいけないんです、ま、それが答えです、
4: 食糞がないといけないんだ、
5: ワンちゃんでいうと食糞は悪いっていうイメージがあるじゃないですか、うさぎさんとかモルモットさんとハムスターもそうなんですけど、うん、食糞しなきゃいけないんです
4: そっからまた栄養取ってるんですか、何のため、
5: いや、どういうことかっていうと、お尻にこうでうんちが出てきたら、うん、盲腸便っていう言い方をするんですけど、ちょっと柔らかい、それよく 見ませんか、はいはいはい、
4: あれを食べなきゃいけない、
5: あれは自然とお尻に出てきたら全部口を持ってって食べるんですよ、はい、それを食べない子は牧草が足りない子です、
4: そうだった、
5: ペレットが多すぎる子です、
4: はいはいはい、
5: そうなんですよ、だからまあそういう子はでも実際多いです、
4: なる、多いんですね、
5: 多いです、うん、あのもう一つのうんちあるじゃないですか、はいはい、あれは不純物いらないものをポーンと出して、
4: もうコロコロのやつですね、
5: そうですね、はい、でもう一個そういう粘膜が包んだ栄養素の塊をもう一回食べて、うん、やっとビタミンとかタンパク質を取るんですよ、はい、アミノ酸、はあは
3: あ、なんかさ、そういうお話ちゃんと知ってから買った方がいいわ、う
5: ん、これ生態をちゃんと理解しないとってとこなんですよ、うん、
4: はあ、
5: だからそれをやっていれば、小さい時から牧草食べたらもう一生病院来なくて済むからねっていう、こういう口説き文句で牧草食べてもらいます、
4: はあ、なるほど、
3: あの小学校とかで飼育係だとウサギちゃんが多いじゃないですか、飼ってたり、
5: そうですね、
3: そういう時っていうの
5: に、
3: う
5: ん、あれは結構給食の残りの生野菜をあげるんですよ、
4: はい、
5: 生野菜っていうのはシャキシャキ食べるじゃないですか、
4: はい、
5: 今薄のように歯を削らなきゃいけないって言ってるのが、はい、シャキシャキキャベツとかレタス、うん、
4: はい、
5: そうすると歯が伸びちゃう、
3: だから小学校の時から飼育係さんとして教えてあげたいですけど、でもどうなんですか、
5: 予算の関係とかいろいろあるんで、牧草買えないんですよ、
4: なるほどね、
5: だからたまにあれこの子生野菜しか食べてないのにすごく歯が綺麗だなっていう小学校の子を見たら、はい、たまに脱走して草食べて
4: ああ脱走して、なるほどそういうことか、
5: 外で草食べてたんですよ、
4: 水分補給はどうなんですか、
5: あ、水分補給はうさぎさんはいい質問なんですけど、うん、ワンちゃんネコちゃんより量多く取らなきゃいけないんですよ、もともと濁ったおしっこするんで、カルシウム濃度の高いおしっこをするんですよ、ですので水分も多く取らなきゃいけない、あんまり取ってないと濃くなっちゃうと結石になっちゃったりとかするんで、水分は多めですね、ただ生野菜を食べてる子はそこで水分取ってるから、うん、大体いつも質問があるのが、うちの子水一切飲まないんです、
4: うん、
5: あ、生野菜やってますよね、うん、はいはい、それが答えですって、
4: うん、
5: 大体飲まないって子は大体生野菜あげて
4: ます、生野菜、
3: なるほど、そんなの知らなかった、
5: そんな難しい話じゃない、
3: なんかなんとなくお水が皮膚に良くないイメージがあって、
4: カビが入るとかね、
5: あと水シャンプーしたりするとショック死するっていう、
4: あ、ショック死、
5: ええ、あの草食動物だからやっぱりショック死しやすいんですよ、ですので急に、あ、お尻汚れたわ、じゃあシャンプーしちゃおうって犬猫みたいにやっちゃうと、うん、ストレスで死んじゃったりすることがあるんです、はい、
4: なんかやたらとストンピングがあれしてること多かったです、
5: う
4: ん、
5: そう、それはまあイライラしたり、うん、まあ、本来は穴の下に潜る動物なんで、うん、仲間に危険を知らせるためのものなんですけど、うん、本来は、うん、基本的にはイライラしてると
3: こ、なるほどね、もう知ってたから知っておきたかった、
4: やっぱ知って飼うって大事だね、
3: 本当です、うん、また明日もお付き合いいただきたいと思います、本日は大相模動物クリニックの小沼守名誉院長にお話伺いました、ありがとうございました、
5: ありがとうございました。
3: この番組はペットの健康寿命の延伸をサポートするトーラス株式会社の提供でお送りしました。

0: 携帯ウェブサイトお天気ナビゲーターって全国各地のスポット天気でしょ。台風地震情報や海の情報、健康生活なんかの超たくさん情報がある。いろんな気象アラートメールも設定できてめちゃイケる。携帯でお天気ナビゲーターを検索してね。
1: ペットワンダーランドネオ、ペットと共に健康的でハッピーにをテーマにお送りします。パーソナリティはヨシリンこと武田よしこと、成城小林動物病院代表もすけ先生こと小林元夫先生です。愛する家族のこと一緒に語りましょう。ペットワンダーランドネオ、毎週土曜夕方6時放送中。

0: おはっちー DJ セタハチだよ。今日も元気に行ってみよう。まもなく8時になるっち。
1: AK3 AK3 AK4 FM FM 世田谷ビアビア世田谷

はようございます。時刻は8時になりました。5月19日火曜日、 B アップ世田谷。今日のお相手は中山夏樹です。 83.4MHz FM 世田谷洋画のスタジオから今日の始まりに役立つ情報など生放送でお送りします。この後の午前中のひととき、お付き合いください。外

眩しいですね。今日も真夏の暑さが続きそうです。まだ5月なんですけど、もう夏の入り口のような空気感もあって、昨日も外に出た瞬間、あ、日差しが強いって思って日傘と帽子を併用しました。サングラスもです。最近は真夏日になるところも増えていますし、紫外線情報なんかもよく聞くようになりましたよね。紫外線って日焼けとかお肌への影響をイメージすることが多いと思うんですが、実は強い日差しを浴びるだけでも結構体力を使うそうなんです。ちょっと難しい感じで言うと、主な原因としては肌や目から入ってきた紫外線が体内で活性酸素を発生させて脳疲労や炎症を引き起こすためと言われているそうです。だから長時間外にいた日はなんだかぐったりするということありますよね。まだ体が暑さに慣れていない時期なので、知らないうちに疲れていることもありそうです。5月は気候は気持ちがいいんですけれど、朝晩と昼間の気温差もありますし、意外と体には負担がかかる時期なのかもしれませんね。でも周りを見ると、昔よりこの5月からの紫外線対策をしている、そういう意識も強くなっているような気がします。でも日差しは強くても風がすがすがしかったり、空が綺麗だったり、この時期ならではの気持ちよさもありますよね。今日はこの後も気温が上がるところがありそうです。水分補給などをしながら無理せず過ごしていきましょう。では今日もこの後11時までよろしくお願いします。さて今日のテーマですが、いい香りです。食欲をそそる匂い、リラックスできる香り、幸せを感じる香り、嗅ぎたくなる匂い、それから何かを思い出す懐かしい香り、季節を感じる香りなんていうのもありますね。今日はいい香りにまつわるお話などお待ちしています。もちろんテーマ以外でも身の回りの出来事、世田谷やあなたがお住まいの地域の身近な話題などお寄せください。簡単な一言で OK です。お待ちしています。ぜひ送ってください。メールは834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com。 ファクシミリでもお待ちしています。ファクシミリナンバーは03-3708-0834 03-3708-0834 までお願いします。 X はハッシュタグ BApp、 ハッシュタグカタカナで BApp をつけてポストしてください。番組内でご紹介していきます。では今朝はこの曲からスタートします。お日様の匂いを感じるには今日は暑すぎますね。曲はマットビアンコサンシャインデイ。

時刻は間もなく8時10分になります。ここでニュースをお伝えします。はじめに、昨日の日本列島は高気圧に覆われ、各地で今年一番の暑さとなりました。大分県日田市と兵庫県豊岡市ではそれぞれ 35.3 度を観測し、今年初めて35度以上の猛暑日を記録しました。気象庁によりますと、この時期に猛暑日となったのは1993年5月13日、2023年5月17日に続いて観測史上3番目の早さだということです。去年の最初の猛暑日は岐阜県飛騨市で35度を観測した5月21日でした。気象庁のまとめでは、昨日30度以上の真夏日となったのは全国914の観測地点のうちおよそ3割に上る313地点です。京都府宮津市や福井県小浜市で34度を超えるなど、西日本を中心に全国の42の地点で5月の観測史上最高を更新しました。東京都内も7月中旬並みの暑さに見舞われ、都心は 29.3 度、練馬区で 30.9 度を観測しました。5月から7月の3ヶ月予報では、暖かい空気に覆われやすく、全国的に平均気温が高くなる見込みだということです。次に、アフリカ中部のコンゴ民主共和国などで広がるエボラ出血熱について、国立健康危機管理研究機構は昨日、感染が広がっている地域と日本の間では人の往来が限定的なため、日本の一般市民が感染する確率は低いとの評価を発表しました。エボラ出血熱は感染者の血液や体液との接触を通じて感染し、発熱や筋肉痛の症状が出て重篤化して亡くなることもあります。コンゴ民主共和国などで80人以上が死亡した可能性があり、 WHO 世界保健機構は国際的な公衆衛生上の緊急事態を宣言しています。 WHO は感染者が多い地域はコンゴ民主共和国の首都から離れていて、日本との直接の往来は限られており、日本に原因のウイルスが持ち込まれて感染が広がる可能性は低いと指摘しました。また現地では感染の疑いがあるものの検査が受けていない人も多く、状況を注視する必要があるとしています。続いて、アメリカのトランプ大統領が台湾への武器売却が中国に対する強力な交渉の切り札だと発言したことを受け、台湾の頼清徳総統は17日、武器の売却が地域の平和と安定を維持するための重要な要素と SNS に投稿し、アメリカに継続を求めました。大使はトランプ氏と中国の習近平国家主席が台湾問題を協議したことを皆が非常に気にかけていると述べました。台湾はインド太平洋地域の安全と南西諸島からフィリピンを結ぶ第一列島線における防衛の重要な場所であると指摘し、台湾海峡の平和と安定は決して犠牲にならず取引もされないと強調しました。以上、読売新聞ニュースでした。

続いて天気予報です。スタジオがあります、世田谷区用がよく晴れています。現在東京23区西部東部には強風波浪注意報が出ています。では天気概況です。関東甲信地方は晴れや曇りとなっています。今日は高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため晴れや曇りとなるでしょう。明日は初め高気圧に緩やかに覆われますが、前線が日本の南を次第に北上し、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りで初め晴れるところもありますが、夜は次第に雨となるでしょう。海の様子です。関東地方と伊豆諸島の海上では今日から明日にかけて波がやや高いでしょう。では東京地方の空模様です。今日は晴れの予報です。予想最高気温は昨日と同じく29度の予報となっています。明日は曇り時々晴れ、夜遅くに雨。明日の最低気温が18度、最高気温が28度。降水確率はこの後明日の正午まで 0% となっています。空気はカラッとしているようですね。そして世田谷区を含む関東南部、週間天気予報です。明日水曜日からしばらくは日差しの届くところもありますが、曇りや雨の降るところ

の予報がある木曜日、金曜日、そして曇りの土曜日、日曜日、こちらは予想最高気温が21度から24度と一段気温が下がって平年並みとなりそうです。今日も暑さが続きますね。ただこの後のことを考えると今日は貴重な晴れとなりそうです。洗濯日和ですね。以上、天気予報でした。

時刻は間もなく8時18分になります。ここで FM 世田谷交通情報をお伝えします。まずは首都高速道路の通過時間です。首都高速3号渋谷線東名東京インターと谷町ジャンクション間の通過時間、上りが25分、下りが15分です。続きまして首都高速4号新宿線中央高井戸インターと三宅坂ジャンクション間の通過時間、上りは30分かかっています。下りは20分です。中央環状線板橋区熊野町ジャンクションと大井ジャンクション間の通過時間、内回りは35分かかっています。外回りは25分です。以上、首都高速道路の通過時間をお伝えしました。続いて一般道です。7時55分現在、日本道路交通情報センターによりますと、まず環八通り羽田方面に向かう内回りは今川1丁目付近 1.1キロ、環八中野足付近4キロ、環八東名入口付近900メートルの渋滞です。練馬方面に向かう外回りは環八東名入口付近で 1.2 キロの渋滞です。次に環七通りです。大井埠頭方面に向かう内回り大久保通り入口付近 2.4キロ、大原2丁目付近 2.1キロ、若林踏切付近 1.1 キロの渋滞です。板橋方面に向かう外回りは大原2丁目付近で渋滞 1.4 キロとなっています。次に国道20号線甲州街道の上り上高井戸1丁目付近 1.5 キロ、上北沢5丁目付近700メートル、笹塚2丁目付近 2.4 キロの渋滞です。国道246号線玉川通りの上り世田谷警察署前付近で渋滞2キロです。世田谷通りの上りは絹田中学校入口付近900メートル、桜ヶ丘3丁目付近 2.2 キロの渋滞、駒沢通りの上り深沢不動付近700メートル、高番3丁目付近800メートルの渋滞、そして目黒通りの上りは柿の木坂立橋付近で800メートルの渋滞です。以上、一般道の渋滞情報をお伝えしました。情報は日本道路交通情報センターでした。最後に電車の運行状況ですが、東京メトロ南北線は7時51分ごろの王子神谷駅でのホームドア点検のため一部の列車に遅れが出ています。そして東京メトロ東西線は7時41分ごろの東陽町駅での停止位置修正のため一部の列車に遅れが出ています。ご利用の方はご注意ください。その他、世田谷近辺を走っている東急電鉄各線、小田急電鉄、京王線、京王井の頭線、JR 各線からは大幅な遅れの情報は入っていません。平常通り運行しています。ドライバーの皆さん、この後も思いやりのある安全運転で気をつけてください。次の交通情報は9時5分ごろお伝えします。以上、交通情報でした。

0: 香りです。フレグランスミスディオールの CM よりシーアのシャンデリアでした。
1: 朝刊チェック。

時刻は8時25分を回っています。朝刊チェックの時間です。読売新聞一面にはまた値上げという文字が見えます。花王が9月以降生理用品や紙おむつを値上げする方向で取引先の小売企業と交渉していることが分かりました。まあ、またナフサですね。原油由来のナフサを原料とする原材料価格が高騰しているためということです。どれだけこの影響で値上げや物不足が続いていくんでしょうか。本当に心配ですね。では中も見ていきますが、まず東京新聞、夏商戦本格化です。ね、オープニングでも話したのに、まだ5月なのに夏商戦が早くも本格化しています。温暖化で夏と冬が長く感じる二季の実感が広がっているほか、最高気温が40度以上になる酷暑日への備えとして消費者が身の回り品の準備を早めているためです。中東情勢緊迫化に伴う燃料高騰で上昇が見込まれる電気代の節約をアピールして来店を呼びかける動きもあります。暑さが例年よりも意識されていると話すのはハンズの広報担当者。気象庁が酷暑日を予報用語に追加した4月、冷却グッズや日傘といった暑さ対策グッズを集めた売り場を設けました。売れ筋は手持ちタイプの扇風機ハンディファン、もう今持っている方多いですよね。小型化しても風量を強化した製品が人気ということです。かなり冷たい風が強く出るものが出てきているようで、ちょっとこれは私も気になります。それから家電量販店ではエアコン売り場がにぎわっています。2027年の4月からエアコンの省エネ規制が厳格化されて、来年夏の新製品は値上がりする可能性があって、ビッグカメラは今年がお買い得と PR しています。設置工事は今後ピークを迎えるため、早期の購入と工事予約を働きかけています。それからイオンはグループおよそ5000店舗をクールスポットとして開放、買い物中の休憩や外出時の一時避難場所と位置づけたのに加えて、自宅の電気代を気にせずお店で1日過ごしてもらいたいという考えですね。もうどっちにしても涼しくなってるから家の電気代を無駄にしないようにぜひここで過ごしてというイオン。ショッピングセンターのイオンモールは子どもの遊び場も整備して、親子連れに近所の公園ばかりに使ってもらうとあります。また系列スーパーでは8月末までプライベートブランドの食品およそ3500品目の値上げを凍結する合わせ技でお客さんを呼ぶ考え。まあ、今他のところでもコロナ禍にぐっと減ってしまった椅子をまたすごく増やしているところもよく見るようになりました。ゆっくり過ごしてできればお金も落としてもらえたらということもあるのではないでしょうか。で、またこれも暑さに関してなんですが、日本経済新聞、まあ、今年の夏も全国的に高温となることが見込まれています。まあ、こう体を守るための有効な対策の一つとして、あらかじめ体を暑さに慣らす暑熱順化という言葉をよく聞くようになりましたよね。今のうちにもうなるべく汗をかく機会を作りましょうというイベントなどがよく開かれているようです。人体は運動や仕事などで汗をかき、蒸発時に熱を奪うことで体温を下げます。汗をかきにくいと熱が体に溜まって熱中症リスクが高まる。日頃から適度な運動や入浴を繰り返すことで汗をかきやすい体質に変える暑熱順化が予防の鍵を握ります。日常生活の中で実践しやすい暑熱順化の対応例として、スポーツドクターで熱中症に詳しい中京大学松本教授によりますと、進めているのが3分間大股で手を振って早く歩き、3分間ゆっくり歩くインターバル速歩を1日5回、そしてこれを週4回以上続けること、少しだけ暑いと感じる服装で少しきついと感じる強度が効果的なんだそうです。
それから日本気象協会のプロジェクトはウォーキングやジョギング以外にも1日30分週3回のサイクリング、結構きつそうですね。それから1日30分週5回から毎日の筋トレやストレッチなど適度な運動、あとはお風呂、湯船に2日に1回は入ることなどを挙げています。でもこの暑熱順化には個人差があって、数日から2週間程度を要する場合があるということです。屋内で過ごすことが多い人も油断禁物。総務省消防庁によりますと、2025年5月から9月の熱中症で運ばれた方の発生場所で最も多かったのはお家の中で 38%、 それから道路、競技場や屋外駐車場など公衆、だから一番が住居ということになります。日本気象協会の方によりますと、本格的に暑くなる前にエアコンを試運転したり、フィルターを掃除したりして冷房の効率を高めてほしいと助言しています。私もやりました。体を慣らしていきましょう。以上、朝刊チェックでした。

0: のすっきりした香りは好きですか？私は好きです。米津玄師、レモンでした。
1: あふれる緑とアートな空間に包まれたレストラン、ル・ジャルダン。世田谷美術館に隣接するル・ジャルダンでは、本格的なフランス料理がお楽しみいただけます。爽やかな午後の日差しの中で、神秘的な夜の光の中で、ワイングラスを傾けながら素敵なひとときをお過ごしください。ご予約は電話3415-6415、3415-6415、ル・ジャルダンまで。
2: 地域とともに区民センターラジオ、レポーターの渡辺夏実です。毎週木曜12時45分から世田谷区内の区民センターのさまざまな情報をお届けしています。ぜひ聞いてくださいね。
0: 今日のテーマはいい香りです。香水はどんな香りが好きでしょうか。私は何種類かありますね。曲はエイト、香水。

ここからは地域の旬な話題をお届けする What's Up 世田谷のコーナーです。火曜日は世田谷カレンダー、世田谷近辺のイベントや出来事、お店などをご紹介しています。今日は5月の30日31日土曜日日曜日に世田谷公園で開催される世田谷ガーデニングフェア2026をご紹介します。時間は10時から午後の4時まで。見本庭園や緑化講習会などが行われるガーデニングフェアです。好きな方多いですよね。私もとっても興味があります。今回で19回目となり、世田谷公園を会場に2日間にわたり開催されます。新緑の中、花苗の販売や寄せ植え作り講習会などを楽しめる地域人気のイベントとなっています。園内では区内の高校生や大学生、また造園業者たちにより制作された見本庭園が展示されます。講習会や体験は、まず職人の指導による坪庭作庭講習会、これは無料で各日1回で事前申し込みの抽選制です。それから黒の指導による季節の寄せ植え作り講習会、こちらも無料で、これは各日3回あって事前申し込みで抽選制。それからロープを使い高い木に登るツリークライミング体験、これは1回1人3000円で各日4回事前申し込み抽選制となって、こういったものが行われます。でこの事前申し込みなんですが、実はこの後明日の午後9時まで、20日の午後9時まで、世田谷区のホームページのウェブフォーム、ホームページからイベントの方に進むと見られます。このウェブフォーム、もしくは世田谷コールで受け付けています。電話番号が世田谷コール 03-5432-3333、 03-5432-3333、 ファクシミリは 03-5432-3100 となっています。で明日の午後9時まで受け付けていて抽選となって、ただもしキャンセルがあった場合は当日受け付ける可能性もあるということです。そして他にも個性あふれる作品が展示され、投票によりグランプリを決めるコンテナガーデンコンテストが行われ、園芸緑化関連製品の販売やキッチンカー、飲食ブースなどの出店もありますので、いろいろ楽しめますね。和風洋風の見本庭園やコンテナガーデンコンテストなど見どころいっぱいのフェアです。詳細は緑製作課、電話番号が 03-6432-7902、 03-6432-7902、 ファクシミリの場合は 03-6432-7989、 03-6432-7989。イベントは5月の30日と5月の31日の土曜日日曜日、場所は世田谷公園、池尻 1-5-27、 池尻大橋駅または三軒茶屋駅からおよそ徒歩18分、またはバスをご利用ください。時間が10時から午後の4時までです。詳しくは世田谷区のホームページをご覧ください。今日は世田谷ガーデニングフェア2026をご紹介しました。

曲はカーペンターズのクリスタルララバイでした。香水やお花、食べ物の香りいろいろありますけど、赤ちゃんもいい匂いですね。私は赤ちゃんに近づいたり抱っこさせてもらったりする機会があると、ヨーグルトみたいな匂いがするなってよく思うんですけど、主食であるミルクや母乳といった乳製品がお口の周りとか体に残っていたり、また赤ちゃんの腸内はビフィズス菌などの善玉菌が優勢だからとか、そんな理由があるそうです。なんとも言えない優しい香り。実は研究もされているそうで、赤ちゃん特有の香りは大人に安心感や守ってあげたいという感覚を起こしやすいとも言われているそうです。特に赤ちゃんの頭のあたりの匂いが好きという方もいます。もちろん香水みたいに何かつけているわけじゃなくって、赤ちゃんの肌の状態とか汗とか皮脂とかミルクの香りなど、いろんなものが混ざってあの独特の匂いになるそうです。まあそれでも赤ちゃんでいい匂いだけでもないんですよね。汗臭とか足臭とか、そんなこともあります。でもそれも含めて赤ちゃんの匂いだなって感じる方が多いんじゃないでしょうか。また逆に生まれたばかりの赤ちゃんはお母さんの匂いを頼りに安心するとも言われていますし、お母さんも赤ちゃんの匂いを自然に覚えていく、言葉がまだない時期から香りでコミュニケーションをとっているのかもしれません。まあ、そう考えると香りはいい匂いとか嫌な匂いとかだけじゃなくって、こう安心する作用もあるんじゃないかななんて思います。今日のテーマはいい香りです。こうシャンプーとか石鹸もそうだし、これはたまらんというお腹がすく匂いなどはありますか？メールは834@fmsetagaya.com 834@

fmsetagaya.com、 ファクシミリは03-3708-0834、 03-3708-0834 までお願いします。 X はハッシュタグ BUP、 ハッシュタグカタカナで BUP をつけてポストしてください。そして FM 世田谷のホームページでも番組宛てのメッセージを受け付けていますので、ぜひそちらからもよろしくお願いします。

この季節のいい香りといえばバラが挙げられますが、そのバラのナンバーからリサローブ、ヒュリアスローズ、そしてスティングのデザートローズでした。

0: 素敵な音楽と素敵な映画の夢をあなたに、琴姫チャンネル、毎週土曜夜8時オンエアです。
1: 世田谷ドリームプロジェクト、細田彩です。毎週夢あふれるゲストをお迎えする30分のトークプログラム、世田谷ドリームプロジェクト、毎週火曜12時30分から放送中です。夢を追うのは今からでも遅くない。

時刻は9時を回りました。 FM 世田谷から B アップ世田谷をお送りしています。火曜日、今日のお相手は中山夏希です。ではこの時間はニュースをお伝えします。はじめに、北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記が17日に朝鮮人民軍の指揮官を集めた会議を開き、南北軍事境界線付近で活動する部隊の軍事技術を強化する構想を披露したと朝鮮中央通信が18日伝えました。韓国への敵対姿勢を改めて示したものです。正恩氏は国境線を難攻不落の要塞にすべきだという我が党の領土防衛政策に言及したということです。正恩氏は現在戦に対応するための訓練体系を整備し、実用訓練を強化する方針も打ち出しました。北朝鮮は韓国を最も敵対的な国家と位置づけ、対話を拒否しています。2024年頃から南北軍事境界線の北側で地雷の埋設などを進めていることが確認されているほか、2024年10月に南北につながる道路や鉄道の一部を爆破し、